Aivan alkajaisiksi hoidamme lämmittelyn huolella sekä keho että sielu vettereiksi. Nokkelimmat pokkelimmat huomasivat, että avausnumero on hengeltään ikään kuin kiihkeimmän kesäsesongin hommia. Ja juuri näin. Vaikuttaa jopa vähän harkitulta rikokselta. Asialla 60-luvun lopulla hervottoman suosittu lauluyhtyö The Fifth Dimension. Kuka muistaa? No, sieltä nousi tuhansia lapasia pystyyn. Toki muistamme Up, Up and Away, yes. Ja tietty Aquarius, Let the Sunshine In. Fifth Dimensionin se isoin hittimoukari. Landy McNeil-niminen laulunikkari oli kirjoittanut Fifth Dimensionille täsmäohjuksen vuoden 1970 kesäkähinöihin. Se oli hänen uransa isoin hitti. On the Beach in the Summertime. Ei yllänyt poppilistoilla ihan terävimmässä kärjessä, mutta keskitien aikuisempaa viihdemakua palvelleiden Adult Contemporary radioiden tarjontaa mitannut lista. Siellä oltiin ihan huipulla. Harmi, kun ei voi käyttää aikuisviihde-sanaa musamielessä. Olisi niin hyvä. Mutta ei, kun ei voi. En valtanut odottaa seuraavaan kesään, eli nyt vaan kehiin tämä vielä. Imetään kaikki irti tästä suvasta. Ja kuulkaas tätä seuraavaa auringonpaisteella ladattua uutuutta. Voiko levy hymyillä korvasta korvaan? Kyllä voi.

veljet ja siskot, että rullaa. Vanhoista soundeista innoituksen ja ilmeen imaissutta tuoretta varaa. The Sincere-niminen yhtye. Itäisen Los Angelesin latinohuudeelta, sieltä missä tällainen romanttinen vanhan liiton tunnelmointi on pitänyt aina kutinsa. Ja romantiikka nimenomaan nyt avainsana. Laulaja Joey Quinones, loistava hahmo, joka uskaltaa tehdä juuri sitä, mikä teki 50-60-luvun slovareista niin mahtavia. Pitää uskaltaa olla tunteellinen, lähes piinaavuuteen asti. Jos itketään, niin itketään saman tien valtameri. Jos lähdet, kuolen heti. Paatosta ja rakkausmehustelua koko rahalla. Ja orkalle iso peukku, näinhän tätä kuuluukin soittaa. Did you know? Ja kiskastan parit sielumusiikkiesitykset vielä. Upouutta ja suomalaisillekin kuulijalle erittäin tuttua mahtiklassikkoa kasarin lopulta luvassa. Pysyttelemme perhepiirissä kahden seuraavan musiikkiesityksen välillä. Aluksi kolmikko, jolla on sellaiset sukujuuret, että ei mitään tolkkua. Ei ihme, jos irtoaa. If I let you, the Womack sister.

No siis, mistä päin lähdetään piirtämään sukupuolta? Okei, äisken puolelta. Äidin isä, Sam Cooke. Ei enempää, ei vähempää. Suoraan soulmusiikin ensimmäiseen jättiläiseen johtaa tie. Isä puolestaan Bobby Womackin veli Cecil Womack, joka aloitti uransa jo 50-luvulla. Womack Brothers oli bändi aluksi. Siitä tuli The Valentinos, jonka biisistä It's All Over Now se eräs Rolling Stones teki aikamoisen menestyslevytyksen ja yhden sukupolven avainrokin. Iskä Cecil ja äiskä Linda 80-luvulla hääräsivät nimellä Womack and Womack. Kohta kuulemme pienenä muikkarina, mitä muun muassa siitä seurasi. Eli näillä geneettis-kulttuurisilla eväillä The Womack Sisters musiikkiuralle. Suosittelen, että marssitte ohjelman kuunneltuanne Ihmemaan Facebook-ryhmään ja tsekkaatte videon tästä If I Let You-biisistä. Aikamoinen trio. Hyvässä nosteessa. Mutta kaupallisessa mielessä aikamoinen kapuaminen isin ja äitin isoimman hitin tasolle. No, ajat olivat tuolloin toiset. Mutta oli tämä upea tuotos ja on sitä edelleen.

Käydä voimakietous, musiikkia sielulla ja keholla. Pelittää kaikessa rauhassa kuunneltuna ja tanssilattialla yhtä lailla. Mutta nyt jätetään parketit sikseen vähäksi aikaa ja lähdetään Poriin.

0: Yhden suuren suomalaisen rocktarinan alkulaukaus. Yöyhtyeen esikoisalbumi Varietee. Vuosi 1983. Pori rock iskee itsensä valtakunnalliseen tietoisuuteen. Ensi singlenäkin yöltä julkaistu Likaiset legendat. Tärkeä biisi. Kappaleen tekijä, bändin toinen perustaja. 4 vuotta sitten 58 vuoden iässä kuollut Jussi Hakulinen. Yöyhtyeen tarinan ja porilaisen rockin storin avainhenkilö, josta on ilmestynyt nyt elämäkertateos. Opuksen kirjoittaja suomalaisesta populaarimusasta useammankin kirjan tehnyt tietokirjailija toimittaja Timo Kalvi Fors. Hakulisen elämäkerran nimi luontevasti miehen tunnetumman kappaleen mukaan Joutsen laulu. Ja tämä teos ja sen ilmestyminen sai tällä kertaa Aatoksen kulkemaan tämän sankari-tematiikan suuntaan. Eikä ajatella nyt tätä sankarisanaa silleen liian totisesti ja höhlän mahtipontisesti. Voisi puhua tarinan päähenkilöstä. Kun kerromme historiaa vaikkapa jostain musiikki-ilmiöstä, bändistä, artistista ja puemme homman tarinan muotoon, siihen ilmestyy rakenteita, jossa on joku sankari usein ja kenties myös roisto pahimmassa tapauksessa, mutta nyt ei mennä roistoihin, koska se ei kuulu mitenkään tähän. On vastapareja, joiden välisestä sähköstä syntyy storyin voima ja veto. Jussi Hakulinen ei missään nimessä mikään vaiettu tai unholaan jäänyt suuruus, mutta kuitenkin aika klassinen esimerkki hahmosta, joka ehkä haaveili kirkkaammista valokeiloista, mutta jonka syvin jälki syntyi ihan toisella tapaa. Yksin lauluja kirjoittajan. Ja ne muut tyypit keräsivät ne isoimmat aplodit. Luovan työn laulujen teon kautta toimi Jussi Hakulinen. Missä on orkesterin X luova voima, musiikillinen herkkyys, sielu? Missä taas se tahdonvoima, asioita eteenpäin puskeva jääräpäisyys, vimma pärjätä ja menestyä? Nämä energiathan usein eivät ole yhdessä ja samassa henkilössä. Hakulisessa aikamoinen häivähdys surullisen hahmon tai sanotaan kovan onnen soturin tematiikkaa, mutta sankari hänkin ehdottomasti. Yön katalogissa miehen biisit olennaisia monella tapaa. Muistamme ne valtavat menestykset, Joutsen laulut, Rakkaus on lumivalkoinen ja niin poispäin. Mutta mitä itse säveltäjä arvosti omista töistään? Käsittääkseni tämä nyt soimaan lähtevä järkelemäinen teos kuuluu tälle listalle. Kappale, jossa musiikki ja tekijänsä ovat todella yhtä. Kun nuoruus katoaa.
1: Joskus ehkä miettii, että minne katosin, kun nuoruus päättyy, laittaa pisteen elämälleen. Nyt viimein kysyä voin kaiken, mitä

Sisko kauneutesi kanssa koko pienen elämän. Elit rauhattoman yksinäisen murhenäytelmän. Oli katsees levollinen vasta osastolla, jolla morfiinia säästelty ei ollut. Onnellinen hetken kiitävän. Meren rantaan mennään, jonne aallot pysähtyy, kumpi meistä heittää Ruotsiin laakakiven. Ja kun pois nukahdit, en tiennyt, mikä oli lähdön syy. Voiko

Kun nuoruus katoaa, yöyhtye Jussi Hakulinen. Jouset sovittanut tanssitikanpäki. Ja jos sallitte, nyt poikkeamme tunnelmasta aivan toiseen. Pysymme sankareissa, ehdottomasti. Tämän Heroksen pelipaikka ei ollut eturivissä, ei. Hänen roolinsa erään tarunhohtoisen rock-yhtyeen taktisessa kuviossa oli vieläkin tärkeämpi.

ZZ Topia, mitä rockihistoriaan tulee yksi kaikkien aikojen reteimmistä palkkapäivistä. Nyt nimittäin kilisee taskussa ja kunnolla. Just got paid. Ja herra isä varjele, mikä jytävä rockikroove tässä. ZZ Topin kakkosalbumilla vuonna 1972 jyrähti tämä biisi. Kappale, joka piti pintansa halki vuosikymmenten orkesterin setissä. Ei soinut aina, mutta ehdottomasti yksi kovimmista ZZ Top-stygeistä. Ja juuri sitä svengaavaa irtonaista orkesterin alkuvuosien meininkiä hienoimmillaan. Ja tämän kappaleen sankari on elokuun 17. päivänä kuollut rumpali Frank Lee Beard. Ja kuten kuuluu tässä kohti mainita aina maailman tappiin asti lohkaista, hän oli juuri se trion jäsen, jolla ei sitä partaa ollut. Näin velvollisuus hoidettu. Frank Beard edustaa sitä sankaruuden lajia, josta olen saarnannut ihmemaassa ennenkin ja aina asiaan palataan, koska se on vähän niin kuin elämän ja kuoleman kysymys, kun puhutaan yhtyeen bändin toimivuudesta. Sellaisen bändin, jossa soitetaan perinteisillä vekottimilla. Huom! Minä en käytä ikinä termiä oikeat soittimet. Ja asia on simppeli. Rumpali on perusta, ratkaiseva palikka. Svengi, energiataso, se toimiiko vai eikö toimi. Jos nimittäin rumpujakkaralla istuu ongelma, mitään ei ole tehtävissä. Siellä lavalla etuosastolla keikoilevat hahmot eivät tätä asiaa pysty paikkaamaan mitenkään. Kitarasankarit, vokalistit ja muut huomiota loputtomiin janoavat hiihtäjät. Te ette tätä hommaa pidä pystyssä. Sori vaan. Ja niitä täydellisiä rumpaleita, niitä on hyvin monenlaisia. Usein emme puhu puhtaasta soittotekniikasta, paitsi joissakin musiikkityyleissä ja yhteyksissä se on aivan ratkaisevan tärkeä asia. Frank Beard romuluisin ja svengeinen huippuesimerkki sellaisesta touhusta, jossa täydellisyys on kaukana täydellisyydestä noin muodollis-teknisessä mielessä. Mutta, Jeesus, mikä groove, mikä jytinä.

Tarvitseeko sankarin näyttää sankarilta? Ei välttämättä todellakaan, mutta saa näyttää, jos se sattuu olemaan tilanne. Yksi tämän kesän suomalaisen festaritarjonnan staroista näyttää staralta. Mielenkiintoinen yhdistelmä uutta ja vanhaa. Uutta sikäli, että tämän sellaiset reilut 60 miljoonaa kuukausikuuntelijaa spottarissa haalineen Kaifarin yleisö on nuorta. Kuulin itsekin hänestä tyttäriltäni ja kun kuulin, olin mielessäni. Ja nyt tullaan siihen vanha-osastoon. Musahan on rockia tavallaan. Ei kun on. Sähkökitara ja sen sellaista. Aikun kiva homma ja minkäs näköinen heppu. No oho, todella hyvän näköinen, komea kuin faan ja ihan klassinen rockjumala. Karismaa on ja pahelistakin fjongaa siinä habituksessa. Sombr. Flow-festivaalin päälava oli kuulemma kova. Tämä raportti tuli luotettavalta kokemusasiantuntijalta. Ikääntyneemmät raportoijat puhuivat Nick Cavesta tietysti maailman tappiin. My body isn't ready. Oman kehonkuvan kanssa kamppailu. Se on ehdottomasti teema, josta entisten aikojen Sombrin tavoin pelottavan lahjoilta näyttäneet sankarit eivät laulaneet. Mutta mikäli sankari ei heijastelisi teoissaan ja sanoissaan omaa aikaansa, niin mitä sellaisella sankarilla olisi virkaa?

Minä voin rehellisesti tunnustaa, etten osannut odottaa sellaista Michael Jackson vuotta, jollaiseksi tämä 2026 on osoittautunut ja muokkaantunut. Michael elämäkerta-elokuvan menestys. Lähes täydellinen näyte siitä, miten populaarikulttuurituote osuu johonkin ja kunnolla. Osin ilmeiseen, osin sellaiseen pinnan alla kytevään, ei ilmeiseen. No, jokainen tässä pirtissä tietää, mitä tarkoitan, kun sanon, että Michael Jackson vähän kivorantti tapaus. Hänen tarinansa ja henkilönsä ja ennen kaikkea se, miten siihen suhtaudutaan, on suhtauduttu. Onko rajumpaa vuoristorataa nähty? Popin historiassa ei. Silloin kun tämä skandaalinkäryinen puoli oikeusjuttuineen oli kuumimmillaan mukaan luettuna kuoleman jälkeiset uudet kohut, Leaving Neverland-dokumentin synnyttämä massiivinen hyöky silloin jotain 7 vuotta sitten ja kaikki tämä tuntuma oli se, että kukaan ei ole pudonnut pop-historiassa niin korkealta niin alas kuin Michael Jackson. Nyt on selvästi aika myös toisenlaiselle Michael-narratiiville, kuten sanonta kuuluu. Michael-leffa on laukaissut uuden boomin, jossa on mukana vanhat fanit, ja uudet, jotka eivät olleet syntyneetkään, kun homma alkoi mennä solmuun aikanaan ensimmäisen kerran suhteessa julkisuuteen. Nyt on siis tarjolla kilpailevia painotuksiltaan hyvin erilaisia tarinoita Michael Jacksonista. Se fiktioelokuva, jossa synkemmät varjot suhteessa kohuihin vilahtavat jossain reunamilla alaviitteenä. Sitten vaikkapa Popin kuninkaan tuhodokumentti BBC-tuotantoa Yle Areenassa, painopiste aivan toinen, skandaalit ja julkisuuskuvan rapautuminen vahvasti storin ytimessä. Katsotaan, kuunnellaan. Totuus. Kuka sen tietää varmuudella? No, sano se. Hurja tarina, jonka yksi opetus on mielestäni selvä. Jos haluat tasapainoisen niin sanotun normaalin elämän, kierrä huippuluokan amerikkalainen viihdebisnes kaukaa. No johan oli mietelause. Pekkalainen Ihmemaa täältä sunnuntaita. Tässä kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Meidän ohjelma-osuutemme päättää kaksikko, josta 50% kuuluu sarjaan Tuoreet Suomen kävijät ja sitten se toinen puolikas, olisi kiva, jos olisi Suomen kävijä. Rufus Wainwright, Susanna Hoffs ja iki ihana kappale. Happy Together, Pekkalainen sanoo moi moi.

se on ihanaa, jos ihmiset ovat noin onnellisia yhdessä. So happy together. Tämä oli siis Pekkalainen ihmemaa lähetyksen ohjelman viimeinen kappale. Susanna Hoffs mukana tai yhdessä Rufus Wainwrightin kanssa. Happy together oli tuo kappale, jonka juuri kuulit. Jenny Lehtinen on astunut studioon teidän seuraksenne ja tuonne aamu 9 asti mennään yhtä matkaa.

Kello on 3.59 ja on aivan hetken kuluttua vuorossa aamu 4 Yle Uutiset. Niitä ennen tuttuun tapaan aikamerkki.

0: Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat on tehnyt mittavan öljysopimuksen Venezuelan kanssa. Yhdysvallat saa Venezuelan todennettuja öljyvarantoja enemmistöhallintaansa 65 miljardin barrelin edestä. Trump kertoo asiasta omassa viestipalvelussaan. Venezuelan presidentti on vahvistanut sopimuksen synnyn. Yhdysvaltain öljyvarannot yli kaksinkertaistuvat sopimuksen myötä. Trumpin mukaan sopimus alentaa merkittävästi polttoaineiden hintoja Yhdysvalloissa. Yli 113 000 venäläistä ylitti viime viikolla rajan Georgiaan maiden välisen ainoana rajanylityspaikan kautta, kertoo Politico. Lehden mukaan syynä on kasvava pelko siitä, että Kreml valmistautuu julistamaan uuden liikekannallepanon. Spekulaatioita liikennekannallepanosta ovat ruokkineet Kremlin yhä aggressiivisemmat rekrytointitoimet. Liput liehuvat tänään suomalaisen luonnon kunniaksi. Suomen luonnonpäivää vietetään aina elokuun viimeisenä lauantaina. Liputuspäiväksi se vakiintui vuonna 2023. Suomen Ladun järjestämä Nuku yö ulkona -tapahtuma haastaa viettämään yön luonnossa taivasalla nukkuen. Aamusta alkaen pilvisyys lisääntyy ja lännestä saapuu sadealue. Iltapäivällä lännessä pilvisyys on runsasta, muualla on aurinkoisempaa. Päivän ylilämpötila 15-22 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa. Tuulivaroituksia on sekä maalla että merellä.
1: Aamu 4 Yle Uutiset. Meille toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein erinomaista varhaisaamua kaikille. Se on lauantai, 29. päivä elokuuta, jota elämme tällä hetkellä. Ja kuten tuossa kuultiinkin, niin liput salkohon liehumahan, kun aurinko nousee. Nimittäin Suomen luonnon päivää eletään. Ja kuten uutisissakin todettiin, niin pienesti haastetaan ihmisiä nukkumaan yönsä ulkona. Jos sinä esimerkiksi olet nyt tämän kyseisen yön nukkunut ulkona tai jäit ensi yön siellä sitten pihalla pääsi pielukseen painaan, niin kerro minullekin siitä, että missä ja miten aiot tämän toteuttaa. WhatsApp-numero tänne studioon on kuten aina 0401455666. Ja jäinkin pohtimaan, että nyt toki kun ensi yönäkin tänne seuraksenne saavun, niin jos nyt haluaisi nukkua yön ulkona, niin se olisi aika lyhkänen yö, että tavallaan jos se olisi hankalaksi menossa se homma, niin tavallaan helpolla pääsisi. Yritin kerran nukkua yön ulkona. Se kesti noin 15 minuuttia, koska koira ei ollut ollenkaan samaa mieltä, että nyt nukutaan yö ulkona, vaan nosti aiheesta metakan, tunki itsensä väkisin pihasohvan alle ja uikutti siellä niin kauan, kunnes sitten totesin, että no mennään sitten sisälle nukkumaan. Ja myöskään niin päin se ei onnistuisi, että koira sisälle ja ihminen ulos, koska sen jälkeen se olisi ikkunan takana kyttäämässä, että miksi olet siellä ja minä täällä, miksi emme nuku yhdessä. Tämä on Pauli Hanhiniemi, suru teki lähtöään.

0: Kilpa oli Hanhin nimi ja Suru teki lähtöään.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
0: Sitten laitetaan musiikkia Pilven piirtäjiltä. Tämä kappale on nimeltänsä Jengi tekee sen virheen. Mikä se virhe on? Nyt korvat hörölle. Niin otetaan opiksi eikä lähdetä itse tekemään samaa virhettä.

0: Se oli Pilvenpiirtäjät toukokuun loppupuolella julkaistua musiikkia heiltä. Jengi tekee sen virheen oli kappaleen nimi, ja jos mietit, että mikä Pilvenpiirtäjät, niin se on Kaisa Korhosen ja Axel Ehrenströmin duo. Molemmat, sekä Kaisa että Axel, on tämmöisiä pitkän linjan musiikin tekijöitä, jotka kirjoittaa ammatikseen lauluja artisteille niin täällä kotimaassa kuin muolimalla. Ja sitten taas jossain kohtaa tuli se tarve, että nyt pitäisi saada tehdä jotain semmoista ihan omaa, vailla sen kummempia mainstream-musiikin sääntöjä. Ja siitä sitten tällainen kokoonpano pistettiin kasaan ja tämän tyyppistä musiikkia sitten julkaisevat. Jengi tekee sen virheen. Heti ensimmäisenä siinä todettiin, että nousee kylmä altaasta liian aikaisin. Tänne tuli viestikin, että huomenta Jenny, eli avannossa syytä viipyä veikkaan työn iloa aamuun. Ja tähän mun piti oikeastaan sanoa, että olen tässä eri mieltä Pilvenpiirtäjät kaksikon kanssa. Itse asiassa surullisen paljon talviaikaan tulee kuultua ihmisiltä, kun tämä nyt on aika tämmöistä suosittua tälläkin hetkellä. En tiedä, kuinka paljon esimerkiksi avantouinnin suosio on Suomessa varsinaisesti kasvanut, vai onko siitä vaan tullut paljon enemmän puhetta viime vuosina. Joka tapauksessa niin aina tulee vähän semmoinen harmitus mieleen vallan, kun joku sanoi, että joo, mäkin kävin jossain kohtaa aktiivisesti avannossa, mutta sitten kun mä niin kuin kuulin ja luulin, että sitä avannossaoloaikaa pitää koko ajan vähän pidentää, että se on tavallaan se jutun juoni, niin sen jälkeen mulla kävi niin, että mä olin jatkuvasti sitten sen avantoreissun jälkeen loppupäivän aivan semmoisessa syväjäässä, ja kun se ei sitten enää ollut kivaa, niin lopetin. Tämmöisiä siis kommentteja, viestejä paljon kuullut, ja se ei ole mikään tämmöinen kestävyyslaji tai tavoitteellinen laji, tai sanotaan, että ainakaan sen ei tarvitse olla. Sinne kylmään veteen voi mennä ja olla siellä just sen aikaa, kun se hyvältä tuntuu, ja sitten tulla pois. Tänään 10 sekuntia, huomenna 3 minuuttia ja ylihuomenna 0,5 minuuttia. Ihan miltä itsestä tuntuu. Silloin se on mukavaa puuhaa. Niin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Elämässä on, rakkaat kuulijat, hyvä olla semmoisia asioita, joihin ei liitä minkäänlaisia tavoitteita. Että pitäisi mitata sykettä ja matkaa ja kestävyyttä ja rasvan polttoa ja mitä kaikkea siinä nyt onkaan. Tai just niitä sekunteja tai minuutteja, että kuinka kauan siellä kylmässä vedessä oikein pystyy olla. Ei. Vähintään 5 asiaa elämässä pitää olla semmoista, mistä minkäänlaista mittarointia ei tee, vaan ainoastaan nauttii. Tämä on Blur, Country House.

Tämä oli Blur ja Country House, eli maalaistalo. Se on, kuulkaa, maaseutu semmoista paikkaa, että siellä ehkä paljon helpommin ihminen koko ajan aistii sen, että luonto on siinä lähellä ja aivan ympärillä. Tänäänhän juhlitaan Suomen luonnon päivää. Liput salkoon liehumaan ja sitten sinne pihalle pötköttämään. Suomen luonnon päivällä on ihan tämmöinen oma nettisivusto, suomenluonnonpaiva.fi. Ja täällä esimerkiksi kehotetaan siihen, että järjestäpä joku tämmöinen oma tapahtuma, tyyli on vapaa. Ja sitten toivotaan vielä, että jos tämmöisen jonkunlaisen luontojuhlan pystyyn pistää, niin sitten sosiaaliseen mediaan pitää laittaa hashtag Suomen luonnonpäivä tunnisteella siitä kuvia, koska kuten tiedämme nykyaikana, niin mitään ei tapahdu, jos ei sitä sosiaalisessa mediassa ole todistettu. Tai siis mitään ei ole tapahtunut. Mutta joo, luonto tuo ystävämme. Ja samalla myöskin ehkä välillä vähän vihollisemme. Millä tavalla luonto on sinun elämässäsi, päivittäisessä elämässä läsnä sillä lailla aidosti? Että sen jotenkin huomaa ja sen tuntee ja jonkunlaisessa kanssakäymisessä on sen luonnon kanssa. Tai ympäröivän luonnon kanssa ja sen luonnon kanssa. Se yksi luonto tuolla, tiettäkö, pihalla. Koska kyllähän paljon huomaa, että jos posottaa vaan sitä semmoista perusarkea, että aamulla ylös sängystä ja sitten töihin ja sitten kaupan kautta kotioon ja sitten soffalle, niin aika vähäiseksi ja aika ohkaiseksi jää se semmoinen luonnon kanssa yhteydessä oleminen. Moni voi tähän sanoa, että no kuule, viidakko se on, betoniviidakkokin. Ja jos näin haluaa ajatella, niin se toki on aivan sallittua, mutta niin, millainen luonnon ystävä sinä olet? Vai oletko? Oletko luonnon kunnioittaja vai semmoinen kesyttäjä, että nyt taitan nämä horsmat täältä pihaltani pois, koska haluan tuohon juuri laittaa tiilet ja siihen grillipaikan muurata itselleni? Vai oletko semmoinen, että oh, täällä nyt on muurahaisten koti, niin enhän minä voi tähän tilanteeseen puuttua? Ja sitten toisaalta mietin vielä semmoistakin, että jos haluatte jakaa luontokokemuksia, joita ilman olisitte voineet elää, niin niitäkin voi tänne laittaa WhatsAppilla 0401455666. Tiedättekö, minkä oma kisu on? Hän on tietysti kohtalon oma tässä seuraavassa kappaleessa ainakin.

0: Tämä oli Kisu ja kohtalon oma.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
0: Sitten Kaija K. Hänelläkin on tämän kappaleen myötä yhteys luontoon. Tämä kappale on nimittäin Kanarian lintu.

se oli Kaija K. ja Kanarian lintu. Tähän väliin kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee tielle 15176 eli Kietävälän tie Puumala. Tarkempi paikka on Kietävälän lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi ja tämä keskeytys alkaa kello 4.30 ja loppuu kello 5.00. Eli tie 15176 eli Kietävälän tie Puumala, tarkempi paikka Kietävälän lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi ja tämä alkaa kello 4.30 ja päättyy kello 5. Toinen liikennetiedote menee tielle 3 Laihialle. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 3 välillä Tampere-Vaasa, Laihia, tarkempi paikka välillä Maunulan liittymä Ruto. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 3 Laihio, tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 3 välillä Tampere-Vaasa, Laihia, tarkempi paikka välillä Maunulan liittymä Ruto. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Te olette laittaneet tulemaan teidän luontotarinoitanne. Kiitos niistä. Vieläkin voi laittaa tulemaan, jos teillä on ollut kohtaaminen luonnon kanssa, joka olisi voinut teidän puolesta vaikka jäädä tapahtumatta, niin näin Suomen luonnonpäivän kunniaksi laittakaapa sitä kommenttia, viestiä, tarinaa tänne tulemaan. Tämä on Tuura Kilpeläinen ja Kaihon karavaani. Kappale on Lumous ja tämän jälkeen voidaan vähän käydä teidän luontotarinoita läpi. Siis niitä, missä kohdattuna on ollut kamala luonto.

Vanhon karavaani. Tuo kappale oli nimeltänsä Lumous. Viestejä olette laittaneet. Ensinnäkin otetaan pari tämmöistä todella suloista ja kaunista viestiä. Voi kun näkisitte tämän kuvan, missä on äiti lehmä ja pieni vasikka vierellänsä. Ja kommentti kuuluu, että kyllä tämä elämä on yhtä aina luonnon kanssa. Laitumien takana metsiä, joista saa satoa ja rauhaa. Joo, ja sitten tänne on tullut viesti myöskin, että työskentelen metsäkoneen kuljettajana päivittäin. Näin ollen kunnioitan luontoa ja metsäneläimiä, koska ilman luontoa ei ole elämää. On hienoa nähdä auringon nousut aamuisin, varsinkin kesäisin, ja tietenkin kaikenlaiset ja kokoiset eläimet, joita näkee tosi usein. Ja vielä mukavaa päivääkin tässä toivotetaan. Kiitos, kiitos samoin. No sitten kysyin näitä kokemuksia, jotka olisivat voineet jäädä tapahtumatta. Tuli tällainen viesti. Mulla on kokemus luonnon kanssa. Olin alkupuolella raskautta, kun olimme mökillä. Mieheni ja hänen kaverinsa ottivat sammakon kiinni. Sammakolle ei käynyt mitään, sitä vähän aikaa ihastelimme ja päästimme takaisin luontoon. No sitten sain päähäni, että minäkin haluan ottaa sammakon kiinni. 2 tuntia seikkailin pöpelikössä mökin takana ja ei. En saanut sammakkoa kiinni, vaikka niitä useampi siinä oli. Loppuilta menikin itkeessä, kun en saanut sammakkoa kiinni. Syytän itkukohtausta alkuraskauden hormoneista. Aika liikkis viesti mielestäni ja ymmärrän hyvin, että jos joskus haluaisi sammakon kiinni saada ja se ei onnistu, niin kyllähän se pistää kiukuttamaan isommankin ihmisen. Tämmöinen sammakon kiinniotto tilanne laukaisi muiston mielessä. Olimme joskus naapurin kanssa tutkailemassa myös vähän luontoa. Kenties olimme eksyksissä, mikä usein tapahtuu, kun yhdessä lähdemme metsään seikkailemaan, mutta joka tapauksessa osuimme paikkaan, missä oli siis runsaasti sammakoita ja hän sitten tämmöisenä sammakkointoilijana meni katsomaan, että hei vitsi, että nämähän on tämmöisiä jotain viitasammakoita, jotain vähän harvinaisempia sammakoita ja samalla hetkellä sammakko siitä sitten loikkasi oikein komean loikan ja mukanamme ollut koirani niin katsoi, että aha, joku heitti jotain nyt selvästi liikkeelle ja otti sammakosta kopin ilmasta. Ja tästä on sellainen erittäin hauska video, kun siinä kuuluu, että oi, kun täällä on tämmöinen sammakko, viitasammakko, ja sitten semmoinen kauhea metakka perään, että nyt se sammakko pois koiran suusta. Ja sammakolle ei siis tässäkään tapauksessa käynyt mitään, että se oli vaan semmoinen, ei ollut mikään semmoinen varsinainen metsästysreaktio, vaan semmoinen, että ihan joku heitti jotain, niin minä otan kopin ja vähän semmoinen, että mikä se olikaan, mikä suuhun osui, että aika nopeasti sammakko koiran suusta tuli ulos sylkäistyksi, kun ei se ollut ilmeisen mukavan tuntunenkaan. No joo, sammakot sikseen, tai siis annetaan sammakoiden olla rauhassa. Joskus niitä on kiva ihailla ja ottaa kenties lennostokoppikin, jos semmoiseen tilanteeseen sattuu. Mutta kunhan pääsee sammakko sitten vahingoittumattomana jatkamaan matkaa. Tämä on Kim Wilde. Cambodia on kappalin nimeltänsä.

0: Kim Wilde, Cambodia oli tämä kappale. Kappale, joka kertoo tällaisesta lentäjästä, joka lenteli tuonne Cambodian puolen, eli Kampuchean puolelle, ja katosi sinne. Tämä oli vähän tämmöinen Vietnamin sotaan liittyvä tarina.
1: Radio Suomi.
0: Kyllähän niiden sammakoiden kanssa on vielä juuri se juttu, että jos tämmöinen sinkkunainen sellaisen kohtaa, niin ymmärrän, että tulee tarve napata kiinni tuo niljainen reisiveikko ja kokeilla, että jos sille Aimo muiskun moiskauttaa, niin tulisiko siitä se prinssi sitten lopulta. En tiedä, kuinka moni on epätoivon hetkellä tätäkin konstia kokeillut. Itse en ainakaan tunnusta, kuten myöskään seuraavassa kappaleessa Erika Wiikman. Ei missään nimessä ikinä aio tunnustaa. Tämä on Father.

0: Erika Wigman ja Father, I Will Never Confess.
1: Lauantaina Suomen luonnonpäivän illan hämärtyessä, kun monet meistä virittäytyvät myöskin nukkumaan yötä ulkona. Olemme Oittaalla Espoossa. Minä, Minna Pyykkö ja peltsi eli Mikko Peltola. Juttelemme vieraittemme kanssa elokuun öistä, yöperhosista, pimeässä retkeilystä ja Suomen komeasta luonnosta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan lähetystä teltoissa, riippumatoissa, laavuilla, retkitulilla, taivasalla tai muuten vaan luontotunnelmissa. Suora lähetys Radio Suomessa Oittaalta ilta 10:30 yöhön, Suomen luonnonpäivän iltana.
2: Yle Radio Suomi.
0: Sitten se on Viki Rostin vuoro, menolippu.

Wikirosti ja menolippu. Liikennetiedote tielle 3 Laihia. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 3 välillä Tampere-Vaasa-Laihia, tarkempi paikka välillä Maunulan liittymä, Ruto. Siellä on tapahtunut onnettomuus, tie on suljettu liikenteeltä. Elikkä liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 Laihia. Tie 3 välillä Tampere-Vaasa-Laihia.

0: Vaasa Laihia, tarkempi paikka välillä Maunulan liittymä Ruto. Siellä on tapahtunut onnettomuus, tie on suljettu liikenteeltä. No sitten, jos halutaan niin kuin supertunnelmallista ja ehkä jopa tämmöisenä aamuyön pikkutunteina tai varhaisaamun herkkinä hetkinä päästä oikein lähelle semmoista, ehkä tässä voisi ehkä tapahtua jopa pieni tunteen purkaus, jos sellaiselle on tarvetta. Ehkä voi vähän kyynelehtiä, ehkä vähän nenää niiskuttaa, kun Ed Sheeran teille seuraavaksi esittää kappaleen I See Fire.
1: Oh, misty eye of the mountain below.

0: Se oli Ed Sheeran ja I See Fire. Tuliko yhtään kyynel silmään? Tai tuliko edes semmosia, ei ne nyt ehkä vilunväristyksiä, mutta semmosia, tiedätkö, kun joku on oikein tunteikas ja hieno kokemus, niin sitten siitä tulee semmoinen, että onpas tämä kerta kaikkiaan. No, kaikki eivät tykkää samasta asioista, joten jos et värissyt ja kyynelehtinyt Ed Sheeranin aikana, se ei tee sinusta yhtään huonompaa ihmistä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: 4.56 on kello ja se tarkoittaa sitä, että ihan kohta puoleen olisi vuorossa aamu 5 uutisia teille, rakkaat kuulijat. Mutta kuunnellaan tässä vielä ennen uutisia Beemiä. Tämä kappale on nimeltänsä 100 vuotta.

0: Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat on tehnyt mittavan öljysopimuksen Venezuelan kanssa. Yhdysvallat saa Venezuelan todennettuja öljyvarantoja enemmistöhallintaansa 65 miljardin barrelin edestä. Trump kertoo asiasta Truth Social -viestipalvelussaan. Venezuelan presidentti Delcy Rodríguez on vahvistanut sopimuksen synnyn. Yhdysvaltain öljyvarannot yli kaksinkertaistuvat sopimuksen myötä. Islantilaiset äänestävät tänään EU:n jäsenyysneuvottelujen uudelleen aloittamisesta. Saarivaltio aloitti jäsenyysneuvottelut jo kertaalleen finanssikriisin jälkimainingeissa vuonna 2010, mutta neuvottelut keskeytettiin. Mikäli nyt järjestettävässä äänestyksessä neuvottelut päädytään aloittamaan uudelleen, unionin liittymisestä järjestetään myöhemmin oma kansanäänestys. Yleisurheilun perinteinen Suomi-Ruotsi-maaottelu järjestetään nyt viikonloppuna Olympiastadionilla. Ottelu alkaa tänään 18:00 ja huomenna 13:00. Ruotsi voitti viime vuonna sekä miesten että naisten maaottelun. Ensimmäinen maiden välinen maaottelu järjestettiin vuonna 1925. Liput liehuvat tänään suomalaisen luonnon kunniaksi. Suomen luonnonpäivää vietetään aina elokuun viimeisenä lauantaina. Liputuspäiväksi se vakiintui vuonna 2023. Aamusta alkaen pilvisyys lisääntyy ja lännestä saapuu sadealue. Iltapäivällä lännessä pilvisyys on runsasta. Päivän ylin lämpötila on 15–22 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.
1: Aamu viiden Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa. Aika monet rakkauslaulut on omistettu sille nykyiselle, mutta tämän laulu Mariska on omistanut entiselle. Oikein hyvää huomenta kaikille.

Se oli Mariska ja kappale oli Entiselle. Oikein mukavaa varhaisaamua kaikille, Jenny Lehtinen täällä teidän seurananne aamu 9 saakka ja sillä samalla tyylillä mennään kuin yleensäkin lauantai-aamuisin, eli tästä vielä tunnin verran varhaisaamua. Sen jälkeen saadaan tunti nautiskella oikein ihanasta musiikista valoonpäin ohjelman tahdissa ja sen jälkeen koittaa se hetki, mitä kaikki merkkipäiväänsä viettävät, odottavat, nimittäin onnen sävel. Siellä sitten 2 tuntia meikäläinen välittää teidän onnitteluja toisiltanne, toisillenne. Mutta käydäänpä läpi tämän päivän merkittävät yksityiskohdat. Lippu liehuu Salossa tänään Suomen luonnonpäivän kunniaksi ja vuodesta 2023 on tämä päivä, liputuspäivä, ollut luonnon kunniaksi. Viikko, jota elelemme, on 35, sitä vielä nämä 2 päivää jäljellä. Päivä on lauantai, jos satut nyt silmiäsi aukomaan ja miettimään, että apua, pitäisikö töihin mennä, niin todennäköisesti ei, mutta sitten taas toisaalta voi myös olla, että pitää. Olenhan itsekin täällä istumassa seurannanne. 29.8. se on päivämäärä. Jos vuodestakin olet sekaisin, niin sitten kannattaa jo vähän miettiä, että pitäisikö tehdä jotain. Mutta jos näin on, niin kerron sen kuitenkin tässä 2026. Nimipäiviään tänään viettää suomenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Iina, Inna, Inari ja Ines. Ja ruotsalaisen kalenterin mukaan Ines ja Ina. Ja Suomen ortodoksisen kalenterin mukaan Hannes, Hannu, Hans ja sitten vielä liuta muitakin. Aurinko, tuo möllykkä, joka toissa yönä kävi vähän, ei se ollut kuin aurinko, se olikin maapallo, joka kävi vähän varjostamassa kuuta. Meinasin syyttää viatonta tähteämme Moisesta teosta. Olet viaton, pahoittelen tästä aiheettomasta syytöksestä. Aurinko joka tapauksessa nousee Helsingissä 6.07, eli noin tunnin päästä, Oulussa 5.47 ja Utsjoella 5.15, eli aivan kohtsillään pätkähtää taivahalle. Puolestaan aurinko laskee Helsingissä 20.33, Oulussa 20.48 ja Utsjoella 21.08. Että sillä tavalla, nyt tiedätte. Jos pistarin pistäisin pystyyn, niin vieläkö muistaisitte? Oulu, auringon laskuaika. Pekka. Ei Pekka muistanut. No minä kerron. 20.48. Nyt sekin on toistettu. Elon kerjuu. Se on tämä orkesteri, joka seuraavaksi haluaa esittää teille kappaleen Kahden maailman välissä.

0: Se oli elonkerjuu ja kahden maailman välissä.
1: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina 9:08.
0: Sitten se olisi Taylor Swiftin vuoro. The Faith of Ophelia on tämä kappale.

Se oli Taylor Swift ja The Faith of Ophelia. Siinä kuulkaa on myöskin semmoinen, että jos tuntuu, että tarvii vähän saada sillä lailla kieli notkeammaksi aamutuimaan, jos pitää vaikka puhua jotain, niin muutaman kerran peräkkäin sanoo The Faith of Ophelia, The Faith of Ophelia, niin kyllä siitä sitten lähtee mukavasti sujumaan tuo homma. Semmoisen listauksen tästä vastikään löysin. Me naiset teki kyselyn siitä, että mikä on suomalaisten mielestä kaikkien aikojen paras sydänsurusta kertova kappale. Ja voittaja oli täysin selvä. Nimittäin voittajaksihan päätyi, kun tätä listaa, katson sitä ensin nimittäin väärin, aamusilmät ristissä, niin ihan väärään suuntaan. No niin, no kyllähän tämä nyt on, olisi pitänyt tietää. Nimittäin se on Scorpionsin Still Loving You. Eli ihan vaan Still Loving You, ei tarvii laulaa väkisin, kun ei kerran lahjat siihen kauheasti riitä. Aika komea listaus täällä kyllä on. Kakkoseksi on listalle päätynyt The Winner Takes It All Abbalta. Kolmoseksi Laura Närhen Mä annan sut pois. Neloseksi I Will Survive Gloria Gaynorilta. Ja vitosena vasta mielestäni ehkä korkeammankin sijaan olisi ansainnut I Will Always Love You Whitney Houstonin esittämänä. Ja tämähän, tämä I Will Always Love You on nyt tietysti Dolly Partonin käsialaa ja hänen tulkintansa siitä on jotenkin niin herkkä, siis kun tämä Whitney Houstonin on niin upea ja mahtava ja jotenkin ylitsepääsemättömän hieno. Ja silti samaan aikaan se Dollyn versio on jotenkin niin koskettava ja jotenkin. Kuunnelkaa se, jos ette ole pitkään aikaan kuunnelleet. No, tältä ei nyt löytynyt kuitenkaan kappaletta, joka seuraavaksi soi ja siitä olen hieman yllättynyt, koska tätä kuitenkin kysyttiin suomalaisilta, että mikä se on se tämmöinen upein sydänsurusta kertova kappale. Mihin te sijoittaisitte tämän kappaleen?

0: Se oli Sanni, me ei olla enää me. Niin, mihin kohtaan listausta Suomen tai kaikkien näköjen parhaista sydänsuruista kertovista kappaleista laittaisit tuon Sannin kappaleen, koska kyllähän se aika hienosti ja hyvin arkisesti kuvaa sitä, mitä tapahtuu siinä kohtaa, kun yhtäkkiä jokin on muuttunut ja ymmärtää, että me ei olla enää me. Ja mikä on sinulle se kappale, jota olet eniten elämässäsi soittanut sydänsuruista kärsiessä? Sinä voit laittaa viestiä tänne 0401455666. Onko se sinullakin Scorpionsin Still Loving You, joka raikasi silloin, kun edellisen kerran sydämesi särkyi, vai kenties jokin muu?
1: Radio Suomi.
0: Ikävää se on auton helmassa, kaunista se on A.V. Yrjänän huulilla. Kaikki jo kenties tietää, mistä on kysymys viimeistään, kun nämä ensisävelet pääsivät ilmoille. Vastaus on tietysti ruoste.

Se oli CMX ja Ruoste. Kylläpä sitäkin on monesti erobiisinä kuunneltu, miltä tuntuu, kun kaikki on loppunut ja aika kuluu ja jäljellä on enää raunioiden hiillos, josta vielä pieni lämpö käsiin nousee. No viestejä on tullut, kun kysyn, että mikä se on se teille se sydänsurujen kanssa painiessa eniten kuunneltu kappale. Hilu kommentoi, että I Will Survive, se helpotti. Surujen kitara on tullut tänne ja sitten on tullut myöskin, että Jimmy Ruffin What Becomes of a Broken Heart. Oi, se on kyllä ihana. Tuli oikein semmoinen, kun kananlihalle nousi käsivarret, kun tajusin, mistä kappaleesta on kyse. Barbra Streisandin Woman in Love, kyllä. Ja sitten Liisa Ekdahlin Ur Askan i Elden. No niin, ruotsin kielen ei taipunut nyt kääntämään, että mitä se tarkalleen tarkoittaa. Tutkailen sitä seuraavan kappaleen aikana. Saara Suvan on lähellä sydäntäni, näin on kommentoinut Pekka, että se on se, joka sydänsurujen aikaan on eniten lohtua antanut. Tämä on The Rolling Stonesin uutta musiikkia. In the Stars.

0: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Yksinhuoltajat esitetään usein uupuneina huolikimppuina tai arjen supersankareina. Mitä kaikkea tästä välistä löytyy? Ihmisten illassa puhutaan yksinhuoltajan arjesta, siihen liittyvistä haasteista, mutta myös iloista, kuten esimerkiksi erityisen vahvasta yhteydestä lapsiin. Kuuntele ja osallistu keskusteluun Ihmisten illassa Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.
0: Se olisi Kaija Kärkinen ja Ile Kallio vuorossa. Seuraavaksi tämä kappale on Sade.

ja Ile Kallio, Sade. Liikennetiedot ja onnettomuudesta tielle 3 Laihialle. Siellä tilanne on muuttunut. Eli tie 3 välillä Tampere-Vaasa-Laihia, tarkempi paikka välillä Maunulan liittymä Ruto. Siellä on siis tapahtunut onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Eli tie 3 Laihia, eli tie 3 välillä Tampere-Vaasa-Laihia, tarkempi paikka välillä Maunulan liittymä Ruto. Siellä on siis tapahtunut onnettomuus, tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Kovasti laitatte näitä teidän sydänsurui kappaleitanne tänne tulemaan. Onko Tallulla saanut mainintoja? Näin kyselee Timo. Ei ollut vielä, mutta kyllähän tuokin on aivan kertakaikkisen upea kappale, jos tässä Sonata Arktikan kappaleeseen viitataan. Niin, eiköhän viitata. Myöskin Elli Haloon Kaikki päätyy kyyneliin on niin riipaiseva veto, että oksat pois. Siitä en myöskään missään nimessä ole eri mieltä. Se on ihanaa, jos on hirveät sydänsurut ollut ja sitten tuleekin elämään jotain aivan uutta. Ja voikin ehkä kuunnella seuraavaksi esimerkiksi tätä kappaletta, Pointer Sistersin I'm So Excited.

Pointer Sisters ja I'm So Excited. No palataan takaisin niihin sydänsuruihin vielä vähäksi aikaa, kun niistä kyselin. Mua mies kommentoi, että Gary Moore ja Empty Room on kappale, joka sydänsuruja helpottaa. Suvi Teräsniskan Rakkaus meihin jää saa myöskin ääniä, että kyllä se on niin kertakaikkisen kaunis kappale. Sleeping Sun sieltä myöskin ja Eerinin versio biisistä Sinä olet minun sydän särkyy aina kuunnellessa. Tämä on Knipi, Sivellin vetoja.

musta viiva ja vuorovettä vaehtuvaa. Mä alata violiton ja jatko osan sen. Mä alat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

mutta aiheeseen aina palaa. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa.

valintoja oli tuo kappale. No sitten olisi vielä yksi musiikki, Styge, tässä tarjolla ennen kuin merisää valtaa ääniaallot. Levi and the Leavings on tässä ja sehän on tietysti Teuvo, maanteiden kuninka.

Teuvo, maanteiden kuningas. Se oli Levy and the Leavingsia. Kello on 5.50 ja vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Kaakkoistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Merenkurkku ja Perämeri. Kaakkoistuulta keskipäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Pohjois-Itämerellä ja Selkämerellä esiintyy iltapäivällä kohtalaista

aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Korkeapaine väistyy Suomen yltä itään. Pohjanmerellä on syvenevä matalapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, kaakkoistuulta 7-12 metriä sekunnissa, yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 10-13 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 9-14 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, aamuyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 6-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 10-15 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 6-11 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, kaakkoistuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä 8-13 metriä sekunnissa, illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, kaakkoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta on kerätty tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila oli 18 astetta, tuuli kaakosta 6 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 28 kilometriä. Harmaja 17, kaakko 7, selkeä 20. Uttoja 17, itäkaakko 10, pilvistä 24. Nyhamn 17, kaakko 13, pilvistä 20. Isokari 17, itäkaakko 10, pilvistä yli 20. Selgrund 14, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä näkyvyys 45. Valassaaret 15, kaakko 4. Tankkar 14, Eteläkaakko 5, pilvistä 48 ja Nahkiaisessa lämpötila on 14 astetta, tuuli eteläkaakosta 7 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi 0 senttimetriä, Oulu ja Raahe -3, Pietarsaari -1, Vaasa -2, Kaskinen -1, Mäntyluoto, Rauma ja Turku -2, Föglö +2, Hanko -3, Helsinki -12, Porvoo -11 ja Hamina -13 senttimetriä. Jos nyt ei ala ysärin mielikuvat vilahdella mielessä, niin ei koskaan. Se olisi nimittäin Ace of Basea tarjolla. All That She Wants.

Bass soi tässä. All That She Wants oli tuo kappale. Kello on ihan kohta 6. Se tarkoittaa, että silloin olisi sitten vuorossa 6:00 Yle Uutisia. Ja niiden jälkeen sitten Olli Aimolan toimittama Valoon päin -ohjelma valtaa eetterin seuraavan tunnin ajaksi. 7:00 eteenpäin sitten tuttuun tapaan. Onnitteluja teiltä toisillenne luvassa 2 tunnin ajan, eli onnen sävel olisi silloin. Mutta nyt tämä Anne on 2 ja kappale on Polku.

0: olin tuossa viikonloppuna elämäni ensimmäistä kertaa blogfesteillä Tampereella.
1: Koko kesä blogeilla.
0: Koko kesä festeillä. Yhtäkkiä taas vähän festaroimassa. Mä olin pelkästään lauantain. Mä olin siellä Yläksen pisteellä. Nyt viimeiset Yläksen festarit oli kyseessä ja sieltä tehtiin suoraa lähetystä Yle Areenaan. Noi löytyy jälkikäteen paljon keikkoja, paljon kaikkea hyvää. Kannattaa käydä tsekkaamassa niitä. Mutta sen lisäksi oli siis tämmöinen Yläksen tunnustuskoppi, joka nyt festareilla on kiertänyt. Niin rantautunut myös blogfesteille ja sinne nyt ihmiset pääsivät sitten elämänsä syntyjä syviä tunnustamaan. Ja blogfesthan on K18 nykyään, joka tarkoittaa sitä, että koko festivaali on anniskelualuetta. Ja sanotaanko näin, että anniskeltu oli ja maisteltu, koska jengi oli aika hyvissä, etenkin siinä loppukohdassa. Ja mä huomasin itsestäni tämmöisen uuden piirteen, että kun mun työtehtävä oli tosiaan siellä saada ihmisiä sinne tunnustuskoppiin tunnustamaan.
2: Siis kamaa sisään heittää.
0: Just näin. Mä heitin jengiä sisään koppiin ja kerroin, että miten sieltä toimii. Tungin mikkiä suu eteen ja sanoin, että ei muuta kuin paina tuosta ja ala tunnustamaan, että me saadaan hyvää videota meidän sosiaaliseen mediaan. Ja siinä sitten... Kun ihmisten kanssa keskustelin, muutenkin oli ihana törmätä moniin teistä. Ehkä sinäkin tulit mua moikkaamaan ja meitäkin paljon niin kuin sua kaivattiin mellu siellä.
2: Hyvä, että sä oot pitänyt edustusta meidän molempien puolesta.
0: Mä pidin edustusta yllä. Jotkut oli niin hyvässä, että kun joku kysyi, missä mellu, niin mä olisin, että se on vessassa.
2: Aika, toi on hyvä.
0: Et mä en jaksanut alkaa selittämään, että miksi sä et ole siellä. Mä huomasin itsestäni siis tällaisen uuden piirteen, kun siinä sitten paljon ihmisten kanssa juttelin ja yritin heitä sinne tunnustuskoppiin saada, että musta tulee siis semmoinen ihme niin kuin juorukello siinä kohtaa, kun mä puhun tuommoisten humalaisten ihmisten kanssa.
2: Mitä tarkoittaa?
0: Niin kuin siinä kohtaa, kun ihminen tulee siihen ja sitten mä oon tälleen, hei, haluaisitko tulla tunnustamaan, että meillä on tämmöinen tunnustuskoppi, missä voi käydä tunnustamassa, että jotain asiaa, mikä niin kuin päivänvalon kuitenkin kestää ja jotain. Ja sitten mä heitin tiiäks kaikkia tämmöisiä lausahduksia, että no, ei se mene internettiä pidemmälle ja...
1: Eipä.
0: Niin kuin tällaisia kaikkea. Mutta sitten, kun jotkut alkoi kyselemään sitä, että no mitä sitten ihmiset on niin kuin tunnustanut, niin musta tuli semmoinen niin kuin ihan uusi persoona esille. Että kun Yläksi illoissa tulevaisuudessa oleva Linne oli mun kanssa siellä töissä, niin mä en tiedä minkälaisen kuvan hän on saanut musta, koska mä aloin tiiäks kertoa silleen, että no arvatkaa mitä.
2: Okei, neiti 7 päivää.
0: Yhtäkkiä mä olin silleen, joo, no yksi kävi tunnustaa, että sen piti eilen mennä himaan yöksi, mutta sitten se löysikin jonkun kivan kundin. Ja sitten se meni sen luokse ja sitten ne toistaa silleen, kelle mä kerron tätä tarinaa, niin totta kai elää ihan täysin mukana. Ja ne on ihan silleen, oh my god! Sitten mä silleen, ja arvatkaa mitä? Sitten joku tuli kertoa, että tämä Isaac Elliot on sen julkisihastus. Ja sitten on vaan, mitä? Ja niin kuin, mulla oli tällainen persoona.
2: Siis sulla oli ihan erilainen niin kuin sisäänheittäjän rooli. Toihan ei ole niin kuin sua yhtä, että sehän niin kuin periaatteessa niin kuin sä oot jo niin kuin ihmisenä itsessään, ilman mitään rooliakaan, niin semmoinen, että sulle niin kuin koen, että pystyisi tavallaan kuka vaan kertomaan mitä vaan. Mm. Koska susta niin kuin kumpuaa ja hohkaa semmoinen, niin kuin, että ei hätää, tulee Suomen nuorimman mummon syliin.
1: Joo, kaikki järjestyy.
2: Joo, minä tuosta leipasen muutaman Karjalan piirakan ja kaikki hoituu. Katsotaan sulle, että minkälaisia värejä täältä sitten tähän sun tilkkutäkkiin laitettaisiin. Sen jälkeen voidaankin sitten ottaa tuosta päiväkahveet ja käydä nostamassa perunat takapialta. Niin kuin siis silleen, että ei siinä, niin kuin, ei ole syytä, miksei sulle haluaisi joku kertoa jotain. Niin kuin, ei vaan ole. Mutta noin niin kuin tämä persoona.
0: Joo, tämä tuli mullekin yllätyksenä. Ja just nämä vitsit siitä, että no ei se mene internettiä pidemmälle, että ehkä telkkarissa näkyy mut kuitenkin ja kaikkea tällaista. Mä niin kuin, mikä mä olen?
2: Niin siis Yläksi WhatsAppiin tuli, että tuliko aikuista siis 7 toimittaja?
0: Hetkellisesti.
2: Hei! Hörkko on poistunut näistä niin kuin mediatoimittajan keskuuksista, joten ei mitään aikuu, teikäläinen hoitaa.

0: aamu. Parhaat.
1: Ja Aikku oli tosiaan Yläksän tunnustuskopilla tuolla blogfesteillä nyt sitten viikonloppuna. Ihan niin kuin oikeis hommis. Ja jos missasit blogit tai haluat vaan fiilistellä niitä uudelleen, niin 13 kotimaista räppikeikkaa katsottavissa siis Yle Areenassa jälkikäteen. Ja itse asiassa pakko tästä sanoa, että näin ihan hirveästi niin kuin jengillä somessa tämmöisiä, että siis se kuka keksi laittaa nämä keikat livenä Yle Areenaan on siis niin kuin living genius.
2: Nuori nero.
1: Todella. Siis ja aivan niin kuin mieletön. Plus siis laatu, taattu ja toimiva. Ja se ei aina ole ihan niin kuin, siis ei aina ole näin.
2: Niin ei aina tapahdu.
1: Ei todellakaan, mutta nyt oli niin kuin, oli todella jees. Ja nyt kun sä olit siellä paikan päällä, niin mä haluaisinkin nyt sit sulta ihan tiedustella sen verran, että miten noin niinku yleisesti tolleen niinku Tampere? Kun mullahan esimerkiksi tuota Blockfest-kokemusta on muutamien niinku vuosien ajalta, mutta siis way back. Mm. Että se oli semmoista, että me mentiin vaikka mun lapsuuden ystävän Lauran vanhempien pakettiautolla vaikka salaa. Ja nukuttiin sitten siellä leirintäalueella pakettiautossa ja muuta. Että siitä on niinku hetki. Mm. Niin kerroppas vähän, että minkälainen ylipäätänsä feng shui. Sä kerroitkin, että jengi hyvissä ja niin kuin noin.
2: Joo.
1: Mutta oliko selkeästi semmoista niin kuin aika lailla vaan räppikansaa?
3: No mun mielestä ei. Siellä oli kyllä niin kuin sille Tuire ja Martti ihan joka lähtöä. Et oli niin kuin jotenkin kaiken moista. Ikäjakauma suht nuorta mun mielestä, niin kuin keski-ikä ei silleen mitenkään hirveän korkea, mutta räppipäät nyökkäs, oli niinku hoppihousuu, oli snappäkkiä, oli niinku hyviä tällaisia, mutta sitten oli myös niinku ihan semmoista hyvin perinteisen olosta festarikansaa, kun heidän lukkeen katteli. Et kyllä mä sanoisin, että oli hyvä tunnelma ja sitten etenkin, kun mä itse poistuin siis turistin keikan jälkeen, jota myös fiilisellään siis Yläksä WhatsAppissa itsessään pelkkää turistin keikkaa. Täällä muun muassa meille siis viestiä laittaa Joona, joka on katsonut sen jo useampaan kertaan Yle Areenasta. Ja sieltähän ne tosiaan löytyy turistinkin tämä oikeastaan ainut keikka. Niin mä itse poistuin tämän kyseisen keikan jälkeen. Niin sanotaanko näin, että jos siellä sisällä oli hyvä tunnelma, niin kun mä porteista ulos astuin ja lähdin kävelemään majapaikkaani kohden, niin ulkona, jos jossain, siellä oli hyvä tunnelma.
1: Aha, eli jengiä oli ulkopuolella paljon?
3: Oli todella paljon. Siis ihan todella. Siellä oli ihan kuin toiset festarit.
1: Ihan varmaan olikin. Ja siis tamperelaiset on ihan mierettömiä ihmisiä. Mä rakastan Tamperet. Sen takia mulla oli niin pakko myöntää, että pikkusen mulla oli FOMO.
3: Oliko?
1: Oli.
3: Joo, no kyllähän se iskee sitten, jos kattelee somesta ja muuta ja Yle Areenasta keikkoja ja muuta, niin sitten olisi, miksi mä en nyt ollut tuolla. Mutta ei kannata tuntea sen suurempaa FOMOa. Kyllä mä sanoin, että silti oli siis tosi hyvä tunnelma. Esimerkiksi kun lähdin kävelemään siitä tuonne hotellille päin, niin siellä oli siis erikseen tämmöisiä ihan tosi nuoria, niin kuin, jotenkin rehtejä äijiä niin kuin liikenteen ohjaajina. Ihan niin kuin perus silleen katuja laittavat kiinni, kun jengi hoipertelee siellä sitten pitkin niitä suojateita vähän niin kuin niin sanotusti Lauri Haavin sanoin syksyn vihreillä tai jopa punaisilla. Mutta siellä sitten niin kuin he pysäyttävät liikennettä ja jengillä on autoistiaksi kajarit täysillä, siellä soi omat musat ja on siinä vähän juhlajuomaa ja jollakin iso, menee semmoiseen äijän, jolla oli siis todella iso semmoinen popparikippo.
1: Aha.
3: Se popcorni, omat popparit mukana keskustelussa.
1: Hän on päässyt seuraamaan monenlaistakin saakaan. Musta oli jotenkin ihana myös, että niin kuin sä ensimmäisenä mainitsit, että mikä sulla jää käteen, niin liikenteen ohjaaja.
3: Ne oli hyvät. Ne päästi minutkin turvallisesti tien yli.
1: Kiitos teille.
3: Kiitos, sain olla hengissä.
1: No mutta hei, ja hyvä, että oot hengissä. Hyvä, että me saatiin sut takas Tampereelta.
3: Ja Blockfestin kaikki keikat Yle Areenassa.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

0: lupas kertoa meille nyt sitten rapsaa viikon lopulta, koska no, mä vähän jotain tiedänkin. Sulla ei ole ollut ihan perinteinen viikonloppu.
1: No ei todellakaan ole, Herran Jumala. Mua jännitti niin paljon jo perjantaista lähtien, että mä ensin olin se, että pystyykö mä syödä mitään. Ja sitten yhtäkkiä jotenkin siinä vaiheessa, että mä oon ähkö, kun mä oon syönyt niin paljon siihen kaikkeen jännitykseen. Mutta
0: Ojasta allekin.
1: Aina ääripää ratkaisuja, kuten aina. Ja syy oli siis se, että jo jonkun aikaa niin mun piti pitää salaisuuksissani sitä, että et mä tiesin, että mitä tulee tapahtumaan nyt viime viikon lauantaina muutama päivä sitten. Ja moni saattaakin muistaa. Ei kaikki, mutta mä tiedän, että moni sen, että yleensä iltapäivässä pidettiin tämmönen kampanja tossa tovi sitten.
0: Pidettiin iso kampanja. Me luettiin uutisesta, joka liittyi Mellun kotikontuihin ja siihen, että siellä etsitään tietynlaista henkilöä. Ja kaikki tunnusmerkit oli niin sanotusti ilmoilla ja niinpä pistettiin pystyyn äänestys siitä, että meidän Mellusta pitäisi tulla Hollolan Holosuu.
1: Kyllä. Se oli siis huhtikuun jälkeen, kun tämä kampanja aloitettiin ja saatiin tietää tämän kaltaisesta tittelistä ylipäätänsä. Ja tämä kyseinen asia, jos ei ole sulle millään tavalla tuttu, niin ei hätää, koska ei ollut mullekaan. Mutta mä vähän avaan. Ihan täältä hollola.fi:stä nyt luen. Positiivisen holosuutittelin saaja on nykyinen tai entinen hollololainen, joka on persoonallinen, mahdottoman kova puhuja ja esillä oleva kiinnostava henkilö. Hän myös uskoo vahvasti omaan juttuunsa. Ja jos joku nyt miettii, että minkä takia se on holosu, että miksi siitä puuttuu ne öönpisteet, niin se saattaa johtua siitä, että se on Hollolassa.
0: Eikä Höllölässä.
1: Juurikin näin. Ja ei mitään, jo vuosia aina sitten joku on joku tämmöinen mahdottoman kova puhuja on palkittu ja me tehtiin sitten kampanja tästä. Ja sitten meille tulikin viestiä, että joku on käynyt myös Yläksen WhatsAppin puolella sitä äänestämässä. Ja mä sain sitten myöhemmin tiedon, että meikäläinenhän pystin tänä vuonna ihan sairas juttu.
0: Ja siis mä muistan, kun tois tuli siis ensinnäkin, se sähköposti tuli jotenkin tosi ajoissa sulle. Mä muistan, kun sä olit täällä ihan jotenkin hämmennyksissä, että mitä tapahtuu. Ja sitähän me meinattiin jo niin kuin möläyttää se vahingossa.
2: Joo, montakin kertaa.
0: Joo, mutta sit kävi ilmi, että se on siis salaisuus, että ei saa kertoa. Mutta sä olet käynyt eilen, ei kun, no viikonloppuna, noutamassa sen pystin. Niin onko sulla se mukana?
1: Mulla on pystin mukana.
0: Noniin.
1: Ja se on nyt Yläksän studiostriimissä ja se on sitä just mitä se on. Eli Hollolan holosuun näköinen. Kova puhuja, suu on auki.
0: Siinä on siis kivi, jossa on tommoinen vähän niin kuin suuaukko.
1: Ja se on hieno, se tulee sitten mun ikkunalaudalle.
0: Mellu, sä oot voittanut palkinnon!
1: Siitä oikeesti, niin mitä mikä? Siis mä en niin kuin, jotenkin se on ihan äärettömän niin kuin hassua ajatella, että se asia on näin. Mutta näin se nyt vaan on.
0: Mitä?
1: Ja minä painelin kuule lauantaina Hollolan päivään. Sitä vietettiin siellä nyt sitten. Ja siellä vastaanotin tämän palkinnon. Siellä oli siis kuntalaisia, oli paljon paikalla. Meidän äitikin kuule puukenkät jalassa siellä sitten kannustamassa yleisössä. Ja oli Hollolan kunnanjohtaja ja oli jos jonkun moista.
0: Ja eikös nyt ollut näin, että siis ihan Hollolan kunnanjohtaja sinulle tämän palkinnon antoi?
1: On, ja mulla on kerrottavaa kyllä, niin kuin, siis on meidän kaltaista raporttia. Semmoista, mikä ei niin kuin, mene tästä meidän jengistä ulkopuolelle.
0: Eli jää tähän
1: meidän keskuuteen, niin mulla kyllä joo, siis raporttia ehdottomasti on antaa ihan siitä lauantai-aamupäivästä iltaan saakka.

0: aamu. Parhaat.
1: Kyllä. Meillä on täällä studiossa ihan perinteinen aikku ja Hollolan holosuuna palkittu Mello.
2: Uskomatonta, mutta totta. Vuosia sitten niin en olisi nähnyt tulevan tämän. En olisi siis ton lauantain, ja kun kävin tämän palkinnon vastaanottamassa, niin mä en olisi kuuna päivänä nähnyt, että siinä tulen joskus seisomaan kuule Hollolan torilla. Vastaanottamaan niin Hollolan kunnanjohtajalta Päivi Rahkoselta tämän palkinnan.
1: Päivi.
2: Ja pitämään puheen, mutta mä voin nyt kertoa ihan suoraan ja suomeksi, koska niin kuin tämä palkintokin itsessään jo kertoo, ja, tai oikeastaan tämä titteli jo vuosia, niin ollaan mahdottoman kovia puhujia, holottajia, niin se tarkoittaa sitä, että mä nyt avoimesti holotan tässä, että miten tämä homma meni. Ja se meni näin, että silloin perjantai-iltana niin mä olin tälleen, että mä aion kirjoittaa puheen.
1: Hyvä.
2: Mun ystäväni Kiia oli sitten mun luona yötä ja me koko yö reenottiin tätä puhetta.
1: Koko yö?
2: Ihan siis silleen, että mulla oli lauantaina, että hyvä tehdä, niin meidän on lähteä.
1: Koska sä olit treenannut niin paljon sitä puhetta?
2: On. Mulla oli mikrofonina tämmönen niinku, tiedätkö, semmonen pitkä sytkäri. Ja Kiia istui sit yleisössä. Silmät luppasi jo puolen yön. Ja mä sit sanoin Kiialle, että tässähän on sit semmonen juttu, että mulhan ei ole mitään asua vielä huomiselle lauantaille.
1: Miten sä ootkin ollut näin ajoissa niin valmistautuessa, että edellisenä yönä tekemässä puhetta ilman mitään asusuunnitelmaa?
2: No hei, haloo.
1: Haloo.
2: Haloo. Ja ei mitään, mulla oli ihan selkeä suunnitelma. Niin kuin mä sanoinkin Kiialle, että mä uskon aina niin kuin mahdottomaan. Mä uskon siihen, että me saadaan tämä puhe. Hmm. Mä niin seisoin täysin itse varmasti sen takana, että siis tämä on täydellinen tämä puhe.
1: Mieletöntä.
2: Ja sitten myöskin niin siitä asusta, niin mä kerroin Kiialle, että me ei olla menossa mihinkään niin kuin kaupoille, vaan me mennään kirpparille. Mun lemppari kirpparille. Ja mulla on semmoinen tunne, että me tullaan löytämään se asu, koska sen pitää olla jotain virallista. Ja kuten moni saattaa mut todella tietää, niin tässä ei hirveästi virallisia asuja mun vaatekaapissa. Ja mä mietin itteeni siellä Hollolan torilla jo etukäteen, että mä tuun siihen seisomaan vastaanottamaan palkinnon, pitämään puheen. Ja tulen varmasti olemaan nuorin, kuka tämän palkinnon vastaanottaa. Ja olen nuorempi kuin tuun koskaan niinkin olemaan.
1: Ja se, jos me nähdään, että sä seisot siinä holomekossa.
2: Niin, no kun siis hei, mä sanon suoraan. Mullahan oli siis, mulla on vaatekaapissa, mä sanoinkin Kiialle, kollareita, siis holomekkoja. Ja sit mulla on tämmöisiä niinku treenivaatteita. Niin alas sä sit siitä valitsee, että missä näissä olisi hyvä laittaa. Sitten itsensä sinne lavalle vastaanottaisi palkinto.
1: Laitanko pieruverkkat vai sitten, että tää tissit tyrkylle mekon.
2: Niin, ei tiedä niin. Ikinä.
1: Ei voi tietää.
2: Mut mä olin silleen, että mä haluan blazerin.
1: Oho, niin joo. Viralliseksi.
2: Että mä olin täällä, että mä haluan jonkun jakkuhaalarin tai jotain.
1: Jakkuhaalari. No, lähdettiin kirppikselle.
2: Me lähdettiin kirppikselle ja me etsittiin mulle asu. Ja me itse asiassa löydettiin muutamakin erilainen. Ja me päästiin ihan siis muutamalla kympillä. Mä sain uudet housut. Mä sain siistin paidan. Mä sain blazerin ja korot.
1: Oho, ihan koko fitti.
2: Kyllä, koko fitti.
1: Lähti matkaa. Ja siis sä menit puku päällä.
2: Menin. Ja mä aioin hakea itsestäni sellaista asennetta, että vaikka mua vähän jännittää, osalla täällä varmaan niin kuin ei ole hajuakaan kuka mä olen, niin mä aion mennä tuonne itse varmasti ja kertoa, miten asiat on.
1: Just näin. Pistä niin kuin jengi istuu alas.
2: No niin, eli mun puheen piti siis alkaa tietyillä sanoilla ja mä olin sen valmistellut.
1: Mitkä ne on ne sanat, koska sä oot harjoitellut sitä?
2: Mä niin kerron sen kohta.
1: Okei. Okay.
2: Mutta mä painun sitten sinne Hollolaan.
1: Joo, lauantaina.
2: Joo, aivan teltta täy jengiä.
1: Joo.
2: Ihmisiä kuhisee.
1: Ja
2: ja mulla oli siis kerrottu, että siellä on niin kuin bäkkäri on Hollolan kirjasto.
1: Okei, vähän.
2: Ja mä olin tälleen, oh my god, jännää, bäkkäri Hollolan kirjasto, missä minäkin olen paljon aikaa viettänyt, en toki lukemassa. Ja mä menen sinne ja huomaan, että kirjasto on kiinni. Eli bäkkäriä ei ole siis.
1: Joo.
2: Ja ei siinä mitään, ei mua se haitannut. Mutta se oli vaan harmi, koska se liittyy tähän mun puheeseen, kun sen piti alkaa sillä kirjastoon liittymisellä.
1: Aa, ei.
2: Joo. No ei mitään, ei siinä, mä ajattelin, että mä muutan sen puheen sitäkin ja näin poispäin. Ja mä etin sieltä mun yhteyshenkilöä ja kenen kanssa mä oon keskustellut aikaisemmin ja muuta, ja mä menen sinne. Ja sitten on silleen, että nyt te, niin kuin, tavataan tämä niin kuin kunnanjohtaja, pääset hänet tapaamaan ennen sitä palkinnonjakoa ja kaikkea muuta. Ja sitten me siinä vähän käydään läpi, että miten tämä niinku palkitseminen tulee tapahtumaan ja niinku muuta näin. Ja sitten siinä niinku kävi ilmi, että tämä niinku, tää palkitseminen onkin tämmöinen niinku haastattelumuotoinen. Eli multa vähän niinku kysytään kysymyksiä ja annettiin yksi esimerkki, että minkälaisia. Että minkälainen kannanottaja mä muun muassa olen.
1: Oi.
2: Joo.
1: miten se on kannattaa ei millään tavalla.
2: Mä olin tälleen, että no riippuu, saisinko vähän tarkennusta, että miten tällä kysymyksellä siis haetaan.
1: Mm.
2: Ja sitten just sain vastauksen, että, niin kuin, että sä uskallat puhua niin kuin asioista tavallaan mistä hyvänsä. Ja toisaalta mä mietin, että no kyllähän mä täällä nyt jatkuvasti kerronkin siitä, että onko mä kussu housuun tai eikö mä uskalla kakata kotona. Että siinä mielessä niin oon mä kova kannanottaja, niin moneenkin.
1: Monenlaisia kantoja löytyy.
2: Just. Mutta siinä ei puhuttu siis mitään siinä keskustelussa siitä, että tulee tämä puhe. Ja katsotaan, kun se oli se mun juttu.
1: Se oli se ainut asia, minkä sä olit valmistellut.
2: Se ja se asu.
1: Niin.
2: Just. Ja sitten mä olin silleen, että kun siihen kysyttiin, että onko homma kaikille selkeä, niin sitten mä keräsin kaiken rohkeuden siinä niiden ihmisten edessä. Olin tälleen, että teettekö te, entäs se puhe? Sitten olin silleen, että okei, no et siis voit sä pitää. Mä olin silleen, että no mä oon valmistellut.
1: Oh, rakas Mella, mä susta hirveä.
2: Sitten ne oli tälleen, että todellakin vedet, jos on valmisteltu. Mä olin tälleen, että totta kai vedet.
1: Just näin.
2: No, sit mä tajuun, että kohta se H-hetki tulee, keskustelut on käyty, jengille selkeä, että mä pidän puheen. Sit sen jälkeen tulee vastaan haastatteluosuus ja muu. Ja mä sitten tajusin, että eihän mä muuttanut sitä puhetta missään vaiheessa. Ja sen puheen piti siis alkaa näin. Tää oli siis mun mielestä hauska osuus, mutta sun ei pakko nauraa, jos teet sun mielestä hauska.
1: Kiitos vastuunvapautuksesta.
2: Sen piti alkaa näin nyt, kiitos. Ja tässä just tuossa heittomerkeissä bäkkärillä huomasin, että viereisen kirjaston kirjastokortti onkin näköjään edelleen voimassa. Se haettiin jännittyneenä vuosia sitten ja nimesi siihen rustasin tunnollisesti ja jännittyneenä tulevaisuudesta, mutta vähänpä tiesin seisovani vuosia myöhemmin 27-vuotiaana tässä pysti kainalossa. Vaikka aika pian kyllä kirjastossa paljon ystävien kanssa aikaa viettäneenä huomasin, että lukeminen se ei olekaan ehkä mun juttu, vaan nimenomaan puhuminen eli holottaminen. Ja tästä sen puheen piti alkaa, mutta ei kirjastopäkkäri ei rakkaani ollut.
1: Ei ollut, mutta se oli siinä vieressä kuitenkin, että kyllä siinä oltiin niinku tunnelmissa, mutta toi oli hyvä alku. Ei mua kyllä naurattanut, mutta siis muuten
2: ei,
1: ihan,
2: mutta
1: hyvä.
2: Siis mä olisin kertonut sen tietenkin silleen tunne voimakkaasti niin. Ja sarkastisesti
1: ilonisesti.
2: Okei, no niin, mutta miten mä aloitin sen puheen, niin mä sanoin siinä tälleen, että kun mä saavuin tänne tänään Helsingforsis, niin faktahan on se, että mulle sanottiin, että ei välttämättä puhetta tarvitse pitää, mutta koska mä nyt saakeli on niin kova puhuja, niin mä aion vetää sen silti.
1: Aion puhua ihan täysin.
2: Ja siitä mä vedin puheen, kuule aivan pokalla, blazeri päällä. Ja kerroin kuka on niillekin, ketkä ei sitä tietänyt. Varmaan nyt ainakin tietyllä tavalla jäi muistiin.
1: No aivan varmasti. Mä oon niin ylpeä susta, Mellu.
2: Herre good.
1: Hollala holosuu 2026. Meidän Mellu Mäkelä.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

0: aamu. Siis Yläksen WhatsAppissa täällä onnitellaan sua ihan täysin ja myös esimerkiksi Joona kirjoittaa, että onnea Mellu, vitsit sä oot rohkee. Mellu siis kävi noutamassa pystin ja hänet palkittiin Hollolan holosuuksi viime viikolla.
1: Olipa hauskaa myös nähdä siis siellä ihmisiä ja niinku jotenkin silleen, tiedätkö, vanhoja semmoisia, mä niinku tunnistin vaikka yleisöstäkin semmoisia, ehkä kenen kanssa en keskustelu, mutta jotain vaikka lentopallokavereiden vanhempia ja niinku siellä oli mun siis päiväkodista saakka olevia ystäviä paikalla, perheineen ja

0: Niin kuin siis jotenkin, siis oli jotenkin niin kuin makeet sillä lailla.
1: Kerro siis kotikonnoilla.
0: Oli, ja nyt oli viimeisen päälle, kyllä mä sen sanon. Ja haluan myös kertoa, että kiitos kaikille niille, jotka tuli moikkaamaan, ja siis sulle lähetettiin ihan hirveästi terveisiä myöskin. Hei. Tervetuloa Hollolaan.
1: Kiitos. Pitää joskus tulla käymään. Mä en ole koskaan Hollolassa varsinaisesti silleen kunnolla ollutkaan. Olen käynyt siellä niin kuin pyörähtää ohikulkumatkalla, mutta pitää tehdä ihan semmoinen kunnon pysähdys jossain kohtaa. Ja täällä nyt sitten hollotellaan menemään oikein yhdessä koossa.
0: Mutta saanko mä sanoa vielä yhden otteen siitä puheesta?
1: Saat.
0: Että me saadaan niin kuin sellainen kontrasti siihen, että miten virallisesti siellä nyt sitten oltiin. Että joku saattoi saada musta erilaisen kuvan, mitä mä tässä ehkä olen nyt. Mutta mä halusin olla hirveän vakava. Välillä oli hauskaa siinä puheessa, välillä vakavoiduin taas. Käytin muun muassa kerran sana dream big.
1: Okei, okay. Okay. Nuori ministeri.
0: Niin siis se ehkä just, että mä halusin niinku käyttää finglishia.
1: Joo, mä en oikeasti kestä, että sä oot ollut siellä kertomassa siitä, miten pitää unelmoida isosti. Niin, mä oon susta ylpeä.
0: Joo, mä muun muassa kerroin, että mä luin siis tämän puhelimista tietenkin nykyaikaa. Hei, 2026, haloo. Haluan kannustaa Hollolan lapsiperheiden vanhempia olemaan läsnä lastensa elämässä ja toteuttamaan oman näköistä elämää juuri sellaisena, kun he ovat isojen tai pienien unelmien kanssa. Siitä mä tsemppasin nuoria siinä, mutta kuuntelitään. Meidän hirvivaakunaa ja arvoja lainaten haluaisinkin myös kannustaa Hollolan kunnan päättäjiä. Nähkää, siis haluan korostaa, että tämä Hollolan arvot kantaa tämmöistä, että niin kun se on hirvi siinä vaakunassa, niin joo, ne on niin hirveän tulevaisuuden taitone, hirveän rohkea. Niin mä laitoin näin ja kerroin. Et meidän arvoja ja myös Hollolan kunnan päättäjiä haluaisin tsempata, että nähkää hirveän tulevaisuuden taitoisesti, hirveän rohkeasti, hirveän arvostavasti ja ennen kaikkea hirveän ketterästi nuorissa mahdollisuuksia, uskokaa heihin. Kiitos, että saan tätä palkintoa vastaanottaa ja saa olla esimerkillinen, koska minunkin on Hollolassa luotettu ja uskottu ja hei, onhan Hollosuun nyt ihan sairaan makea juttu. Kiitos.
1: Loppuksi noin.
0: Ja loppu näin.
1: Ja sit jengi antaa ihan himmeet aplodit.
0: Ja joku huusi siellä perään tälleen, missä ne lonkerot on? Oli vaan, se on juuri näin.

0: Ja me ollaan monesti puhuttu siitä, että aiku, kun sulla on tommonen upeen sinisen värinen tukka, mutta sä et kuitenkaan halua, että se on sun täyskokonainen identiteetti.
1: Joo, en pysty siihen, jos mä oon vähän sinitukkainen pelkästään, että musta ei ole jotain muuta, joka ahdistaa.
0: Mutta myös isot starat saattaa ajatella näin. Ja tiedäthän sanonnan, että elämä on lyhyt, mutta. Niin mä sanon, että elämä on lyhyt, mutta vielä lyhyempi on Erling Haalandin tukka. Nimittäin siis tämäkin norjalainen jalkapallostara, niin hänethän nyt tunnettiin sitten tässäkin aikakaudessa, jossa kaikki seurasi melkeinpä tätä futista, minäkin mukaan lukien näissä kisoissa, mitkä tässä nyt oli. Niin tuli tunnetuksi tämä Erling Haaland. Mä sanoin, että ei voinut välttyä hänen pitkiltä hiuksilta ja kaikilta hänen luksuslaukuilta ja tempauksilta ja muilta. Mutta ennen kaikkea sit pitkältä tukalta. Et siitähän hänet niin kun tunnistettiin ja sosiaalinen media oli täynnä näitä kaikkia memejä, että niin kun vaalea hiuksiset mimmitkin jakot, että näyttää Erling Haalandilta ilman meikkiä. Siis näin se oli.
1: Just näin, ja sitten puhuttiin siitä viikinkiydestä ja siitä, miten Erling Haaland sai taas niinku tämmöisen hyvin pohjoismaisen niinku blondin tukan trendaamaan ympäri maailmaa ja kaikki tämä.
0: Joo, niin se on ollut hänen tavaramerkkinsä, mutta hän on jakanut nyt someen postauksen, että tukka on vedetty veke. Hän on kirjoittanut se, että short haired don't care.
1: Mä näin tämän. Ja mä järkytyin.
0: Ja sä et ole ainoa. Siis mä katsoin. Jengi on kommentoinut tänne, että mitä hemmettiä.
1: Siis mä katsoin sitä puhelinta. Ja kun mä näin lyhyttukaisen Erling Haalandin, mä olin silleen, että asia kunnossa, ei siinä. Mutta mun oli pakko laittaa puhelin pois, koska mua alkoi vähän ärsyttää. Mä olin silleen, että mikä ihmeen juttu tää nyt on. Että Erling, sä oot niinku tommonen maailmalla niinku todella iso jalkapalloilija ja koko ajan vaan nosteessa. Tässä on niinku mahdollisuudet, että susta tulee niinku silleen tulevaisuuden Messi, tulevaisuuden Ronaldo, niin kuin mitä tahansa. Tämmöinen niin kuin kaikkien tuntema jalkapallo. Eli sä olet sitä jo, mutta silleen vielä isommalle. Tämä voi mennä. Niin kuin, ethän sä nyt vaan tosta noin vaan ilman mitään tempausta leikkaa hiuksia pois. Ajattele, miten ison hyväntekeväisyyskampanjan tosta jossain on rakennettu. Jonkun ison hienon tempauksen, jonkun ison jutun, tiedäks silleen Instagram-live, TikTok-live, ihan himmeet seuraajat, niin kuin jotain. Niin tässä meni niin kuin niin moni mahdollisuus hukkaan, että mua alkoi vaan niin kuin ärsyttää.
0: Niin joku hän kirjoitti tuohon niin kuin syyn, että miksi tämä tapahtui. Siis totta kai niin kuin ihminen saa niin kuin tehdä itselleen ja ulkonäölleen mitä hyvänsä oli sitten ilman syytäkin.
1: Joo.
0: Mut mä sanon Erling Haaland, hei. Niin hän kertoo, että kun uusi kausi, niin uusi tukka. Eli siis niinku tämmöstä uutta.
1: Siis back to school.
0: Niin saaks mä niinku antaa mun oman teorian?
1: Anna tulla.
0: Koska mä annan sen nyt. Anna. Ja tää on siis vaan mun ja foliohatun päähän. Mut mun teoria on siis se, että tää tehtiin niinku tahalleen näitä futiksen MM-kisoja varten, että tästä tukasta tehtiin näin iso. Niin kuin PR-tempauksena saatiin näkyvyyttä tietysti koko Norjan joukkueelle, saatiin näkyvyyttä Erling Haalandille, että tämä tukka pidettiin ja siitä nimenomaan kohkattiin ja tehtiin se juttu. Ja samaan aikaan nyt, kun Erling Haaland, hän paljon postaa tämän tyttöystävänsä niin kuin kanssa, niin mä väitän, että onko saattanut olla pientä osuutta asiaan täällä GFL, niin kuin tähän, että hän olisi halunnut ehkä tuon tukan jo veksi aikaisemmin.
1: Mutta sitten nythän sai tahtonsa läpi.
0: Niin kuin niin kisat on ohi.
1: Kisat ohi.
0: Koska mun mielestä tämä on erikoinen veto. Hän oli niin itsevarmana tuosta tukasta, että niin. Se on se hänen juttu.
1: Jep, ja se oli niin hyvän näköinen. Siis en väitä, että lyhyt tukka ei olisi hyvä, mutta mä tykkäsin pitkästä enemmän.
0: No siis, jos mä rehellinen on, niin mä tykkään kyllä hänellä tästä siis lyhyestä enemmän.
1: Ai tykkäät.
0: Mutta se, että kun se oli hänen juttunsa,
1: niin
0: siinä mielessä niin... Vähän siis kummallinen, mun mielestä vaan toi syy, että niinku uusi kausi ja uusi tukka.
1: Joo.
0: Miksi ei se ollut MM-kisat ja uusi tukka?
1: Niin.
0: Et niin. Ei se siihen sit sopinut.
1: Niin.
0: Et hyvä niinku tätä on pohtia ja miettiä, mutta se vaan niinku, mä mietin totakin, että niinku kun mekin ollaan puhuttu sun kanssa siitä, että eihän sun siniset hiukset voi olla se, mistä ihmiset aina kommentoi, mutta juman kautta se on aina se.
1: Niin.
0: Mutta sitten toisaalta, kun me mietitään näitä tämmöisiä staroja, sä kiisostara mieti, vaikka et veneessä souda ja huuda huh. Niin.
1: Huh.
0: Niin kuin Kosti-blogfesteillä.
1: Niin.
0: Just. Niin kyllä se joillekin se on tiiäks tosi. Että jos sä vetäisit nyt punaisen ja laittaisit vaan, että hei, uusi syksy.
1: Uusi syksy, uusi tukka.
0: Niin kyllä jengi olisi tälleen, siis mitä hittoa, mikä tää syy oli?
1: Ei, yleensä vaan se pinkin tälle Lauri kirjoittaa. Mihinkään ei voi enää luottaa. Ei edes Haalandin hiuksia.
0: Nimenomaan.
1: On tämä. 2026. Tämäkin piti vielä kokea.

0: aamu. Parhaat.
1: Ja short hair don't care. Näin siis kertoi Erling Haaland uusimmissa Instagram-postauksissaan, kun hänen tavaramerkki on nyt poissa, eli siis tuo pidempi tukka.
2: Kyllä, hän on siis pistänyt tukan lyhyeksi ja nyt meillä kaikilla muilla on tässä ympärillä sitten sulattelemista, mutta niinhän se monesti menee, että itsekin kun esimerkiksi vaikka kasvattelin pitkään jonkinlaisena tavaramerkkinä olleen otsatukan pois, niin mä muistan, että se oli muille paljon isompi juttu kuin mulle. Että mä sain tosi paljon sitä kommenttia, että eikö toi joku osa sun identiteettiä, osa sun persoonaa, että sulla on toi otsatukka. Ja mä olin ihan silleen, että niinku, nyt lopettakaa, että se on vaan hiusta.
1: Oliko head long hair don't care?
2: On just silleen, että no bangs, don't care.
1: Just näin. Mutta mä en siis tästä Erling Haalandista, kun mä en seuraa, niin Instagramissa.
2: Okei, törkkä.
1: No niin, en mä näitä futistähtiä nyt ihan hirveästi on tattu seurattu. Mm. Mutta oli mitä oli, niin nyt kun kävin hänen profiilinsa ja sen tarkemmin sitten vilkuilemassa, niin mähän siis voisin alkaa seurata, koska hän on selkeästi myös tämmöinen, että hän haluaa niinku jakaa tämmöistä motivaatiopuhetta. Mm-hmm. Hänen siis tässä biossa lukee näin. Instagram-bios. Mikä sopii mun mielestä hirveän hyvin tähän viikon alkuun. Kello siis tässä kohtaa pyörähtää 7.45 tätä yleäksi kesäaamu. Every morning you have two choices. 2. Continue to sleep with your dreams or wake up and chase them.
2: Okei.
1: Kauhan on miettinyt tota.
2: Eli sulla on 2 vaihtoehtoa. Joko jatkaa unia ja unelmoida. Ja unelmoimista. Tai sitten herätä ja alkaa jahtaamaan niitä.
1: Kato, kun mä jahtaan.
2: Kato. Siinä se menee.
1: Tässä mä menen ja ihmiset saa ihmetellä, kun mä niitä kovasti jahtaan.

0: viikossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: tehdään?
1: Parkkisakkojen määrä ja tuotot ovat romahtaneet Kuopiossa. Tästä aiheesta Savon Sanomat uutisoi meille. Ja mä mietin, että miten tämäkin saadaan kuulostamaan jotenkin niin negatiiviselta. Koska eikö se ole vaan positiivista, että jos parkkisakkojen määrä on romahtanut, niin sehän tarkoittaa sitä, että ihmiset on oppinut parkkeeraamaan oikein.
2: Aa, niin, mutta kato ei kaupungille rahaa.
1: Niin.
2: Mutta sitä voisi sitten tietysti, se on sama kuin lapsi tai nuorille sanotaan. Että jos ei rahaa tule noin niin kuin ihan vaan odottamalla, niin sit sitä voi tehdä.
1: Niin.
2: Ja sit pitää keksiä keinot, millä tehdä. Pihakirppis.
1: Ei, esimerkiksi pihakirppis, sillä voi lähteä. Tässäkin voi olla, että nyt kun tämmöinen uutinen on, että aletaanko siellä Kuopiossa nyt sitten vähän uudistamaan parkkeeraussääntöjä, että saadaan sitten ihmiset laitettua niin sanotusti nalkkiin ja saadaan niitä rahoja kiskottua. Toi on kyllä totta, että se varmaan sen takia on ehkä juurikin tämmöinen vähän niin kuin negatiivinen, että siellä tulot romahtaa, koska siis Savon Sanomat osaa kertoa siitä, miten pysäköintivirhemaksusta saatuja tuloja kertyi viime vuonna Kuopiossa 718 000 €.
2: Aika on hyvin pysäköit.
1: Eli euron verran vajaat 6 € asukasta kohden. Vuonna 2015 tulee saatiin reilusti yli 1 000 000 € verran, eli silloisella vekiluvulla noin 10 € asukasta kohden. Mutta nyt, siis viime vuonna, ne on ollut vaan 14 000 €. Mitä sieltä on tullut? Toi on ihan järkyttävä pudotus. Ajattele, siis niin kuin pikkusen reilu 10 vuotta sitten se on ollut reilu miltsi. Ja nyt se on vaan 14 000 €. Niin kyllä mä ymmärrän, että siellä alkaa vähän niin kuin jossain kaupungin liikennepysäköintivalvonnan niin kuin, palkkayksikössä, kun pitää niitä palkkoja kuitenkin varmaan niille pysäköintivalvojille maksaa, niin alkaa polvi vähän tutisemaan, että mites me nyt tässä.
2: Siellä puntit vapisee ja mä sanon, että ei tiedä yhtään, mitä noilla kyseisillä rahoilla, mitä aikaisemmin näistä on tullut, niin mitä on, niin kuin, mihin se on jakautunut. Mutta ei sitä tiedä, vaikka tässä meni kuulla niiden virkkaritkin. Samassa syssys ja kaikki muu. Et siinä mielessä. Mutta tokikin mun on myös pakko sanoa, että nyt joku yleensä WhatsAppissa voi korjata siis mut väärin. Mutta ainakin mä muistaakseni oon kuullut joskus tämän kaltaisen jutun, että en tiedä, että onko se niinku yksityisillä näillä parkkipirkoille maarteilla vai onko se sitten myös niinku ihan kaupungin. Mutta se, että eikö ole näin, että myös se niinku parkkipirkko saa siitä jonkun tietyn osuuden, kun hän sakottaa.
1: Aivan varmasti.
2: Niin kyllähän tässä nyt siis siinä mielessä provikat on jäänyt muiltakin.
1: Niin,
2: saamatta. Et jos se näin on.
1: Et koska jengi ei siellä enää rötöstele ja virheitä tee, niin siinä ei sitten niin paljon ja, maksuja päästä maksamaan provikat ja saamatta. Siis pakkohan siinä on ollut, koska mitä muuten niin kuin jengi ihan haukkana olisi tuolla just jossain niin kuin tapahtumien äärellä ja muuta sit niitä antamassa. Ylipäätään toi niin kuin pysäköinnin valvojan virka. En siis niin kuin dumaa ketään. Mun mielestä siis tärkeä, kun väärin pysäköity auto ja siitä pitää sakottaa. Mutta niin kuin, jotenkin se on kyllä vähän niin kuin erikoinen siinä, että sä niin kuin toivot, että ihminen tekee virheen, vaikka vahingossakin, jotta sitten sä saat rahaa.
2: Tosi moni toivoo siis ihmisten virhettä. Et niin kuin, mä en sano, että he, niin kuin parkkipirkot ja patet ja kaikki muut siltä väliltä. Niin mä en tiedä, niin kuin, että toivooko ne niin kuin kirjaimellisesti kellekään siis pahaa, vaan niin kuin, siis siinähän moni varmaan toivoo, että just pysäköinti on väärin. Että sitten jos sieltä provikka tulee itselle ja muutenkin sit saa niin kuin työtään toteutettua, eihän siinä niin kuin muu auta. Mutta ylipäätänsä niin kyllähän tämmöisiä ihmisiä on, jotka tähän ammattiin sopisi ihan täydellisesti.
1: Minäkin voisin sinne muutaman lähettää. Että löytyy lähipiiristä.
2: Niin, tai ei nyt ehkä nykyisestä lähipiiristä laisinkaan, mutta että sanotaan, että entisestä. Niin, kyllä sieltä niin kuin, varmaan jokainen voi tunnistaa joskus elämässään kohdanneen semmoisen ihmisen, josta sä oot niin kuin nähnyt, että kun sä epäonnistut ja sä kerrot sitä tarinaa, missä sä oot silleen, että siis vitsi mua ärsyttää, että kävi tälleen. Mä oon yrittänyt niin kovasti ja mä en ajatellut yhtään, että tää menee tällain, että mitäs me nyt tehdään. Ja sit se toinen vähän niin kuin hymyilee, mutta on niin kuin mukana ja on silleen, että toi on niin harmi juttu.
1: Niin, mutta samaan aikaan sä näet, että hän on onnellinen.
2: Hän on silleen, jes!
1: Mutta nyt me tiedetään jatkossa, mitä tohon voi vastata. Voi olla silleen, pitäisikö sua hankkiutuu tonne pysäköintivalvonnan alalle?
2: Niin, että kun normaalisti kun parkkisakon on saanut, niin en ole kerennyt näkemään näitä parkkipirkkoja, mutta siinä se näköjään seisoo, että nyt saatiin sillekin kasvot.

0: Puhuttiin äsken parkkisakoista, koska Savon Sanomat kertoo meille siitä, miten parkkisakkojen määrä ja tuotot ovat romahtaneet Kuopiossa. Ja tätä asiaa on nyt sitten, tai tähän asiaan liittyen on haastateltu siis Kuopion pysäköinnin valvonnan asiakas ja sovellus vastaavaa Jarnoa. Hänet on saatu sinne haastatteluun ja Jarno kertoo, että on kuitenkin yksi asia, mitä Kuopiossa pysäköivät eivät selkeästi osaa. Jarnon mielestä on nimittäin huolestuttavaa, että niin sanotut suojatie- ja risteysvirheet sekä pihakadulle pysäköinti ovat kuitenkin kasvaneet merkittävästi. Itsellä on sellainen tuntu, että ihmiset eivät muista eivätkä huomioi näitä säännöksiä pysäköidessään. Niin mä voin Jarno sanoa sulle nyt suoraan, että on ihan todella vaikea muistaa, että miten ne säädökset menee. Juurikin näissä risteysalueissa ja pihateissä. Siis mä oon joka ikinen kerta, kun mun pitää pysäköidä jonnekin lähellekään niin kuin suojatietä tai risteysaluetta tai jonnekin pihateelle, niin mä oon aina internetissä kaivamassa sitä tietoa siitä, että miten se meni. Et vaikka mun esimerkiksi omassa autokoulussa mulla oli tämmönen Maikka, joka opetti huutamalla. Että hän jätti muuhun semmoisia niinku traumajälkiä. Ja sillä mä muistan, että kyllä pitää oikealta tulevaa väistää. Ja kyllä tässä risteyksessä toimitaan näin.
1: Että Jarno, kyllä tässä on opiskeltu.
0: On yritetty, on opiskeltu. Mutta selkeästi munkaan Maikka ei ole osannut huutaa silleen traumaja jättävällä tavalla tarpeeksi hyvin niissä hetkissä, kun ollaan siellä risteysalueella oltu parkkeeramassa. Koska niitä mä en siis ikinä muista. Siis siinä on joku 5 metrin säätö. Siis silleen, että ei saa niinku 5 metriä, oliko se suojatien, mutta onko se suojatien jälkeen? Koska suojatien ennenhän ei ole mitään säädöstä tyyliä. Kun se on vaan sen suojatien jälkeen, mutta kummasta suunnasta kun katsotaan, niin on jälkeen.
1: Ja kummasta no, ennen. Lasket 5 metriä kumpaakin.
0: Niin.
1: Että silleen yksinkertainen.
0: No mutta kun sinne toisen suuntaan sitä ei tarvii. Toisen suuntaan saa jättää auton. Mutta toisen suuntaan ei saa jättää. Ja miten sitten nuo pihatiet, kun osassa sanotaan, että jätä vaan, naapuritkin aina jättää. Ja sitten saat sakot. Ja toisessa taas sitten ei saa jättää ollenkaan. Niin, että kyllä mä niinku ymmärrän kuopiolaisia.
1: Niin siis pitäisi olla semmoinen selkeys.
0: Että ei saa jättää minnekään.
1: Ei vaan niinku, että ne on selkeämmin merkattu ne jutut. Ja että niinku semmosetkin, eihän herra Jumala välillä, kun täällä pääkaupunkiseudullakin katsot noita, niin kun ne muuttuu koko aika. Siis silleen. Sen takia, siis tai no ei nyt ainoa syy ole siis toi parkkeerausongelma. Mutta siis ei tietenkään, mutta että niinku mulla kai auto oo. Niin mun on ihan turha tässä nyt valittaa niiden autoilijoiden puolesta. Mutta mä sanon vaan, että monta kertaa kyydissä on ollut justkin viikonloppuna. Niin kyllä sanotaan, että kyllä siihen aika kauan meni, kun pohdittiin, että saako tähän nyt jättää vai eikö tähän saa jättää.
0: Niin! Ja miksi, niinku, kehittäisipä joku semmoisen niinku sovellukset, kun on nämä parkkisovellukset, joo, mistä voi sitten niinku katsoa, että minkäs hintasta nyt tällä alueella on parkkeerata ja muuta, ja voi laittaa jonkun parkkikiekon pyörimään ja muuta, niinku näin. Mutta voisiko semmoinen sovelluskin olla, mistä niinku näkisi, että saako tähän pysäköidä?
1: Onko ok vai eikö ole ok?
0: Onko tässä hyvä? Vai pitääkö siirtää metri eteenpäin? Koska se voi olla metristä kiinni.
1: Mä vielä korjaan tuohon suojatiejuttuun. Kaikkiin, mitä nyt ampas tänne sitten.
0: No niin, hyvä.
1: Yleensä WhatsAppiin. Että suojatietä ennen on se sääntö.
0: Aha, suojatietä ennen 5 metriä.
1: Niin, eihän näkyvyyttä saa peittää.
0: Ei, mutta suojatien jälkeen sanotaan, että heti saa pysäköidä.
1: No sekin varmaan paikoittain. Entäkin mä meen tuolla bussilla, koska mun ei tarvitse parkkeerata yhtään mihinkään kuin itteni ulos ja sisään.
0: Just näin, parkkeerat itse siihen työpaikan penkkiin ja sanot, että
1: se on halivili vaan ja jet sulle.
0: Ei kuule muuta kuin huomenta vaan.

0: Yleensä WhatsAppissa Sauska kirjoittaa, että ai tää on tee! Kyllä me tänne on kuullut Himoksella Vauhti kiihtyy -festareilla. Kyllä tätä on kuullut hengen kesän aikana livenä, kun on Robin Pokkaleen esiintynyt ja siellä sitten Nathan Nail on tullut mukaan keikoille fiittaamaan ehkä vähän tämmöisenä niin kuin nostatuksena kohti nyt sitten tätä hetkeä, kun viime perjantaina julkaistiin siis monelle hyvin uusi artisti ja hänen uusin kappaleensa Nathan Nail ja Robin Pokkaleen D&D.
1: Ja yleensä WhatsAppiin tuli nyt viestiä siis Katjalta, että mikä on tämä mellun tapa vastata joka asiaan, että on. 90% tapauksista ei sovi yhtään siis vastauksena. Onko täällä joku tausta tai selitys, tai onko tätä vaan tapa kuitata, että kuuli mitä kaveri sanoi. Hän antaa esimerkin. Aikku sanoo näin. Mä oon kuullut tämän biisin aiemmin. Mä vastaan, on, mutta. Siis kyllä mä tiedän, joku mainitsi tässä mulle tyyli viime vuonna, eka kertaa mä muistan. Joo. Että mä tavallaan, että kun ihmisillähän on eri tapoja kuitata asioita, esimerkiksi vaikka tai toistaa se täysin, mitä kaveri sanoo.
0: Joo.
1: Että jos sä vaikka sanot, että vitsi, mitä ihana tää on, niin sit mä sanon, että vitsi, joo, on ihana tää. Niin kuin toistan täysin, niin, mitä sä sanoit, tai joku käyttää joo, jep. Tai jotenkin niin kuin myötäilee sitä toista.
0: Niin, että saa niin kuin kuitattua, että kuulin, mitä sanoit.
1: Niin, mä muistan, kun joku sanoi mulle silloin viime vuonna eka kertaa tälleen, että sulla on niin kuin semmoinen tapa tavalla, että sä korvaat joo, jep ja kaikki tällaiset sanat sanalla on. Ja toi on siis joku lahtijuttu myös.
0: Siis mun aivot on syöpynyt sun kanssa viettämisestä niin paljon, että mä en oikein tiedä, että mitä mä sanon. Mutta mä tunnistan sussa kyllä sen, että sä kuittaat usein, mutta ongelma siinä on se, että vaikka sä kuittaat, niin silti tieto ei yleensä ole mennyt läpi. Mm. Ja kun siinä, että sä saatat sanoa on, tai ei nyt yleensä, mutta aina välillä on näitä tilanteita, että sä sanot on, mutta sit silti ei ihan mennyt kuitenkaan, että mitä tapahtuu.
1: Joo, siis täällä lähetyksessä.
0: Niin.
1: Joo, ehdottomasti.
0: Näitä tapahtuu, mutta niin varmasti meille kaikille.
1: On.
0: On mäkin monta kertaa kuullut jotain äitini puheita ja ollut silleen juu.
1: On.
0: Ja sit myöhemmin on ollut silleen. Joo, nyt kun sä sanot ton.
1: Eikö se ole? Joka asiaa. On. Näin se on.
0: Niin, se on. Joo, on.
1: Mutta mä en tiedä, että toi on vaan siis, mä tiedän, että perheessäni on aina näin kommentoitu.
0: Että
1: ja
0: on.
1: Siis, että mä oon aivan varma, että täällä maailmalla on paljon muitakin, ketkä kuittaa sen tuolla. Mutta toi oli hyvä huomio, koska itse asiassa Katja, mä en ole pysähtynyt tämän asian äärelle sen viime vuoden jälkeen. Mutta nyt on pakko sanoa, että on.
0: On.
1: Nyt mä oon niinku uudelleen.
0: On.
1: Ja mä en tiedä, se voi olla tosi raskasti järsyttävä. Siis, ja siis se on yksi näistä asioista, mikä on nimenomaan muussa varmaan se raskas, että paljonhan tässä on muitakin.
0: On.
1: On.
0: On.
1: On.
0: On.
1: Että mennään eteenpäin.
0: On.

0: Mä oon Niko.
1: Mä oon Biggi.
2: Ja mä oon Mikael.
0: Ja tää on mennyt pahaksi.
3: Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkuja, mä irtisanouduin itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
0: Se ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin
2: Yle Areenassa.

Sun näkee asioita, mitä muut näkee vaan filmissä. Tää on nykyään niin absurdi, kela onkohan vika mun silmissä. Boarding time, junnun tätä ootin ain. Nyt ois jalkatilaa vaik muille.

0: Ja hei, aamullehen luontoillassa on tutustuttukin tämmöiseen luonnon ihmeelliseen hybridiin. Tämmöiseen lajiin, jonka nimi on Kaikki minulla vastikkeena. Onko tuttu?
1: Kaikki minulla vastikkeena?
0: Joo.
1: Ei ole kyllä tuttu, vaikka paljon tulee kyllä luonnossa aikaa vietettyä ja muun muassa sienilajit on mulla tässä kovassa tunnistusopettelussa ja muuta, niin tämä ei ole kyllä tullut vastaan.
0: Jos jollekin muullekin kuulostaa niin kuin hieman oudolta, niin mä voin hieman avata, koska se voi olla, että sä oot törmännytkin tähän lajiin elämässäsi, mutta niin kuin, siis tajuamattaskin ja yllättävän paljon. Itekin on törmännyt. Varmaan joskus ehkä on kokenut minutkin tämmöisenä lajina. Kyseessä on siis luonnon ihmeellinen hybridlaji nimeltään ihmislokki. Ja tämä ei ole vitsi. Näin siis kirjoittaa Aamulehdellä toimittaja Tiina Ellilä ja jos joku on miettinyt niin, että mikä se ihmislokki on ja miten siihen on nyt voinut törmätä, niin ihmislokithan siis ottavat kaiken, mitä ilmaiseksi saavat ja vähän enemmänkin, mutta pyrkivät viimeiseen asti välttämään antamista ja toimintatapahan on koodattu ihmislokin geeneihin.
1: Siis sinä olet muuten ihmislokki. Mellohan on semmoinen, että jos jostain ilmasta tavaraa saa, niin sinne mennään.
0: Joo, siis mä oon näiden puolella, että kaikki mitä vaikka niin kuin kaupasta ja kierrätys tämmöisistä keskuksista ja niin kuin mistä vaan tämmöisistä saa. Mm. Ja vaikka jos jossain vaikka tapahtumassa jaetaan jotain ilmasta, niin mä otan aina kaksi. Että sillä tavalla kyllä.

0: oikeasti niin ei läheistenkaan ei ole tätä. Mm-hmm. Mutta muuten, niin herra jumala, mä oon 100% ihmislokki.
1: Siis esimerkiksi viikonloppuna mähän suuntasin Blockfesteille. Ja oli tiedossa, että siellä on tämmöinen eräs energiajuomabrändi, joka jakaa siis näitä energiajuomia. Niin Melluhan siis sanoi mulle ennen mun Tampereelle lähtöä, että jos viittisit käydä hakemassa mulle muutaman, niin se olisi kiva.
0: Hei, terve, mikä säästyy. Tiedätkö paljon maksaa normaalisti?
1: Niin.
0: Eilen siis olin tämmöisessä urheilukeskuksessa, niin siellä 4,90 kipale. Mä olin tähän 4,90 energiajuomasta. Sitten mä mietin päässäni, että no aikku toi mulle. Et tuon.
1: En tuon. Joo, mä en lähteä kantamaan. En todellakaan. Mutta niin kuin mun mielestä siinä, että jos sä yrität vähänkin olla silleen, että en ole lokki, niin kuin nää on niitä.
0: Ilmaisen tavaran suhteen mä 100% on lokki.
1: Just näin.
0: Joo, ja mä voin sen allekirjoittaa. Mun mielestä esimerkiksi siis lapsuudessa yksi parhaista asioista, mikä on siis kadonnut tyystin. Ihan tyystin, tämmöinen niin kuin mieletön arjen herkkuhetki oli siis se, kun pääsi ruokakauppaan, vanhemmat teki ostoksia. Ja leipäosastolla oli ne semmoiset niin kuin paperi, tai semmoiset pahviset, semmoiset boksit, missä oli näitä niin kuin pieniä leivän palasia, missä voita päällä. Mihin on kadonnut? Kaukaisuuteen. Ei ole näkynyt tuon taivalta ilmaispaloja.
1: Järvenpäässä on edelleen.
0: Niin.
1: Järvenpäässä on kaikki asiat paremmin, mutta siis ylipäätään, joo, toi on kyllä siis niinku ehkä lokkien kasvattamo, noi tommoset vanhat ruokakaupat, että kun sä meet sinne isoon hypermarkettiin, ja sit siellä on niitä kaiken maailman maistattajia, tiedätkö, silleen, tuolta juot vähän mehua, tosta saat maistaa vähän salamia, tuolla tarjotaan vähän leipää, joku on tälleen, että tässä vielä tämmönen protskujuoma, ja sit niinku pikkus näkit siitä, niin toihan kasvattaa ihmistä lokin.
0: Joo, ja sitten niinku, kyllähän kaupoissa niinku edelleen törmää siihen, että saattaa olla näitä tämmöisiä, että lapselle tästä mukaan banaani.
1: Mm.
0: Mutta en mä semmoisista ole ottanut.
1: Ootko varma? Mello?
0: Nyt mä oon sattu varma, vaikka mä oon Suomen vanhinteen, niin mä voin myöntää, että en ole ottanut.
1: Toi tuli niin jotenkin, että niin tällaisiakin on. En joskus on nähnyt.
0: Hei, en.
1: En ole koskaan
0: ottanut. En todella ole. En myönnä mitään. En myönnä mitään.
1: Yleensä WhatsAppissa myös kirjoitetaan, että eikö ihmislokki ole myös sellainen, joka nielee pureskelematta?
0: On. Ja tiedättekö sitä, mitä ihmislokki, joten niin kuin mä oon toteuttanut tätä niin kuin muuten tämmöisiä, niin kuin, mä oon ilmaislokki. Saman tien kuin jotain, niin mä sen otan.
1: Sä sen otat ja nielet pureskelematta.
0: Mutta siis myös niin kuin se, että jos vaikka kauppakeskuksissa saattaa olla näiden operaattoreiden tämmöisiä rulettipyöriä tai tämmöisiä, mitä saa pyöräyttää.
1: Onnepyörä.
0: Eihän mulla ole herranjumala aika mustakaan ostaa liittymään, mutta aina mä pyöräytän ja joka kerta joku sieltä saa joku sukulaku.
1: Totta kai.

0: Tämmöisestä erikoisesta luonnon ihmeellisestä lajista, ihmislokista puhutaan, jonka tieteellinen nimi on Kaikki minul vastikkeena. Aamulehdessä tästä siis juttua. Ja kyllä se näin on, niin kuin tässä jutuskin kerrotaan, että ihmislokilta itseltään ei välttämättä kuulu elämän aikana melkeinpä euroakaan, koska se on erikoistunut tarkkailemaan aina valppaasti, olisiko ihmiseltä saatavissa jotakin vastiketta. On se sitten ruokaa, asumusta, rahaa, tavaraa, autokyytejä tai jonkinnäköisiä palveluksia. Ja ensinhän ihmislokin niin kuin tämmöiset hankkimat saaliit on loismaisesti tosi pieniä, että se saattaa alkaa vaikka sieltä koulutieltä, kun yhtäkkiä ollaankin kaverin karkkipussilla tai purkkapussilla. Mutta ei sitten ikinä avata sitä pussia kyllä muille. Ei laisinkaan, jos semmoinen sattuu olemaan.
1: Siis mullahan oli lapsena, tämä oli niinku suuri ongelma. Siis mun vanhemmathan joutui siis rajoittamaan multa sitä, että mä en voi antaa mun karkkeja muille. Koska siis, me saatiin aina karkkipussi niin kuin lauantaisin, joko itse käytiin ostamassa tai sitten esimerkiksi kun oltiin mökille menossa, niin me käytiin niin kuin matkalla sinne mökille ostamassa lauantai-karkit valmiiksi, jotka sitten odotti siellä takan päällä. Ja sitten kun lauantai-aamu koittaa, niin sieltä saa käydä hakemassa sen oman pussin. Ja sitten mulla oli siis semmoinen tapa, että kaikki ihmiset, ketä meitä saattaa olla iso kööri mökillä, tiedätkö, niin kuin serkut, herkut, kaikki sukulaiset, kaikki mahdolliset ja pikkuserkutkin vielä ja kaikki mahdollinen. Niin mähän en siis pakolta syönyt siis yhtä karkkia itse, koska kaikki muut oli silleen, että saaks mä yhden? Ja sitten mä aina annoin. Niin mä muistan, että mulla siis rajoitettiin sitä. Että mun äiti oli silleen, että minä vahdin tätä sinun karkkipussia ja sinäkin tulet kysymään minulta, että saa, ja sinä saat aina, mutta muut ei saa. Et koska tästä ei muuten tule mitään, että Aino ei saa yhtä karkkia itse. Aattele.
0: Sä oot ollut siitä asti jo sit noin niinku puhdas ja hyvä sydäminen. Toi on niinku, siis, ja toi on niinku arvostettavaa, mutta toi on niinku mun mielestä hirveän kiva myös, että sulta on kysytty, että saanko yhden. Ei, multa ei kysytty. Ne, siis isoveljeni vei kaiken.
1: Oliko isoveli aina sanoa, verottaja iskee?
0: Ne oli siis vaan kadonnut. Ja siis siinä vaiheessa, kun valittiin niitä irtokarkkeja, niin hehän niinku oli silleen, kannattaa ottaa näitä, nämä on hyviä. Ne oli siis niiden lemppareita tietenkin. Ei, meillä oli siis joka toinen viikonloppu, kun mulla oli säästöpossu, niin mä muistan aina, kun se oli käyty veitsellä tonkimassa. Ei siellä ollut mitään. Siis kaikki vietiin. Ihan kaikki vietiin. Niin, nyt sitten vanhemmalla iällä, niin on alkanut laittaa isovelle, niin sitten makselemaan lounaita ja muuta.
1: Sen, minkä taakse jättää, se ei sitä löytää.
0: Mutta noin niin kuin yleisesti, niin joo, kyllä mä koen, että niin kuin, mä oon ihmislokki monella tavalla. Mutta tämän kaltaisissa asioissa, niin mä en oleta, just kun tuossa oli vaikka mainittu, että ihmislogi yleistä on vaikka se, että pummaa näitä vaikka autokyytejä ja jotakin sellaista. Niin lähtökohtaisesti mä tiedän, kun mulla on hetken aikaa vaikka auto ollut, niin mä tiedän, mitä se esimerkiksi on, kun joku haluaa vaan susta sen kyydin autolla ja muuta. Niin kyllä sitä on elämä niin kuin opettanut tähänkin. Että en mä yritä muistaa niin kuin hyötyä vaikka taloudellisesti tai muuta vastaavaa. Jos mä olisin yrittänyt ja siinä onnistunut, niin enkä mä nyt Juman kautta tässä olisi 2026-2027 vuoteen harjoittelisi vasta, että saisinko mä penniäkään säästöä. Sittenhän mä olisin ihan rahoissani.
1: Sä olet miljonääri, koska sä et olisi käyttänyt omia rahoja mihinkään.
0: Niin ei. Että sitä mä mietin, niin kuin, että miten tää on valjastettu tiettyihin asioihin elämässä. Ja ehkä tuossa on niin kuin, kyllä mä sanon, että ihmislokkeudessa voi olla hirveästi hyvääkin.
1: Joo.
0: Esimerkiksi vaikka se, että vaikka ei hyötyisi muista ihmisistä, mutta esimerkiksi kyllä minä tiedän sen, että se tarjoushaukka on tullut varmaan tästä kyseisestä lajista minussa. Että esimerkiksi se, että
1: sä oot evolvoitunut niin, että lokista haukaksi.
0: Se kuuluu vaan toi ääni ja kakatus siinä kohtaa, kun mä saavun siihen kassajon ja katson, että onko mitään euron kiponkeja.
1: Onko? Löytyykö? Joo.
0: Se oli noin limupäkit 30. Joo. Lähti muuten kyllä tosta heti.
1: Joo, ja sitten tarvittaessa systeemiä osataan hyväksi käyttää.
0: Hei, toi on itsestäänselvyys.
1: Niin. Älä tuu itsestäänselvyyksiin tänne laatelemaan.

0: aamu. Parhaat.
1: Hei, meillä kävi äsken sen biisin aikana tässä studiossa toi Yläks kesäiltapäivissäkin kuultu ja meidän tiimissä pidempään jo harkkarina ollut Imppu. Ja tuli siitä mieleen, että hän ei sitä vielä tiedä, etkä tiedä sinäkään, mutta mä ajattelin, että me voitaisiin kutsua tuon seuraavan biisin aikana Imppu uudelleen käymään tässä studiossa ja ottaa hänet ihan tähän ääneen. Nimittäin mä haluaisin nähdä, että pystyykö hän ennen kaikkea me semmoisena ihmisenä, joka omistaa siis hirveän vähän mikä tämä on tavaraa. Hmm. Että hänhän on vähän semmoinen niin kuin...
2: Minimalisti.
1: Joo, ja semmoinen niin kuin konmarittajatyyppi, että hänellä on muutamat housut vaan ja tyyli yhdet kenkät ja niillä hän sitten pärjäilee. Niin mä haluaisin nähdä, että miten hän tästä testistä selviää, kun nyt siis mun sosiaalinen media on myös täynnä näitä girl creep-videoita.
2: Joo!
1: Ja sehän on siis tämä some-ilmiö, jossa siis todistetusti siis naiset pystyvät niinku yhdessä kädessään kantamaan ihan järjettömän määrän tarinoita. Tai mikä tämä?
2: Tarina.
1: Koko ajan mä oon sanonut tarinoita.
2: No tarinoita on mukana, on, mutta tavaraa. Kyllä, ja just se juttu on se, että ne pitää saada yhden käden kantamiin. Musta tuntuu, että tässä on vähän eri versiota. On sitä, että saa käyttää ainoastaan yhtä kättä. Tai sitten on se, että saa käyttää toista kättä asetteluun. Mutta mun mielestä se on oikein, että saa käyttää toista kättä siihen asetteluun.
1: Joo, mutta yhteen käteen ne pitää saada.
2: Joo, että lopullinen kantamus pitää olla vaan yhdessä kädessä, eli toinen pitää olla täysin vapaana.
1: Joo, ja näitä tavaroita muun muassa näissä somevideoissa näkyy siis avaimista huulirasvoihin, kahvikupeista, koruihin, puhelimiin, juomapulloihin, kaikkiin tämmöisiin. Niin me voitaisiin kasata semmoinen pikku paketti, mitä sitten kokeillaan, että saako Imppu kannettua siis yhdellä kädellä. Ja sitten semmoista historiaa vielä, että mitä ilmeisimminkin tämä some-ilmiö ja se, että vaikka ruokakaupassakin tutkitusti enemmän vaikka naiset menee ilman koria tai kärryä ja on silleen, että kyllä minä saan nämä niinku, tämän niinku, omiin käsineni kannettua ja sitten se tavara ehkä tuleekin pikkusen liikaa, koska siis muinaisesti ja ennen vanhaan, niinku oikeasti ennen vanhaan, niin naisten vaatteissa oli paljon vähemmän kaikennäköisiä taskuja ja kaikkia tämmöisiä. Niin siitä siis kuulemma naiset on tämän sitten oppineet.
2: Ja siitä on syntynyt historiallinen asia, joka on nimeltään girl creep, jota me lähdetään siis testaamaan. Mun pitää, hei, mulla on kaikki aurinkolaseja ja kaikkea muuta tuolla.
1: Ihan sika hyvä, mä hain Ilmarin.
2: Mä käyn keräilemässä tavarat meille girl creepia varten. Eikä laiteta Ilmaria nyt mitenkään pahaan paikkaan siinä, että me voidaan todistetusti vaikka kokeilla, että nämä kaikki pystyy kantamaan. Niin kuin silleen, että ei nyt laiteta liikaa kuitenkaan. Ja katsotaan, pystyykö hän sitten siihen.

0: ovat studiossa Aikku Mello ja nyt myös Imppu. Hyvää huomenta, et yhtään varmaan osaa odottaa, että tännekin nyt sitten päädyt loppuviimein näin varhaiseen aamuun.
1: En, mä ajattelin, että mulla on ihan rauhallinen aamu tuossa mun työpöydän äärellä, mutta ei, kas kummaa. Tiuhti ja viuhti tuli yhtäkkiä hakemaan mut tänne.
2: Kiva kun olet siinä, koska meillä on sulle tehtävä. Ootko sattunut kuulemaan semmoisesta sometrendistä, jonka nimi on Girl Crip?
1: No en valitettavasti ole, niin hereillä mä en aina ole. Onko tämä TikTok-trendi?
2: Oh.
1: No niin, mä vaan arvelinkin.
0: On se sitäkin. Girl creep on siis tämmönen ilmiö, jossa todistetusti mitä ilmeisimminkin naiset pystyvät siis kantamaan muinaishistoriasta lähtien niin yhdessä kädessään ihan hirveän määrän tavaroita. Jos käykin vaikka yllättäen niin, että käsveska on hukkunut tai sit sitä ei laisinkaan ole, niin näin se on verrattuna esimerkiksi vaikka miehiin. Ja tämä niin kantaa historiaa myös sen takia, että ennen vaikka ei naisten vaatteissa ollut niin paljon taskuja kuin vaikka miesten vaatteissa näin niin kuin yleistäen. Ja yleensä WhatsAppia, kun Jouni laittaa viestiä. Eikö kukaan laittu viestiä just, että ei, et miten, missä sä katsoit se viesti?
2: Onko joku poistanut se viesti?
0: Häh?
1: Saakeli.
0: Just äsken tuli semmoinen viesti, että siis näkikö mun silmät väärin? Mitä hemmet? Tänne tuli siis semmoinen viesti, että ei kai kenenkään taskuihin nyt näin paljon tavaraa mahtuisikaan, mitä näissä some-ilmiöissä on. No mutta oli miten oli. Niin. Se viesti mä näin tuoli ja mä sanon, että se ei ollut unta se. Mutta nyt me lähdetään tähän siis Imppu tällaiseen yllättävään testiin, että miten sulta onnistuu yhdellä kädellä kantaa sen verran tavaraa, mitä todistetusti esimerkiksi me pystytään vaikka täällä töissä palaveriin tavaraa tuomaan. Sä voit nyt luetella asiat, mitä siinä pöydällä on.
1: Tässä on selkeästi tämmöinen termospullo, kuulokkeet, avaimet ja avainnauha, hiusharja, jonkinnäköinen lompakko. Vähän niin kuin lompakko. Sitten tässä on tämmöinen, olisiko tämä kynsilakkaa tai jotain, ei, tämä on joku tuoksu ehkä. Sitten tämä on varmaan huulipuna. Super Balm Glossy Lip Treatment, all right.
0: Wow.
1: Yeah. Wow. Toi oli joku huuli tommoinen rasva kans, aurinkolasit. Oo, oh, ihanaa. Tamagotchi. Mä leikinkin tällä. Pitiks mun tähän jotain? Ja sitten tää on Kinder Cream, lapsirasva. En tiedä. Mellu, onks jotain kerrottavaa?
0: Mä toin kerran hampurista myös vauvan persen rasvaa. Se on siis huuliin.
2: Se on tosi hyvä huulivoide, koska
0: ihan semmonen nippeli tästä nopeasti
1: niin. Se voi laittaa suoraan huuliin, että sen ei tarvitse käydä eikä.
0: Ei, mutta tiesitkö sä, että peppureijas ja sitten huulis on sama niin kuin toi
2: iho? Iho.
1: En tiedä.
2: No nyt sekin on selvillä. Mutta siis tässä trendissä juttu on se, mitä tällä hetkellä somessa siis nähdään. Että saat käyttää molempia käsiä hyödyksi, mutta sun pitää kerätä noi asiat kantamukseen pelkästään yhden käden varaan.
0: Ja kämmeneen, tai siis sormiin ja kämmeneen.
1: Sormiin ja kämmeneen.
0: Eli kainaloon.
1: Joo.
2: Yksi ainoastaan on käsi, jota saa käyttää ja sun pitää ne asetella sinne.
1: Okei, aloitaanko me nyt heti?
0: No anna mennä mun puolesta. Hän alkaa siitä. Ensimmäisen lähtee nyt Tamagotchi.
1: Tärkein aina ensin.
2: Tamagotchi meni sinne pikkusormeen. Hyvä. Yleensä studiostriimistä voi käydä tsekkaamassa nyt sitten tätä toimintaa.
1: Sitten menee myös tuo.
2: Sinne meni avainnauha myös pikkusormeen. Sieltä löytyy kuulokkeet.
0: Nyt on hyvä taktiikka mun mielestä.
2: Oina, kaikki menee pikkusormeen. Sä saat käyttää toista kättä hyödyksi myös tässä asettelussa, muista se.
1: Toinen käsi on ihan niche.
0: Okay. Hei, Impul on myös niinku isompi käsi varmasti kuin meillä.
2: Niin, se on kyllä totta.
0: Mutta moni tietää, mitä se tarkoittaa, jos on iso käsi. Mutta ei mennä nyt siihen.
2: No niin.
1: Että on hyvä soittaa pianoa.
2: Just tuonne. Niin, niinhän se olikin.
0: Nyt lähti tää kynsinahoöljy.
2: Aurinkolasit. Joo.
0: Nyt alkoi motti olla.
2: Ja nyt otetaan toisella kädellä, sinne laitetaan tonne niinku hiusharjan ja lompakon väliin tällä hetkellä pyllyvoidetta. Osuuko sinne? Osuuko sinne? Kyllä se pysyy siellä, mutta sitten olisi tämä vaikein, eli termospullo viimeisenä. Minne se mahtuu? Osuuko? Vähän heiluu.
0: Vähän siinä edessä.
2: Vähän siinä edessä. Ja sinne lentää, mutta
0: Odotan.
2: Uusyritys.
0: Siinä olisi kuule jonkun Stanleyt mennyt nyt.
2: Käynnissä siis yläkesäaamun Girl Crip-testaus, josta viimeinen asia on pyllyvoide. Minne pyllyvoide mahtuu? Pyllyvoide menee kuulokkeisiin. Ja se on siinä! Kyllä!
1: Olen täällä tänään.
0: Hyvä, Imppu!
2: Ja ajattelin, että tossa sitten pitäisi lähteä tonne niin kuin kaupungille.
1: Joo, kaupungille. Täytyykö mun nyt kuskaa tää tonne teidän työpisteelle sillä, että oliko tää joku juttu, että te ette jaksa kantaa teidän tavaroita enää, että teillä on korit jäänyt kotiin.
2: Joo, voisitko sä?
1: All right. Hei, mun mielestä tää on aika hyvä.
2: Todella hyvää suorittamista.
1: Kyllä tässä näkyy mun pikaruokatarjoilija tausta, sen mä sanon.
2: Se näkyy.
0: Onneksi olkoon, Impu. Sä oot onnistuneesti suorittanut Girl Grip-testin, ja jos joku ikinä kysyy sulta, kun sä oot vaikka treffeille tai mihin hyvänsä joskus elämässä menossa, että mikä on
1: no sun spesiaalitaito. No jonnekin todennäköisemmin kuin sinne.
0: Mie nyt hyvänsä. Niin sä voit kertoa, että sulta löytyy tämmönen erikoistaito, johon moni ei pysty.
2: Just näin.
1: Kama.
2: Toi on uusi semmonen niinku party trick. Että antakaa mulle mitä vaan. Mä osaan Girl Gripin. Osaatko sä Girl Gripin? Osaa. Sitten joku voi ymmärtää sen vähän väärin. Ja sit se voi edetä siitä, kun niihin treffeihin.
0: Se on just
1: ihanaa.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin kuin...
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: X-aamu. Parhaat.
1: Kiitos paljon Impu, kun kävit täällä meidän lyhyellä vierailulla testaamassa Girl Crippiä. Kyllähän se onnistui.
2: Hyvä Impu. Hänkin on Maritta ja tämmönen niinku minimalistisella elämäntyylillä elävä ihminen. Nuori sellainen, upea, mieletön, niin hieno heittäytyminen ja onnistunut sellainen testi.
1: On, ja tämähän on todella hyvä uutinen niin kuin sille meille ihmiskunnalle. Että jos nyt kävisi niin, ei aloiteta tuota lasta tuolla tavalla, vaan siis sitten kun Ilmari löytää itselleen jonkun puoliskon, jos hän sellaisen itselleen haluaa, jonkun niin kuin ystävän, kenen kanssa elämää viettää, niin hän pystyy kantamaan tavaroita. Vaikka hänellä ei ole omia tavaroita, niin jos tällä toisella puoliskolla on tavaroita, niin hän pystyy niitä hyvin kantamaan.
2: Siis todellakin. Silloin kun mä oon sinkkumarkkinoilla vielä ollut, vaikkei siinä hirveästi markkinaa ollutkaan, niin sen mä sanon, että ois toi ollut mulle green flag.
1: Että jos sanoo, että mä osaan girl creepin.
2: Niin, siinä toisessa henkilössä olisi ollut 100%.
1: Just näin, vaikka se ymmärtäisi vähän väärin, niin silti.
2: Niin, ja sitten kun toi on tärkeä taito siinäkin mielessä, että sehän niin kuin tavallaan saapuu ja karttuu se taito ja vahvistuu niin kuin tälleen omassakin elämässä, niin siinä, että kun uskoo semmoiseen mahdottomaan, nimenomaan just vaikka jossain ruokakaupassa, että mä uskon tälleen, että kyllähän mä nyt pystyn hakemaan tuon paketin samalla, sitten mä käyn tuossa kaupassa hakemaan noin, mutta sieltä kaupasta ei löydy sitten sitten mä haen vielä noin, sitten mulla on mukana nämä salikamat, mulla on nämä työkamat, mulla on työläppärit, mulla on niinku kaikki, että kyllä nämä mahtuu. Niin sitten on vaan joutunut, kun on seisonut sitten siinä ruokakaupan edessä näiden kaikkien pakettien ja tavaroiden kanssa, niin on joutunut pohtimaan, että miten tässä nyt sitten suoriudutaan. Siinä ei ole auttanut.
1: Ei.
2: Et kai sä nyt voi mitään muuta siinä kuin kantaa.
1: Ei muuta kuin kameliksi vaan ja.
2: Just. Niin kyllä se vaan näin on, että se on ihan hyödyllinenkin taito.
1: Kyllä, ehdottomasti. Suosittelen testaamaan girl grippiä, laittamaan vaikka koulussa tai työympäristössä testiin nyt sitten, että miten kultakin onnistuu. Toi ihan hauska peli. Ja hei, tätä pelailua ja ylipäätään tunnelmaa on luvassa nyt sitten tällä viikolla, kun me ollaan vielä tämä viikko Yläks kesäaamussa ja muun muassa Impu ja Linne tuolla Yläks kesäiltapäivässä.
2: Nyt sitten tämän viikkoa yhdessä.
1: Heitä kuulee siellä ja ensi viikolla sitten jotain muuta.

0: aamu. Parhaat.
1: Aikoi Mellu täällä ja meistähän sanotaan sitä, että mä oon Suomen nuoren mummo ja sä Mellu. Itsekin usein väität olevasi Suomen vanhin teini. No, välillä me ollaan sitä vähän kyseenalaistettu, mutta kyllä se aina sitten siinä kohtaa, kun sä päästät suustasi lausahduksia, että anna mun elää ja paisko tovia ja muuta tällaista, niin todennetaan, että kyllähän se ihan akkuranttia edelleen on. Mutta mitäs toi sun emoji-käyttäytyminen? Ylellä on tänään juttu, tai itse asiassa on pari päivää vanhaa tämmönen uutinen, jossa puhutaan siis emoji-iästä, joka voi olla aivan eri kuin todellinen ikäsi. Ja tässä on siis kaksi kysymystä, jotka nyt sitten kertoo, että mikä se on se ikä. Mitä sä sanoisit, ennen kuin mennään noihin itse tuohon testiin, että voidaan testata sun emoji-ikää, niin mitä sä sanoisit, mitä tarkoittaa se perinteinen itkuemoji? Se semmoinen, missä niinku kyyneleet valuu aivan valtoimenaan.
2: Kyllä se tarkoittaa naurua.
1: Se tarkoittaa sun mielestä naurua?
2: Niin, tai siis, no okei, riippuu, kun siis, siinä on kaksi vaihtoehtoa.
1: Joo.
2: Joko niinku nauraa niin paljon, että itkee.
1: Joo.
2: Tai sitten siellä saattaa olla just semmoisia nauruemojien seassa. Tässä kontekstissa. Mutta sitten noin niinku muuten niin, se on sitten vaan, että itkee niin vuolaasti.
1: Okei, että se on joku noista. Entä sitten toinen kysymys, miten tämä niin sanottu itkunauruemoji? Eli se semmoinen, mikä nauraa, mutta sitten sillä on ne kyyneleet siinä silmillä.
2: No se on vähän, saattaa olla sarkastinen nauru.
1: Joo.
2: Tai sitten se toinen vaihtoehto, niin se laitetaan, vaikka ei nauraisi ollenkaan. Että silleen nauretaan.
1: Niin silleen haha, joo.
2: Niin. Niin
1: kuin, joo. Kyllä mä sanoin, että tämä alkaa vaikuttaa aika hyvältä, että kyllä sä niin kuin oot alle 25-vuotias sun emoji-iältäsi, koska jos näihin ensimmäisiin kysymykseen nyt vastaa, että tämä itkuemoji tarkoittaa itkemistä tai toiseen, että esimerkiksi olen käyttänyt tätä emojia niin kuin aika paljonkin ja nauramista se tarkoittaa tämä kyseinen itkunauruemoji, niin näiden perusteella on yli 25-vuotias sitten emoji-iältään. Mutta miten nämä viralliset kysymykset tässä testissä? Kysymys kuuluu, kumpaa emojia käytät? Liekki-emoji vai se 100? Emoji.
2: Liekki.
1: Sä valitset liekin, valitaan se, lukit sen vastaus. Teinit käyttävät nyt liekkiemoja, kun taas vanhemmat sukupolvet suosivat 100. Eli sieltä.
2: Joo, toi on ihan täysin totta. Allekirjoitan sen, että siis ei, niinku, elämäni aikuishenkilöiltä niin tulee nimenomaan tätä 100, kun jotain kivaa tapahtuu.
1: Mutta siis tää on hauska, koska jos mä olisin halunnut niinku alkaa feikkaa tätä kyselyä, niin mä olisin luullut, että nuoriso käyttää 100.
2: Hä?
1: Joo, mä olisin niin ajatellut silleen, mä olisin ajatellut niin päin, että okei, no varmaan tässä pitää vastata tämä 100. Mutta kyllä mäkin käytän liekkiä siis enemmän.
2: Mutta mä ymmärrän, mistä toi johtuu, koska siis no nuoret, janganit, niin käyttää siis puhekielessä paljon, että 100%. Kaikki niin kuin siis esimerkiksi, jos sä kysyt vaikka ruokakaupassa, että otetaanko me, tehdäänkö me tortillat, niin mun vastaus voi olla 100%.
1: 100% broidi.
2: Joo, mä, joo.
1: Joo.
2: Tai sitten mä saatan sanoa, että jos mä oon samaa mieltä jostain, niin mä sanon tällä, että mä oon 100% sitä mieltä.
1: Joo. Ihan 100%. Niin joo. Sit luulisin, että sitä 100 käytä, mutta ei käytetä. Liekki. Liekki on nuoremmille. Mun seuraava kysymys. Kumpaa emojia käytät useammin? Peukkuemoji vai sitten tämä tämmöinen niin kuin kädet yhdessä emoji, josta on käyty suurta keskustelua, että onko se nyt rukousemoji vai high five emoji vai mikä se on. Mutta vaihtoehdot peukku tai sitten nämä kädet yhdessä.
2: No siis henkilökohtaisesti en valitsisi näistä kumpaakaan.
1: Okei. Okay.
2: Mutta.
1: Ernu, erilainen nuori.
2: Joo, mutta koska se, niin. Se kädet yhdessä rukoileva emoji, niin sekin on vähän semmoinen, niin kuin, että voi kiitos sulle. Tai jotenkin, en mä tiedä. Mm. Mutta.
1: Näistä kahdesta kumman valitset?
2: En missään nimessä peukkua, ehdottomasti rukoilevat kädet ja haluan antaa semmoisen kerronnan nyt tässä ääneen, että jos mä käytän joskus sitä peukkuemojia, niin se on yhtä kuin haista pitkät.
1: No, okei, okay, se tuli sitten siinä. No, lukitaan vastaus. Peukaloemoji on edelleen erityisen suosittu X-sukupolven keskuudessa ja sitä kutsutaankin boomer-emojiksi. Toisaalta osa nuorista käyttää peukkuemojia ironisella tavalla. Kädet yhdessä emoji on silti suositumpi alfa-sukupolven keskuudessa. Eli meillä on toinen piste.
2: Kiitos.
1: Mä sanon, että sä oot aika hyvä tässä ja kyllä sut voidaan Suomen vanhimmaksi teiniksi niin kuin lanseerata. Siis Ylen tässä jutussa on muutenkin niin kuin puhuttu siitä, että mitkä emojit niin kuin tällä hetkellä trendaa isosti. Niin oli mun mielestä tosi yllättävä, että yksi suosituimpia tai tämmöisiä, niin kuin, mitkä on saanut eniten lisää käyttöä, on siis tää tämmöinen kuollut ruusuemoji.
2: Oh, joo, sehän on tyylikäs, siis punaisis, jos on punaista päällä.
1: Mihin sitä niin kuin käytetään?
2: Tai siis esimerkiksi.
1: Kuollut kukka.
2: No, mutta ei sitä ajatella siinä merkityksessä.
1: Vaan?
2: No siis, mä voisin käyttää sitä, jos mä laitan vaikka jonkun pommin kuva IG:seen.
1: Niin sä saatat laittaa siihen kuolleen ruusun vai?
2: Niin, että se on niinku style. Sama kuin nämä niinku, metalliketjut. Semoi.
1: Niin se on sitten sille. Että on.
2: Tai musta sydän.
1: Niin se. Okei, eli nyt on koottipaihe menossa semoi.
2: Tai pyörämyrsky.
1: Niin, no joo. Aiheuta. tunteet, joita aiheuttaa.
2: Mutta salamaa on jo niinku too much.
1: Onko? Mä oon alkanut käyttää salamaa. Ja. Mä oon alkanut viljellä sitä. Onko se niinku liikaa?
2: Vaihtasin sen siihen akkuemojiin.
1: Ei. En mä pysty. Mä oon salama. Mä oon silleen piu piu, tiiäks?
2: Piu piu piu piu.
1: Salama.
2: Kuulostaako salama tolta?
1: Joo, mun päässä. Jos mä oon silleen, että ne ei näytä hyvältä, niin sä voit ajatella siihen se piu piu piu piu.
2: Mä ajattelen, mä lupaan.

0: X-aamu. Parhaat.
1: Puhuttiin äsken emojeista ja siitä, miten kun Ylellä on juttu liittyen tähän emoji-ikään, niin testattiin myös melun emoji-ikä tässä nyt samalla, kun aina puhutaan siitä, miten mä olen Suomen nuori mummo ja Mellu on Suomen vanhin teini.
2: Suomen vanhin mummo.
1: Ei siihen musta ei vielä ole. Joku päivä.
2: Henkisesti.
1: Mä tuolle teen Ria-sana vielä niin pitkään aikaa. Ja sillä samalla hetkellä, kun mä oon Suomen vanhin mummo, niin meidän Mellu on edelleen Suomen vanhin teini. Ja tässä nyt kävi ilmi, että Mellu on selkeästi kyllä nuori iältään näissä emoji-trendeissä, koska sä tiedät, missä nuo youngsterit menee. Mutta sen mä voin sanoa, että Tanja, kuka tämän jutun on yle.fi kirjoittanut, niin ei millään pahalla Tanja. Mä en tiedä, minkä ikäinen sä oot, enkä mä nyt sitten tässä sulta kysykään. Mutta mä uskon,
2: että... Sanoitko, että tämä on yle juttu?
1: Tämä on yle juttu.
2: Kansi varoa, kun me tässä kuitenkin Yleisradio sitekin ollaan, että jos Tanja näkyy lounasravintolassa tänään.
1: Niin. Mä lupaan piiloutua. Mutta Tanja, ei millään pahalla, mutta musta tuntuu, että sun emoji-ikä on yli 25, ihan niin kuin silleen kaikessa, koska siis tässä jutun loppuvuodella käsitellään näitä niin kuin suosituimpien emojien listauksia. Ja joo, no, suosituin emoji vuonna 2025 on ollut tämä itku-emoji. Sitten on ollut tämä niin kuin se överimpi itkunauru-emoji, se missä se on vähän silleen kallellaan. Sitten on perus itkunauru-emoji, sydäntä, niin kuin aika tämmöinen perinteinen listaus. Mutta sitten kun puhutaan niistä, että mitkä emojit on saanut tai niin kuin kasvattanut suosiotaan vuoden 2025 aikana. Niin sieltä löytyy just tämä kuollut ruusu. Sitten on esimerkiksi tämä tämmöinen niinku, etusormella ja peukalolla muodostettava pieni sydän, vähän niin kuin sormet ristissä, joka tulee esimerkiksi K-pop-maailmasta. Ja monet näistä emojeista onkin silleen, että ne alkaa trendaamaan niinku somen myötä. Mutta kun tätä juttua nyt on kirjoittanut meille täällä ihanasti tämä Tanja, niin Tanjahan kirjoittaa, että tämmöinen kivikasvo emoji on sijoittanut 30 sijalle vuonna 2025. Se on vaikeasti löydettävä emoji, mutta silti se on kokenut viime aikoina rakettimaisen nousun. Nuoret käyttävät tätä moai-patsasta, eli juuri tätä kivikasvoa, ilmaisemaan kivikasvoista reaktiota tai kohotettua kulmakarvaa. Ja nyt mä haluaisin siis kysyä sulta, Tanja, että mitä tarkoittaa kohotettua kulmakarvaa?
2: Siis... Ei, en osaa sanoa muuta kuin, että varmaan se, että ei, et jos sen pystyy tekemään, niin ei ole käyttänyt botoksi.
1: Ja sitä ilmaistaan täällä kivikasvalla.
2: No kyllä mä oikeasti tiedän, mitä se tarkoittaa.
1: Mitä tarkoittaa kohotettua kulmakarvoa?
2: No jos sanotaan tälleen, että älä nyt kohota kulmakarvoja.
1: Onko tämä joku sanonta?
2: Niin kuin silleen, siis se on se ilme, kun mä katson sua, että anteeksi mitä.
1: Aa, niin.
2: Silleen mitä?
1: Niin laitaanko siihen toi kiviemoji?
2: No en käytä kiviemoji, never.
1: Niin.
2: Mä oon never heard of kivikasvo.
1: Kivikasvo.
2: Joo, siis no, mutta ei niin kuin...
1: Nyt haluaa yrittää olla...
2: Okei, yleensä vaikka pisaa nyt kertoa, että mihin tilanteeseen olet sitä käyttänyt?
1: Niin, toi kivi, eli moai-patsas, eli se kivikasvo. Se, mikä on noissa Naitetta Miusumi-elokuvissa.
2: Siis Hyde kertoo, että se on niin kuin maskuliininen leuka.
1: Aha!
2: Ai, että jos jollain on hyvät niin kuin nämä kulmaluut...
1: Niin kuin mikä voisin... se on se riz? Eikö se ole se rizzaaminen, että tekee niin kuin silleen...
2: Joo.
1: Onko se rizzaaminen? Onko se sana?
2: No mä en
1: käyttänyt tuota, mutta... Rizzing, onko se?
2: Mutta se on kyllä kiva, kun jotkut tekee.
1: Rizzing line tarkoittaa flirttailua pokaamista, toisen hurmaamista karismaa avulla.
2: Niin ei se nyt suoranaisesti sitä, mutta kyllähän jotkut ei. Sen kautta varmaan sitä tekee.
1: Niin.
2: Sen semmoinen, ja ootko huomannut,
1: näyttää
2: että tietyt ihmiset käyttää sitä valokuvaustilanteessa?
1: Joo.
2: Eli siis otetaan niin kuin se semmoinen...
1: No, nielostaan kieli.
2: Joo. Ja sitten käytetään. Mutta siis mun on pakko sanoa, että siis toi on kyllä ihana, kun jollain on tosi selkeät noi.
1: Tai
2: siis silleen niin kuin sanotaan, että geneettisesti.
1: Mm. Joo, mulla ei.
2: Häh, ei mulka.
1: Ei mulka, joo. Mulla löytyy 7 leukaa.
2: No kun ei mulla ole sitä. Mutta siis joillain on.
1: Joillain on. Ja sitten voi käyttää ihan pokkana kivikasvoimoja olla sillä.
2: Älä, ei. Tää on meikä.
1: Tuu katsoa livenä.
2: Tuu katsoa tätä.
1: Tätä kiven lohkaretta.
2: Oh, ihana.

0: aamu. Parhaat.
1: Heti alkuun niin mä mun kaverille vinkkejä kaipaisin.
2: Kaverille?
1: Kaverille vinkkejä, joo.
2: Kaverin puolesta kyselet?
1: Joo, kato, kun tässä on saattanut nyt ystävälleni käydä ikävä tilanne, missä mä en niin kuin, nyt jotenkin tuntuu, että ei riitä, tiedätkö, mun niin kuin neuvot. Että musta tuntuu, että tämä meidän ihana rakas perhe ja yhteisö, niin voisi nyt vähän auttaa ja antaa semmoista niin kuin kättä pidempää tämän kaltaisessa tilanteessa.
2: Kaverille?
1: Kaverille nimenomaan.
2: Joo, no, aina tulee.
1: Kato, kun tämä mun kaveri on nyt vähän innostunut erilaisista tämmöisistä urheilulajeista, että hän kokeilee.
2: Mm-hmm.
1: Ja hän on nyt muutamissa tämmöisissä niin kuin yhteistreeniporukoissa käynyt.
2: Joo.
1: Joo. Niin, tässä kävi sillain, että hän nyt tämän yhden tämmöisen niin kuin juoksuryhmän mukaan meni joskus ehkä muutama viikko sitten eka kertaa. Ja sitten hän just kertoi mulle, että siinä oli käynyt sillain, että hän ei ollut oikein sieltä niin kuin tuntenut ketään. Ja sitten siellä oli yksi tämmöinen tyyppi ollut, joka kovasti oli hänet sitten ottanut niin kuin mukaan. Ja he oli sitten niin kuin näiden koko juoksutreenin ajan kuitenkin niin kuin vähän jotain jutellut tietysti, koska siinä kun vaikka lenkkiä monet vetää, niin tietää mun kaverikin, niin sehän voi olla, että just siinä kun porukas juoksee ja kaikki juttelee keskenään, niin sitten se on vähän yksinäistä, jos ei kukaan juttele, niin he oli niin kuin sitten jutellut ihan niitä näitä.
2: Mm.
1: Ja sitten jossain kohtaa tämä mun kaveri oli niin kuin hiffannut, että ei hitse, tämä on muuten niin kuin kova juoksija tämä tyyppi. Että miksei se juokse omaa tahtia, että miksi se hidastelee, että kun mä oon tyyliin hitain tästä porukasta. Ja sit se oli tajunnut, että aivan niin, että joko se haluaa olla kohtelias tai sit se on vähän kiinnostunut. Koska hän on näistä, on paljon siis uutisoitukin ja ihmisiltä niin kuin kuultu, että monet

0: vaikka tämmöisissä niin kuin, harrasteporukoissa, etenkin näissä juoksuklubeissa, siitähän oli Hesariskin juttu, niin monet niin kuin deittailee ja haluaa sitä kautta tutustua uusiin ihmisiin. Ja sitten mun kaveri hiffasi, että okei, ehkä tässä on tämmöinen, että hän vähän niin kuin himmasi, eikä niin lähtenyt niihin keskusteluihin mukaan, vaan keskittyi siihen juoksuun. Ja, no ei mitään, sitten sen jälkeen ne ensimmäiset treenit oli silloin muutamia viikkoja sitten kaverillani ohi, ja sitten hän just kertoi ja laittoi mulle viestiä, että mitäs teen, kun hän niin kuin itsekin on parisuhteessa ja sitten tämä tyyppi oli niin kuin lisännyt sen jossakin sosiaalisessa mediassa ja muuta. Mm. Ja mä sanoin, että et tietenkään lisää sitä takaisin. Mm. Että et tietenkään.
1: Tällä sun kaverille.
0: Joo, mä sanoin mun kaverille. Sitten mun kaveri ei missään nimessä lisännyt sitä. Mm. Ja sitten täällä mun kaverilla tuli ihan semmoinen, että vitsi, siellä oli kivaa siellä, mutta et eihän nyt viitti mennä niin kuin, että sitten se luulee, että se on jotenkin kiinnostunut. Ja sitten mun kaveri piti niin kuin viikon taukoa, mm-hmm. että se ei mennyt. Mm. Ja sitten eilen se meni sinne.
1: Se sun kaveri.
0: Niin.
1: Niin. Joo.
0: Ja sitten siinä oli sitten ollut vähän tämmöinen niinku kiusallinen ehkä kohtaaminen siinä just, että kun näki kaikkia, kaikki moikkasi kaikkia, kun saapui paikalle ja näin.
1: Joo, ja oliko tämän kaverin, niinku, se kuka oli vähän silleen antanut ymmärtää niinku kiinnostuksesta tai muuten, oliko hän siellä?
0: Niin oli, joo. Joo. Joo. Mm. Ja sitten tämä mun kaveri oli vähän jotenkin silleen, että vaikeana, että miten se. Ja sitten kävi tämmöinen, että se oli siis ystäväni kertoi, että se oli siis siinä kohtaa, kun ihmiset oli se moi moi ja niin kuin kiva nähdä näin. Niin sitten se oli sanonut niin kuin, että ai sä tulitkin takaisin, että sä uskalsit. Mm-hmm. Ja sitten tämä mun kaveri oli ihan, että juu kyllä.
1: Juu.
0: Niin nyt tämä mun ystävä on siis vähän sillain paniikis, että luuleeko tämä toinen tyyppi, jos se käy siellä, että se käy sen takia.
1: No näin kuin kaverin puolesta nyt kyselet, niin mä haluan tässä nyt sanoa vaan suorilta, että niin kuin selkeys tämmöisissä asioissa on hirveän hyvä. Että onko tämä kaveri esimerkiksi koittanut sitä, että sanonut vaikka silleen jotenkin vähän niin kuin ohimenevässä lauseessa, että hei, mä oon varattu tai...
0: Joo, sitä se on koittanut.
1: Okei, okay, se on kokeillut. Ja onko vaikutusta huomattavissa?
0: Ei, että sitten esimerkiksi eilenkin, kun ne treenit oli ollut käynnissä ja hän oli sitten mennyt vaan niin kuin täysin omaa matkaa, eikä keskustellut mitään, niin kyllä sitten se oli jossakin vaiheessa jotain niin kuin yrittänyt sitä keskustelua siinä vielä uudelleen luoda ja oli silleen, että kiva nähdä ja näin. Niin sitten tämä mun kaveri oli just ollut silleen, että ei ollut vastannut mitään, vaan lähti vaan niinku sprinttaamaan.
1: Aha, okei. Okay.
0: Niinku karkuun, että okay. Et tavallaan väisti tilanteen sillä tavalla. Ja sitten mä tälle mun kaverille just mietin, että miten mä voisin hänelle niinku sanoa, kun hän on tosi kovasti just tykännyt käydä siellä, mutta sitten hän jänskättää vähän se, että tulkitseeko ihmiset tämän kaltaisissa tilanteissa väärin.
1: Kyllä mä sanoisin, että tälle sun kaverille pitää vaan sanoa se, että niinku avoin kommunikaatio tässäkin asiassa olisi hirveän hyvä. Että niinku totta kai tietysti niinku, siinä voi olla kiusallinen tilanne, mutta sitten se niinku ratkeaa sille.
0: Niin, että sanoo sitten vaan suoraan siinä kaikkien edes niiden tuntemattomien, että hei, en ole kiinnostunut.
1: Niin, tai ehkä jos tulee sen kanssa, sen kyseisen ihmisen kanssa semmoinen olo, että vinkkaisin niin tälle sun kaverille, että kannattaa sanoa ehkä vaan suoraan. Joo.
0: Siinä on semmoinen juttu, että mä taidan tänään soittaa mun kaverille ja kertoa, että miten hänen kannattaa toimia.
1: Joo, kannattaa kokeilla semmoista.
0: Toi on hirveä.
1: Toivotaan kaverille parasta kaikkea.

0: Siis mietin, että täällä on jengi, niin kuin esimerkiksi Ella, niin laittaa siis, että on aamusalin jälkeen hypännyt autoon ja niin kuin kuulit on meidän ensimmäisen biisin, että järkkyvailut käyntiin, tästä tulee hyvä päivä. Siis, on pitänyt herätä siis aika, siis on tosi aikaisin.
1: Todella, ei millään pahalla, mutta vähän ärsytät mua Ella tällä hetkellä.
0: Ja Elallahan voi tietysti olla ihan erilainen rytmi. Niin mä oon monesti miettinytkin sitä, että niinku kekkä ne on, kekkä käy niinku tuo kekkä.
1: Kekkä.
0: Mikä tää juttu?
1: Yhtäkkiä.
0: Kuka mä oon?
1: Yhtäkkiä.
0: Joo, no niin.
1: Kekkä ne onkin, kekkä käykin.
0: Joo, silleen lopeta. Ole vain oma itsesi. No niin.
1: Niin, mitä sä oot miettinyt?
0: Niin, että ketkä ne ovat ne ihmiset, jotka siis käy noille 24H auki olevilla kuntosalle niinku yöllä. Koska joidenkin ihmistenhän rytmi nimenomaan on se, että ihan varmasti sielläkin joku käy, kun ne on auki.
1: Ehkä joskus sellaiset, että jos vaikka pääsee tosi myöhään töistä ja sitten on vaikka sellainen duuni, että pitää jotenkin purkaa vielä sen jälkeen. Niin sitten sen jälkeen menee sitten vielä salille ja sitten vasta joskus niinku aamupuolella nukkumaan.
0: Niin no sekin voi olla. Ja yksi itse asiassa, mitä olen kuullut, niin yksi ammattikunta siellä kyllä ehdottomasti käy nimenomaan yöllä. Ja se on siis kaikki nämä nettivalmentajat ja somevaikuttajat. Niin ne käy kato kuvaamassa näitä videoita.
1: Niin, siksi niissä videoissa niin niinku tyhjää.
0: Niin, se ei näy ketään, kun ne menee sinne joskus kahdella työllä.
1: Ahaa, no niin, selventää ihan hirveästi, kun mä oon monta kertaa miettinyt sitä, kun itsekin niinku välillä tuolla kuntosalilla jumpsalla tulee käytyä, niin mä oon miettinyt sitä, kun siellä niistä jengiä ihan sikana aina. Ja mä oon miettinyt, että miten voi olla, että nämä ihmiset löytää jotkut kuntosalit, missä ei ketään.
0: Joo, mun kaveri oli kans yhdessä vaiheessa mukana tämmöisessä, niinku, tai siis hän teki tämmöisiä valmennuksia, mihin sitten jotain liikevideoita piti kuvata. Herranjumala, mäkin varmaan mallina jossain ollut, että jos joku semmoisia on kattonut, niin älkää vaan semmoisia. Sitten kattoko, että mä en ole osannut yhtään mitään. No mutta oli miten oli. Niin mä muistan, kun mä kysyin häneltäkin, että miten näissä videoissa ei niinku näy ketään sitten, jos sä itse käyt kuvaa. Niin sitten se oli silleen, että ei, että mun pitää niinku yöllä. Että mun pitää nyt nukkua, koska mulla on herätys kahden jälkeen. Sitten mä olisin, että mihin sä menet? Niin sitten se oli silleen, että joo, kuntosalille.
1: Kuvaamaan videoita,
0: niin.
1: Kattelemaan ja kuvailemaan.
0: Mutta siis onhan se pakko, ja fiksuahan se on näin, mutta että
1: joo, yövuoro, yövunki. Joo, ei, tosta ei olisi muhun, mutta siis Ella on ollut reipas, hyvä Ella, hyvä me kaikki muutkin, jos tässä kohtaa vasta heräilet ja tunsit piston sydämessäsi, kun et ole ollut käynyt salilla, etkä ole viettänyt voittajan tuntia, niin ei sekään haittaa.
0: Mikä voittajan tunti? Ei se, kun muut on nukkumassa ja sä heräät.
1: Joo, voittajan tunti on 5-6.
0: Siis tää on muuten tää, niinku, no okei, oli sit voittajan tunti, mutta yleisesti tää, niinku, että se, että sä heräät aikaisemmin. Tiedätkö sä, kun on näitä, että teen nämä 30 asiaa, niin elämäsi muuttuu. Ja sitten siinä on tää, että herään niinku 5:00, opiskele 30 minuuttia päivässä uutta asiaa. Herran jumala, kun mä yrittäisin
1: Siis toi on just se voittajan tunti.
0: Joo.
1: Ensin opiskellaan ja sitten mennään jumpsalle jotain. Niin kuin tehdään kaikki ne tämmöiset sinua kehittävät asiat heti aamulla arjesta pois.
0: Joo.
1: Olet edellä muuta yhteiskuntaa, kun kaikki muut heräilevät. Sinä olet jo kehittänyt itseäsi.
0: Ja sitten on ihan niinku rikki poikki paskana joskus 12 aikaa sen jälkeen. Mitäs tässä nyt enää on tehtävänä, kun olisi voinut tehdä päivälläkin. Mutta hei, voittajan tunti.
1: Voittajan tunti. Olet parempi kuin kukaan muu.

0: aamu. Parhaat.
1: Ja Aiku, mä väitän, että sulle olisi nyt kysyntää siis monessa paikassa.
2: Aha.
1: Sä oot tommonen Suomen nuori mummo. Ja mummoilla on semmonen niin kun, tietynlainen maine, etenkin ruuanlaitossa. Luin tästä yle.fi:stä, että nyt on sellainen asia, että vanhemmat niin haluaa lapsilleen erityiskohtelua kouluruokailun puolella. Ja siellä toivotaan tiettyjä asioita, kuten esimerkiksi kastikkeita enemmän ja makumaailmaa. Ja sit semmosia niin kun asioita, että niin kuin on ihan lapsien ja nuortenkin suusta tullut, että heillä on niin kuin erityistoiveita, että mitä se ruoka sitten voisi olla. Mä vaan ajattelin, että kyllä sulle semmoinen koulukiertue voisi ihan hyvää tehdäkin. Mä veikkaan, että saisit aika kovaa kamaa tuolla niin kuin koulun keittäjissä. Nimittäin yle.fi esimerkiksi, kun nuorilta on kysytty, että
3: jos toisit koulun ruokalistalle jotain uutta, niin mitä se olisi?
4: Mun mumman reseptillä kana ja riisi.
5: Jotain hirvikeittoa tai makaronilaatikkoa.
6: No, ehkä muorin tekemää lihapulakastiketta.
7: Eli mumman reseptejä.
1: Ne on nimenomaan.
7: Niitä kaivataan, hei. Mä tuun ja teen.
1: Tässä on vaan yksi niin kuin erikoisuus, koska sähän oot ihminen, joka tekee paljon makaronilaatikkoa.
7: Niin olisi viimeksi eilen.
1: Niin. Esimerkiksi viimeksi eilen. Mm. Nyt sulla on sitä eväänä sitten. Niin nyt on semmoinen muun muassa toive, että mitä vanhemmatkin on siis toivoneet, että makaronilaatikko päivänä niin tarjottaisi jatkossa siis makaronia ja jauheliha erikseen.
7: Anteeksi, mitä?
1: Niin.
7: Siis eihän se ole makaronilaatikkoa nähnytkään.
1: Niin no tämä mä halusinkin kuulla sun mielipiteet. Onko se enää sitten siinä vaiheessa makaronilaatikko?
7: Ei, silloin se on makaronia ja jauhelihaa.
1: Mm.
7: Ja kun makaronin mössö on sitten kun ne laitetaan sekaisin ja makaronilaatikko on sitten se kun siihen on laitettu se munamaito ja se on laitettu sinne uuniin.
1: Niin tällaisia asioita nyt toivotaan, että siinä mielessä...
7: Siis kuka keksii, että laitetaan siis makaronia ja jauheliha erikseen ja sanotaan, että tämä on makaronilaatikkopäivä? Eihän se ole laatikkoa nähnytkään.
1: No tässä oli nyt mainittu muun muassa se, että jos on vaikka nuorelle vaikka haastavaa syödä tuon niinku tuntusta ruokaa tai jotenkin silleen se oli tässä, että yritetään ja pyritään ensisijaisesti löytämään olemassa olevilta kouluruokalistolta ne elementit, joita lapsi sitten pystyisi syömään. Että siitä esimerkiksi, jos sinne toivotaan ketsuppia, niin kuin tässä oli mainittu, se on monien toive, niin sitten voisi ottaa vaikka makaroni ja ketsuppi.
7: Mutta missä siinä on prode? Missä siinä on se, millä jaksaa? Missä sillä on siinä se, missä oppii? Missä siinä on se, missä kykenee?
1: Ja niin kuin tähän sanon sen, että siis toi on, niin kuin on semmoinen pysyvä herkkuruoka, mikä ilmeisimminkin siis lapsilla tuntuu ja nuorilla olevan silleen vuodesta toiseen. Mulhan oli siis monta kanssa joulua niin, että mä toivoin aina vaan, että joulupöydässä olisi makaroni ja ketsuppi. Että mä söin vaan sitä. Se oli semmoinen niin kuin helppo.
7: Se oli sulle helppo.
1: On. Ja sitten niin kuin,
7: joulupöydässä.
1: Joo, ja sitten myöhemmin se oli just nämä purkkilihapullat tuli siihen mukaan. Ja sitten siihen sai laittaa suolaa ja pippuria.
7: Ja pippuria, aika villi.
1: Mutta sitäkään ei liikaa.
7: Ei, koska sitähän se menee pilalle.
1: Niin.
7: Mellu, en niin nirso Mäkelä.
1: Niin. Että kyllä tässä on paljon muututtu sitten.
7: On paljon tullut.
1: Nykyään otetaan vähän jalapeño.
7: Jalapeño kylkeä. Mutta makaronissa ja ketsupissa joulupöydässä siinä on pysytty edelleen.
1: No se löytyy myös listalta.

0: Ja eilisestä puheen ollen, eilenhän saatiin iloisia uutisia siitä, miten kaikki muuttuu, miten elämästä tulee parempaa, kun vihdoin saadaan Suomeen niitä lämpimiä säitä. Tässähän on nyt ollut tämä kesä vähän niin kuin kenkku. Oli niitä hetkellisiä helteitä, joo, ja jossain päin Suomea on koettu vähän enemmänkin ja oltu ihan silleen, että jee, kesä, mutta yleisesti musta tuntuu, että tämä on ollut aika kylmä ja sateinen ja vähän niin kuin tämmöinen silleen, että kun kokonaiskuvaa katsoo. Ja eilenhän sitten uutisoitiin siitä, miten nyt on tulossa muutos tähän syksyyn, että vielä saadaan lämpimiä säitä ja älkää laittako vielä niitä sortseja sinne kaappiin ja niin kuin, että ei ole pakko kaivaa vielä takkeja esille ja muuta, kunnes nyt vaan, niin kuin, jälleen kerran voi todeta, että mihinkään ei voi luottaa, koska muutos syyskuun säähän. Aiemmin Suomeen ennustettiin hieman tavanomaista lämpimämpää syyskuun alkua, mutta tilanne on muuttunut. Tuoreen kuukausiennusteen mukaan syyskuu alkaa sateisena ja lämpötilaltaan hyvinkin tavanomaisena.
1: Hei, syksy tulee. Ja toi on niinku Suomen syksy, sitähän se on. Että jos jollekin tulee yllätyksenä se, että syksyllä sataa ja vähän alkaa viileneen, niin mä voin kertoa, että surprise motherfuckers täältä tulla.
0: Siis mut sulla oli äsken niin vahingoniloinen hymy.
1: Niin oli.
0: Niin oli. Tai niinku tolle syksy tulee. Että vähän niinku vähän silleen harmi. Tai niinku musta tuntuu, että se yrität vähän esittää, että et, oh, harmi, kun tulee huonot säät ja vähän kylmää ja sataa.
1: En mä siitä niinku oo niin fiiliksi, että on silleen, että just sataa ja näin. Mutta jotenkin, tiiäks, mä niinku haluais olla tää tyyppi, mutta mun on nyt vaan sanottava se, että mä ikävä kyllä menen niinku sisimmissäni siihen kastiin. Joka vähän ajattelee, että sieltä tulee vähän muutakin kuin se syksy. Ja se on juurikin näin.
0: Ei. Mutta toisaalta mä ymmärrän kyllä sua siitä, että onhan niinku syksy silleen aika romanttista aikaa. Että on just silleen, että tilaa laittaa kynttilöitä, niinku kääriytyä sinne sohvan nurkkaan viltin alle, katsoa jotain sarjaa, juoda teetä, kuvakaakaota. Niinku silleen, että siinä on niinku, onhan siinä niitäkin vivahteita.
1: On, mutta siis no oikeastaan se, mitä mä olin sanomassa ennen tuota Mariah Careyta, niin mä halusin sen verran, että se on... Tiedän, että varmaan on muitakin ihmisiä kuin minä, mutta ei ole suuri osa porukasta, ketkä ajattelee jo tässä kohtaa, että vähän niin kuin se syksy tavallaan on jo täällä. Ja sitten kun nämä, että ihmiset niin kuin on vaan päättänyt, että sä oot perse ihminen, jos et sä vielä viimeiseen päivään elokuuta sano, että tämä on täys kesäkuukausi. Mutta kun sä tänne ulos oot viime päivinä katsellut, niin mä haluaisin kysyä sulta, että onko vetämässä bikinit päälle ja släpärit jalkaa, että onko se näin, että rantapäiviä tässä tulossa vielä on ja kesäkuuma kietski kiskat auki ja totta kai. Ja sen takia mä oon ollutkin ihan hyvin vaiti tästä asiasta ja ajatellut vaan, että no mut hei, se tulee kohta ja niin kuin näin.
0: Niin siis, eli sä oot siis, tunnustatko sä, että sä oot siis sitä mieltä, että nyt on jo syksy?
1: Joo.
0: Okei. Okay.
1: Että niin kuin sanotaan näin, että mä oon niin kuin henkisesti ja fyysisesti jo lopettanut kapinoimasta sen suhteen, että taistelen shortsien puolesta. Kun mulla on ihan hiton kylmä nykki, vaikka mulla on pitkä ihanen farkut ja takki.
0: Että ei auta.
1: Niin mä hyväksyn tosiasiat.
0: Joo, se on hyvä. Se on hyvä. Mä en pysty vielä myöntämään.
1: Ei.
0: Mä elän kielloissa vielä.
1: Hei, huomen piksut studioon.

0: Ja Yle on tänään uutisoinut koulukoira Hilmasta, jolla on tärkeitä tehtäviä. Hän rauhoittaa muun muassa oppilaita keskittymään itse aiheeseen ja sen lisäksi hän myös esimerkiksi pääsee valitsemaan ryhmiä pyöräyttämällä tämmöistä hyrrää ja toimii monenlaisissa erilaisissa tehtävissä. Ja tämähän on ihan supertärkeää ja mun mielestä hienoa, että koulumaailmaankin koiria saadaan. Mutta mä jotenkin olen miettinyt tätä Hilmaa ja ylipäätään näitä maailmassa työskenteleviä koiria, että minkälaisia keskusteluja siellä niin kuin käydään siellä koirapuiston perukoilla. Kun pitkän päivän jälkeen jokainen koira omilta reviireiltään saapuu sitten sinne yhteiseen ajanviettoon ja siinä sitten jutustellaan, että miten tämä elämä on oikein kulkenut ja Hilma tulee siihen koulukoirana ja kertoo, että tiettis mitä. Tuo oli ihan sikarankka päivä, että tänään piti jakaa 17 ryhmää omiin palasiinsa ja laittaa tekemään semmoista esitelmää. Että musta tuntuu, että mä en ole muuta tehnyt kuin vaan pyörittänyt hyrrää.
1: Niin ja sitten saattaahan se olla, että siis muuallakin kuin koirapuistossa. Että minkälaisia, miten niinku ylipäänsä koirat näkee niinku toisensa? Mitä niinku juttuja ne käy? Että tiedätkö sä, kun joku lähtee tuonne niinku lentokentälle ja pääsee oman perheensä mukaan nyt sitten kesäksi Espanjaan. Ja sitten siellä tulee se tulli tai se poliisikoira. Niin onks ne, niinku ne lemmikkikoirat toisilleen siinä terminaalissa silleen, no niin, ei hitto, kytät.
0: Kytät.
1: Hajantukaa. Nyt käyttäydytään.
0: Kytät.
1: Hidasta. Kato, kytät. Siinilakit. Varokaa.
0: Mutta mieti silleen, että kun se tullikoirakin pääsee lopulta sinne koirapuistoon näkemään niitä kavereita ja sitten silloin on melkein röökin huulassa ja se on siis silleen, että joo, tänään otettiin aika kova satsi kiinni tuolla, että joku yritti rajan yli tuoda aika ison kasa amfetamiiniin, mutta mä haistoin sen heti. Ja mä oon lähtenyt yhtään siihen mukaan. Sitten terapiakoira tulee sieltä siihen.
2: Joo, mä tänään, mä oon kohdattelut niin monen ihmisen tunteita tänään, että mä en pysty niinku yhtään. Ei ollenkaan. Auttakaa.
1: Ja sitten tulee se omistajansakaan se viime viikolla karannut koira, kenestä on ollut jokaisessa tolpassa näitä ilmoitus. Ei, se on Vilma. Viime viikolla taas otti hatkat sieltä, se tulee. Missähän se on käynyt taas? Ja mitä se on nähnyt? Uusia hajui, issoi, kakkoi. Me halutaan kuulla kaikkia. Samaten sitten nämä reskuekoirat. Että nehän on ne, jotka on maailmanmatkaajia.
0: Niin jo.
1: Ne on nähnyt, ne on kokenut, ne on elänyt.
0: Et mun kotikonnuilla kuule, mitä te niinku täällä oikeasti Suomessa valitatte siitä, että on vähän kylmä sille. Että mä oon tullut kotosi sieltä, missä oli 50 astetta kuuma.
1: Ja mä oon kohdeltu kaltoin.
0: Joo, pelkkiä punkkeja, kirppuja ja kaikkea. Ja nyt mä oon täällä.
1: Matoi ja rotti, niin monta kuuri. Hei, mä oon ollut kuurilla.
0: Broidi, mitä sä siinä valitat?

0: me tiedetään, että on olemassa se tietty ihmisryhmä, jotka valittaa just niistä asioista todella kovaan ääneen, jolle me kukaan ei voida tehdä mitään. Mutta nämä ihmiset saavat tänään elää onnellista elämäänsä, nimittäin tänään on valita säästöpäivä. Eli tänään on ihan lupa valittaa siitä asiasta, mistä yleisesti ei oikein voi valittaa, koska kukaan me ei voida tuolle säälle yhtään mitään. Niin älkää valittako siitä, mutta tänään saa antaa mennä.
1: Oi vitsi, mä ajattelin, että tämä alkaa niin, että tänään on yleisesti vaan semmoinen, että jotenkin siitä on hirveästi hyötyä, jos valitat. Siis koska mä en ole niin kuin, itse asiassa, jos mä nyt ihan rehellisesti sanon, noin niin kuin pääpiirteittäin, mä oon niin kuin tukeva ja kannustava ihminen ja mun läheisille, mä haluan pelkkää hyvää, mä oon hirveän herkkäkin.
0: Mutta
1: siis ihan oikeasti mä havahduin siihen, että kuinka tavallaan negatiivinen niin kuin tapa mulla on välillä ajatella mun omaa elämää. Tai semmoista niin kuin, että mä oon aika semmoinen pessimistinen. Kun mä juttelin siis aikoinaan tuon Mika Parikan kanssa täällä toimituksessa. Ja sitten Mikakin sanoi tälle, että kyllä sulla on aika semmoinen. Mä olisin, että totta muuten.
0: Joo, mutta se on helppo paikka langeta. Niin kuin silleen, että jotenkin menee semmoiseen negatiivisuuden kierteeseen ja vähän valittamiseen ja muuta.
1: Niin on.
0: Ja moni siis on siellä.
1: Oishan mulla tuohon monta selitystä, että sit kun on elämässä käynyt niin paljon kaikkea, niin sitten on niinku helppo vaan, että ei enää niinku. Mutta kyllä mä annan, siis avaan mun sydämeni uusille mahdollisuuksille.
0: Se on hyvä. Mutta tänään saat vielä valittaa. Ja vaikka säästä, jos siltä tuntuu, kun tänään on ihan virallinen päivä siihen.
1: No mä otan sen heti käsittelytyspalaverissa sitten.
0: Joo, että ihan hirveä sää.
1: Aurinko alkaa just paistaa, mutta ihan hirveä
0: sää.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: aamu. Parhaat.
1: Se on hassua, miten niinku välillä tulee jostain tuolta niinku juurikin tämmöisestä alitajunnasta joku tämmöinen yhtäkkiä joku spyronimi hyökkää tuolta. Tai esimerkiksi siis yksi päivä mulla kävi niin, että mä ihan niinku näin siis tämmöistä unta. Mä tiedän, että unista ei saa ikinä puhua, mutta mä näin unta, joka oli tää rölli, tää niinku peli, PC-peli. Rölli. Siis, ja mä olin siellä ja ne kaikki hahmot oli niitä PC-peliä.
2: Siis mikä röllipeli?
1: Se, ihan vaan se rölli PC-peli. Eihän se ollut niinku, siis tiedätkö mä... rölli, hahmo?
2: Hei.
1: Kautta likaista varpaitteni.
2: Joo, kysyksä mut tosiaan, tiedätkö mä kuka on rölli?
1: No ei, hei. You never know.
3: Kautta likaisten varpaitteni.
1: Niin siitä on tehty siis rölli ja metsänhenki tämmönen PC-peli, jossa ai. Pääsee tiedätkö sinne röllikylään ja kaikkea mahdollista.
2: Oliko sieltä tää, tota, tai oliko siinä pelissä tämä mun lempihahmo, eli tää Milli?
1: Oli totta kai Milli meninkään. Niin siellä pääsi Millin mökkiin myös ja siellä pääsi hoitaa tota, kasvimaata ja kaikkea. Niin yhtäkkiä siis mä näin siis sellaisen unen, joka oli pikkusen kriipi, kun ei ole silleen 20 vuoteen ajatellut koko asiaa. Ja sit yhtäkkiä näet semmoisen unen, missä saat sen pelin keskellä. Mä sanoin, että se oli outoa.
2: Okei, okay, that's next level.
1: Joo.
2: Onko sä kattonut sun iltamagnesiumit? Sisällysluettelo.
1: Että mitä niistä löytyy. Pitäisi ehkä tsekata.
2: Koska siltä vähän niinku tuntuisi.
1: Okei, nyt täällä joku huutaa, että aiku Yle Suomelle siitä yleissivistystä, että olisi pitänyt tietää, että tämä Spyro.
2: Apeli, niin.
1: Niin.
2: No mut hei, muistakaa, että ei ihminen kaikkea voi tietää. Tääkin, kuka sitä laittu?
1: No sehän.
2: No tos mä annan täältä, kato, kun mulla on nyt tää ei tätä paskaa keltää. Noniin, Olli.
1: Olli.
2: Olli, tota, mä voin sulle sen sanoa, että jos mä nyt heittäisin täältä jonkun jutun, mistä sulle ei olisi mitään haju, ja sitten mä laittaisin ton, että se on yleissivistys, niin... Ihan varmaan musta tuntuu, että Olli ei tiedä kaikkea, mitä me tiedetään.
1: Ne.
2: Me tiedetään erikoisia asioita elämästä, mutta kaikkeahan ei voi. Sitä paitsi ei. Säkin oot niinku esimerkiksi yllättävä tieto aikuista, että se on pelannut vaikka

0: Eli
1: toi on niinku se, millä lähdetään liikenteeseen.
0: Mulla on ollut Game Boy Color.
1: Niin. Kun sä ton Game Boy Colorin vedät ton kortin.
0: Jep.
1: Ja siihen ja Ollit ja kaikki muut.
0: Ja mä sanoin, että Game Boy Color on siitä niin hieno keksintö, että siinähän ei ollut siis taustavaloja siinä näytössä ollenkaan. Eli siinä oli siis ulkoinen lamppu. Eli sulla on se pelikonsoli ja sitten siinä on joku tämmöinen, tiedätkö, niin kuin USB-tyylinen portti, mihin sä laitat siis ulkoisen lampun. Eli sitten tulee semmoinen niin kuin lyhtypylväs siihen sen niin kuin pelin yläpuolelle. Ja sitten sä pelaat siellä auton takapenkillä, kun sun sisaruksilla siinä vieressä on semmoiset hienot jotkut uudemmat Nintendo-pelikonsolit. Ja sitten mä oon sen vitsin Game Boy Colorin kanssa siellä sen ulkoisen lampun yritän sihtaa. Mutta sitten kun se heijastaa siitä näytöstä, niin sitten pitää yrittää niin kuin jotenkin ja...
2: Mutta siis teillä oli niinku useampi tämmöinen joku pelikonsoli, tai niinku sisaruksilla?
0: No se meni niin, että mun veli aina hankki, niinku hän teki elämässä raskaat työt ja hankki itselleen rahaa ja osti sitten aina pelikonsolin. Ja sitten kun hän osti uuden, niin sitten me pikkusiskut perittiin niinku nämä hänen edelliset.
2: Aa, toi on kova. Mulla mä perin aina vaatteet, en kyllä niitä pelikonsoleita. Mm-hmm. Mutta meillä ei, niinku, mä muistan, että meillä oli tyyliin yksi niinku pelikonsoli.
0: Mm.
2: Ja sitten sehän riippuu vähän mikä se on. Sitten saatettiin hankkia joku uusi aina sitten just isoveljeni toimesta. Mutta sen mä tiedän, että noilla automatkoilla ei pelattu mitään, vaan siellä katsottiin DVD-ploweria.
0: Oikeesti?
2: Tai siis playeria.
0: Mutta... Plower.
2: DVD-ploweria.
0: Joo.
2: OC-pyöriä. Mummosarja. Ja...
0: Oikeesti.
2: Joo, sitä se oli.
0: Oliko se siis semmoinen niinku kannettava pikku vähän niinku läppäri, mutta siis se on vaan DVD-plauir?
2: No siis siinähän oli se ratkaisu, että senhän sai mukavasti kiinni sieltä takapenkiltä niinku siihen edessä istuvan, vaikka kuskin siihen istuimeen.
0: Jommi,
2: jommi. Niin mä olin ihan silleen, että tää on Nelloksu, tää on...
0: Tää on ihan seinä TV-kamaa.
2: Älä muuta sano.
3: Yle X. Yle X aamu.

0: esim. Hevosia, keltainen talo, YMS, ja samaa ei saanut ottaa kuin isoveli. Ja siis nämä on niinku ihania tämmöiset automatkapelihommat, mutta mä huomaan, että mun aivot on siis tästä nykyteknologiasta ja kaikesta ympäröivästä maailmasta selkeästi syöpyneet. Koska mä olin tuossa kesällä useampankin otteeseen pidemmällä reissulla, ja kun tuolla ajeltiin pitkää matkaa, niin välillä mä niinku vaikka ystävälleni yritin ehdottaa, että hei, pitäisikö meidän pelaa jotain niinku tämmöistä autopeliä. Ja sitten me yritetään molemmat tiiäks miettiä, että mitä niitä on? Tai silleen, että mitä niin kuin voi tehdä? Sitten mä otin silleen, että okei, me ollaan tässä nyt vaikka pari viikkoa reissussa, että ei me niin kuin ehkä aleta nyt niin kuin rekkaripeliä peraamaan, että koska siinä niin kuin menee ikä ja terveys, jos me aloitetaan nollasta, että ei me päästä niin kuin alkuunkaan ollenkaan. Se on niin pitkä homma sitten se. Tai sitten, jos on joku tämmöinen bingo tai muuta, niin mä huomasin, että tosi vaikea niin kuin jotenkin päästä tommoseen, kun helposti vaan on silleen, että nyt jotain puhelinta, sarjaa, äänikirjaa.
1: Mulla on niin kuin kaksi vaihtoehtoa, mitä mä suostun pelata.
0: Autopelejä.
1: Joo. Ja no, tuosta toisesta on sitten vähän eri versioita, mutta yksi semmoinen selkeä, ja etenkin jos on niinku, nuorempi tai lapsi niinku messissä, niin on siis se, että et päätä sun tulevaisuuden auto. Ja sitten sä sanot etukäteen, että et mä otan punaisen ja vaikka maasturin. Ja sitten niinku sä katsot, että kenen unelma-auto tulee ensimmäisenä ja missä järjestyksessä, ja se kenen tulee ekana, niin voittaa. Joo, toi on niinku aina. Okay. Ja sitten toinen vaihtoehto on se, että etsii jotain nippelitietoja vaan artisteista, ja sitten joku pitää vähän niinku musavisaa tai kyselee jotain tommoista. Niin se on niinku se.
0: Joo, noin tommoset musavisat ja muut on kivoja. Mä oon viime aikoina oman kummityttärin kanssa, jos me ollaan ajettu pidempää matkaa, niin mun vakkari tai meidän vakkaripeli on arvausleikki, joka toimii siis niin, että kerrotaan vihjeitä. Ja sitten toisen pitää arvata, että mistä asiasta on kyse.
1: Mä ajattelin, että tämä on, että milloin ollaan perillä. Mutta se onkin arvoitus.
0: Se on
1: ei ikinä oltu perillä, kun kysy.
0: Ei ikinä päästy perille.
1: Mutta tämmöinen arvausleikki. Joo. Mitäs muuta te sitten arvailette?
0: No ei, siis se on vaan se peli-idea. Ei niinku, tai sitten niin, toinen juttu on se, että me saatetaan tehdä silleen, että on tämmöinen värileikki, että niinku, ne on niin villejä oikeasti.
1: Mä kuuntelen tätä juttua. Mä hetken aikaa, kun mä katsoin sun, niin mietin tällä, että ollaanko me kännissä? Koska tämä siis kuulostaa just siltä, että me oltaisiin jossakin niinku festariillan jälkeen miettimään silleen, mitä autopelejä teillä on? Meillä on toi arvousleikki.
0: Arvousleikki.
1: Meillä on toi, että minkä unelma auto
0: sitten on se väripeli. Meidän väripeli on sitä, että sanotaan niin kuin, tiedätkö, silleen vaikka väri sininen. Ja sit pitää kertoa kaikki, mitä näkee, mikä on sinistä. Kummitat jo usein aika väsynyt noilla automatkoilla, niin nämä pitää olla
1: ja mieleen painuvia nämä leikit.
0: Yksinkertaisia.
1: Jännä tosiaan, ettei sullakaan jäänyt mieleen, jos tätä tässä on sullakin ollut.

koska vaivottiin äsken nostalgiaan yhtäkkiä pelimaailmaa ja muun muassa Game Boy Colorien tunnelmaa ja muihin tällaisiin. Ja yleensä WhatsAppiin tulee nyt näistä matkatekemisistä viestiä, kun Pauliina kirjoittaa, että meillä oli lapsena automatkoilla aina matkabing.

0: Let's go! Ja termosta pullo on taas mikä uutinen. Hesaris, sleeki artisti, uhosi peitonneensa cheekin rahanjaossa, mutta laski väärin. No, siis hirveä juttu, jos olisi oikeasti tälleen niin kuin välillä, siis, tai en sano, että niin kuin kuoleman vakava asia, mutta siis silleen, tiedätkö, välillä kun ihan kuka vaan on tälleen, että niin kuin leveilee vaikka rahalla ja sanoo, että jollakin on enemmän kuin toisella ja sitten asia ei olisikaan näin. Että sä olisit sanonut ihan väärin ja luullut, että sulla on puolet enemmän kuin jollain. Niin toi olisi niin kuin noloa siinä vaiheessa, jos sä flexaisit. Mutta mitä tässä nyt on siis käynyt, niin viime viikon loppuna, niin tuolla blogfesteilla, niin siellä mitä ilmeisimminkin Sliki on tehnyt tämmöisen tempauksen, että hän on siis jakanut siis seteleitä ja rahaa yleisöön. Ja saman tempun on Cheek noussut blogfestin lavalle kesällä 2011, kun Tuhlaajapoika biisin aikana lavalle tuotiin kassillinen 5 euron seteleitä ja niiden rinnalle tuulikone. Ja hetkeen myöhemmin sitten 2500 euroa on pyörinyt ilmassa yleisön yläpuolella. No, ei mitään. Nyt sitten Sliki on maininnut tästä Cheekin tempauksesta aikaisemmin ja nyt sitten nimellisesti, hänhän on kirjaimellisesti heittänyt siis Sliki yleisön enemmän rahaa kuin Cheek, koska hän on heittänyt sinne yleisön 3000 euroa. Niin jos sä mietit, että Cheekillä on 2500 ja Slikillä 3000, niin mun laskuissa ainakin se on niin.
1: Niin.
0: Mutta sitten täällä on pikkuprintiltään lopussa tosiaan mainittu, että kun ottaa inflaation huomioon, niin asia näyttää toisenlaiselta.
1: Raskas!
0: Kun mitään yrität, niin ei.
1: Inflaatio otetaan huomioon.
0: Cheekin vuonna 2011 yleisön heittämät 2500 euroa vastaavat nykyrahassa noin 3200 euroa. Sitten lukee, tulokkaan olisi siis pitänyt panna säkkiin pari hunttia lisää. Ja mutta mieti, että on siis otsikoitu isot kissan kokoiset kirjaimet, että Sliki uhosi peitoneensa Cheekin rahanjaossa, mutta laski väärin.
1: Ei, kukaan ei ole laskenut väärin, ei. Vaan Sliki on laittanut 3000 menemään. Mutta nyt tässä on taas joku niin kuin neiti näsäviisa siellä nyt oikeasti nostamassa niitä silmälaseja siihen otsalle ja sanomassa nyt sitä, että joo, mutta muista, inflaatio. Oikeasti! Siis raskas.
0: Siis tolleenhan sit pitäisi sanoa niinku joka asiaa. Mut, et tiiäksä, jos sä oot joskus saanut niinku 20 euroa rahaa ja joku niinku saa nyt tänä vuonna 20 euroa rahaa, niin pitäisi olla silleen, että jaa, mutta silloin se oli enemmän, koska inflaatio.
1: Niin, mä jos mietin tätä samaa, että esimerkiksi siis meidän suvussa on ollut tälleen, että kun on niin kuin valmistunut lukiosta tai ammattikoulusta, niin eräs meidän sukulainen on antanut niin kuin yli 50 euroa. Että se on ollut niin kuin se semmoinen klassikko, että hän antaa 50 euron setelin. Niin olisiko mun pitänyt siinä kohtaa, kun mä oon kuitenkin niin kuin 5 vuotta mun veljeä nuorempi, niin olisiko mun pitänyt siinä kohtaa olla silleen, mutta tämä inflaatio on tässä kohtaa, että mä ansaitsen kyllä 55 euroa. Että se on rahan arvoltaan paljon oikeampi kuin tämä alkuperäinen summa.
0: Niin, että sun olisi pitänyt sanoa sille sukulaiselle, että olisikohan tulokkaan nyt pitänyt laittaa sinne säkkiin muutama seteli enemmän.
1: Niin, että tämä olisi millään tavalla niin kuin verrattavissa tuohon.
0: Eihän toi käy siis mitenkään.
1: Ei.
0: Ei tietenkään. Ja siis eihän tuossa, niin kuin, jos ajattelisi kaikista tolleen, niin sittenhän se liittyisi kaikkeen muuhun kuin rahaakin. Siis sillä tavalla, tiedätkö? Et jos joskus on vaikka saatu joku 2 kahvikuppia tuparilahjaksi, niin nykyäänhän sen pitää olla koko astiasto ja lautaset kaikki päälle.
1: Kaikki.
0: Kahvin keitiin.
1: Kaikki.
0: Koska inflaatio.

0: 0.
1: Ja puhuttiin viikonlopun blockfesteistä, jossa nyt sitten Slicky on tehnyt samanmoisen tempauksen kuin mitä legendaarisesti Cheek vuonna 2011, kun hän on heittänyt siis tuolta lavalta 5 euron seteleitä rahaa, ihan riihikuivaa rahaa tonne yleisöön. Ja puhuttiin siitä, kun tämä eräs toimittaja oli nyt sitten, tai tästä oli tehty tämmöinen juttu, että nyt sitä on heitetty siis vähemmän sitä rahaa, vaikka siis todellisuudessa sitä oli enemmän. Ja onko sillä nyt mitään väliä, niin minun mielestäni ei, mutta yleensä WhatsAppissa täällä nyt esimerkiksi Joneesi kirjoittaa siitä, että ei tässä ole mitenkään näsäviisaita. Se on kyllä karu totuus, että ei se ole samaa rahaa enää, mutta mun mielestä Tiialla on hyvä pointti tässä, kun yleensä WhatsAppiin tulee Tiialta viestiä, että nyt, no toi on vähän sama kuin tänä päivänä alkaisi nillittämään, että Markoissa se olisi näin ja näin paljon.
2: No kun nimenomaan. Siis tämähän se on, että sä voi niinku, ja muutenkin, mistä lähtien 2026 on niinku fresse, että miettii, että on ennen pitää vähempi tai niinku mitä?
1: Niin.
2: Joo, ei.
1: Ei, mutta Slicky tosiaan omalla keikallaan näitä rahoja heittelee ja sehän on nähtävissä myös siis Yle Areenasta, koska Slickin keikka on siellä tasan tuossa noin niinku 15 minuutin kohdalla tota keikkaa. Pistetään siinä sitten raha lentoon tuonne yleisöön kohden. Mutta mä aloin miettiä siis itse sitä, että kun paljon tulee keikoille itsekin käytyä ja siellä nähdään kaikenlaisia tempauksia. On konfetteja, on kaikenmoisia, mitä sieltä heitetään sitten yleisöön. Ja esimerkiksi samaisena viikonloppuna turistin keikalla ammuttiin tämmöisistä tyke semmoisia turistiseteleitä, jotka ei ollut oikeaa rahaa, mutta turistirahaa.
2: Mutta hei, ne ei ole sama kuitenkaan kuin oli silloin, kun on ollut elastinen seteli.
1: Niin, no sekin vielä. Niin. Mutta mä aloin miettiä siis sitä, että koska esimerkiksi ne turistisetelit, niin ne tuli siinä keikan loppuvaiheessa. Ja sen keikan päättymisen jälkeen se oli semmoinen niinku oikeasti kunnon niinku nälkäpeli, kun ihmiset yrittää saada itselleen sieltä maasta semmoisen jonkun talloman setelin, niinku turistin naaman omalle seinälleen tai muuta. Niin mitenhan toi, kun toi Slicky on kuitenkin heittänyt noin rahat tossa silleen suht alkukeikasta. Niin onko siinä mennyt ihmisille keskittyminen ihan silleen tyystin?
2: Että ne on odottanut vaan, että milloin tulee lisää.
1: Niin. Tai se, että alkaa niinku vaan etsiä niitä, koska ethän sä saa kiinni, jos joku heittää tuommoista seteliä tai jotain tuommoista konfettia, niin sä saat niinku yksittäisen ehkä. Mutta sitten niitä lentää sinne jonnekin aidan väliin, sitten sä yrität jollekin järkkärille, että hei, et anna mulle toi tosta. Ja niinku, jotenkin nykypäivänä, tiiäks?
2: Jos suomalaiset riitelee niin rahasta, tiiäksä, niin tossa voisi käydä hassustikin.
1: Joo, ja jengi tarvii, niin kuin silleen, että kuten tiedetään, taloustilanne huono. Niin kyllä jos vitosen saa niin kuin silleen, että jos järkkärille sanoo, että hei, anna mulle tossa toi, niin sit se lempibiisi menee siinä ihan ohi.
2: Siis luen kiitos, mä en ollut siellä. Mä olisin siis nenälläni nuhkinut sitä vielä seuraavana päivänäkin, että mistä löytyy vitosia.
1: Niin, seuraavana päivänä siellä kulkemassa.
2: Missä siitä Markkoja olikaan?
1: Toi voi olla muuten hyvä, kun on näitä tämmöisiä festarialueen siivoajia ja sitten jos joku on saanut korvanappiset tiedon, että Slicky aikoo heittää keikan rahaa, niin aika äkkiä on varmaan ollut se, että joo, mä voisin käydä ottaa sellavan sitten siivoamassa sieltä.
2: Mä voin hoitaa sitä etupuolta siitä.
1: Joo, mä voin hoitaa sen lavan etuosan, niin jos sä hoidat sen niin sanotusti backeripuolen, niin tehdään silleen.
2: Sitä paitsi, kuka pystyy laskemaan, että sinne se oli sen verran rahaa?
1: Niin. Voisiko olla vaan, että Slicky se olikin 4 000?
2: Mitä jos ne olikin monopolirahoja? Me ei voida koskaan tietää.

0: aamu. Parhaat.
1: Puhuttiin äsken blogfesteistä, jotka viikonloppuna juhlittiin Tampereella ja sieltähän paljon keikkoja on katsottavissa Yle Areenasta. Kannattaa käydä tsekkaamassa sieltä. Muun muassa siis turistin koko kesän ainut keikka, joka oli kyllä siis todellinen show. Oli upeat lavasteet, upeat meiningit, niin iso liuta fiittejä, että ei olla ennen oikein nähtykään. Ja turisti on huomenna tulossa meidän vieraaksi vähän keskustelemaan nyt sitten tästä kesän ainoasta keikasta. Jubaillaan vähän tunnelmista ja muista, että mitä nyt niinku, mikä fiilis jäi.
2: Ture boys, saapu tänne.
1: Huomenna 9:00 turisti on meidän vieraana, joten ehdottomasti kannattaa tulla kuulolle silloin. Ja mua siis kiinnostaa kysyä, ihan haluan nyt, meillä on kysyä sun MP näin niin kuin etukäteen, että voinko kysyä turistilta, että miten hän luottaa noihin nahkahousuihinsa? Koska hänellä on siis noi housut tuolla keikalla, Yle-Areenasta voi käydä katsomassa. Ne on siis niin alhaalla ne housut, että mä koko ajan pelkäsin, että ne putoaa. Niin mua kiinnostaisi kysyä turistilta ihan itseltään, että niin kuin ensinnäkin miksi ne on niin alhaalla. Ja sitten toinen vaihtoehto tai niin kuin toinen kysymys olisi se, että, niin kuin, että onko koskaan käynyt mielessä, että entäs jos käy niin, että se menee jonkun tietyn pisteen yli ja tippuu. Niin että miten siinä tilanteessa toimitaan?
2: Niin ja että niin kuin, onko tärkeää tuossa, niin kuin, että mitkä bokserit alle?
1: No ainakin nyt hänellä oli ihan vaan tuommoiset perusmustat.
2: Niin mutta tiedätkö sitä? Onko perusmustat? Vai onko jotkut teetetyt?
1: Hei, vai voiko olla, että esimerkiksi noikin on vaikka niinku ihan varmuuden vuoksi niin pappakalsarit? Että se on niinku ihan nilkkoihin asti.
2: Niin.
1: Että jos putoo, niin ei niinku näy kaikki.
2: Joo, kysy toi.
1: Niin.
2: Mä voisin myös kysyä, että voisiko hän opettaa meille vähän sitä niinku hänen lanneliikettä.
1: Niin. Kato, kun tässä on vielä tääkin, kun hän myöskin, niinku, että mä nyt ymmärrän sen, että jos sä nyt oot ihan silleen perusrapparia, niin näin sulla ne hostelköttää, niin joo. Mutta kun hänellä on niinku tää juttu, että hän sitä pyllyä pyörittää niinku ihan
2: joo,
1: koko
2: tosi
1: ajan.
2: Paljon joo, pyörittääkin.
1: Niin. Ja sit mitä, minkä verran nyt elämässäni olen pyllyä pyörittänyt, niin helposti housut lähtee valumaan siinä, kun sitä pyörittää.
2: Ootko paljon pyörittänyt?
1: No jonkun verran, sopivasti, mutta en niin paljon kuin turisti. Ja haluaisin näin niin kuin ammattilaiselta kysyä.
2: Niin, että miten jatkon kannalta, jos säkin haluaisit vaikka lököttää.
1: Niin, mutta en uskalla lököttää, tai saatikka lököttää ja pyörittää samaan.
2: Hei joo, toi on ihan muuten hirveän hyvä. Hei, keksitään muuten hyviä hänelle, semmosia niinku tiukkoja.
1: Kyllä.
2: Että hänellä tulee oikein tervetullut olo. Ja semmoinen, että tulee uudelleenkin.
1: Joo, hän niin kuuli, ja sitten mä olen täällä, hei, mites nuo sun housut?
2: Joo.
1: Joo.
2: Pitäisikö meidän sanoa sille, että muuten kun se tulee, että tervetuloa turisti, tässä on kaksi matkanjohtajaa, uskallatko hypätä matkaa?

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uuden perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Thelma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: aamu. Parhaat.
1: Mä paljon aina tykkään selailla näitä maakuntien uutisia ja tänään siis Pohjois-Karjalan uutiset on aika lailla pelkkää tätä karhuasiaa, koska Pohjois-Karjalaan myönnettiin siis 118 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen ja siellähän nyt tämä metsästys on kovaa vauhtia käynnissä. Ilta 8 mennessä eilen siellä maakunnassa oli siis kaadettu jo 102 karhua.
2: Ja
1: jäljellä oli siis enää 16 lupaa. Siellä on pistetty hösseliksi.
2: Siis yhdessä päivässä.
1: Ei se, milloin se nyt alkoi se?
2: No mutta ei siitä kauaa ole.
1: Ajattelisi karhun metsästys.
2: Ihan hetki sitten vasta oli ne uutiset, että se alkaa.
1: Eli 20. elokuuta alkoi. Eli viidessä päivässä on kaadettu yli 100 karhua.
2: No siinä on oltu passis. Mä voin sanoa, että ei ole kerätty koton käymään.
1: Pelkästään Pohjois-Karjalassa, missä nyt näitä lupia sitten on ollut. Ja mä jotenkin oon vähän niin kuin ihmetellyt tätä. Siis mä ymmärrän perusteet silleen, että miksi näitä nyt on haettu näitä lupia. Tässä on paljon uutisissa ollut sitä, miten etenkin tuolla alueella ja muutenkin niin kuin karhuja on enemmän nähty niin kuin asutuksen ympäristössä, joka tietysti on turvallisuustekijä ja kaikkia tämmöisiä juttuja. Ja mä ymmärrän tämän, miksi niitä nyt on haettu näitä lupia ja miksi niitä nyt kaadetaan. Ja ymmärrän vielä enemmän, kun karjalainen on uutisoinut tänään sitten tästä karhun lihan hinnasta, joka nyt sitten kohahduttaa myös, koska monissa ravintoloissa tällä hetkellä nyt sitten, kun paljon karhuja kaadetaan, niin odotellaan, että Joensuuhun, Helsinkiin ja muualle Suomeen saataisiin sitten karhunlihaa myös tuonne ravinteleihin myyntiin. Ja on kallista. Nimittäin siis sitä niinku ruhokilosta, eli siitä niinku raastalihasta, niin siitä voi saada jopa 10 eurosta 40 euroon kilo. Ja siis tommonen ruhopaino on, niin kuin voi olla jopa niin kuin 200 jotain kiloa. Ja esimerkiksi tässä, ketä on haastateltu, niin hänen muistamansa suurin ruhopaino oli 260 kiloa. Ja jos se nyt on toi 40 euroa kilo, ja sit se on se 260 kiloa se karhun ruho, niin sehän on siis 10 400 euroa, mitä sä saat siitä lihasta siitä yhdestä karhusta.
2: Se on tosi paljon rahaa.
1: Se on todella paljon rahaa ja ilmeisesti Helsingissä esimerkiksi niin pelkästään karhun maistaminen maksaa tällä hetkellä joku parikymppiä. Että sä pääsit maistaa sitä lihaa.
2: Missä sitä voi maistaa? En mä ainakaan nähnyt yhdessäkään tuollaisessa ruokakaupassa.
1: Mä luulen, että sä käyt vähän erilaisissa. Niin kuin, että tää on vähän eri pulju sitten.
2: Ah niin, että jossain niin kuin lihakaupassa ihan.
1: Niin, ja varmaan niin kuin hienommissa ravintoloissa. Karhumaistiaisia aiotaan myydä siis noin 25 eurolla.
2: Joo, en ole kyllä ikinä syönyt karhua.
1: Joo, en mäkään.
2: Että niin kuin karhun vatukoita. Niitä on syönyt.
1: Joo.
2: Mutta en ole kyllä siis, joo, pakko, ja se sanon myös, että en ole käynyt kyllä koskaan semmoisessa ravintolassa, missä olisin nähnyt listallakaan.
1: En minäkään.
2: Karhu pihvit tästä sulle.
1: Joo.
2: Kun mulla on vähän niin kuin tuottanut haasteita toikin, että mä niin kuin vaikka hirvenlihaa.
1: Joo.
2: Että mähän sain joululahjaksi hirvenlihaa.
1: Mm.
2: Se on edelleen siellä.
1: Pakkasessa. Mm. Et ole käyttänyt. Kyllä mä niin kuin riistaa syön itse, mutta toi tuntuu mulle vähän liian eksoottiselta. Mutta kyllä mä ymmärrän, että miksi noita nyt tuolla sitten niin kuin ollaan ihan jonossa kaatamassa.
2: Joo, kyllä minäkin ymmärrän. Mutta eikö tästä niin kuin monesti ole uutisoitu sitten, kun noita karhulupia niin kuin haetaan, että se tehdään sen takia, että niin kuin ihmisten ei tarvitsisi pelätä niitä.
1: Mm.
2: Eihän se syy ole, no jos 10 000 per titinälle.
1: Niin, että miten se nyt aina meneekin niin, että loppujen lopuksi raha.
2: Niin, kyllähän se nyt aina on.
1: Niin, ja tarinat, se on toinen, koska toihan on niin kuin silleen kalajutuista seuraava versio.
2: Mikä?
1: No karhujutut. Mieti, kun kalajutuista sanotaan, että joo, saatiin tämän ja tämän kokoinen vonkale täältä ja täältä. Mutta toi karhujuttuhan on ihan sama. Se on vielä niin kuin pahempi. Että jos sä oot kerran kaatanut karhu, niin eihän sä muusta puhukaan.
2: Ai joo.
1: Että siitä, miten karhu, joo, kohtasin karhu ja sitten pistettiin se siitä ja saatiin se.
2: Oikeasti, toi olisi niin väärä flex-ihminen mulle. Mä olisin tälleen, wow.
1: Wow.

0: Hei, kun näistä karhuherra Paddingtoneista nyt tässä keskusteltiin, kun karhun kaato on alkanut monessakin paikassa niille, kellä luvat on. Sen tässä haluan nyt painottaa.
1: Pohjois-Karjalassa lupia on tullut.
0: Joo, ja siellä on siis karhui kaadettukin. Kyllä. Ihan siis yli 100.
1: Kyllä, eiliseen ilta 8 mennessä maakunnassa oli kaadettu 102 karhua ja lupia jäljellä oli siis 16. Mutta tossakin kohtaa Lieksan alueella metsästystä koordinoiva Yrjö on kommentoinut, että 2 haukkua on yhä päällä, joten kaatoja saattaa vielä tulla tänään lisää.
0: No todellakin, Yrjö. Että kannattaa sun unohtaa muut työt ja lähteä passiin.
1: Joo, mutta mä sanoin, että siellä ei kyllä varmasti noita äijä ei ole näkynyt nyt muutamaan päivään.
0: Niin kuin ei varmana ole kotona näkynyt.
1: Ei ole.
0: Jos joku odotteli.
1: Että ne on siellä, ne on joko karhumettällä tai sitten ne on karhumettästyksen varjolla jossain ihan muualla.
0: No kun sitä mä just mietin, että sit kun tämä niinku iskee tähän tiettyyn ajankohtaan tämä kaato ja sitten noita lupia on niinku vaan niillä tietyillä, niin minkälaiset on sitten niiden niinku karhupeijaiset? Koska siis sen mä tiedän, että hirvipeijaiset, ne sit on juhla erikseen ja siis siellä juhla on ja suuri on ja sitäkään ei voi tietää, että kauan joutuu sitä passia odottelemaan sitten kotiin niistä peijaisista. Niin miten niin kuin sitten tässä, koska eihän, jos miettii, että kuuluu vaikka semmoiseen metsästysseuraamis joillakin vaan on nämä karhunkaatoluvat. Ja sitten ne on silleen, että ne pitää nämä karhupeijaiset, mutta eihän siinä nyt sitten ne pienen riistan ihmiset voi mennä.
1: Niin.
0: Koska nehän on ihan silleen... Ketäs rahvaita tänne saapu?
1: Joku jänisten metsästäjä. Tai nythän on tämä kyyhkymetsästä, se on ollut myös käynnissä. Niin joku kyyhkymetsästäjä tulee sinne karhupeijaisiin, niin juu.
0: Ja just kun noi on aina silleen, tekee ihmiset vähän semmosia niinku koviksia, tämä kyseinen harrastus. Siis silleen niinku, että miten mä nyt sen sanoisin? No isänikin, niin hänhän on ollut pitkään sitä vastaan, että enää ei niinku koiraa talouteen tuu, koska aikaisemman koiran kanssa menin sitten niin, että iskän ei sitä pitänyt tarvita niin paljon käyttää ulkona ja muuta, että sillä hän hyväksy, että se saapuu. No sitten lopputulemahan oli se, että isäni sitä käytti ulkona eniten. Niin sitten myöhemmin hän sanoi, että ei koiraa tuu. Mutta sitten kun tämä metsästysharrastus tuli, ja sori nyt vaan faija, mutta tämä nyt pikkusen vaikutti siltä, että se alkaa niinku lähentyä semmoisen 5-60 kriisin, miksi tämä saapuu, koska tämä sun elämä mullistui tämän niinku myötä niin valtavasti. Niin sitten yhtäkkiä se metsästyskoira alkoikin kiinnostaa.
1: Joo, yhtäkkiä otetaan semmoinen koira, joka niinku tarvii sitä ulkoilua niin maan paljon, että ei ole tarvinnutkaan.
0: Joo, ja sitten kaikenmoiset, tiedätkö sä, niin kuin ulkoaitaukset ja
1: joo.
0: Hänkin, siis, ja tiesitkö sä, niin kuin just toikin, kun hän esimerkiksi sille koiralle, joka muuten ei paitu voi ole yhtään kovissa koira, siis jos siihen tulisi joku otus, niin ei, kyllähän hän nuuhkii vähän, vaikka jotakin lintuja, kun hän on tämmöinen lintukoira, niin ei se niin kuin yhdenkä pääse, niin kuin minkä toi on.
1: Ei lähde perään.
0: Ei lähde minkään.
1: Ai ei.
0: Ei.
1: Ei.
0: Et se vaan haluaa haistella ja katella.
1: Niin,
0: ja karata. Mutta mut ei noin niinku muuten. Et sit niinku, näin se vaan on. Tää muuttaa ihmistä tääkin harrastus.
1: Kyllä se muuttaa. Katsotaan, että missä kohtaa meille tulee joku tämmönen tarve. Vai tuleeko?
0: Niin, ja mua ei haittaa yhtään, että siitä koirasta ei tullut kovis. Se on niin hiton söpö. Mutta se on just semmoinen halikoira, ei yhtään semmoinen metästys.
1: No, mutta halikoira on parempi kuin metästys.
0: No, eikö?
1: Vaikka totta tietysti, jos haluaisi metästyskoira, niin siinä sitten.
0: Niin jo.
1: No, ehkä sä voit ottaa sen, ja sitten isä voi hakea uuden.
0: Niin
1: no.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: aamu. Parhaat.
1: Välillä tämmöiset tietynlaiset keskustelut saattaa olla joillekin vaikeita käydä. Jotkut välttelee eikä haluaisi puhua näistä juuri laisinkaan. Eli esimerkiksi vaikka semmoinen, mitä moni aikuinen harrastaa, eli se kaunein. Mm. Niin siihen liittyvät keskustelut, että miten sitä sen kauneimman elämää voisi niin sanotusti vaikka parantaa, jos jollakin on jotain toiveita, saattaisi ehkä semmoiset kysymykset monesti monellakin olla tarpeen, ja se olisi ihan hyvä varmaan käydä, että mistä se toinen pitää, mistä se tykkää, että mikä ei ole ok, mitä toivoisi enemmän, mitä toivoisi vähemmän, ja jne. Ja etenkin vaikka alkusuhteesta, niin noihän on hirveän tärkeitä keskusteluja, ja että mitkä on semmoisia niinku no go. Hmm. Aina mitkä on go-go.
2: Yes. Onko turvasana? Niin. Tarvitaanko semmoista? Kaikki tämmöistä.
1: Just näin. Ja niin kuin, että käytetäänkö ehkäisyä, eikö? Ja siis niin kuin, ihan kaikki tällaisia. Hmm. Oletko niin kuin seksuaalisesti aktiivinen vai ei? Ja niin kuin, niin. Jokaisen omissa preferensseistä, niin ne on hyvä käydä läpi oman seksikumppanin kanssa, meikä ihan valistajana tässä nyt itsessään. Mutta miksi mä tästä puhun, niin on siis se, että me naisissa oli siis juttua siitä, että mikä on semmoinen niin kuin hyvä keino siihen, että voisi käydä tämmöisiä keskusteluja. Tai ainakin paikka, missä niitä olisi hyvä niin kuin käydä. Että jos se tuntuu vaikealta niin kuin aloittaa vaikka siellä niin kuin jommankumman kotona tai teidän yhteisessä kodissa se keskustelu, niin mikä voisi olla paras paikka esimerkiksi. Ja täällä oli nyt tämmöinen Anette-toimittaja ja kertonut niin kuin omia ajatuksiaan täällä. Ja hän kertoo, että hänelle on tärkeää semmoinen niin kuin arkinen seksipuhe. Että seksi olisi puheessa samaan tapa kuin iltaruuan ainekset. Ja sitten hän olikin hiffannut, että mikä se paras paikka on käydä näin. Ja se on siis ruokakauppa.
2: Aha!
1: Eli siellä halpalimujen keskellä niin hän on käynyt sitten tämmöisen innostuneen keskustelun ensin ihan juomavalinnoista ja sitten mentiinkin jo seksifantasioihin. Että onko seksin saralla jotain, joka kokeilu esimerkiksi kutkuttaisi tai onko jokin asia, mitä ei missään nimessä ikin halua tehdä. Ja sitten kun siitä keskustelusta mentiin eteenpäin, niin käytiin hakemassakin jo unohtuneet tankoparsat.
2: Totta kai.
1: Että jos sä oot miettinyt, että minkä takia joku viettää siellä hyllyvälissä niin pidemmän aikaa jutustelle, niin ehkä ne ei mietikään, että mikä se murropaketti tässä nyt valittaisi. Vaan siinä saattaa olla semmoinen keskustelu, mihin sun ei kannata mennä häiritsemään.
2: Joo, että siinä kohtaa, kun myyjä tulee hyllyttää siihen väliin, niin siinä ehkä pitää ottaa taka-askelle olla silleen, että anteeksi, menenkin tuonne jauhelihan hyllylle nyt laittamaan sitten näitä lihoja sitten tänne, kun teillä on

0: tässä tämmöiset keskustelut teidän lihoista, niin tota.
1: Ja siis jokuhan voi toivoa, että hyllyttäjä tulee mukaan. Sitäkään, niin. Sekään ei voi tietää. Mutta
2: ei
1: että,
2: voi yhtään.
1: Mutta tämä oli mulle vaan yllättävä asia. Mä en ole siis ikinä kuullut, että joku kävisi tällaista keskustelua ruokakaupassa.
2: Ei, ja siis tuntuu väärältä mun mielestä. Tai niinku jotenkin ehkä mulla on tossa semmoinen, niinku, tulee semmoinen sensitiivisyysolo jotenkin, että ehkä niin kuin jotenkin, eikö noi ole just sellaisia asioita, mitä olisi kiva käydä jossain, missä ei ole muita ihmisiä?
1: No kun siis tietyllä tavalla mua niin kuin, mua silleen kiinnostaa tämä ajatuksena.
2: Kiinnostaa jo ruokakaupassa jutella noista jutuista.
1: Niin tai siis silleen, että kun sehän on niin kuin yksi maailman normaaleimmista asioista, että ei siinä. Toki silleen niin kuin, olisiko kiva, jos joku vaikka tunnistaisi mut ja sitten mä kävisin siihen just tällaista keskustelua, että mitä enemmän, mitä vähemmän ja niin kuin näin. Niin ei ehkä siinä mielessä, mutta noin niin kuin yleisesti vaan.
2: Niin.
1: Että millaista se olisi käynyt tämmöistä keskustelua ruokakaupassa.
2: Mutta eikö noista asioista monesti sanota, että kannattaa mennä niinku konkretiaan ja semmoiseen, niinku, että monesti totta kai siinä on paljon tunnetta ja kaikkea muutakin mukana, mutta sitten se, niinku, että niinku monesti ne konkreettiset askeleet, niin miten siinä kauppahyllyn välissä, kun sä oot sille, että kun mä toivoisin, että sä enemmän ottaisit niinku tästä.
1: Ja niin kuin silleen, ai niin kuin miten?
2: Ja niin kuin näin. Ja niin kuin noin.
1: Ja niin kuin näyttää tavallaan siinä ja iholta
2: niin kuin,
1: iholle.
2: Jeppi, niin kuin, ja tältä puolelta niin kuin näin. Ja enemmän vähän niin kuin tosta tolleen. Niin sitten siinä alkaa olla silleen, että kun lapsi.
1: Ja silloin kun sä teit otit tästä, niin mä en tykännyt siitä.
2: Niin. Että tää oli, niin kun sä teit tähän tälleen. Niin tää ei ollut mulle niin kuin.
1: Niin, että niin kuin niin. Tietyllä tavalla. Mutta siis toi niin kuin. Mä veikkaan, että jos tää olisi niinku osa vaikka mun arkea, että tämmöisiä asioita käytäisi tuo ruokakaupassa, niin sitten kun on semmoinen stressaava päivä ja pitäisi oikeasti saada ne tehtyä ne ruokaostokset, niin siinä vaiheessa kun se toinen alkaisi kysyä, että mennäänkö kauppaa, niin mulla saattaisi tulla se, että ei.
2: Nee.
1: Mä en tänään nyt jaksa. Että käy sä hakemaan ne appelsiinit ihan kesken.
2: Ei, mulla ei ole oikein kauppahaluja.
1: Ei, ei minkäänlaisia.
2: Joo. Oh, vähän kuivakausi kauppakäynti.
1: Niin, no, mä voin kertoa, jos kokeilen tätä.

0: Ja luoja kiitos, Ville ei ole esimerkiksi tässä studiossa tänään yksin. Koska viimeksi, kun hän on joutunut olemaan tilanteessa, missä on joutunut tällaista ohjelmaa luotsaamaan ihan yksin, niin se on kuulostanut suurin piirtein tältä.
1: Torstai ja Yle X aamu. Fiki täällä. Tervepä terve. Hei, hieno torstai, mahtavaa. Yes. Joo, kyllä. Tää on 7. päivä helmikuuta ja sanonko tosiaan, että torstai. Ja mä oon ihan yksin täällä. Mä oon aivan yksin täällä. Joo. Ja laita musiikkia tähän kärkeen. Katsotaan, jos toi kaveri kerkeisi 3.5 minuutin aikana, niin tänne kaveriksi tulisi tästä lähetyksestä jotain sitten.
0: Semmoinen muisto.
2: Se oli hieno muisto.
0: 7. Joo, päivä helmikuuta 2019. Siis mä en edes pysty niinku kysymään suoraan, että miksi meidän kuuntelijalla ja katselijalla Samilla oli tällainen klippi itsellään. Mutta hän sanoi, että hyvä olla vähän VK-klippejä jemmassa, koska ne ei tiedä, millä niille tulee käyttöön. Nythän niille tuli, kun puhuttiin siitä, tuossa ollaan tässä 10 vuoden hengessä näitä Memory Lane hetkiä otettu. Ja tässä oli oikein hyvä Memory Lane hetki siihen, että 2019 meikäläinen oli jostain lähetyksestä vähän myöhässä.
1: Joo, sulla oli bussi myöhässä.
0: Joo, näin oli. Ja se oli muuten tavanomaista siihen aikaan, että meni miten sattui silloin joskus back in the day. Ja tässä on totuus, mitä tapahtui. Sitä koko klippihän on joku helvetti 4 minuuttia pitkä, suurin piirtein.
3: Saanko kysyä tässä Vikiltä, että sulla ei siis mitään rosterissa, jos
1: Hei, mut huom! Tosta 7 vuotta aikaa. Totta kai mä oon kehittynyt näistä ajoista.
4: Siis mun ensimmäinen radiolähetys on kuulostanut paremmalta kuin toi.
0: Mun mielestä toi on loukkaavaa, koska siis ajatteleks, että mä en oo kehittynyt tässä niinku ollenkaan.
1: En.
0: Sä oot niinku jotenkin mystisesti tullut mun tasolle tuolta.
1: Ei, totta kai tässä on molemmat mennyt eteenpäin tietenkin hienosti.
3: Voidaanko me aloittaa silleen, että
1: mutta hei, toi on semmonen shokkitilanne, kun sä huomaat, että kaveri ei yhtäkkiä tulekaan ovesta tiettyyn kellonaikaan, ilmesty sinne. Mä olin varmaan valmistellut jonkun semmoisen yhteisen hyvän startin siihen. Ja sitten tavallaan matto vedetään täysin alta pois.
3: Sä voit sanoa hyvää huomenta.
1: Ihminen voi mennä sitten jonkun näköiseen shokkitilaan.
0: Mä en ole koskaan mennyt siis silleen, että kun toi on vähän niin kuin silleen, nyt mä sanon silleen, kun sulle sanottiin aikoinaan, kun sä et suostunut kilpailemaan sinne tänne tonne kilpailemaan. Se on sun työ. Siis missä tahansa muussa.
1: No olihan siinä siis puhetta. Ja siis totta kai.
0: Ai tämä on sun mielestä.
1: Joo, kyllä. Tää on 7. päivä helmikuuta. Ja
2: informatiivista tietoa.
1: Sanonko tosiaan, että torstai.
2: Torstai.
1: Se on se tilanne, kun aivot miettii hetken. Kello oli kuitenkin 6.30 tossa kohtaa. Vast heränneenä, ei ollut välttämättä saanut ensimmäistä kuppia kahvia, niin aivot prosessoi, että mitä tässä nyt seuraavaksi tehdään ja tapahtuu.
0: Toi on vähän niin kuin, tiedätkö, sellainen asia, kun kirurgi sanoisi silleen, että hei, mä olin siinä valmis leikkaukseen, mutta sit yksi hoitajista jätti tulematta. Ja sit siinä ihminen menee vaan shokkiin. Sillä hetkinen, Esko, nyt sä leikkaat hänen päätään, kun piti keuhkoja operoida. Kato, mä menin ihan shokkiin tässä, kun hoitaja Nieminen ei tullut ollenkaan. Et siinä mielessä siis eihän toi olisi tarvinnut, niin just sanoa, että tämä kuulosti tähän AI-luomalta Vikiltä. Niin, mutta miettikää siis, AI-Viki kuulosti paremmalta kuin siis mitä toi silloin kun meitä oli täällä 2 tekoäly-Vikiä, niin ei jumalauta.
1: Joo, mutta siis hienoa, että Samilla oli tuo tallessa, me sitä yritettiin etsiä tuossa joskus.
2: Mikä se olikaan se, mistä sä teit sen opinnäytetyön silloin?
1: Viihdyttävä radiojuonnon metsästä.
2: Joo.
0: Koska se oli tarina. Enemmän kuin tutkielma, niin se oli tarina.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ensimmäiset sanat oli synkkä ja myrskyinen yö.
1: Juuri näin.
0: Ja siitä se sitten lähti liikenteeseen. Mutta joo, en tiedä kyllä niin kuin, täällä ihmiset huutaa, että helikopteri ääni, että vieläkö helikopteri löytyy. Niin kyllä helikopterikin on täällä valmiudessa, mutta musta tuntuu, että helikopteri itsekään ei ehtinyt edes tähän mukaan. Koska tuli taas sen luokan paskaa tuli taas tuolta suuaukosta. Mutta Villellä on erilaiset vahvuudet, kaikilla on
1: juuri
0: erilaiset.
1: Juuri näin.
0: Ja ollaan eri syistä kaikki tässä niin ohjaamassa. Ja Oskulla omat vahvuutensa ja Johanneksella myös. Esimerkiksi rakennustelineiden kasaaminen.
1: Esimerkiksi
0: ja,
1: kyllä.
0: Ja Henkalla on tuo
1: kai.
0: Kasvot, käsiinsä hautaaminen, nauraminen on erittäin hyvä kaikilla.
1: Niin kaikki me ollaan hyviä jossain.

0: Meillä on siis täällä tämmönen lista, missä on sitten kerättynä kaikkia meidän vanhoja ohjelmaosioita ja kaiken näköisiä kilpailuja, mitä ollaan tässä 10 vuoden aikana radiossa ja täällä sitten Viki ja Köpi Show parissa vedetty. Ja täältä osuu yksi mun silmään joka kerta, kun mä tätä kattelen tätä listaa. Ja se on legendaarinen, mitä Viki ja Köpi leikkaa. Muistat varmaan?
1: Joo, muistan.
0: Kyllä, se oli upea. Kertaluontoinen ohjelmaosio.
1: Joo, mutta yllättävän suosittu.
0: Se todella suosittu. Se oli todella suosittu. Ja valitettavasti sitä ei nyt pysty tässä tekemään, koska se vaatii puhelinlinjat.
1: Joo, me tehtiin niin, että sai studioon soittaa. Linjat olivat kuumina. Kyllä. Ja sitten leikattiin. Enkä vieläkään muista, mitä leikattiin.
0: Leikattiin muistaakseni porkkanaa tai omenaa tai jotain. Joo. Vastaavaa.
1: Joo.
0: Ja sitten ihmisten piti arvata, että mitä leikataan. Mm. Mutta sitä nyt ei tässä valitettavasti voida toteuttaa, koska se vaatii ne puhelimet, että saadaan sitten oikeanlainen momentumi siihen arvaamiseen. Joten minä kehitin pienellä twistillä uuden. Tämä on suuri leikkausilta. Bring out the olives. Ei ole olivea, mutta...
1: Ai.
0: Ja tässä yhdistyy upeasti myös toinen muisto. Muistojemme valtatieltä. Muistatko eräänä vuonna naurumaratonissa, kun PPP järjesti meille sellaisen kilpailun, kun mä olin prassailu, että mä osaan käsituntumalla laittaa 100 grammaa kahvia suoratipussiin.
1: Muistan.
0: Joo.
1: Muistan kyllä.
0: Ja mä taisin hävitä sen.
1: Sä hävitit sen.
0: Muistaakseni.
1: Kyllä.
0: No niin, mutta nyt tässä suuressa leikkausillassa minä en mittaile mitään, vaan Osku ja Köpi pääsetti kilpailemaan. Mä olen tuonut kotoani keittiö vaan.
1: Mahtavaa.
0: Ja tämän kilpailun tässä on 3 erää.
1: Okay.
0: Ja 2 erällä voittaa koko kisan. Saatte valita aseenne.
1: Mä otan tuon.
0: Toisella on tämmönen pieni hedelmäveitsi ja toiselle sitten tämmönen vähän vaarallisemman murhuriveitsi. Kyllä. Ja homma toimii niin, että siis ensimmäisessä erässä mä annan teille molemmille omenan.
1: Ainoa, mikä mun mielestä tässä pitäisi olla leikattavana, on tämä ohjelma.
0: Se on hyvin mahdollista, että tämän jälkeen tämä ohjelma leikataan. Tämä ainakin minun palkkani.
1: Petteri Orpolla ja kumppaneilla on varmaan ensi viikolla Arkadianmäellä, että hei, on kehittänyt tällaisen pelin. Mitä Petteri Orpo leikkaa? Ja sitten sieltä, tämä on pakko olla Viki ja Köpi.
0: Ensimmäisessä erässä teidän pitää leikata tämä omena mahdollisimman lähelle 50-50.
1: Mahdollisimman lähden 50-50.
0: Kyllä.
1: Aha. Okei. Okay. Onpa hauska.
0: Eikö se oo?
2: Tää on ihan sikaa.
0: Eikö se ookin?
1: Vuoden keskusteluohjelma.
0: Tää on ihan sikaa hyvä.
1: Joo.
0: No niin. Mutta... Eli tehtävänä on leikata tämä omena mahdollisimman lähelle 50-50 silleen, että molemmat puolet painaisivat.
1: Siis Johannes laittoi hyvin tänne, että on se kehittynyt.
3: Mua jännittää, tää on hienoa.
0: Sä voit tulla tänne katsomaan kommentoimaan asiantuntijan rooliin, jos sä haluat.
1: No niin. Tuu tänne sitten, no niin. Mä pistän.
0: Joo, sä voit tulla tohon noin. Eli tehtävänä on leikata ensimmäisessä erässä omena mahdollisimman lähelle silleen, että molemmat puolet painaa saman verran.
2: Okei, voiko aloittaa?
0: Voi, sä voit siitä ihan ite vetää ja ensimmäisen erän. Okei, Köpi on tehnyt leikkauksensa.
3: Kyllä, se on niinku vetänyt puoliksi.
0: Okei.
3: Okay. Komeet omenat.
0: Joo. No niin, kumpi haluaa punnata eka?
1: Mä voin.
0: Tarataa.
1: Mutta eikö se, no joo.
0: No niin, ensiksi laittaa Köpi. Ensimmäinen 89 grammaa.
3: Okei. Okay.
0: Ensimmäinen puolisko.
1: Joo.
0: Ja toinen.
3: Eli toinenkin pitää olla lähellä. Ja se on...
0: Kai mitä hemmettiä 2 gramman päähän!
3: 2 gramman
0: 91 grammaa toinen puoli. Oi jumakautta!
3: Juuso on niin leso ilme.
0: No mitä hemmettiä? Silloin kun käytiin heittelee vähän frisbeegolfeja.
2: Okei.
0: No niin, Osku. 2 grammaa.
1: 97.
0: No niin, ja toinen. 103 grammaa
3: Sata!
0: Niin, se on silti. No sä et ole selkeästikään pärjännyt suuressa matikkakisassakaan hirveen hyvin.
1: Tais kivempi periossa laskee vähän.
2: Ei, kun sä sanoit 103 ensin.
0: Mutta siis tosi lähellä. 3 grammaa.
1: Hän sanoi 100 ja 3 grammaa.
0: Erotus on 3 grammaa. Eli Köpi vie gramman erotuksella ensimmäisen erään. No niin, mennään toiseen erään. Hienoa. Juuso johtaa 1-0. Toisessa tehtävässä teidän pitää leikata näistä banaaninpalasista 20 grammaa painava biitti.
1: Tää ei välttämättä ole alkujaankaan 20 grammaa.
0: Mitä?
1: Täytyyhän se tietää, mitä tää painaa alkujaan.
0: No, tarkistetaan. Että on tää nyt, on tää nyt herra. Älkää katsoko tänne.
1: Okei. Okay.
0: Tarkistetaan. No, on tässä reilusti, on tässä reilusti. Okei, 20 grammaa. Toinen erä. Tilanne on Juusolle 1-0.
3: Mä oon hyvä.
0: 20 gramman biitti. Kumpi pääsee lähemmäs? Kumpi ottaa? Osku on leikkauksensa tehnyt.
3: Kyllä. Ja aika tollanen.
0: Siinä on mahdollisuus ottaa uusinta, jos tuntuu siltä, että tää tuli liian isoksi. Joo, tai no, pieneksi, en tiedä, mutta 20 grammaa.
1: Sillä mennään, mikä on valittu.
0: Kyllä, joku laittaa, että vaaka on yhtä puhdas kuin Vikin paidat. Se on täysin totta.
3: Joo.
0: Olen Petri Maljoja tuossa.
1: Pistä sä ensin.
0: Noniin.
3: Noniin.
0: Osku banaani palaa. 16 grammaa. Ja Köpi. Ottaako Köpi voiton? 8!

0: 6-0. Suuren leikkauskilpailun. Marko, diskovalot pois.
1: Mulla on idea.
2: No?
1: Tupla tai kuitti.
0: Mä oon niin itse varma. Bring out the bears.
1: Että mä vien sut.
0: Mitä asiantuntija sanoo? Kummalla mennään puolikkaan tähtäämisellä vai sillä, että tähdätään johonkin tiettyyn grammamäärään?
3: Mun mielestä toi tietty grammamäärä oli, siinä oli jotenkin semmoista fiilistä.
0: Okei. Okay.
3: Niin mennään sillä.
0: Okei. Okay. Asiantuntijana saat päättää, että kuinka monta grammaa tavoitellaan.
3: No mun mielestä nyt tavoitellaan semmoista vähän isompaa, semmoista 32.
0: No ei se ihan hirveän paljon isompi.
3: No okei, okay, 48.
0: 48 grammaa.
3: Joo.
0: Noniin.
2: Ei perus.
3: Kyllä.
0: Okei. Okay. Pystyykö Oskari? Mistä kohti? Pääruna on tietenkin vähän outo, se on vähän hassumallinen. Joo. Että lähteekö vähän niin kuin sivuleikkuuta niin, vai lähteekö hakemaan tuolta pohjalta isoa biittiä? Vai mistä lähdetään hakemaan? 48 gramman tavoite tässä nyt sitten tässä tupla tai kuitti kierroksella on. Köpi lähtee selkeästi tuolta alapäästä. Kopi kun Osku taas lähtee hakemaan yläpäästä itselleen 48 gramman biittiä. Osku on ilmeisesti leikkauksena tehnyt.
1: Ei saakeli.
0: Sulla on siinä vielä palanen, mistä sä voit sitten, jos tuntuu siltä, niin, että tuo ei...
1: Eikö se ollut yksi leikkaus,
0: se oli ihan totta, yksi leikkaus niin, ja that's it, okay, kyllä.
1: Eikö se just nimenomaan
0: tässä idea? Se on se idea just.
3: Yksi leikkaus ja sitten fiktataan.
0: No, joo, ja se Juuso no, lähtee sitten tosta hakemaan. Ilmeisesti Köpikin, että onkohan ottanut huomioon tämän päärynän tämän...
3: koostumuksen ja...
0: Niin, ja mikä, miksi sanotaan
1: Tää on aika ontelo tää pää.
0: Osku tossa miettii, että onko tämä palanen siitä
3: ei,
0: lähti.
3: Ei, Osku nyppii sieltä tämän pois.
1: Hei.
0: Mitä tapahtuu? Noni.
3: Juuso
0: on. Kumpi ottaa aika?
2: Juusolle tuli aika painava pala.
0: Juusolla on mun mielestä kyllä aika painava näköinen pala.
3: 48 pitää se
0: olla. 58! Eli se on 10 grammaa.
1: No, jos et siitä osu paremmaksi, niin...
0: 35, eli Köpi voitte! Köpi voitte! Aivan surkealla lentoksella silti! Osku jää 13 grammaa päähän! Kyllä se oli! Kyllä se on näin, että tämän suuren leikkauskisa ylivoimainen ykkönen on Juuso, leikkuri, Kallio!
1: Jumala!
0: Palkinnoksi saat leikata jonkun työryhmän jäsenen palkasta puolet pois!
1: No, Oskarilta ei voi enää leikata. Niin mä leikkaan sulta.
0: No niin, hieno homma. Täältä lähtee puolet palkasta sitten pois takaisin Yleisradio kassakaappiin. Ai että.
1: Joo.
0: Ai että. Oskulla oli hyvä tatsi ensimmäiseen erään. Oli tosi lähellä. Se oli vaan gramman ero, mutta...
4: Se oli gramman ero.
0: Sitten homma.
4: Mutta eka siinä näkyy... No joo.
0: Älä selitä.
1: Joo, siis. kyllä mä sanoin, että sä sait niinku aika monta yritystä.
4: No sain, mutta niin en mä nyt huonoa suoritusta tehnyt, vaikka hävisinkin.
0: No kyllä tässä viimeisessä erässä molemmilla oli aika huonot suoritukset, 13 ja 10 grammaa, että...
4: Joo.
0: No, mutta kun ensimmäisessä erässä oltiin kuitenkin niinku 2 gramman sisällä, niin...
1: No en mä tiedä, että onko se nyt silleen niinku huono kuitenkaan. Mitä isompi biitti pitää tehdä, niin sitä niinku vaikeampi se melkein on. Että se 48 on aika semmoinen niinku summittainen. Niin
0: se on summittainen määrä, kyllä.
1: Mun mielestä se, että mä sain niinku tasan 10 päähän, niin ei se nyt silleen huono eikä Oskunkaan nyt niinku huonoa, vaikka se nyt niinku siihen nähden, että mä leikkasin tosi päin perästä ja sä leikkasin sitten vielä
0: enemmän päin perästä. Kyllä.
4: Joo. Se on kyllä ihan totta.
0: No niin, mutta hienoa, hei. Tämä oli hieno hetki, muistamme valtatiellä. Viki ja Köpi leikkaa uudelle versiointi.
1: Joo, kyllä oli hieno. Hyvä Ville, on se kehittynyt.
0: No, on se kehittynyt. Tänne voi tulla lukemaan kommentointia, niin muun muassa tällainen, että mä en ole ikinä katsonut mitään jännittävämpää livenä.

0: Mä jäin vähän niinku koukkuun nyt tähän peliin.
1: Ei.
2: Joo.
1: Sit se on,
2: mä ymmärrän.
1: Tota, sulla käy samalla tavalla, kun tota, sä oot sit kotona niinku, tiedätkö, sä puolitat ihan kaikkea, mitä sieltä löytyy. mulla siis joskus lapsuudessa kävi sillä tavalla, että äitilläni oli semmoinen, ei nyt mikään partikikka, vaan siis hän vaan teki sillä tavalla, että kun elettiin semmoista 2000-luvun alkua, tällaiset uunipatongit.
2: Joo.
1: Oli tota maailman
2: se, mullistava siis,
1: se oli maailman mullistavin asia ja siistein asia, että oli jotain valkosipuli yrttipatonkeja, mitä pystyi laittamaan uuniin. Ja sitten niitä oli meillekin rantautunut ja muistan, että ystäväni oli silloin tota, oli samaan aikaan meillä vierailulla, kun sitten äitini ajatteli, että no hei, hän tekee teille vähän syötävää, että käykö tällaiset patongit. Ja sitten hän otti sen patongin pakastimesta ja sitten hän löi, Tuija Kallio löi silleen niin kuin polveensa poikki jäi sen patongin ja laittoi se sitten uuniin, kun se mahtui sinne pellille sitten paremmin silleen poikittain. Niin sitten hän oli aina silleen, kattokas pojat tätä ja tjä! Näin.
2: Vaikka raatekana.
1: Joo, ja mä olin sitten silleen niin kuin hetken ylpeä äitistäni, että hei, cool mom ja näin. Mutta mä en tiennyt, mikä vaikutus sillä oli mun ystävääni, koska myöhemmin ystäväni äiti soitti mun äitille ja sanoi, että nyt täällä on ihan hell break loose, koska Petteri on tullut teiltä tänään kotiin ja hän on koko iltapäivän, niin hän on laittanut erilaisia asioita poikki polvellaan. Kaikki kurkut ja harjavarret ja mitä ikinä löytyi, niin hän ei pystynyt lopettamaan. Mä veikkaan, että Oskulle käytä samalla tavalla, niin. Että se jättää niin koukkuun, että sä oot vaan kotona leikkaamassa
2: niin,
1: asioita.
2: Niin, no joku tänne laittaa, että Osku tulee huomenna töihin 9 sormen kanssa, että niin. On menettänyt sitten 11.9.
1: Se voi olla.
2: Joo. No niin.
1: Mutta hyvä. Tämä mun mielestä ehdottomasti ohjelma olisi jo jatkoon.
2: Kyllä.
1: Jossain vaiheessa päästä koittaa, että pystytkö kääntämään tämän lumipesun voitoksesi vielä, mutta siis totaali nöyryytys.
2: No oli. Ikävä tappioputki Oskulla nyt näissä kaiken näköisissä kisoissa kyllä.
1: Teistä kahdesta niin kuin siis itsekin olen niin paljon elämässäni kilpailut, että aina semmoinen niin kuin hyvä kilpailuvietti löytyy ja kilpailuhenkeä on, mutta musta on niin hieno nähdä, että myös Oskari siihen niin kuin rauhalliseen kuoreensa nähdään, niin itse saa taas se, että sä hävisit ton leikkaus.
2: Mä arvosin.
1: Se on niinku, se on susta semmonen ristiriitainen piirre, kun sä oot muuten aina niin silleen rauhallinen ja joviaali ja mukava ja kaikkea muuta vastaavaa. Mut sit mä oon huomannut kyllä, että oli se sit niinku salibändissä Villeviä sua vähän kahville tai jotain muuta. Tai sitten just tällainen häviö jossain hedelmäleikkuu kisassa. Niin se menee kyllä syville vesille. Et jos joku nyt miettii, että mikä olisi sellainen asia, mikä voisi meidät erottaa, niin niiltä ei montaa ole. Mutta mä sanoin, että johonkin tällaiseen kisaan se tulee kosahtamaan. Niin. Se on joku suuri päässälaskukilpailu tai mitä leikataan kilpailu tai muu vastaan. Mutta johonkin kisaan se kosahtaa.
0: No ei niin kuin esimerkiksi lautapelit ei ärsytä yhtään, jos mä häviin.
1: Okay.
0: Mutta just tämmöiset, niin että missä mä kilvoittelen niin kuin yksin jotain vastaan jollain niin kuin tämmöisellä taidolla tai tällaisella niin kuin arviointiasialla. Niin.
1: Mä ymmärrän sen. Sen takia esimerkiksi mullakin niin kuin varmasti heikoin puoli on sitten vaikka dartsissa, joka on niin kuin puhdas yksilölaji, niin mä huomaan, että siinä varsinkin niin kuin se, että ei vaikka yllä omaan tasoonsa. Voi haittaa se, jos mä pelaan niin kuin hyvin ja häviän. Silloin mä tiedän sillä, että mä en olisi voinut tehdä
2: niin, tavallaan. Oli parempi kyllä.
1: Niin, mä en olisi voinut tehdä enempää. Mutta kaikista pahinta on se, kun itsellä ei kulje ja niitähän päiviä väkisin tulee. Ja sit sä näet, että se toinen ei ole niin kuin, se ei ole niin hyvä. Ja sit sä häviät
2: sille.
1: Joo, ja sen tavallaan niinku nieleminen tonne jonnekin peräaukkoon, koska ei se tietenkään oikein sille toisellekaan olla silleen niinku, että no jätkellä kävi tuuri niin. Tai muuta, vaan sit ollaan vaan silleen niinku näin ja näin. Ja se on, me ollaan tästä mun ystävien kanssa puhuttu, että dartsissahan on myös sellainen yleinen juttu, joku just se, että jos itellä ei vaikka kulje tai muuta, niin sit käy sellaista joskus, että joku, sä voitat jonkun, ja sitten toinen on silleen niinku, että no joo, pelasinpa paskasti, ja sitten kättelee niinku, vähän tavallaan niinku,
2: antaa ymmärtää, että jos olisin perannut omalla tasolla, niin olisit hävinnyt.
1: Joo, kyllä. Ja se on tietysti niin kuin inhimillistä, että sellainen tulee, mutta mä oon kaikkein tällaisen niin kuin aikuisena kiinnittänyt sit enemmän huomiota. Että varmasti nuorena itsekin olisi ehkä ollut enemmän niin. Kaveriden kesken tietysti, kun heitellään, niin voi hyvinkin sanoa sillä, että perkele, mä osun tänään nyt yhtään mihinkään, mutta se ei ole sellainen toiselta kunniaa pois vievä, mutta mulla on jotenkin semmoinen, mä oon huomannut, että mulla on ihan tää sama, että jos niinku yksilölaji, kun mä oon tottunut kans joukkueella niinku häviämään porukassa, niin sitten huomaan kans, että niinku, kyllä, nää on vaikeita paikkoja. Niin kuin mä sanoin, niin jos johonkin esimerkiksi niin kuin Oskari päättää uransa meidän ohjelmassa, niin se on joku tällainen kilpailu.
2: Ei vaan tämä oli tietenkin tota riski, kun tässä oli terävät peitteet niin myös mukana, että jos tuossa nyt olisi sitten nyt tavallaan nuppi kääntynyt nurin, niin olisi ollut sitten jännä tilanne. Joku tänne laittoi viestiä, mun mielestä oli hienoa, että olin opiskeluaikana kotipizzalla töissä ja siellä kaikki täytteet punnitaan. Mm. Tästä oli 10 vuotta aikaa, mutta mulla on edelleen 2 gramman heiton tarkkuuden ananas käsi.
1: Kovaa. Täällä joku sanoi myös, nauraskeli tätä myös, että fun fact, että nykyään en esimerkiksi omassa työssäni lasten tanssiopena enää uskalla pitää kilpailuja, koska lapset on yhä huonompia käsittelemään häviöä ja pettymystä kuin ennen.
2: Toi on varmaan ihan totta.
1: No mä taas on sit sillä tavalla, että mä en tiedä, nykyään siis kouluissahan ne opetetaan siis esimerkiksi tunnetaitoja ja kaikkea tällaista. Periaatteessa niin se pitäisi olla siis paremmalla tasolla, mutta mä veikkaan, että se mikä vaikka meidän lapsuuden sellaista häviämistä on tietyllä tavalla opettanut, niin kyllä mä sanon, että se kuitenkin edelleen lähtee sieltä kotoa.
2: Totta kai.
1: Et se just, että se ei pelasta niinku kaikkea, että kyllä mä tiedän niinku oman ikäisen ihmisiä, joilla on siis ihan todella sysipaskat tunnetaidot, just sen takia, kun ei ole opetettu millään tavoin käsittelemään mitään pieniä pettymyksiä tai muuta vastaavaa, niin kyllä mä sanon, että se sieltä erityisesti siellä kotoa sit vielä lähtee. Et en mä leimaisi kaikkia nuoria
2: voi.
1: Pieniä tällä hetkellä siihen, että lapset ovat yleisesti huonompia häviämään kuin ennen. Mutta se, että onko siellä sitten kotona tarpeeksi sitä, että kuulostaa pahalta. Toteutetaanko kotona tarpeeksi pettymyksiä?
2: No, yritän
1: Ville,
2: ainakin.
1: Yritän
2: ainakin. Huomannut sen, että kyllä se sitten tulee sieltä uhkailun kautta.
1: Niin.
2: Hyvin monesti.
1: Mutta se on semmoinen niinku asia, mihin ehkä pitää kiinnittää huomiota. Et jos tuntuu, että kotona on liian hyvä meininki, niin muistakaa vähän.
2: Mä tänäänkin pidin pääni, kun mä sanoin aamulla, että yksi ohjelma voidaan katsoa Pikkukakkosta ennen kuin lähdetään tarhaan.
1: Jätä nolla. Älä sano noin.
2: Niin sitten me katsottiin yksi, mutta sitten alkoi kitinä, että pitää lähteä enemmän. Joo. Mutta mä pidin sitä, että se on yksi.
1: Mä tykkään sanasta kitinä. Se on faija sana.
2: Joo.
1: Mä en tykkää tosta kitinästä sit yhtään.
2: Jep. Ja sit se pysyy siinä yhdessä ja mä sanoin, että se on vain yksi ja sitten alettiin vähän itkemään ja siinä sitten opetettiin, että näin se on, että jos jotain sovitaan, niin sit sillä mennään.
1: Ja Johannes, ootko päättänyt jo, että kenties minkä pettymyksen aiot tuottaa lapselle just tänään?
3: Mä lähden menee vaan ja siis se on se suurin pettymys, mitä isä voi tehdä.
1: Ja jos et lähde, niin uhkaile ainakin lähdellä.
3: Joo.
1: Se on hyvä.

0: mä meen katsastaa auton, jännittää vähän.
1: Okei. Kerroppa sit, miten meni.
0: Joo, koska mulla ei ole siis mitään haivaa siitä oikein, että ei siinä mitään vikaa ole mun mielestä. Kaikki putki, kun ei oikein ikinä tiedä. Mm. Eikä huoltokaan ollut nyt ajankohtainen, niin mä en viittynyt sitä viedä niin kuin etukäteishuoltoa, että mieluummin järkevämpää mennä sitten ja katsoa virheellistä, jos sieltä tulee jotain. Ja sit viedä vasta huoltoon. Mm. Että ei kannata tehdä niin, että vie ensin huoltoon, sit sieltä silti löytyy jotain. Sit sä viet sen huoltoon. Sit taas niin kun takas sinne. Niin mä tein nyt niin, että mä vien sit tollasena, kautaan mikä homma. Toivottavasti menee läpi, jos ei mene, niin sit korjataan.
2: Oletko vaihtanut vielä renkaat?
0: En ole vielä.
2: En ole vielä,
0: mutta kyllä kohta uskaltaisi ehkä jo.
2: Tänään jo mietin, että pitäisikö nyt tässä pari viikon sisään.
1: Niin. Mä ajattelin, että pääsiäinen olisi
2: raja.
1: Siinä voisi vaihtaa. Niin.
0: Jeesus nousee ylös ja vaihtaa myös kesärenkaat alle. Siitähän pääsiäinen muistetaan. Hän vyöritti sellaiset hakkapeliitat pois siitä luolan edestä ja sitten poltti kumia. Teki donitseja siinä luola edessä muutaman kerran sen jälkeen yläkertaan.
2: Juuri näin.
0: Ja
2: sen takia meillä on mahdollisuus ryypätä 4 päivää nykyään. Kiitos siitä.
0: Thank you.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: kun nyt puhuttiin, niin miten eilen otettiin vastaan uudella tukalla?
1: No, vaimo oli silleen, että hei, toi on hyvä siinä mielessä toi malli, että se voi varmaan kammata eri tavalla. Pojan ensimmäiset sanat nyt nähtävästi olikin silleen, että ai, jos Oasiksen laulaja olisi juutalainen.
2: Ei, joka on. Oh my god.
1: Mut mulla on niin.
2: Ei fresh. No niin, osku ei se olekaan se sun ura, mihin päättyy, niin mikään peli.
0: se
2: olekaan mikään, se on vähän tämä yleinen keskustelutaso, mikä okay. tässä ohjelmassa on.
1: Se oli se vauvan suusta.
2: Joo.
1: No, mutta juureni näkyivät.
2: Mutta mä ymmärrän kyllä, että niinku järkytys voi olla suuri, mutta mun mielestä niinku, siis tää on vaikea aihe. Siis mä tiedän, että mä oon nähnyt paljon sellaisia videoita, missä joku on leikannut jompikumpi osapuoli on leikannut vaikka partansa tai toinen leikannut hiuksensa. Ja sitten se toinen on silleen niinku, että ei, että älä ja niinku näin. Ja sitten se, että kommenteissa on hyvä nähdä, että se menee tosi niinku jotenkin silleen 50-50. Että osa on silleen niinku, että hei. Että ei ole ok, että aika red flag, jos toinen niinku jo uusiin hiuksiin reagoi noin. Ja sit taas osaan silleen, niinku, että ymmärrän, että mun puoliso teki samalla tavalla. Niin miten te nyt ajattelette? Niinku, onks ok sanoa, että hei, että mä oon tykännyt susta niinku noilla hiuksilla. Ja sit toinen leikkaakin sellaiset hiukset, mistä hän tykkää. Niin kuuluuko se vaan niinku, niellä se kakkeli ja olla silleen, niinku, että okei, ehkä se joskus kasvattaa takas sellaiset hiukset ja olla vaan, että hienot on, vai saako sanoa sillä, että no joo, mä tykkäsin niistä entisistä vähän enemmän, mutta on näinkin ihan ok. Tietenkin kaikki nyt ymmärtää, että sä vois sanoa silleen, niin kuin, että
0: aivan
2: hirveet. Että sen silleen sanoo rakastamallisen ihminen.
0: No ei, mä tiedä. No ei se. Mä nyt voi molemmin, miten vaan.
2: Huomaatteko, tämä on vaikea. Kukaan ei uskalla sanoa, niin kuin, että mitä.
1: Mutta just silleen, tämä
0: esimerkiksi. En mä varmaan ikinä ollut siinä tilanteessa, että mä olisi pitänyt sanoa, että tykkäsin edellisistä enemmän, mutta on tämäkin ihan ok.
1: Niin, siis mulle esimerkiksi tämä tukkatyylivaihto on siis iso asia, kun niin pitkään on ollut jotenkin samalla tavalla. Ja sitten ihan sellaiset pienetkin nyanssit ihmisten käyttäytymisestä mulle silleen, aha, miksi se sanoo nyt tolle? Että esimerkiksi joku kysyi tuolla Yle-X:n toimituksen puolella, että aha, mitä sä itse tykkäät? Niin sitten toi on vaan silleen, että sanoisit vaan suoraan, että on ihan hirveä.
2: Mikä kysymys on tollainen? Ei, mitä sä itse tykkäät?
1: Joo, sitten se on, mä tykkään kyllä, mutta mitä sä itse tykkäät?
2: Toi on vähän niin kuin sama silleen, että onko sullakin semmoinen olo, että meidän pitäisi erota. Miten sä itse tykkäät? Niin.
3: Miltä susta tuntuu?
2: Niin, kyllähän toi vähän on niinku pallon heittäminen, niinku se vastuuottaminen siitä, mutta mut kyllä
0: No kyllä mun mielestä voi sanoa, ei nyt tarvi aina, jos et sä tykkää siitä, niin sitten voi sitä sanoa, että no mä tykkäsin edellistä enemmän.
3: Niin, tai silleen, että voin sen niinku, että jotenkin hienotunteisesti ilmaista, että hyvin.
0: Että on kiva, mutta niin, edellinen oli kivempi kyllä, sinun täs, mielestä.
2: Niin. Mä korjaan tänne, kun joku laittoi, että kyllä jokainen saa tehdä päälleen mitä haluaa. Totta kai, mutta se on ihan eri keskustelu. Ei ole kyse siitä, etteikö toinen saisi tehdä niin. Totta niin, hemmetissä saa ylipäätään tällaisessa, jos sä oot parisuhteessa, jossa sä joudut kysymään sitä, että saanko minä leikata itsestäni virolaisen rakennusmiehen näköisen, niin silloin se on tosi väärin. Silloin niin kuin, kaikki ei ole ok. Ei sun kuulu kysyä lupaa keltään. Mutta se, että kun sä meet kotiin ja oot just niin kuin tää tilanne, että hei, tällainen sit tuli, niin onko se ok, että toinen sanoi, että no, sen voi ehkä kammata jotenkin eri tavalla tai näin.
1: Niin, tässä tietenkin liiottelin.
2: Joo. Mutta
1: ihan
2: siis,
1: tykkäsivät kaikki.
2: Mutta,
1: kaikki tästä.
2: Mutta tää on mun mielestä niinku.
1: Eiks niin? Onks tää nyt niin paha sitten?
0: Ei oo. Toi on hyvä.
3: Se on tosi hyvä.
0: Toi on tosi hyvä.
1: Mitä siellä WhatsAppissa nyt lukee?
0: Eikö tänne siis tuli lukee toinen, tosi hyvä.
2: Tänne siis vaan joku laittoi, että muutama vuosi sitten ajoin leuan pitkästä aikaa sileäksi ja 10 vei tytär kuittasi, että iskä sun naama näyttää ihan perseeltä. Niin ei näin. Niinku ei näin. Näin ei tarvi.
0: Joo.
2: Tarvi laittaa, mutta joku sanoi tässä, että itsellä pääsi itku, kun mies leikkasi partansa, että ei jäänyt mielipide epäselväksi. En mä ehkä niinku miehenä niinku tostakaan tykkäisi, että se reaktio on niinku toi. Mut sit taas toisaalta kyllä mä toivoisin ehkä, että sitten se toinen osapuoli sanoisi silleen, kuitenkin silleen, että no, että mä tykkäsin ehkä enemmän parran kanssa. Mm. Koska totta kai silleen haluaa olla toiselle sitten niinku mieliksi. Ei tarvitse niinku miellyttää. Jos sulla itsellä taas on semmoinen, että esimerkiksi mulla nyt on tää niinku mun Britney-vaihe tässä näin, mm-hmm. näitä mun viiksien

0: kanssa, mutta tähän johtuu siis suuresta menetyksestä, kyllä, eikä siitä, että olisi millään tavalla hyvän näköinen. Mutta just tämä, että niinku, vaikka nyt joku tulisi mulle sanomaan, että hei, et noi on rumat viikset, niin tässä kohtaa se ei niinku olisi merkitystä. Mutta varmaan jossain muussa tapauksessa, jos mä paljon sitä kuulisin, niin mä olisin silleen, että okei, ehkä näin sitten vaan sovi mulle. Mutta toisaalta, jos mä vaan niinku näen itseni, niinku, että mä haluan, mä näytän itsestäni edelleen kuitenkin hyvältä. Niin kyllä niistä kannattaa pitää
1: kuitenkin. Ehdottomasti, ehdottomasti.
0: Mm. Mutta tämä on varmaan vähän samanlainen asia kuin miehillä esimerkiksi tämä kaliuntuminen, että ajanko kaikki pois vai en. Niin sitten monethan aina silleen rohkaisee, että anna mennä. Mutta sitten mä ymmärrän myös miehiä, jotka on silleen, että he ei halua. Että he viimeiseen asti pitää siitä kiinni. Että ei se ole niin yksiselitteistä, että vaikka 10 000 muuta ihmistä sanoo, että hei, sä näytät hyvältä kaljuna. Niin sitten siinä on kuitenkin, voi olla se, kun katsoo itseänsä peistä, niin lähdet, niin, kun mun mielestä mä näytän hyvältä niin kuin tälleenkin.
2: Niin.
0: Niin sit pitää olla.
2: Kyllä se pitää sillä mennä, mikä kyllä itseä miellyttää eniten.
0: Kyllä.
2: Ja itsestä tuntuu oikealta ja omalta.
0: Joo, mutta tulipa nyt tässä mieleen, että se on selkeästi vaikea tällainen keskustelu, että mitä siinä sit saa ja mitä pitää sanoa. Mutta ehkä joku sanoi, että fiksuinta on tämä, että konsultoi etukäteen. Että vähän kertoo, että mitä on menossa tekemään. Johannakin tyyli, että sanoo, että en ole kertonut kellekään meidän parturia vapaat kädet.
3: Mm.
0: Joo.
2: Toi on hyvä.
0: Se on jo hyvä.
3: Mäkin tykkään itse, niin se on tärkeä. Just
0: niin on, ja mekin tykätään. Mä oikeasti olen, vaikka kaikista vitseistä huolimatta, niin minä olen oikeasti sitä mieltä.
2: Enemmän tätä aikaa kuin se edellä. Siis tosi hyvä näköinen on. Ei, kun siis on hyvä näköinen.
0: Mä just sanoin eilen pitäydyn lausunnossani, että sulle sopii vähän kaikki. Niin mun mielestä tossa ei ole mitään semmoista, mikä olisi ollut mulle sillä niinku, että voi ei, mä näen ihan, että nyt jo päivä myöhemmin mä oon sillä, että eikö sulla aina ollut tollaset hiukset?
3: No niin.
0: Niin.

0: Tämmönen uutinen tuli itsellä osu silmään Hesarilta, että miehiä syytetään tuhansien yksittäispakattujen muurahaisten salakuljettamisesta.
1: Anteeksi, nyt siis joku on salakuljettunut yksittäisiä muurahaisia.
0: Yksittäispakattuja muurahaisia, kyllä. Keniassa on nostettu tiistaina syytteet kahta miestä vastaan tuhansien muurahaisten salakuljettamisesta. Uutistoimistot AFP ja Reuters kertovat, että kiinalaismies otettiin kiinni noin viikko sitten lentokentällä Nairobissa. Hänen Kiinan matkalla olleista matkatavaroista löytyi 2000 muurahaista, okay, joista osa oli sitten jotain harvinaista lajia. Toinen syytetty on kenialaismies, jonka epäillään myyneen eläviä muurahaisia kiinalaismiehelle ja muillekin ihmisille. Molemmat miehet vakuuttivat olevansa syyttä. Miten sä voit vakuuttaa olevansa syytä, jos sulla on vittu 2000 muurahaista laukussa pistettynä semmoisiin pieniin pilleri-juttuihin?
1: Hmm. Niin, muakin jotenkin ärsyttää kaupassa aina kun asioin, niin siellähän lukee erikseen, että älä ota muurahaisia pois.
0: Niin.
1: Yksittäispakkauksista.
0: Kyllä, pakkauksista. Niin. Miesten puolustusasianajaja kertoo oikeudessa, että muurahaiset on tarkoitettu lemmikeiksi, ruuaksi ja lemmenlääkkeeksi. Jos miehet todetaan syyllisiksi, heitä voi odottaa jopa 7 vuoden vankeusrangaistus. Ja siis Britannian yleisradioyhtiö BBC mukaan muurahaiset olivat kuningattaria ja niitä oli pakattu esimerkiksi muovisiin testiputkiloihin yksittäin. Tämä on siis yleistynyt asia Afrikassa, tämä muurahaisten salakuljetus.
1: Mihin ne on siis mihin se on viemässä niitä?
0: Keniassa elävät Messor Chephalotes-lajin suurikokoiset murkut ovat Euroopassa ja Kaukoidässä himottuja. Yhdestä muurahaisesta voi uutistoimiston mukaan saada jopa $100, jos se myy jollekin muurahaisharrastajalle eksoottisena lemmikkinä. Mitä?
1: What the fuck? Onko siis olemassa muurahaisharrastajia?
0: No näköjään. Elävien lajien salakuljetus on monien uhanalaisten villien lajien kannalta ongelma. Suuret harvinaiset muurahaiset ovat Kenian luonnon kannalta tärkeitä, eikä niitä saa viedä pois maasta. Oikeudessa nyt käsiteltävä tapaus ei ole ensimmäinen. Viime vuonna useita ihmisiä tuomittiin vankeutojen muurahaisten salakuljetuksesta Keniassa.
1: En tiedä. Kyllä toikin on sellainen taas, kun miettii itsensä jonnekin linnaan istumaan, niin onko tuo se
0: vörtti?
1: Onko tuo se vörtti, kun sä istut siellä parin pedaria yhden sarjamurhaajan keskellä?
0: Ja mitä sä teit muuten?
1: Meikö salakuljetteli muurahaisia tossa, että...
0: Onko se joku kiertoilmaisu? Ei. Ei.
1: Joo, on. Ruumiita. Ne oli niinku muurahaiset, niin sattui, että ruumiiksi näin poispäin. Mutta en mä tiedä, siis myöskin samaan aikaan, niin siis myöskin se, että sä oot muurahaisharrastaja, joka ostaa pimeältä markkinoilta muurahaisia, niin mä sanoin sillä, get a life. Siis niin, oikeasti.
0: Niin.
1: Mä vien kaikki mahdolliset postimerkit, pullokorkit, kivet, jopa se tyyppi, joka yksi mun kaveri kertoi, että hänen luokalla oli joskus joku ihminen, joka keräsi aamukastetta purkkiin. Niin jopa sekin menee vielä. Mutta se tyyppi, joka on silleen, että mä haluan muurahaisen lemmikiksi, eksoottisen. Kaikki muurahaiset näyttää samalta ensinnäkin. Niin se on niinku mun mielestä sen takia myös tyhjää. Niin kuin Johannes sanoi, että olisi pitänyt kuljettaa kokaiinia. Se on totta.
0: Niin, sen olisi ainakin tunkea pyllyyn vaikka.
1: Niin muurahaista.
0: No voi sen tämänkin tietenkin jo.
1: Kehon sisäisesti kuljetettuja muurahaisia kuljettanut mies saatiin kiinni tullissa. Pyllyssähän oli... 10 yksittäispakattuja.
2: Mitä sä nyt oikein venkoilet siinä istuneet? Joo, ei kun mä istun sen lasten artekiakkaralla, niin vähän kutittaa. Ah, okei.
0: Se joo, mä siis katsoin tämän kyseisen muurahaislajikkeen, laitoin Googleen tämän Messor Chephalotes Price, että paljonko tämmöisellä hintaa on. Niin näillä voi olla tosiaan jopa $700 hintaa tällaisella.
1: Kyllä me ollaan niin hukassa. Me ei tiedetty, mikä Artekin jakkara hintaa, eikä me tiedetty, mitä muurahainen maksaa. Niin me ollaan vieraannuttu. Tämä on niin kuin ihan samanlainen kuin Patrick Laine. Mitä maitopurkki maksaa kaupassa? Että, no en tiedä, kun en ole pitkä aikaa maitoa juonut. Niin, tämä on vähän samanlainen, että me ollaan Vikin kanssa jo niin. Me ollaan niin paljon yli keskiluokan jo, että ei meitä olla sieltä, ei mulla mitään hajua, että mitä muurahainen maksaa.
0: Tällainen nettisivu.
1: Mä vaan ostan sellaisia.
0: Tällainen nettisivu kuin Ant. Satan. Ei varmaan mikään hirveä legit sivu, mihin mä tässä päädyin, mutta täältä näitä voi ostaa näköjään.
1: Aha. Eli siis murkkusaatana.
0: Murkkusaatana, kyllä.
1: Okei.
0: Täällä on. Okei. No niin, selvä.
1: Joo, en tiedä siis.
0: Kaiken näköistä.
1: On kyllä kaiken näköistä. Siis just nimenomaan se, että viku, en mä tiedä. Tää maailma menee jotenkin vaan hullummaksi ja hullummaksi. Ja sitten myöskin se, että siis... Eikö noita niinku murhaisia sit vaan, niinku, onko siinä sitten jotenkin uhanalainen määrä?
0: No niin, se ilmeisesti on, että näillä, nämä on sitten jossain määrin uhanalaisia.
1: Koska niitä ihan perusperkeleitä, mitä löytyy vaikka mökkitien varresta tai muuta, niin niitähän niin kuin on. Siis se sieltä saa tulla Kenian pojat hakemaan, jos haluaa. Siellä on siis, me välillä ärsyttää oikein, kun ne on sellaisia jotain hevosmuurahaisia, jotka saatana syö suurin piirtein hirret ja
0: joo,
1: kaikki.
0: Joo, ja lentää kaikki. Ja saakeli.
1: Juu, ja ajaa moottoripyörällä.
0: Kyllä, ja kaikkea mahdollista.
1: Meille on, tulee joskus
0: osa, niin, sun laituri joo, sun puolesta
1: kuule, osa tulee just nimenomaan, tulee ihan veneellä siellä meidän niin kuin piha. Tulee siihen rantaan ja siitä kävelee sinne kämppään. Sä oot terve, tultiin vähän parruja syömään. Selvä. Mitäs siinä sitten sanot? Ei paljon raidiauta. Niin saa Keniasta asti tulla hakemaan mun
0: joo,
1: puolesta.
0: Joo, niin paljon haluaa.
1: Ihan, jo komien kokoisia vielä.
0: Sitä en tiedä, mitä lemmenlääkettä näistä sitten oikein saa, minkälaiseen tarkoitukseen veteleekö niitä joku sitten niinku syödä ja siitä sitten jotain tapahtuu. Sitä en tiedä.
1: En mäkään.
0: Joku, joka jaksaa googlettaa ja kaivella infoa, niin voi sitten kertoa.
1: Mulla on kerran kusiainen purassu kivespussiin, mutta siitä ei tullut kyllä mitenkään erityisen lemmekäs olo. Pelattiin jalkapalloa ja siinä oli maalissa ja sitten heittäydyi aika monta kertaa sinne maan rajaan. Ja sitten jossain kohtaa huomasin, että sokeli, kun tuntuu siltä, että kirveltää niin kauheasti jalkoja. Ja sitten huomasin katsoa, että ei perkele, tässä oli kauhea määrä jotain kusiaisia siinä nurmikolla. Ja kuinka ollakaan sitten siellä siinä juuri ennen suihkutteluhetkeä, niin sieltä joku sitten oli löytänyt tiensä rypykkään ääreen niin sanotusti ja vetäs siihen pari kertaa niin kunnon nahkasakkeen silleen brrrr, niin kuin nyrkkeilijät ja puri vielä päälle. Sen jälkeen oli kiva sitten hetken aikaa tuntui, että oli kolme kivestä, kun oli semmoinen turvotus päälleensä.
0: Ai että.
1: Joo. Siinä ei mountain dyvit auttanut.
0: Ei varmastikaan.
1: Olisi halunnut vähän kutistaa kivestä, niin ei auttanut kyllä. Kusiainen purasi.

0: kautta löytää rakkauden. Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
1: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
2: Musta tuntuu, että sä oikeasti tykkää susta.
0: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Niin huomasin vaan sitten siinä, kun lähtiessä asioin huoltoasemalla, niin tämä meininkihän tuolla Iranin suunnilla aiheuttanut siis sen, että, tai meininki, sotimien aiheuttanut siis sen, että tietysti öljyhinta heittelee ja sitä kautta niin kuin oli bensa ja dieselikin aika kallista. Ja kerosiini myöskin tietysti tässä kallistumista. Joo. Ja näin lentomatkustaminenkin on sitten vähän silleen taas kintahilla, että kuinka kallista se on. Ja nyt Helsingin Sanomat on kertonut, että 10-henkinen porukka törmäsi yllättävään sääntöön Finnairin lennolla. Jos maksettua istumapaikkaa siirretään yli 5 riviä, asiakkaan tulee hakea rahoja takaisin. Tiesittekö tällä?
1: Ai siis hä?
0: Kyllä, eli siis Finnair voi sääntöjensä mukaan siirtää asiakkaan maksamaan istumapaikkaa 5 riviä ilman, että paikkamaksua palautetaan.
1: Okei.
0: Okay. Eli Helsingin Sanomat kertoo tämmöistä 10-henkisestä kaveriporukasta, josta kukin oli ostanut Finnairin lennolle määräpaikat, jotta he pääsivät juttelemaan sitten reissussa kavereidensa kanssa. Maksetut paikat oli kuitenkin siirretty sikin sokin. Näin oli Helsingin Sanomien mukaan myös matkustajalle, joka oli saanut valita istumapaikkansa Finnairin kultakorttiasiakkaana. Yleensä muutos tehdään operatiivista syistä, kun konetyyppi tai matkustamoversio muuttuu isommasta pienempään. Tilastojen mukaan 95% asiakas saa juuri sen penkin, josta on maksanut Finnairin lisäpalveluista vastaava tuotekehitysjohtaja Salla Rintakantoha kertoo Helsingin Sanomille. Rintakanto kertoo, että saman varauksen asiakkaat pyritään istuttamaan yhdessä, vaikka he eivät olisi ostaneet tiettyjä paikkoja. Jos kaikki ovat ostaneet itse lippunsa, Finnairilla ei ole tietoa heidän istumatoiveistaan. Jos siirto on yli 5 riviä, asiakkaan tulee hakea rahoja takaisin itse. Automaattista takaisinmaksua tulee kehittää tulevaisuudessa, kertoo Rintakanta. Ja mä voin kertoa...
1: En tuommoista kukaan tiedä tuollaista sääntöä.
0: No muistatteko, kun oli tämä Finavian lentolakot tuossa viime vuonna ja
1: Tämä penkkirumpa, että oli pesty penkit jollain väärällä pesuvaneella.
0: Ei, kun sitä ennen vielä. Oli siis tämä lakko. Lento- ja ilmailualan lakko oli silloin viime kesänä.
1: Joo.
0: Ja minäkin sitten matkustelin Lontoon suuntaan. Piti
1: hommata uudet leiliput.
0: Ja kaikkea näitä, niin meikälähän sitten kans peruuntu tällaiset lisävarusteet, mitä mä olin ottanut johonkin lentoon. Ja ei omasta syystä, vaan siis sen peruutetun lennon takia. Niin laitoin muistaakseni tämän hakemuksen varmaan 2 viikkoa sen jälkeen. Tähän päivään mennessä mä en ole niitä rahoja nähnyt.
1: No ei varmaan tulossakaan.
0: Mm. Niin mun mielestä toi on niinku aika perseestä, että joku olisi, että joo, he hae sitten näistä, ja se oli just nimenomaan tämmönen, pari istumapaikkaa maksettu, niin joo, rahallisesti ei ollut siis, päästiin niinku alle 100 euroa, mutta useita kymppejä kuitenkin.
1: Totta kai.
0: Ja mä oon sillä, että hei, että mä oon tän niinku maksanut, niin mielellään ottaisin sen rahan takaisin, laitan siitä sitten
1: korvauspyynnöt
0: sun muut. Niin siis en muistaakseni, että tähänkään päivään mennessä siis vielä tullut takaisin.

0: pointtina tässä mun mielestä niin kuin, on kuitenkin siis se, että alun perinkään, kun sä sanotaan, että 95% niin saa sen paikan, mikä on niin kuin halunnut. Mun mielestä, jos ihminen, sille myydään palvelu, että maksa paikasta, ja sä maksat siitä, koska sä haluat just tämän sen paikan. Ja se paikka siirtyy edes tuon rivin. Vaikka se olisi edelleen ikkunapaikka, mutta eri rivi. Niin mun mielestä ne rahat pitäisi palauttaa siitä takaisin.
1: No kyllä varsinkin silloin.
0: Koska silloin sä et ole saanut sitä sun...
1: maksamaa paikkaa.
0: Sitä, mistä sä maksat siinä, on se itse valinnan vapaus.
1: Niin.
0: Ja jos se ei tapahdu, niin mun mielestä pitäisi joka ikinen kerta maksaa se raha takaisin.
1: No pitäisi, mutta siellä on varmaan tosiaan kaikkien näiden lakkojen sun muiden juttuja, mitä tässä on viime vuosina ollut. Ongelma, siellä on pienet jonot, tai sitten niitä ei vaan käsitellä ja ajatellaan vaan, että kyllä ne unohtaa, eikä niitä kymppejä sitten kinua takaisin, että antaa olla vaan.
0: Niin, mutta siis, en mä tiedä, mun mielestä toi on vaan niinku pöllöä, että tässäkin sanotaan, että joo, että jos 5 riviä siirtyy, niin sitten...
1: No todellakin, ei tuommoista sääntöä herää sitä kukaan tiedä, kun siellä jengi tiedä oikeasti sitä, että miten sinne kannattaisi sinne koneeseen mennä.
0: Kun mä ajattelen sen näin, totta kai aina voi tulla operatiivisia muutoksia, kone voi vaihtua, ei siinä mitään, se ei sille voi mitään, joskus käy näin. Mutta sitten siinä on just tämä, että hei, niin kuin esimerkiksi mulla oli, että hei, sorry, että me ei pystytä toteuttamaan näitä sun
1: paikkatoiveita.
0: Niin sun pitää nää hakea ite sitten. Ja sit mä hain. No okei, ei ole näkynyt, mutta anyway, se ei liity tähän. Mutta yksinkertaisesti mun mielestä on tyhmästi sanottu, että tilastojemme mukaan 95% asiakas saa juuri sen penkin, josta on maksanut. Niin, mutta vaikka siellä olisi 5% niitä, jotka ei saa, niin kai te nyt maksatte nimenomaan takaisin sen rahan, kun te myytte palvelua, minkä idea on siinä, että hei, että valitse oma paikkasi. Sä joudut maksaa siitä vähän, mutta sä saat valita sen paikan, minkä sä haluat. Sit sä valitset sen, tuut sinne paikan päälle, istut eri rivillä ja oot silleen, että hei, what the fuck? Et joo, no mut sä sait tämän paikan kuitenkin. Niin, mutta mä en sanonut siltä riviltä, mitä mä halusin.
1: Joo.
0: Ja kyllä. Mun mielestä toi on ihan silleen taas niin kuin no-brainer, mutta en tiennyt tällaista. Että jos
1: eikä
0: joku...
1: tuommoista kukaan voi tietää jollain. Pikku brändillä se varmaan jossain lukee, mutta kuka niin. Niitä nyt sitten niitä... No, ostoehtoja sun muita sitten lueskelee.
0: Ei kukaan, mutta jos tämä nyt ainakin tiedoksi teille, jotka lähdette ensi kesänä tai johonkin lähdette perheen tai polttariporukan tai synttäriporukan kanssa jollekin isommalla reissulla, niin tällainen saattaa olla tiedossa, mutta mua nyt itse ei sinänsä oikeasti useasti harmita muuta kuin se mun oma penkki. Mullahan ei, mulle monesti saatan niinku matkustaa esimerkiksi vaikka, ollaan ollut tai työreissua esimerkiksi vaikka herra Lindströmin kanssa, sinunkin kanssa on ollut. Niin, mua ei kiinnosti siis yhtään istutaanko me vierekkäin vai ei. Mulle riittää vaan se, että se mun oma paikka on siellä, missä mä haluan, että se on.
1: Niin, sä haluat yleensä ikkunapaikka.
0: Kyllä, mä haluan ikkunapaikka, koska mä nukun huonosti.
1: Joo.
0: Ja moni ihminen, joka on lahjakas nukkuva lentokoneessa, niin God bless you. Mutta mä oon siis silleen, että mä en saa melkein ollenkaan nukuttaa, niin se seinä on mun ainoa, se on ainoa mun pelastus, että mä pystyn vähän johonkin nojaamaan. Meikäläisen tällä niinku kyömy Notre Damen hartioilla, niin näillä ei niinku keskipenkillä tai käytäväpaikalla juhlita, että mä en osaa ikinä, en mä tiedä, mä en ymmärrä, miten joku pystyy nukkumaan esimerkiksi näin.
1: No en mä siinä keskipenkillä nyt ole täysin mahoton. Mä itse tykkään olla siinä käytäväpaikalla, että siinä saa ainakin toisen jalan ehkä sitten suoraksi.
0: Mä huomannut, että äijä pystyy vähän avaa jalkaa ja pystyy yhden tipauttaa siihen.
1: Kyllä. Joo, mä tykkään yleensä olla siinä.
0: Hetkinen, Viki, sulla ei toi vyölaukku roi, ei kun ei mitään.
1: Se on mun preferenssi. Joo. Mutta joo, mieluummin kyllä aina sitten exit-paikalla, jos on mahdollisuus vaan.
0: Tässä myös hyvä kommentti aiheeseen tuli joltain katsojalta, että ne rahastaa noilla lisäpalveluilla niin todellakin rahat takaisin, jos ne ei toteudu. Mä oon samaa mieltä, mutta se on totta, että ihan sika paljon on tullut siis tätä kauttaaltaan koko lentoalalle sitä, että siihen pohjan päälle tulee siis aika paljon maksuja nykyään.
1: Joo,
0: sille kyllä. Totta kai edelleen voi ihan karvalakkinakin... Karvalakkinakin matkustaa, mutta aika paljon tulee vielä kaikennäköistä.
1: No tossa just kattelin yhtiä lentolippuja ja sitten oli, että häh, No hän on paljon mitä. Mm. Sitten kun menit eteenpäin siitä pari askelta ja laitoit joku omat tiedot ja joo, joo, nämä on hyvät lennot ja hemmetin halvat ja sit pääsit siihen kohtaan, missä oli silleen, että joo, tähän saa ottaa yhden oikeasti minikrippussin mukaan tähän lentokoneeseen tällä hinnalla.
0: Joo, ja sit se on hieno.
1: Mitä helvettiä, miten?
0: Sit se on.
1: Sitten jos sä nyt haluat vaikka laukun tonne ylös, niin se on sitten oikeasti 89 euroa suuntaansa lisää. Aha, no sit se pompsahtaa yhtäkkiä 200 se koko summa.
0: Sitten tota noin, niin sit on myös tällainen asia, että joissain, jollain yhtiöllä se on aika iso se pomppu. Eli se on silleen niin kuin, että hei, haluatko tämän meidän kaikista halvimman lipun? Haluan. Onneksi olkoon, saat sen, mutta käsimatkatavarana toimii kahvikuppi.
1: Niin,
0: just niin. Silleen niin kuin, että okei, mä tarvin ehkä enemmän kuin kahvikuppi.
1: Vähän enemmän, joo, että joku pikkureppu edes.
0: No seuraava hintataso on 100 euroa kalliimpi, mutta sillä sä saat ruumaan laukun tonne. Kyllä. Siis sit välistä ei ole mitään.
1: Kun saat kaverikin mukaan istumaan joo, siihen joo, viereen ja kaikkea muuta mahdollista.
0: En mä tarvi näitä. Mä olisin vaan tarvinnut pikkasen isomman, että olisiko vaikka silleen, että 50 mä saisin sen repun niin kuin mukaan.

0: no onko sillä väliä, että maksaako 50 vai 100? On sillä väliä. Et, kyllä mä niinku huomaan, että itseäkin on alkanut se kyllä aika paljon nyppimään. Et se alkaa menee jo sellaista, että hei, onko syntymäpaikkakuntasi Pori? Kyllä, siitä tulee 50 lisää.
1: Välillä on kyllä.
0: Jos olet porilainen, joka haluaa istua exit-paikalla, niin tästä tulee 150 itse asiassa kaikkineensa edes takaisin.
1: Varsinkin se on jotain tuommoisia vähän isomman porukan lentoja kattelee. Sitten sovittu, että no hei, lennot vois maksaa tämän ja tämän verran. Henkala sitten sä alat kurkkaa sieltä silleen, että no hei, tässä on tänne tämän hintaiset liput. Ja sitten oot silleen, että no niin, hei. Mä ollaan lähes nyt tonne tämän hintaiset liput, mutta tähän tosiaan, niin tähän ei saa mitään muuta kuin lompako ottaa mukaan. Että onko tämä kaikille ok?
0: Joo.
1: On varmasti.
0: On.
1: On varmasti ok.
0: Henkellä oli hyvä pointti tästä paikkatoiveista.
2: Niin siis, että ottakaa vaan sitä, kun niitä aletaan nimittää paikkatoiveiksi, niin ei tarvitse palauttaa, kun se oli vaan toive.
1: No niin, toi on kyllä ihan totta.
0: Ei me kaukana varmaan siitä.
1: Ei varmaan ollakaan.
0: Kyllä se vaan näin on, että lentäminen kallistuu ja tuskinpa se ihan kokonaan loppuu, mutta kyllä mä luulen, että jossain kohtaa se alkaa vaikuttaa jonkun verran ihmisten matkustuspäätöksiinkin jo pikkuhiljaa. Mä tiedän ainakin, että varmaan lapsiperheellä niin se ei ole enää ihan semmoinen niin kuin yksiselitteinen asia lähteä vaan johonkin Kanarian saarille viikokset siinä. Saattaa olla, että se pakettimatkan pohja on jo sen verran paksu, että monelta saattaa jäädä sitten tekemään.
1: Kannattaa silloin reissussa, kun ne lapset on, kun ne nyt alle 2 vuotta, että ne saattaa ilmaiseksi sinne koteeseen.
0: Se on
1: sitten
0: totta.
1: Heti, kun on 3 vai 4, vaan mikä se ikäraja onkaan, että se tarvii oman penkin, niin sitten kannattaa lopettaa kokonaan.
0: Joo. Mäkin olen välillä silleen, otan ihan vaan jonkun alta 2-vuotiaan mukaan.
1: Ilmaiseksi pääsee.
0: Niin, se kaikki on sellainen, että onko toi oma? Ei, tietenkään. Mä ajattelin, että tää pääsee ilmaiseksi nyt, niin,
1: no, niin
0: mä oon menossa tässä nykiin, niin ehkä meillä tulee siisti viikko.
1: Tosi jännä homma. Mä otin tuossa just junalippua. Mä oon ensi viikolla menossa käymään tuolla kotikonnolla Kemissä. Tyttäreni lähtee mukaan, niin koska hän on 4-vuotias, niin jos sä meet päiväjunalla, niin hän tarvii lipun. Mutta jos sä meet yöjunalla, niin hän ei tarvikaan lippua.
0: Ahaa.
1: Mikä on niinku outo juttu.
3: Eli sit sä otit itelle sen päiväjunan.
1: Joo, ja laitat tyttären yksin sitten yöjunalla menemään. Et sä pääset ollaan ilmaiseksi, että ei tarvi maksaa oikeesti 80, että päästään Kemiin.
4: Siis, reppu maksaa ja lapsi ei, niin voiko ottaa jonkun pikku lapsinuken ja täyttää sen boksereilla ja ottaa syyä?
1: Sä voit yrittää.
0: Tai
1: hyvin mahdollista.
0: Silleen miettiä, että sen lapsen pukee niinku sille 6 bokserit päälle.
1: Joo, päälle, kyllä.
0: Ja sitten se on vähän liian iso pilottitakki.
1: Isi säästi matkalaukuissa.
0: Sitten se tuot sellaisen aikuisen vaatteella vaatetut alle 2-vuotiaat sillä, että täältä lapsen vaatteita. No, sitten sillä, onko sillä myös skeittilauta mukana?
1: On. Ja golfbagi. Joo.
4: Kekkupulloa.
1: Joo, kyllä. On.
0: Tämä lapsi oli tilannut valmiiksi tähän istumapaikalle taksfreesta. Kekkupulloa. Pullon.

0: No.
1: Mikä sulla on siinä kamerassa kiinni?
0: Tämä on tämmönen, koska siis kun mä nyt demonstroin teille.
2: Mä ihmettelin, kun yksi tussupuhelin oli otettu
1: hävinnyt
2: irti.
1: Vessasta.
2: Oli hävinnyt tuot vessasta, niin mä tajusin, että tossahan se putki onkin.
1: Mikä joo, toi on?
2: Tossahan se putki tää onkin
0: siis, tosiaan. Mä oon käynyt nyt fyssarilla, mulla on...
1: Joo, sä oot käynyt hirveästi salilla.
0: Lavan nostaja lihas mennyt, siellä on jonkinlainen tämmönen...
1: Jumi.
0: Joo. Vaurio, jumi, joku tämmönen. Ja yksi syy siihen on se, että mulla on niinku käsi, mä oon aika paljon tässä asennossa ja mä joudun nostamaan mun olkapäätä ja tätä hartiaa, niin sit se niinku menee sille jumiin tässä mun työasennossa.
1: Joo.
0: Niin sit tällä, kun mulla on tää tässä, tää, niin tällä mä saan sit niinku laskettua vähän tätä ja mä pystyn niinku ohjailemaan tällä kädellä niinku.
1: Mutta miksi sä teet koko ajan tuommoista hauisliikettä sillä? Toi on ihan niinku siis, toi vaikuttaa semmoiselta TV-shopista ostetulta oikeesti hauislaitteelta, joka tungetaan niinku sängyn alle aina, kun sitä ei tarvi. Miksi sä teet sillä näin koko ajan?
0: Miten niin?
2: Äskenkin tossa ennen lähetystä.
0: Mä koitin löytää vaan sopivaa niinku kohtaa, että mistä mä pidän kiinni.
2: Miksi sä jännität sun hauista samaan aikaan, kun sä pidät sitä?
0: Koska mun täytyy
1: ja miksi sä pidät muin päin tota kättä? Eikö se nyt ois helpompi?
0: No voin mä näinkin päin pitää, jos se sua helpottaa tässä.
1: Ei, mutta kun siis... Mutta toihan ei ole semmoinen laite, minkä voi ostaa kaupasta. Tuota ei ole tarkoitettu
0: tuohon. Mä menin Ylen laitevarikolle kasaamaan tämän... Tuossa aikaisemmin, kun mä halusin jonkun semmoisen, mitä voi vähän niinku kääntää tarvittaessa eri asentoihin. Ja sitten mä lisäsin siihen tällaisen puikon.
2: Teekö mitä, Osku?
1: Hei.
2: No. Nuutti sisään, sää ulos. Jos tää nyt tähän menee, että tää alkaa olemaan niinku break even point sulla se, että ihan oikeesti täytyy jotain.
1: Ei,
2: siis
1: tää menee siis siihen.
2: LBI-putkea alkaa asentelemaan sitä varten, että sulla menee tosta istumisesta sen kameran kanssa nyt selkä jumiin.
0: Ei, kun me menee käsien
2: asennosta. Me haetaan tänne nuutti, joka ei...
1: Siis tottahan voisi käyttää myös, sä voisit käyttää omaa pyllyä sille telineenä.
0: Tosi hyvä idea, Ville.
1: Eikö?
0: Mäpä tungen tän perseeseen ja on tässä
1: tuollainen kamera-anaalitappi tyyppinen ratkaisu.
2: Kamerahenkari.
1: Niin.
2: Joo.
0: Te ette ymmärrä mun tuskaa.
2: Joo. Ei todellakaan ymmärretä kyllä.
1: Älä väättele sitä niin, koko ajan. Miksi sä väättelet sitä koko ajan? No. Mulla tulee koko ajan semmoinen fiilis, että sä vaan haluat tehdä sun jotain hauislihaksia, kun sä koko ajan teet näin.
2: Niin, ja just tää, että eikö se vedä enemmän sitä lavaa tukkoon sieltä, jos sä nyt niinku
1: koko ajan
2: sitä jännität se kättä.
0: Nimenomaan sinne pitää saada venytystä ja liikettä sinne, eikä niinku tällaista staattista. Koska kun mä oon näin. Niin sit
2: sä uskaan noin.
0: Onhan. Mä oon aina näin, kun mä istun vaikka tässä. Ja sit kun köpi puhuu, nyt mä oon näin.
1: Joo. Mutta nyt tällä uudella vempeleellä.
0: Mä voin olla näin.
1: Aivan.
0: Mä voin laittaa käden tänne ja mun heti mä tunnen, kuinka täältä lavannostajalihas rentoutuu.
1: Tiedätkö mikä? Kuuma geeli.
0: Mulla on kuule. Mä laitoin tossa viikonloppuna. Ei auttanut.
1: Ei auttanut?
0: Ei. Hetkeksi auttanut, mutta sit... Homma. Mulla on joka päivä,
1: sä tarvit jotain vahvempaa.
2: Mä voin sanoa, noin, että mun palkannostajalihas on nyt sellainen, että se ei sun kohdalla, niin se ei nosta sitä yhtään.
0: Okay.
2: Et kyllä mä sanoin, että jos tää on oikeasti niinku tilanne, niin kyllä me otetaan nuutti tohon, joka ensinnäkin seisoo koko lähetyksen. Ei ole ongelmia minkään nostajalihaksen kanssa.
0: Tietenkin nyt on mistään...
2: Ja mä sanon, että sulla on kohta uusi ongelma. Toi on siis niin jengalla toi sun käsi. Toi on niin jengalla toi. Sä oot tälleen näin. Että sun mielestä niinku tää oli huono. Tää oli huono. Tää on huono. Mut sit tää on parempi.
0: No.
2: Äläkä vääntele sitä nyt.
0: Voi mä olla näinkin.
2: Niin, jos joku sanoo tänne, että laittaa viestit, Osku, lopeta se vemppaaminen. Mä oon kanssa joku, että miten jos vaan niinku...
1: Hei!
2: Mitä jos vaan ottaisit fyssarilta ohjeet?
0: Tulkaa itse kuvaamaan
2: tähän. Aika lähellä se on, että tulen. Se on aika lähellä.
0: Tulee. Kuvaa tässä 6 tuntia viikossa käsi jonnekin osoittaa jonnekin Kittilään, saatana.
2: Okei. Sehän meni suojauksen läpi. Se aika pahasti.
1: Relaksantteja. Sillä.
0: Lihasrelaksantteja.
1: Niin.
2: Joo.
1: Lihasrelaksantteja.
2: Se tekee varmaan Osku-jutuista vähän skarpimpia.
1: Tietenkin tämä on siinä mielessä huolestuttavaa, että jos sulla on se, mikä lihas se oli?
0: Lavannostajalihas.
1: Lavannostajalihas on jumissa, niin, tai että siellä on mennyt jotain rikki. Niin tämä on tietenkin huolestuttavaa siinä mielessä, että sun tavoite ennen kesää 100 kiloa penkistä, niin tuskin tulee onnistumaan. jos ei, on niin. Näin oikeasti krusiaalissa paikassa jotain vikaa.
0: Niin. Joo, kyllä sitä varmaan täytyy laskea sitä tahtoa. Se on varmaan just, no joo, se on muuten tää just vaan.
1: Mikä on?
0: Lavannosta, ja se
1: mikä on,
0: on
1: sit hidastanut tätä? Loukkaantuminen
0: tuli väliin,
1: no, mutta
0: että.
1: Se on tietenkin ammattiurheilijoilla, niin.
2: Joo, no mutta joku sanoi, että rupeaa oskullakin olemaan vähän ohitte, niin kyllä ilmeisesti. Ei olisi kyllä ikinä tullut mieleenkään, että kun miettii, että minkälaisia eri kameramiesten positioita tässäkin talossa on, että tää olisi ollut se kaikista krusiaaleen ja ihmistä tuhoavin. Se, että istuskelee siinä pari tuntia per päivä, niin kyllä tämä niinku yllättävän vihamieliseksi tämä meni tosi nopeasti myös. Ja, mutta mä en tiedä, onko sä alkanut käyttää jotain, onko sä ihan naturaali nykyään, vai onko sä alkanut käyttää jotain sterkkaa tai jotain. Sä yle, niinku vähän poksahtelet nykyään tolleen.
0: No ei, kun se on tää, kun mua särkee tänne. Mua sattuu.
2: Joo, mä tiedän. Se on ikävää. Mulla on itsellä päivittäiset hermokivut tuolla lonkassa ja reidessä tällä hetkellä, mutta tota. Mutta en mä sulle kyllä niinku mitään relaksantteja uskalla antaa. Hmm. Koska niinku normaalissakin tilanteessa, niin jos saisit vähän vielä vetelämpi, niin sä menisit tuosta tuolista tuolta välistä niin pois. Niin. Tota, jos sulla jotain relaksantteja antaa, niin sehän menee jonkun lattialistan väliin välittömästi.
1: The rise vielä. And fall of Big Hang. No ei tässä vielä missään syöksykierteessä onneksi olla.
2: Ei vielä.
1: Kerkee vielä muuttaa, mutta tota.
2: Ei vielä, mutta.
1: Toivottavasti tuo nyt jees.
2: Joo.
1: Tuo vaan näyttää just siltä, että ei kuulu tuo, mutta.
2: Niin kuin tuo näyttäisi siitä, että sä oot käynyt siis kääntämässä tuot vessasta, niin sä oot käynyt sen
1: yhden bideen.
2: Bideen kääntämässä ja vääntänyt siinä putkesta tollaista.
1: Mitä ne muuten sanoo siellä huoltovarastossa, missä sä tuon hait?
2: Ne sanoi, että tuutti sisään. Ne sanoi siellä.
0: Kun ne sanoi, että no, että koitetaan kehitellä joku ja katsellaan. Ja sitten me siinä katseltiin ja hän kysyi, että onko tämä hyvä, Sitten mä löysin itse tämän ja sitten tätä se tarjosi, että olisiko tämmöinen joku. Ja sitten mä yhdistin siihen tämän. Ja mä voin tarvittaessa, tämä lähtee tästä niinku pois.
1: Joo.
0: Niin, sit mä voin
1: tuo myös putken
0: tehdä.
1: Pätkä.
0: Joo, no. Niin mä voin tehdä myös niinku, että sitten niinku näin. Nyt Laura Haimila näytti tuolla keskisormen.
2: No en nyt ihmettele, tää ohjelman taso on tällä hetkellä ihan mieletön ollut tää ensimmäisen 10 minuuttia.
0: Ja sitten.
2: Tämä siis näyttää mulle vaan niinku joltain mopojonneen semmoisesta stongalta, että sä oot virittänyt sitä sun kameraas niinku jotenkin, mutta.
1: Joo. Toivotaan, että auttaa.
2: Joo.
1: Toivotaan, että auttaa.
2: Kyllä se siitä iloksi muuttuu.
1: Kyllä.
2: Eikö toi olisi parempi?
0: No tää itse asiassa, tämähän on aika kiva.
2: Joo, koska nyt se on sitten niinku kädet siellä alempana ja näin. Toi valtaisen putki, jota sä sitten kuitenkin väännät sinne ylöspäin, niin sitä ei nyt ei niinku ole. Mutta
1: on kuulostaa ET-kehiin.
2: Kyllä, naurumaratonilta tuttu ET. Se on seuraava. Sä istut siinä ja sä työntelet sitä tälleen.
0: Niin.
2: Sitä. Mutta joo.
1: Kyllä, noniin. All right.
2: Kyllä mä sanoisin, että niinku, pidä huolta itsestäsi nyt kuitenkin. Et mä ymmärrän, että toi on niinku raskas duuni, mutta silleen verrattain niinku moneen muuhun asiaan, niin kyllä sun pitäisi hengissä selvitä tosta kuitenkin.
0: Joo, mä kävin viime viikolla fyssarilla, mä oon menossa huomenna fyssarille. Okay, tänään mä menen hierojalle.
1: Okei.
2: Okay. Joku laittaa, että vähän vanha klassikko tähän väliin. Se on sun työ. Se on yhtä paljon kuin Villen osallistuminen sinne tänne tonne kilpailuun, vaikka hän ei haluaisi. Mm. Se on meidän työ.
1: Se
2: niin
1: on
2: se
1: työ.
2: Vaan pitää
1: näin
2: tehdä, mutta minä myöskin vähennän pikkasen sitä doping-annosta, koska minua alkoi ihan pelottamaan tässä hetken aikaa, että tuleeko turpaa ensimmäistä kertaa.
0: Mä vaan tässä monta päivää yrittänyt itse hieroa tota auki. Ja.
2: No, mutta hyvä, että sä meityt sinne fyssariin.
1: Niin.
2: Se on hyvä. Se on kaiken hyvä.
0: Niin anteeksi, jos mä vähän tässä.
2: Ei se mitään. Ei se mitään.

0: miten tota putkikäsi Edward.
1: Sä oot pideen suikku osa nyt poistanut niin, tuosta sun kamerasta.
0: Joo, tota Touchon phone osa on lähtenyt niin sanotusti irti ja nyt sulla on tommonen pelkkä
2: joo.
0: Roadmanilta tuttu putkilo.
2: Tänään testissä on tämmönen suoramallinen kääntymätön putki.
0: Joo.
2: Ja tota, mä itse asiassa hakenut tuolta Ylen apulaitevarastolta tai apuvälinevarastolta, niin mä hain itselleni tällaisen
0: uuden tuolin.
1: No, mä huomasin, joo.
2: Me käytiin fysioterapeutin kanssa täällä tänään tutkimassa. Niin
0: onks täällä käynyt joku fysioterapeutti?
2: Täällä on käynyt fysioterapeutti.
1: Joo.
2: Ja me katsottiin
1: sun
2: vähän,
1: että
2: työasentoi, mulla oli nää kaikki päällä tässä.
0: Joo,
2: ja
0: joo, joo.
2: Sit hän istui tohon ja mä sanoin, että hauku vähän mua.
1: Hei.
2: Joo, niin sitten me katsottiin, hän oli siinä silleen, että miksei sulla ole semmoista tota, tuolia, missä olisi niinku käsinoja.
0: No joo.
1: Mikä tuoli silleen, sulla ennen siinä ollut?
2: Toi, mikä on tuolla.
1: Okei. Okay.
0: Toi, mikä on niinku kaikista niinku ergonomisista.
1: No kaikissa muissa tuoleissa on käsinoja täällä studiossa, niin, paitsi tossa.
0: Ja mä en tiedä.
1: Miksi sä oot käyttänyt tota?
2: En mä tiedä, niin, mutta tämähän on paljon parempi.
0: Niin on, ja siis toi on muutenkin, toihan siis vinku toi tuoli ja kaikkea muuta vastaavaa. Siis muutenkin, toihan ei niinku, toi mistään ergonomimittareista mene läpi, siis tuo tota. Mut musta niinku käsittämätöntä on se, että sä oot pyytänyt sen fyssarin tänne asti.
2: Joo, me kierrettiin melkein tämä koko Yleisradio läpi, kun me käytiin ensin kuntosalilla.
0: Joo.
2: Hän näytti siellä mulle pari sellaista kädenroikutusliikettä, niin mä saan vähän hieroa tuolta kainalosta.
1: Joo.
2: Ja sitten me tultiin tänne ja sitten me katsottiin vähän, että mä esittelin.
1: Oliko se silleen, että no mä istun tässä näin ja mulla on kamera tässä näin.
2: Ja sitten se oli silleen, että onko täällä mitään tuolia, missä sulla olisi niinku käsinoja, että sä saisit leputettua sitä sun kättä, että sun ei tarvitsisi niinku pitää sitä näin. Sitten mä olin silleen, että no en tiedä kyllä. Ja
1: eihän tässä ollutko 7 tuolia, missä on käsinoja.
2: Niin.
0: Niin, mutta ne on kaikki joku laittoi tänne just viestiä, että fyssari kuitenkin sanoi, että nuutti sisään. Mä oon tässä katsonut tätä tilannetta ja tätä sun työasentoa, niin mun ammatillinen mielipide on se, että nuutti sisään.
2: Joo. Hän oli sille, mikä se nimi oli? Mä muistan se, joka auttaa näissä tilanteissa.
1: Se oli sellainen
2: nuutti oli se.
0: Niin
1: no mutta sä hait sitten uuden tuoli ihan kokonaan.
2: Nyt mä voin vähän tukea tätä. Mä,

0: Mä voin niinku antaa tän levätä tän tota
1: olkapään lihaksen.
0: Joo.
2: Mä niin näen, että kausikaudella toi vaan kasvaa toi niinku kasa tossa sun ympärillä. Että lopulta semmonen joku moottoriohjattu joku pelituoli, missä sä oot tossa noin. Mut ei tiedä, siis mä en, ei tullut mielenkään. Mullahan on itsellä kans näitä omia lonkka- ja selkävaivoja tässä ollut. Että en oo vielä pyytänyt yhtäkään ammattilaista tänne paikan päälle.
1: Mut sehän voi olla, että sullakin on surkee tuoli vaan.
2: Niin voi olla. Voi olla ja surkee työ, niinku noin yleisesti.
1: Niin, niin, mutta, niin kyllä. Joo, molemmat varmasti vaikuttaa.
2: Koska mä just mietin, että mähän voisin tehdä ton samaan, että mä tuun tähän näin ja sittenhän mä sanon, että veepä vaikka tohon istuu ja mä käyn tossakin istua. Sitten niinku, on silleen niinku, että mä kannattelen tätä ohjelmaa tässä näin. Että silleen, että tää ei tee yhtään mitään tästä vasemmalla kädellä. Ja tää itseasiassa valittaa koko aika siitä, että kaikki on huonosti ja sitten tää toinen, niin ei välillä olisi paikan päällä.
1: Tänne tuli ihan hyvä kysymys. Miksi ei osku käytä samaa tuolia kuin Nuutti? Ai niin, eihän Nuutti edes käytä tuolia.
2: Ei tolleen nyt. Ai ei tolleen nyt voi hei sanoa.
1: Mutta ei, toivotaan, että nyt tuo putkilo ja tää uusi tuoli auttaa.
0: Tää tuntuu ainakin tästä niinku hyvältä. Tällähän mä voin tehdä tämmöstä.
2: Tänään tulee Krista Kosonen vieraiksi. Sä voit
1: vetää tästä ympyrää koko ajan. Ei siis Krista Kososta varten Oskuhan on hommannut tonne standiin, että hän ei tarvitse pietillä ollenkaan sitä.
0: Apuväline
2: varasta. Eli sä et aio siis ollenkaan.
0: Ei kun mä jään tohon kyllä, mutta mä laitan sen tohon jalustalle, ton kameran.
2: Mä oon just tajunnut, että tätä kautta.
1: Mutta siis käytännössä sun ei tarvis olla siinä.
0: Ei varmaan silleen, että kuvakoko on hyvä vaihtaa välillä, niin jos hän vaikka liikkuu, niin mä voin niin silleen vähän.
1: Sitten vähän katsoa.
2: Joo. Musta jotenkin toi, että sä oot nurkassa istuva mies kameran kanssa, niin sopii sulle niinku tosi hyvin muutenkin. Muutenkin tulee niinku aidosta elämästä.
0: Sitä mä teen.
2: Ja arjesta. Aina joku tykkää sitten kattellakin vaan.
1: Ja kuvailla. Ja.

Mä en tiedä, mitä täällä tapahtuu, mutta jos joku kuulee mua, niin täällä ei oikeastaan soi mikään. Toivottavasti sinne nyt jotain kuuluu täältä. En tiedä. Laitetaan vähän biisiä tähän väliin. Lauri Haavilta Perhosta. Jos saadaan sitäkään soimaan. Ehkä saadaan, ehkä ei. Katsotaan.

Against all odds. Täällä mä oon, Yle X viikonloppu ja Riina Lehtola. Vihdoin täällä, puoli tuntia vähän reilu meni, että saatiin tää studio toimimaan, mut hei, eiköhän se tästä lähe. Tää on mun vika viikonloppu yksin, niin totta kai tää niinku menee näin, mut ei se haittaa. Onneksi meillä on Yle täynnä osaavia tekniikkatyyppejä, niin saatiin tääkin lähetys toimimaan ja käyntiin. Puoli tuntia siinä meni, mut hei, loppu hyvin, kaikki hyvin. Let's effing go!

Drakein Chinese Shut the Fuck Up sopi hyvin tähän tilanteeseen. Mä tulin tänään töihin, ei mitään, lauantai-päivä, kaikki hyvin, ja sit kun mä pääsin tänne studiolle, niin mikään ei toiminut. Mut ei se mitään. Loppu hyvin, kaikki hyvin, me saatiin tääkin yleäksi viikonlopun lauantai käyntiin. Mitä jengi, mitä kuuluu? Ainut mitä me ei olla vielä saatu käyntiin on toi meidän WhatsApp-luuri. Siinäkin on jotain häikkää, niin katsotaan, kuin meidän käy. Mut pääasia, että me ollaan nyt täällä ja päästiin paikalle. Pienet sille. Jos soi. No soi, soi. Totta noin. Mikäs meininki, mikä buugi? Mä hiukan ehkä jännitin tossa, että miten meillä käy, mutta kyllä meillä hyvin kävi. Lähdetään katsoa, mitä ruvetaan tekemään. Mulla vähän ehkä suunnitelmat meni uusiksi, mutta hei, ei se mitään. Se kuuluu elämään.

0: Stella Leffin Boston soi tässä. Me saatiin Yle X viikonlopun lauantai käynnistetty. Tänään kun mä heräsin, niin mä olin vielä vahvasti sitä mieltä, että lauantai on viikon paras päivä. Enää en olisi niin varma. No on se. Mutta mä oon aika yksin ilmeisesti tämän ajatukseni kanssa ja mielipiteeni, koska mä törmäsin tällaiseen menaisten äänestykseen ja 12 000 suomalaista on siis tuoreeltaan äänestänyt viikon parasta päivää ja se ei ole lauantai. Se ei ole lauantai eikä se ole edes sunnuntai, vaan se on perjantai. Se on perjantai ja tämä jotenkin kieltämättä niin kuin suisti minut aivan pois raiteiltani. Ja mietin tässä, että minkä helkkarin takia se on perjantai. Ensinnäkin perjantaihan, niin kuin jos miettii nyt tällaista niin kuin toimistotuntien sisällä niin kuin töitä tekevää ihmistä, niin eihän perjantai ole edes vapaa päivä. Perjantaisin on yleensä vielä duunia ja niin kuin, no munlaisellenihan perjantai on tavallaan sunnuntai, mutta niin kuin valtaosalle meistä niin se ei ole. Ja niin kuin mä oon sitä mieltä, että perjantai on itse asiassa, se on kaikista väsyttävin päivä. Mä ainakin voisin kuvitella, jos mä tekisin niin kuin maanantaista perjantaihin töitä, että mä olisin perjantaisin ihan loppu. Mutta ei, melkein puolet näistä 12 000 ihmisestä, kun tässä on niin kuin äänensä antanut, niin on ollut sitä mieltä, että kyllä se on perjantai ihan best. Saanen olla niin kuin hyvin vahvasti eri mieltä. Perjantai ei ole ollut edes mun lemppari silloin, kun mä tein vielä tällaista niin kuin toimistoaikojen sisällä tapahtuvaa työtä. Back in the days yleäksi uutistoimittajana. Saattaa tietysti johtua siitä, että noi perjantait oli mun nämä niin kuin vakio työvuorot, että jos ei niinku muuten ollut viikolla töitä, niin perjantaisin olin täällä aivan varmasti. Ehkä ne on ne vanhat traumat, kun nostaa päätään.
1: Yle X. Viikonloppu.
0: Nyt uutta musiikkia Iidalta. Tää on Väärä nainen. Minun ikuinen korvamatoni.

0: Jumpat, pumpit ja zumpat, kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Kiva maksaa tellin, lellin, sähköt, puhelin, puurot, vellin, vuokran, mätkyt, netti, pelaat, verot, korot, korkojen korot.

Jumankekka, Antti Anadude tuisku ja rahan takia. Kello näyttää kohta jo 1:50. Aika rientää, kun tekniikka ei pelaa. Mut niin se vaan tääkin elokuun vika lauantai yleäksi viikonlopun osalta saatu käyntiin. Riina täällä sinun seuranasi tonne 5 saakka. Hyvää lauantaita ja hyvää venetsialaista kaikille. Sellainen vissiin nyt tänä viikonloppuna on. Ja katsotaan, jos saatais

Mähän en sitä ymmärtänyt, en voi ymmärtää edelleenkään, mutta vielä vähemmän mä voin ymmärtää sitä, että nämä samat tuhannet ihmiset on äänestänyt maanantaista toisiksi parhaan. Anteeksi, mut mitä? Maanantaista toisiksi parhaan päivän viikossa. Miksi? Hiukan ristiriitaista myöskin, koska nämä samaiset suomalaiset on sen lisäksi, että he on äänestänyt maanantaista toka parhaan viikonpäivän, niin he on myös äänestänyt tämän viikon ankeimmaksi, raskaimmaksi päiväksi. Koittakaahan nyt päättää. Mutta sitten toiseksi ankeimmaksi päiväksi on äänestetty sunnuntai. Mutta anteeksi nyt vaan, mutta minkä takia ensinnäkään lauantaita ei ole edes täällä niinku listattuna ja sen lisäksi niin sunnuntai on niin kuin toiseksi ankein vai ei pidä paikkaansa. Sunnuntai on ihana. Eihän sunnuntaissa ole mitään vikaa. Mä en ymmärrä. Okei, no mä ymmärrän ehkä, jos oot silleen arkiduunissa, niin se saattaa niin kuin vaikuttaa tähän, että joo, jos se maanantai siellä niin kuin kurkkii oven takana, niin sitten ehkä joo. Mutta kyllä mä silti sanon, että go sunnuntai. Seuraavaksi ankeimmaksi äänestettiin tiistai. Ja sen mä vaan sanon, että tiistai puolesta niin mä oon samaa mieltä. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että sen olisi pitänyt olla tuolla kärjessä. Tiistai on ihan hirveä. Ai hei tiistai. Ja toisin kuin esimerkiksi yleäksi iltapäivä Aikku, kun on tainnut sanoa, että tiistai on hänen lempipäivä, niin en voi samaistua. Mun mielestä tiistai on aivan siis järkyttävä. Maanantai menee vielä jollakin semmoisella niin kuin viikonlopun jälkihöyryillä ja tiistaina iskee se niin kuin todellisuus päin naamaa. Ja sitten jos on tullut esimerkiksi hiukan rimputeltua tuossa viikonlopun aikana, niin se on yleensä niin kuin tiistai, kun se ihan järkyttävä väsymyskin sieltä niin kuin saapuu. Ja niin kuin viikonloppu, seuraava viikonloppu on kuitenkin siinä kohtaa vielä hyvin kaukana. Niin kyllä mä sanon, että tässä on nyt jotain ihmeellistä käynyt tässä äänestyksessä.

Slater ja Dance. Koska kaikki haluaa täällä tietää, niin yleisen, suuren yleisen pyynnöstä. Mä kerron teille omat lemppari- ja inhokkiviikonpäiväni. Kukaanhan ei sitä oikeastaan ole päässyt multa kyselemään, kun en ole vieläkään saanut tuota studion luuria ja WhatsAppia toimimaan täällä. Mutta siinä kohtaa, kun se aukeaa, niin mä haluan, että siellä on edes yksi ihminen kysynyt, että mikä on mun lemppari- ja inhokkipäivä viikosta. Mutta mun lemppari on tämän päivänkin kankeudesta huolimatta, niin kyllä se on lauantai. Kyllä mä elän mun parasta aikaa niin kuin nytkin. Ja sitten inhokki, niin kyllä mä sanon, että se on se tiistai, koska tiistai on niin ällöttävä. Toisiksi lemppareini on sunnuntai, sehän tulee huomenna, ai että jee. Ja ehkä kolmanneksi lemppari olisi sitten torstai. Mä en osaa selittää tätä. Mä en tiedä, että miksi, mutta joku torstaissa meikä resonoi. Mutta ehkä sitten niin kuin inhokkeina tiistain jälkeen, niin kyllä se olisi maanantai. Vaikka niin kuin 12 000 ihmisen mielestä onkin lempi. Ei kun itse asiassa perjantaihan on lempipäivä. Niinhän se menikin. Kato, mä oon ihan itsekin sekaisin täällä jo. Mutta se olisi ehkä mun kolmanneksi inhokein. Se perjantai. Mä en tykkää perjantaista. Se on jotenkin raskas päivä.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdettyä. Sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää talo mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kauempana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa.

päätti, et sun vuoro taivaaseen on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärää.

0: Kello se kilahti tuossa juuri 4 minskaa sitten 2. Yleäksi viikonlopun seuraavaa tuntia käynnisteltiin tässä Tame Impalalla ja Loserilla. Ja ennen sitä kuultiin Lauri Haavilta, kuka hitto sen päättää. Ja tässä kohtaahan me normaalisti jo alettaisiin pikkuhiljaa valikoida teidän toiveista Yleäksi viikonlopun toivebiisien levyraatiin kappaleita. Mutta koska tämä lauantai ei tähän mennessä ole sujunut ihan normaalien suunnitelmien mukaan, niin toistaiseksi me ei olla päästy tekemään sitä vielä ollenkaan. Katsotaan, jospa me jossain kohtaa vielä saataisiin levyraatikin järkättyä, mutta vielä nyt ei ole sen hetki. Mut elämä jatkuu silti, ei ole mitään hätää meillä tässä. Tämä lauantai on ollut mulle semmoinen niin kuin tosi klassinen räkä. Kaikki tietää, mistä mä puhun, kun mä sanon, että joku päivä on ollut niin kuin räkäpäivä. Et mikään ei oikein silleen suju. Enkä puhu nyt ainoastaan siitä, että studio oli aivan levällään, kun tulin tänne eikä lähtenyt käyntiin tämä lähetys ollenkaan, vaan siis aamusta asti oikeastaan, siitä saakka kun sain silmäni auki, niin on vaan jotenkin ollut tosi tahmeeta. Ja itse asiassa ne silmätkin aukesi myöhässä. Ja mitä kaikkea tässä voinut pieni ihminen käydä läpi tämän aamu aikana, niin mä kerron siitä ihan kohta lisää ennen sitä kuitenkin Shakiralta ja Burna Boylta Die Die ja vielä Lilja Lundenilta Sydänsuruvirastoa.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Kello näyttää 13 minskaa yli kahta. YleX viikonloppu käynnissä, Riina Lehtola sun seurana täällä. Ja se on kuulkaas luoja lykky, että ylipäätään tänne Pasilaan asti on tänään päässyt, koska hetken tuossa aamulla näytti siltä, että ei tämä tule tapahtuu tänään ollenkaan, koska siis tiedätkö, kun jos häsä olisi niin kuin päivä, niin se olisi nimenomainen tämä päivä. Se olisi koko tämä päivä tähän mennessä. Toivottavasti tämä muuttuu tämä tilanne jossain kohtaa, mutta en tiedä. Saas nähdä mitään niin kuin hirveän isoja toiveita. Mä en tähän niin kuin nyt laita. Mutta mun aamu alkoi tällaisella niin kuin klassisella. Heräsin liian myöhään, olin silleen, oho, hups, kello on jo näin paljon. Pitää sitä lähteä vähän niin kuin ripeämmällä otteella liikenteeseen. Mutta sitten kävi nämä klassiset, heitin keittimen sijaan kahvipurut pöydälle. JNE. Kaikki tavarat hukassa. Ne on aina silloin hukassa, kun on jo muutenkin vähän kireä aikataulu. Sitten kun vihdoin sai itsesi ovesta ulos, niin katoin kelloa ja huomasin, että ai saakeli, se on bussikin mennyt vartti sitten. Ja ei kai siinä. No, seuraavaa kohti. Sekin oli myöhässä ainakin se vartin. No, ei kai siitä. Pääsinpä kyytiin. Kello juoksee, minä en, koska en pääse. Ja jostain syystä, siis aina silloin, kun itsellä olisi niinku kiire ja alkaisi niinku aikataulu puskea päälle, niin muilla ihmisillä ei niinku ole. Ootteko huomannut? Oikeastaan niillä ei ole niinku mikään kiire maailmassa. Ei busseilla, ei niiden kuljettajilla, ei ihmisillä, kun kävelee sun edessä. Ei kenelläkään muulla kuin sinulla. Ja oikeastaan niinku jopa väittäisin, että niiden tahti, niin se niinku vielä hidastuu. Että ne jotenkin aistii, että jaa, tuossa on ihminen, jolla on vähän tässä niinku kiirettä pukkaa. Että minäpä laitankin itteni tälleen puol teholle. Ja sitten ne niinku oikein silleen raahautuu. Ja sä oot siinä silleen, että mene, hirveä aika paniikkia, ei mikään kiire tässä maailmassa. Ja sitten kun mä pääsin vihdoin tänne Pasilaan, niin no, eiköhän täällä nämä kaikki laitteet ja tekniikka on tiltailu ja hidastellut siitä asti, kun mä oon tänne päässyt. Ja itse asiassa edelleen tämä meidän WhatsAppini prakaa, enkä ole vieläkään saanut teihin mitään yhteyttä. Mutta jos te haluatte jollain tavalla niin kuin viestiä, että olette mun tukena täällä, niin en tiedä, laitatkaa vaikka Instagramin DM.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola.

Taylor Swiftin Elizabeth Taylor, ennen tätä kuultiin Billie Eilishilta Birds of a Weather. Yleäksi viikonlopussa on parhaillaan minun eli Riina Lehtolan tahmean aamun läpikäynti käynnissä. Tai aamupäivän tai mikä tämä nyt sitten kenellekin on, kun kello on jo 22 yli 2. Musta tuntuu edelleen, että minulle tämä on aamu, koska ei tämä päivä ole oikeastaan käyntiin lähtenytkään. Edelleen musta tuntuu vaan tosi pahalta, kun kaikki aikataulut on minut mennyt ja pettänyt. Ja itsellänihän ei tietenkään ole mitään osuutta ollut asiaa, että jos myöhästyn bussista, niin eihän se nyt herrajumala minun vikani voi olla. Mutta kyllä tämä tästä. Mutta sitten minä pieni ihmispoloinen, niin vielä kaiken lisäksi jätin eväätkin kotiin. Sekään ei millään tavalla minun vikani ole. Ja kerrankin, kun sitä koittaa niin kuin olla jotenkin pärjäävä tässä elämässä, niin ei, siellä ne on jääkaapissa. Ei sitten. Jotenkin kaikki tuntuu tahmeelta. Koko viikko on tuntunut aika tahmeelta. Toki tässä on käynyt jos jonkinlaista ja muutama niin kuin maailman mittarilla massiivinen menetyskin on osunut just tälle viikolle. Nimittäin eilen Norjan kuninkaallisperhettä kohtas ja toki koko Norjaa suuri suru, kun maan kuningas Harald menehtyi pitkien terveysongelmien saattelemana. Ja ilmeisesti rakastettu kuningas on ollut Norjan kansalaisille. Ja uusi kuningashan on nyt sitten kruununperintä järkässä seuraava, eli Haroldin poika Haakan. Ja mä en tiedä, ootteko seurannut mitenkä tarkasti, mutta Norjan tätä kuningasperhettä, niin tätähän on koetellut jos jonkunlainen niin kuin draaman tynkkä tässä viime vuosina, että Haakonin puoliso, eli tämän nykyisen kuninkaan puoliso, Mette-Marit, niin hän on noussut esiin tässä Epstein-keississä, ja hänen poikansa, joka ei ole toki tämän pariskunnan yhteinen, niin on ollut jos jonkunlaisissa huumeisiin liittyvissä skandaaleissa ja väkivaltoihin liittyvissä skandaaleissa mukana, ja vankeustuomiotakin on tullut, niin aika moista mä sanon.

0: se on sotkua vaan.
1: Norjan kuninkaan Haroldin menehtymisen lisäksi maailmaa on värisyttänyt tällä viikolla toisenkin ison nimen poismeno. Nimittäin countrymusiikin kiistatta kirkkain tähti Dolly Parton kuoli tiistaina syöpään. Kotikaupungissaan Nashvillessä Tennesseen osavaltiossa. Ja hänen poismenonsa oli niin kuin itselle ainakin aika iso tälli. Kyllä meillä on ainakin silloin, kun Minna on ollut ihan pieni, niin paljon on kuunneltu Dolly Partonin musiikkia. Ehkä tunnetuin kappale Jolene on meilläkin paljon pauhannut silloin, kun olen ollut ihan piskuinen. Ja näitä uutisia, kun kattelen Dolly Partoniin liittyen, niin kyllä mua jotenkin pistää siis vihaksi. On tehty nimittäin juttuja esimerkiksi otsikolla Totuus Dolly Partonin rinnoista. Niin kuin really? Really? Voitaisiko nyt esimerkiksi tässä vaiheessa, niin en tiedä, keskittyä vaikka hänen niin kuin upeaan uraan tai elämään noin niin kuin muutenkin, ehkä esimerkiksi tisseihin. Niin kuin ihan oikeasti, olisiko se liikaa pyydetty? Mun mielestä ei. Nyt Dog Hustlersia, JVG:tä ja Nelisilmää.

0: Sienna Spyron Great Expectation. Kello näyttää 3:25. Yleäksi viikonloppu ja Riina sun seurana studiossa tonne 5 saakka. Ja me käytiin täällä läpi tämän viikon isoja uutisjuttuja. Nimittäin eilen uutisoitiin, että Norjan kuningas Harald on menehtynyt 89-vuotiaana pitkän sairastelun saattelemana. Ja tiistaina puolestaan saatiin suru-uutisia countrymusiikin maailmasta, kun laulaja Dolly Parton menehtyi 80-vuotiaana hävittyään taistelun syöpää vastaan. Ja tuossa mainitsinkin, että omassa kodissani tai lapsuuden kodissani niin paljon kuunneltiin esimerkiksi hänen hitiksi, maailmanlaajuiseksi hitiksi noussutta Jolene-kappaletta. Ja harva ehkä niin kuin tietää, että mikä on tämän Jolene-kappaleen niin kuin taustalla, mikä tarina sinne liittyy. Toi Dolly Partonillahan on siis ollut aviomies ja se on ollut tällainen kuin Carl Thomas Dean. Ja se on ollut niin kuin aitoa rakkautta ihan alusta asti. Ja on Dolly sanonut, että tämä rakkaus muutti hänen elämän aivan täysin. Ja vuosia myöhemmin hän kertoi, että hänen niin kuin ainut ajatus tämän heidän ensitapaamisen jälkeen oli ollut se, että hän aikoo jonain päivänä naida tämän Partonin. Tässä siis kyseessä tämä Dean. Ja näin kävi. Että kyllä mä sanon, että sinnikkyys, niin se palkitaan usein. Ja tämä Jolene-kappale, niin senkin taustalla tämä kyseinen herra on, koska ilmeisesti jotain pikku mustasukkaisuutta on ollut joskus havaittavissa. Mennään siihen ihan kohta. Ensin Blind Channelilta Balboa ja sen jälkeen Olivia Rodrigolta Stupid Songia.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.

0: Yle. Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck, toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on, Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.

0: Mä eli Riina Lehtola mainitsin tuossa, että vastikään menehtyneen Dolly Partonin elämän suurin rakkaus oli herra nimeltään Carl Thomas Dean. Ja vuosien varrellahan tätä kyseistä pariskuntaa, niin he on saanut osakseen jos jonkunlaisia kaiken maailman erohuhuja sun muita, mutta he on aina kiistänyt hyvin jyrkästi kaikki tällaiset. Ja viime vuoden maaliskuussahan Dolly Partonia kohtasi suuri suru, kun tämä hänen rakkaansa Carl menehtyi ollessaan 82-vuotias, ja nyt valitettavasti oli sitten countrytähti Dolly Partonin vuoro, kun hän tiistaina syöpää vastaan hävisi taistelun ja menehtyi 80-vuotiaana. Ja vihjasin tuossa myös, että vuonna 73 ilmestyneen kansainvälisen hitin eli Jolenein takana saattoi olla nimenomaan tähän Partonin suureen rakkauteen Deaniin liittyvää pikku musta sukkaisuutta. Ai. Tämä tarinahan tämän takana on sellainen, että paikallisen pankin naistyöntekijä oli Partonin mukaan iskenyt silmänsä tähän hänen Dean-rakkaaseensa. Ja Parton kertoi, että tällä naisella oli ihan kaikkea sitä, mitä hänellä ei ollut, kuten jalat. No, hän luo ja kiitos jatko tätä tästä eteenpäin, koska muuten taas jättänyt ehkä pikkasen liikaa kysymysmerkkejä. Hän kertoi, että tämä kyseinen nainen oli siis 180 senttiä pitkä, niin säärtäkin kyllä löytyi. Ja epävarmuushan siitä sitten hiipi rakastuneen Dolly Partonin pieneen mieleen. Ja toisin kuin minun tai monen muunkaan mustasukkaisuudesta johtuva epävarmuuden johdosta, niin tästähän syntyi kansainvälinen hitti, mikä elää vuosikymmenestä toiseen. Että olisi voinut mennä niin kuin pahemminkin. Plus, että he piti yhtä ihan loppuun asti, joten ei tässä ollut ilmeisesti mitään niin kuin hätää kuitenkaan.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.

Emma ja Matildan Älä mee. YleX viikonloppu käynnissä, kello on melkein 2:50. Riina sun seurana täällä. Meillä on ollut vähän tämmöisiä, no sanoiskohan, että teknisiä ongelmia tässä läpi lähetyksen. Ja vielä ei olla saatu WhatsApp-luuria toimimaan. Että ihan niin kuin täysin voiton puolella ei olla edelleenkään. Mutta katsotaan nyt, että saadaanko. Ja jos ei saada, niin mulle on tärkeintä, että mä tiedän, että te olette siellä. Mä tiedän kyllä, että kuuntelette mua. Ja jos ette kuuntele, niin on vihane. Miettikää sitä. Haluatteko te mun vihat vielä kaiken lisäksi niskaan? Niin ette halua. Me käytiin äsken tämän viikon isoja menetyksiä läpi, nimittäin Norjan kuningas Harald ja countrytähti Dolly Parton on menehtynyt tällä viikolla. Molemmat yli 80-vuotiaita. Ja kyllä laittaa miettimään silleen, että aina kun niin kuin iso tähti, nyt puhun siis Dolly Partonista, niin aina kun joku iso tähti täältä maailmasta lähtee, niin hirveän paljon kaikki niin kuin mediat alkaa niin kuin hänen elämällä sitten oikein kunnolla rummuttaa. Ja nytkin olen törmäillyt kaiken maailman, tämä on totuus Dolly Partonin rinnoista uutisiin. Ja tuossa mainitsinkin, että mun mielestä niin kuin tällaisessa tilanteessa niin voitaisiin keskittyä siihen niin kuin oleelliseen. Eli vaikka läpikäydä hänen hienoa uraansa.

Iben Skyline soi Yle X viikon lopussa. Normaalisti näin melkein viittävaille kolme, niin olisi ihan vikat minskat aikaa äänestää Yle X viikonlopun levyraadissa teidän toivebiiseistä suosikkia. Nyt me ei olla kuitenkaan päästy sinne asti, koska ei me saada Yle X WhatsAppia vieläkään auki. Katsotaan, jos jossain kohtaa saadaan, mutta jos teitä nyt yhtään lohduttaa, niin mä oisin valkannut. Tämä on hyvä silleen, että mä oisin tehnyt näin, mutta mä en tehnyt, koska mä en voinut. Niin mä oisin valkannut ystäväbiisit tänään aiheeksi, kun tässä tätä vikaa viikonloppua tämän kesäosalta tällä kokoonpanolla vietetään. Ensi viikolla täällä studiossa onkin sit mun eli Riina Lehtolan lisäksi myös ystävämme Mika Parikka. Niin mietin, että no pitäisikö tässä sitten jotain niin kuin ystäväbiisejä alkaa kalastella. Ensin mietin, että olisiko jotain tämmöistä uuden alun, mutta se oli jotenkin hankala. Niin mä ajattelin, että okei, me ollaan tässä 3 kuukauden aikana ystävystytty täällä, niin minä kun tekin keskenämme ja koska Mika Parikkakin on ystävä, niin otetaan teemaksi ystävyysbiisit. Katsotaan ja toivotaan, että jossain kohtaa vielä ehkä saataisiin käynnistetty tämän lauantain viimeinen levyraati, mutta jos ei, niin mä voin sitten vaikka, en mä tiedä, valkka omasta päästäni 3 ystävyysbiisiä teille ja soittaa sitten ne. Ja te voitte sitten äänestää vaikka tuolla yläksä WhatsAppissa, vaikka mä en sitä nähäkään, niin sitten kun joskus saan ton luuri auki, niin ehkä sitten sen jälkeen saankin sen tiedon, että mikä olisi ollut niistä 3 se sun lemppari. Jotain tällaista voin yrittää kehitellä sitten, jos ei muuten lähe. Mutta nyt annetaan tämän tunnin päättövuoro Tailalle ja Sara Larssonille kappaleella She Did It Again.

0: Aisa Keliöt ja Ares käynnisti tämän tunnin eilisellä. Ja näin on kellon viisaritkin ylittänyt 3. Eli Riina Lehtomi ja Yle X viikonloppu sun seurana vielä sellaiset parisen tuntia täällä. Kiva, kun oot kuulolla. Vika viikonloppu tosiaan, kun kuunnellaan vain minua. Ja ensi viikon lauantaina tässä studiossa suorana Pasilasta lauantaina Yle X viikonloppu Mika Parikka ja Riina Lehtola. Let's go! En mä saa. Lähtiks ne? Mä en tiedä niinku saanko mä edes soimaan noita efektejä täällä. Voi olla, että saan ja voi olla, että ei. Tai sitten ne kuuluu vaan minun korviin. Mutta ihan sama. Ei mua haittaa. Kaikista tärkeintähän tässä on se, että mä ne kuulen tänne. Niin minä voin täällä uploadeja ja ilohuutoja lähetellä ja pieruefektejä. Niin se riittää mulle. Ei kai teidän niitä niin tarvitse kuunnella.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.

0: joo, pussailee tyttöjen kanssa. Minäkin aina silloin tällöin olen elämässäni pussailut tyttöjen kanssa. Se on ihan kiva, suosittelen ihan kaikille. Yläks viikonloppu tosiaan käynnissä, Riina sun seurana täällä. Tässä lähetyksessä on ollut siis paljon kaikenlaista sellaista niin kuin normista poikkeavaa. Ja muutenkin on sille useamman kerran ollut aina kiitelläni jo sellainen olo, että voiko tässä niin kuin enää mihinkään luottaa. Linja-autot ei ole ottanut tänä aamulla myöhässä olevaa radiojuontajaa kyytiin, ei odottanut. Radiostudio ei toiminut, kun radiojuontaja olisi halunnut. Eikä WhatsAppiin kasaa auki, että saisi edes radiojuontaja jollain tavalla yhteyden teihin. Niin en mä tiedä, voiko tässä enää niin kuin edes käydä luottamaan. Mutta jos tässä maailmassa johonkin voi, niin se on suomalaisiin. Ja siihen, että suomalaiset ne jonot. Se ei muutu ikinä. Tulevat sitten satojen kilometrien päästä vaikka ja jonottavat päiväkausia tyhjiä ämpäreitä tuolla, mutta sen ne tekee ja taas ne on jonottanut. Tällä kertaa kyseessä ei ole kuitenkaan ollut ämpärit, mutta en mä tiedä. Mä en tiedä, onko tämä yhtään sen parempi.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Mitäs ne on jonottanut tällä kertaa? Sen mä kerron heti Elastisen Sara B:n ja Uskomattoman jälkeen.

Kello on vartti yli 3. Yläks viikonloppu käynnissä. Taas on suomalaiset tehnyt sen, minkä ne parhaiten osaa, eli muodostanut jonon. Tällä kertaa sadat ihmiset jonotti ilmiöksi nousseita karkkeja Helsingin keskustassa. Tämmöinen ruotsalaiskarkkibändi on avannut pop-up-myymälän tänne Helsingin keskustaan tänä lauantaina ja sen johdosta porukka on nyt saapunut jo eilen. Oville kolkuttelee ja odottelee, että josko ne ovet aukeaa, se pääsisi sitten ihan karkkeja ostamaan. Ihan oikeasti, en tiedä mitä mieltä on tästä. Ehkä tämä tällainen niin kuin jonottelu ison porukan kanssa, niin jonkunlaista niin kuin yhteisen tunnetta ihmisissä hivelee, I don't know. Mutta näillä on kuulemma näillä yön yli ensi jonottajilla niin kulunut aika muun muassa eväiden ja korttipeliä ja puhelimelle ladattujen ohjelmien parissa. En mä tiedä, kyllä mä ehkä voisin käyttää perjantai-lauantai välisen yöni paremminkin, mutta mikä mä oon toisaalta ketään tuomitsemaan. Et kyllähän porukka jonottaa niinku tonne isojen megastarojen keikoillekin monta päivää, niin miksi ei karkkikauppaankin? Et toisaalta niinku, jos se tekee teidät iloiseksi, niin mä oon ihan ok tämän asian kanssa. Ja siis ilmeisesti täältä niin kuin ensimmäiset nyt sai sitten niin kuin ilmaisen jonkun tuotepaketin ja oli tarjolla näitä vaan sille 100 ensimmäiselle, niin tästä syystä niin kuin ympäri Suomea monien satojen kilometrienkin päästä, niin porukka on nyt sitten tullut jo eilen tonne oville. Mutta toivottavasti saitte, mitä halusitte, ja oli mieluinen tämä tuotepaketti. Mä todella toivon sitä

0: jo 6:00. Sitten ja Voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Kello näyttää 3:25. Puhuttiin tällä yleensä viikonlopussa jonottamisesta. Hyvin tämmöinen klassinen suomalainen tapa. Ja kun tämmöinen siis ruotsalainen karkkibrändi avasi pop-up-myymälän tänään tänne Helsinkiin, niin sitä varten suomalaiset jonoutu oikein urakalla. He oli tämmöisen niin kuin ilmaisen tuotepaketin toivossa ilmeisesti ollut ja ihan vaan silleen niin kuin yhteisöllisyyden nimissä. Ja täällähän on siis porukka tullut satojen kilsojen päästä, niin on mennyt varmaan niin kuin pelkkiin matkakuluihin 10-kertainen rahasumma, mitä siihen tuotepaketin ostamiseen olisi mennyt. Mutta ei kai siinä, kun ei siinä ole sitä samaa fiilistä, hei. Ja rupesin tässä miettimään, että okei. Mikä olisi itselle sellainen asia, että mitä voisi jonottaa silleen niin kuin tuntikausia, ehkä jopa päiviä ennen, niin ei niitä ihan hirveän montaa ole. Että niin kuin edellisenä päivänä tulisi jo vaikka makuupussien kerran niin kuin tonne johonkin ovelle, niin en niitä äkkiseltään kauhean montaa keksi. Yleisimpiä tällaisia jonotettavia asioita täällä meidän Suomen maassa, niin taitaa olla just niin kuin ilmaiset ämpärit ja niiden lisäksi kaikki niin kuin tämmöiset tuotepaketit. Artistin keikoille menee usein tosi fanit eturivin toivossa jo paljon ennen keikkaa, päiviäkin ennen. Ja sitten on huomannut, että jotkut tällaiset niin kuin limited edition vaatteet, että esimerkiksi vaikka just lenkkarit, niin on asia, mitä ihmiset niin kuin suostuu jonottaa pitkiä aikoja. Ja vaikka itse muodista tykkäänkin, niin en kyllä silti, ei olisi se väärti. Ja itsellä toki riippuu myös paljolti vuodenajasta. Et onko niinku lämmin yö vai tuleeko silleen niinku räntää vaakatasossa päin näköä, niin kyllä sillä on painoarvoa tosi paljon. Mutta en sanoisi, että olisi ihan hirveän montaa. Jonottamisesta noin niinku muutenkaan en hirveästi niinku välitä, niin kyllä aika massiivinen lahjus pitäisi olla. Ehkä just joku niinku tonnin maksava uusi puhelin. Sitten voisi harkita. Tai Miley Cyrus. Jos Miley Cyrus tulisi, okei. Seuraavan kerran, kun Miley Cyrus tulee Suomeen keikalle, niin lupaan mennä jonottaa jo vuorokautta ennen kuin keikka alkaa. Mutta muuten, ain't gonna happen.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: Benjaminin helahoito, tätä ennen kuultiin Gracie Abramsilta Hit the Wall. Yläks viikonlopussa puhuttiin jonottamisesta ja siitä, että liian moni suomalainen tekee sitä. No ei vaiskaan. Kyllä te voitte jonottaa, ei mua haittaa. Mä hyväksyn. Nytkin on porukka jonottanut tuntikausia karkkeja. Kiva, kun nuoriso tekee muutakin kuin on vaan siellä netissä. Et voitte olla, jatkakaa samaa mallia. Saattepa raitista ilmaa ja sosiaalista kanssakäymistä siinä, kun hytisette jonossa tuolla kylmillä kaduilla. Koska nyt alkaa näyttää pahasti siltä, että tämän yläksi viikonlopun osalta me ei saada tuota WhatsAppia auki, niin lupailin tuossa aiemmin, että koska toivebiisien levyraati jää näillä näkymin nyt tältä lauantailta paitsi, niin mä voin itse nostaa tänne nyt omasta mielestäni niin kuin aiheeseen sopivia biisejä. Tänään mä olisin valkannut meidän toivebiisien aiheeksi teemaksi ystävät ja ystävyysbiisit, niin mä nyt sitten nostan tänne listalle niin kuin omasta mielestäni ystävyydestä kertovia biisejä, tai ainakin silleen, mitä meidän kaveriporukassa tykätään ajatella, että mitkä olisi niin kuin kaveruuteen liittyviä. Niin ei hätää, jotain niin kuin toivebiisejä tulossa nytkin, mutta tällä kertaa ne on vaan minun toiveita. Mikäs sen ihanampaa? Otetaan tähän musiikkia Karin B:ltä, Eihän se niin mene, ja ennen sitä vielä Sabrina Carpenterilta How Story. Mä nostelen täältä omasta mielestäni ystävyysbiisejä listalle ja sit kuunnellaan niitä. Mitäpä muutakaan tässä enää voi.
1: Yle X, viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.

Kello näyttää 4:20. Yleäks viikonloppu ja Riina sun seurana vielä tonne 5 saakka. Meillä oli tarkoitus järkkää tänään tämän kesän viimeinen toivebiisien levyraati Yleäks viikonlopussa, mutta koska WhatsApp ei suostu tekemään yhteistyötä kanssamme ja ei olla saatu sitä auki, niin lupailin tossa, että okei. Mä lisäilen tänne sitten omia toivebiisejäni, lol. Ja nyt näyttää siltä, että tuo WhatsApp ei enää aukea tässä meidän lähetyksen aikana, joten hei, saanpahan minäkin vihdoin toiveilleni jotain tilaa täällä. Ei tarvi aina teidän viedä kaikkea huomioon tässä. Ja mä olisin valkannut tämän lauantain aihealueeksi ystävyyteen liittyvät biisit, joten nyt ne on sitten tällä kertaa minun ja minun ystäviini jollain tavalla liittyviä ne biisit. Täällä on ekana tällainen kappale, mikä ei siis kerro ystävyydestä yhtään mitään, yhtään varmaan kenellekään, muulle paitsi mulle ja mun kavereilleni. Tää on tällainen kuin Scissors, Sisters ja Only the Horses. Älkää kysykö miksi, mutta mä miellän tämän jostain syystä niin kuin mun kaveriporukan biisiksi. Miksi? En tiedä. Ehkä sen takia, että ollaan saksisisaruksia tai sit ollaan vaan vähän tämmönen erityislaatuinen kaveruspoppo. Mutta Scissors Sisters, Only the Horses. Mulle tulee tästä mieleen meidän kaveriporukka.

0: Kyllä vaan, siinä kuultiin Scissor Sisters, Only the Horses. Yleäksi viikonlopussa kuunnellaan siis paraikaa juontajan eli Riina Lehtolan toivebiisejä. Ja me ei saatu siis WhatsApp-linjoja auki eikä puhelinlinjoja auki tänne studioon, niin mä päätin, että nyt mä käytän tätä tilannetta hyödykseni. Ja lisäilen tänne niin kuin omia toivebiisejä, niin nyt meidän aiheena olisi ollut tänään teidän ystävyysbiisit ja nyt ne on sitten minun omat toivebiisini liittyen omiin ystäviini. Olkaappa hyvät vaan. Äsken kuunneltiin mun kaveriporukan Anthem eli Scissor Sistersin Only the Horses. Ja nyt me siirrytään seuraavaan omaan toiveeseeni. Koska mä oon 90-luvun lapsi, niin tämä seuraava kappale resonoi isosti, kun mietin kavereitani. Ja toki tämä resonoi minussa muitakin tunteita kuin vaan kaverillisia, koska mä olin epätoivoisen rakastunut pikkukeeseen, kun mä olin 7.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Mä jotenkin tykkään tästä. Me oltaisiin voitu tehdä tätä useamminkin näin, että oltaisiin vaan niinku mun 3 toivetta tänne nostettu. Nyt pikku G ja kylki kyljessä. Ai että.

0: Tässä pikku G ja kylki kyljessä. Tällä kertaa me kuunnellaan yhteysongelmista johtuen mun eli Riina Lehtolan toivebiisejä liittyen ystävyyteen. Koska teidän toiveet ei tule siis studioon tällä hetkellä perille, niin miksipä en käyttäisi tätä tilannetta hyödykseni ja lisäisi tänne sit omiani. Omia toivebiisejä, niin mä oon koko kesän soittanut teidän toiveita, niin nyt on kuulkaas minun aikani. Ja vikana the kaveri kipaleena en mä voi soittaa täältä mitään muuta kuin spaissareita. Mimmonen ihminen mä olisin, jos hän soittaisi wannabeita? Jos joku asia on maailmassa tärkeä, niin se, että jos tapaat jonkun niin kuin kumppaniehdokkaan, niin kyllähän sen nyt täytyy tulla sun kavereitten kanssa toimeen. Eihän sit on muuten mitään.
1: Yle X.

0: Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en ole oikeasti saanut potkuja. Mä irtisanoudun itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
0: Ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin
2: Yle Areenassa.

0: Aksel Kala ja Gettomasan koodit päältä. Tätä ennen yleäksi viikonlopussa kuultiin 3 minun toivebiisiä, niin tällaiset, niin kuin mitkä on mun mielestä liittyy jollain tavalla ystävyyteen. WhatsApp ei toiminut eikä saatu teidän toiveita perille, niin miksi en siis soittaisi omiani? Oonhan mä kuitenkin itseni number one funny, sitä se Sara Siipolakin laulaa sulle ihan just.
1: Viikonloppu.

0: Fat Saying Animal. Kello näyttää 3:00 / 4:00. Vika tunti tällä lauantai yleäksi viikonloppua vielä meillä tässä eessä. Senkin ajan sulle seuraa studiossa pitää Riina. Ja ai että mä sanon, että kyllä tämän toivebiisien levyraadin, niin sen olisi voinut useamminkin vetää tälleen, että minun toiveitani olisi täällä vaan kuunneltu. No ei kai, mutta tilanteet vaatii joskus nopeitakin ratkaisuja. Ja voipi olla, että jos huomiseksi saataisiin toi WhatsApp-luuri taas käyttöön, niin joskus ehkä mahdollisesti voitaisiin vetää sitä toi tämän kesän viimeinen toivebiisien levyraati sitten huomenna sunnuntaina. Mutta nyt mentiin minun toiveillani. Ei sekään huono ollut. Kyllä mä vaan sanon. Toki mä oon ehkä pikkasen puolueellinen tässä.
1: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Nyt Anja, Sara, Beeta ja Tuhla ja Poika.

kuullaan seuraavaksi Yle X viikonlopussa uutta musiikkia Charlie XCX:ltä. Viime kuun lopulla ulos tulleelta Music Fashion Film-albumilta löytyisi tämän niminen kappale kuin Wink Wink. Ja tämä Wink Wink on ehkä oma henkilökohtainen lempparini tuolta uudelta levyltä. Tämä kertoo siis siitä, kun ihminen koittaa kovasti niin kuin muuttaa jotain sellaista, mitä on aiemmin ehkä ollut tai millaisena on näyttäytynyt. Ja sitten kun olet kasvanut jostain niin kuin tietystä laatikosta ja persoonasta ulos, millaisena muut on sut tottunut näkee, niin sitten se muutos on niin kuin paitsi niille muille ihmisille, niin myös itsellesi vähän hämmentävä ja semmoinen, niin kuin, että sä alat miettiä, että wait what, kukas mä itse asiassa nyt sit onkaan? Ja Charlie XCX on kuvailut tätä biisiä itse niin, että se on hauska ja kertoo siitä, että sä vaan elät elämää, teet uraa silleen, että sen kun teet niitä juttuja vaan, jota ihmiset odottaa sun tekevän, sitten aikaa kuluu, ehkä kasvat, elämä tapahtuu ja sitten yhtäkkiä ajattelet, että eihän mä oo tää tyyppi enää. Mutta sitten iskeekin se ajatus, että hetkinen, no mut mikä tyyppi mä sitten edes oon?

0: Lahdin ja Aksel Kankaarainen matkustaja. Kello näyttää olevan 4:15. Yle X viikonloppu ja Riina sun seurana studiossa vielä tonne tasan 5 saakka. Nythän eletään elokuun vikaa viikonloppuun ja tänään lauantaina puolestaan venetsialaisia. Kuin moni tietää, että mikä ees on venetsialaiset? Minä kun aloin tätä asiaa tässä miettimään, että minkäköhän takia tätä edes juhlitaan, niin googletin. On siitä etevää, että osaan tällaiset IT-hommat aika hyvin, niin otin sitten ihan Googlen käteen ja selvitin. Ja selvisihän se, että tämä on veneily- ja mökkeilykauden sekä huvilakauden päätösjuhla. No joo, tuosta nimestäkin olisi ehkä jotain pientä vihiä voinut saada, mutta ei ole minun elämässäni mitenkään isosti koskaan tajettu viettää venetsialaisia. Toki siis teininä, kun joka viikonloppu oli saatava joku syy, miksi järjestää niin kuin massiiviset kotibileet, niin silloinhan venetsialaiset oli vuoden kohokohta. Mutta varsinkaan niin kuin nykyelämässäni ei ole hirveän isoa roolia omassa elämässäni tällä juhlalla. Mutta mietin, että pitäisiköhän tästä kuitenkin niinku tehdä sellainen. Että jos mä tästä tänään lähetyksen jälkeen, niin lähtisinkin juhli oikein niinku olan takaa venetsialaisia. Pitää ehkä laittaa nämä mun IT-taidot vielä kertaalleen käyttöön ja googletella, että mitä kaikkea venetsialaismenoa esimerkiksi täältä PK-seudulta ees löytyy. En minä tiedä.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: Slaterin Brand New Channels ja The Rasmuksen Rest in Pieces soi Yle X viikon lopussa. Mä pohdin tässä, että kun tänään vietetään venetsialaisia, niin pitäisikö sitä ihan repästä ja lähteä itsekin juhliin niitä tuossa viiden jälkeen, kun täältä studiosta lähen. Eka mun pitää toki selvittää, että mihin mä sitten menisin. Mainitsin tuossa myös, että venetsialaiset ei ole omassa elämässä ollut mitenkään isossa roolissa, mutta sitten kun muistelin niin kuin vähän niin kuin syvemmälle, niin kyllähän ne on ollut. Minä ihan niin spalturia tässä puhun, koska olen siis tuolta niin kuin Rauman saaristosta kotoisin, niin ollaanhan me nyt venetsialaisia vietetty, Herra Jumala. Lapsuudessa monta kesää ollaan vietetty. Et aikoinaan ollaan menty katsoa kaikkia niin kuin, minä sanon juhannuskokkoja, eikä niitä nyt venetsialaisina katsota. Onkohan venetsialaisinakin joku kokko? Mun mielestä ehkä on. En ole nyt ihan varma. Voi olla, että puhun sitä palturivia vähän lisää tässä. Mutta ollaan kuitenkin veneilty tuolla ja menty reksaareja ja ollaan tehty vaikka mitä kaikkea. Niin ihan kuule, isokin rooli on ollut venetsialaisille. Mä en tiedä, mitä se kertoo minusta nykypäivänä, mutta kaikki itteeni kiinnostavat tapahtumat, mitä mä tässä googlettamalla löysin, niin ne on joko jossain niin kuin satojen kilsojen päässä tai sitten ne on loppunut tuossa pari tuntia sitten. En ole vissiin enää mikään himo bailaaja, mutta kyllä täältä nyt jotain mielenkiintoista löytyi täältä Helsingistäkin päin. Helsingin saaristossahan on jos jonninmoista tapahtumaa. Mä taidan ehkä heittäytyä täysin villieläimeksi ja lähteä Vallisaareen tänään. Siellä on jotain menoa, mitä nopeasti kattelin. Hirveästi sen menon sisällöstä en toki tiedä, kun en ole ottanut selvää. Mä luin vaan sanan viini ja olin silleen, että jep, mukana.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.

Justin Bieberin Speed Demon soi Yle X viikon lopussa, kun kello lähenee uhkaavasti 4:30. 3 minuuttia vaille 4:30 kello. Vielä semmoisen puolisen tunteroista sulle seuraa studiossa pitääpi Yle X viikon loppu ja Riina Lehtola. Enää huomenna sunnuntaina me mennään tällä kokoonpanolla viikonlopussa ja ensi viikolla sitten muuttuu kuviot, kun kanssani näitä lähetyksiä alkaa ottaa haltuun hyvä ystävämme Mika Parikka. Mä oon sitä erittäin innoissani, toivottavasti Mikakin on ja toivottavasti tekin ootte. Ja kun me ollaan nyt jos jonninmoista suunnitelmaa tässä syksylle väännetty, mutta niistä nyt en tämän enempää ala vielä tässä kohtaa paljastelemaan, mutta sen verran voin kuitenkin paljastella, koska paljastelemisesta pidän, että kun porukka on kysellyt paljon, että ollaanko me livenä, kun mäkin olen tämän 3 kuukautta ollut kuitenkin livenä täällä studiossa, niin näillä näkymillä ainakin osittain ollaan kyllä. Pyritään olemaan niin paljon kuin sielulle sitten siunaantuu ja esimerkiksi ensi viikonlopun lauantaina. Kyllä vain. Yle X viikonloppu, Mika ja Riina paikan päällä livenä täältä Pasilasta ja Yle X:n studiosta. Eli todellakin kannattaa sitten tulla kuulolle kans, kun starttaillaan meidän yhteistä syksyä täältä studiosta. Jos et tuu, niin oot pettymys mulle.

ja Kid Laroin Curls. Tätä ennen kuultiin Goldilocksilta Rush. Yleäksi viikonloppu käynnissä. Riina, sun seurana vielä tonne viiteen saakka. Tässä kun uutismedioita selailin, niin törmäsin tällaiseen Iltalehden varsin masentavaan otsikkoon. Talvipaniikki käynnissä. Asiantuntijat. Kaksoispiste. Hinnat nousevat. Tässä ei ole masentavaa ainoastaan se, että hinnat nousee jonkun asian tiimoilta. Se nyt on ollut tässä viime vuosien aikana hyvinkin tuttu meille kaikille. Mutta kyllä mä mietin myös, että nytkö jo? Nyt on Herra Jumala elokuu, että menkää nyt noiden talvipaniikkien kanssa, että älkää hän nyt vielä. Tässähän on kyse kaasupaniikista, koska The Guardian kertoo, että EU:n kaasuvarastojen täyttöaste on alhaisimmilla tasolla 13 vuoteen. Eli aika sos tilanne, ja asiantuntijat kertoo, että tilanne on käynnistänyt energiakauppiaiden keskuudessa niin kutsutun talvipaniikin. Kun ne vuoden kylmimmät kuukaudet, niin ne sieltä lähestyy ja kaasu tulee olemaan aika kallista sitten. Mutta kyllä mä niin kuin ylipäätään on sitä mieltä, että jos ei nyt puhuta näinkään niin kuin isoista ja niin kuin tärkeistä asioista, niin talvipaniikki, se aina tulee. Se tulee joka kerta. Mä en ymmärrä, miksi sen pitää tulla, ja kun se liittyy niin kuin kaikkeen. Liittyy sitten niin kuin talvirenkaisiin. Jokainen meistä tietää, kun joka talvi on se paniikin tynkä, nostaa päätä. Mutta nämä on sellaisia paniikkeja, mitkä tulee niin kuin liian myöhään. Että ainahan talvi yllättää autoilijan. Ja sitten ihmiset käy niin kuin vaihtelemassa niitä renkaita ihan hätäpaniikissa ja niin kuin liukastelee tuolla kesärenkailla menemään. Mutta sitten esimerkiksi just kylmät ilmat, niin kyllä ihmiset ne on aikaisin varautumassa niihin. Haetaan tuolla jo niin kuin syyskuun loppupuolella sitä talvivaatetta varastosta, ja että ollaan sitten valmiita, kun ne paukkupakkaset tulee. Ja kun me eletään tätä ilmastokriisiaikaa, niin eihän ne edes nykyään enää tule. Mitä te keuhkootte?

0: oli tuossa ennen Olkan ja Mirellan kansallisaaretta puhetta, että talvipaniikki on tavoittanut energiakauppiaat, koska kaasuvarastot on EU:ssa hyvin niukassa. Ja siitä aasinsiltana aloin pohtia kaikenlaisia muitakin talvipaniikkeihin liittyviä asioita. Näistä yksi on autojen talvirenkaat, ja kun näiden suhteen tuntuu, että usein käykin niin kuin sillä tavalla, että itse asiassa talvipaniikki ei suurelle osalle tule tarpeeksi aikaisin, vaan se tulee siinä kohtaa, kun se lumi ja jää sieltä sitten saapuu, ja siinä kohtaa ihmiset on ihan, apua, mitä? Mitä tämä on? Ja sitten hirveä tungos ja kaikki vaihtaa paniikissa renkaita. Ja niin kun, mä en tiedä, mistä se johtuu, kun musta tuntuu, että talven tulo on noin niin kuin muuten ihmiset kyllä osaa varautua jo hyvissä ajoin joskus toukokuussa. Että kyllä sitä niin kuin talvivaatetta kaivetaan varastoista jo hyvissä ajoin. Ja yksi muuten talveen liittyvä asia, mikä tulee mun mielestä aivan liian aikaisin, on siis joulu. Joulu ja nimenomaan niin kuin kauppoihin. Että oikeasti, olikohan se viime vuonna, kun mä katsoin, että syyskuun lopussa alkoi näkyä jo joulutavaraa, niin oikeasti ei. Annetaan sen halveeninkin tulla ensin. Sehän on tässä niin kuin seuraavana, niin ei nyt vielä mitään joulujuttuja. Mutta kyllä tulee sieltä taas ihan liian aikaisin. Ja sitten oot silleen, että mitä hittoa, että just vasta oli juhannus.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Nyt Nothing But The Thieves ja Stray Dogs.

0: kello näyttää 13 minskaa vajaata 5. Vielä vartin verran sulle seuraa pitää Riina Lehtola ja Yläksi viikon loppu. Ja tässä soi Karri Koiran suoraan sydämeen. Tasalta olisi sitten taas aika päästää lyömättömät kehään. Toivottavasti he saa ton WhatsApp-luurin toimimaan, paitsi että lesoilivat tuossa kyllä jo, että eihän tarvii sitä, kun heillä on ihan oma chatti. Kiva teille, oispa mullakin, mutta eihän mulla ole. Meillä oli tässä lähetyksen loppupuolella puhetta talvipaniikista ja talveen varautumisesta noin niin kuin ylipäätänsäkin. Ja mä rupesin tässä pohtimaan, että onks mulla niin kuin mitään tämmöisiä talveen liittyviä toimintatapoja, millä sit varaudun niihin talven paukkupakkasiin. Eli tämän nykyisen ilmastokatastrofin aikana, niin sehän tarkoittaa sitä, että niitä pakkasasteita, niin niitä on 2. Mutta et onko mulla? Niin ei mulla ehkä ole mitään ihmeempiä, mutta sitten mä aloin kyllä nyt tässä pohtimaan, että minkä takia mä edes näin elokuussa puhun koko asiasta, että onko mä nyt sitten vaan osa tätä ongelmaa, niin kyllä varmaan on. Sen verran mä kuitenkin varaudun, että kyllä mä niin kun tiedostan, että olen todella viluinen ihminen, oli sitten niin kuin heinäkuu tai joulukuu, niin aina mulla on kylmä, niin mä en voi ottaa sitä niin kuin täyttä varustusta käyttöön heti siinä niin kuin ekoilla pakkasöinä, koska muutenhan niin mähän menehdy, jos niitä pakkasasteita tulee astekin enemmän sitten lopputalvesta, niin se ei vaan niin kuin onnistu. Jos tulee kylmempi, niin mä en enää selviä täällä luonnossa, joten ei, sitä riskiä mä en voi käydä ottamaan.
1: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Mintu, maailma on mun. Tätä ennen soi Madonnan Danceteria. Nyt alkaisi kellonviisarit lähenee jo sen verran uhkaavasti viittä, että meillä olisi aika laittaa tämän päivän osalta yleäksi viikonloppupakettiin ja päästään nuo lyömättömät ääneen. Tänään mentiin lähetyksen läpi vähän tälleen freestylaten, sopii toki lyömättömiin hyvin. Meillä puolen tunnin jälkeen, kun saatiin edes lähetys käyntiin, niin sen jälkeen WhatsApp-luuri ei vaan antanut yhteyttä meille ollenkaan. Mutta ei se onneksi menoa haitannut. Minun ei ainakaan, toivottavasti ei myöskään teidän. Huomenna sunnuntaina vikaa kertaa yleäksi viikonloppu ja Riina Lehtola. Ensi viikolla seuraani liittyykin sitten itse legenda, eli Mika Parikka. Nyt kaikki, jotka toivo Häkkisen Mikaa, niin ikävä tuottaa pettymys. Nyt minä sanon kiitos ja näkemiin, ja jos olet venetsialaisia viettämässä, niin olepahan nätisti. Nyt Tyler the Creator ja Ring Ring Ring.

0: Lyömättömät.
1: Toimiiko tänään yhtään mikään? Katsotaan, yes. Toimiiko.
2: Toimii.
3: Mä oon ainakin täällä näin.
2: Ja niin on minäkin.
1: Ja minäkin olen täällä. Hyvä.
3: Kato, mitäs Etelä-Euroopan vahvistus?
2: Mitäs tässä? Ihan hyvä.

0: Polars oli vieraana. Siitä on pitkä aika, kun Polla on viimeksi ollut täällä. Ihana saada hänet tänne uuteen studioon.
1: Kyllä.
2: Just näin.
0: Tässä on Harmaa Kaleva mukana. Entinen Armo Murha, nykyinen Armo. Eli vankilan kappaleen nimi. Tämän ohjelman nimi on.

0: tulevaisuuteni rakentua.
1: Anna se rakentua. Harmaa Kaleva mukana, Armo Vankila on tämän kappaleen nimi.
2: Siis onks tää? Onks se Armo Pankin biis?
3: Mä äänestä tunnistin. Siis
1: Armo Murha.
3: Entinen Armo Murha, nykyinen Armo.
1: Armo, kyllä. Armo
3: ihan hito siisti.
1: Otetaan sille pieni.
3: No huffu. Siis,
2: tervetuloa takaisin to the show business.
3: Jos joku ei tajua, mitä just tapahtuu, niin pitää ehkä tälleen nyt spontaanisti
1: kertoa
3: vähän
1: niille
3: historiasta. Eli joskus ehkä 15-20 vuotta sitten, varmaan jo 20 vuotta sitten,
2: yli 20 vuotta sitten.
3: Herranen aika. Suomessa oli yksi Battle MC, mitä jokainen pelkäsi. Kukaan ei halunnut battlea sitä vastaan. Se oli semmoinen tyyppi, joka vaan meni jonnekin niin kuin kokonaisen levyyhtiön, räppilevyyhtiön bileisiin, otti mikin käteen ja koko levyyhtiö artistikatraus yritti battlea sitä vastaan, mutta se tuhosi koko levyyhtiön.
1: Tuhosi kaikki.
3: Se meni battleista battleihin ja se vaan niin kuin tuhosi kaiken.
2: Ja legendaarinen Yoda vastaan Armo Battle on myös.
3: Just olin tulossa siihen. Että yksi tappio ja joku 180 voittoa. Se on aika semmoinen niinku Muhammad Ali-tyylinen
2: joo, ja rekordi. Puhutaan, että on niinku...
3: Ja siis haluan vielä lisätä tähän siihen, että siihen aikaan meininki oli vähän silleen jopa niinku sanoista ja rivien väleistä päätteli, että ehkä niinku, vaikka taito on ihan jäätävää, niin kaikki ei ole välttämättä hyvin tyylinen ehkä fiilis oli silloin. Tämä voi olla vaan minäkin tietysti. Mut sitten niinku, ihana kuulla taas. Ja nyt kuulosti niinku todellakin, että nyt on niinku mahtavasti paketti kasassa ja hyvää riimiä, uskomattoman
2: siis
3: hyvä biisi.
2: Rimmailu on aina ollut se niinku forte, niinku, mutta sitten just jotenkin toi oli siisti kuulla tollanen biisi.
3: Yep.
2: Todella erilainen biisi olla messissä ja sitten, että miten on, niinku mua kiinnostaa heti, että miten on herätetty uinuva taimi sieltä jostain.
3: Sepä se.
2: Miten se on saatu niinku tota...
1: Uupuva taimi,
3: joo.
2: Mutta niinku silleen, niinku mistä on tota, mikä on ollut se hetki, että on nyt...
3: biisistä päätellen ehkä oli ero sitten, mutta en tiedä, vaikea sanoa. No,
1: vaikea sanoa, mutta siis mun mielestä kertoo paljon se, että niin kun, se, että kaverin nimi ennen oli Armo Murha ja nythän on Armo.
3: Itto, meidän pitää saada Armo kyllä vieraaksi.
1: Niin
2: pitää. Se on muuten ihan täysin totta.
1: Ei vitsi. Ei ole kauankaan hetkinen. Minä tyyli viime viikonloppuna taisin teille, en mä muista miksi mä kuottaisin Armo Murhaa teille, mutta siis skene on kuin champagne, vaan kuplat nousee pintaan. Nämä Armon lainit elää, tiedätkö, niin kuin jossain tuolla selkärangassa, ja niitä tulee silloin, niin kuin, niitä herää huutamaan yöllä, tiedätkö, niin kesken unia vaan.
3: Semmosta se on. Saakeli, hitto miten. Tästä tuli tosi hyvä mieli.
2: Kyllä.
1: Tämä viikko on ollut erittäin hyvä viikko räpille yleensäkin. Se on niin kuin, menee pitkän aikaa, että ei tule oikein mitään kunnollisia julkaisuja. Tällä viikolla tuli 3 kovaa julkaisua. Tai no, voidaan puhua niistä. 3 kovaa julkaisua. Viikko alkoi, olikohan tyyli niin kuin maanantaina tuli Diligence 2. Ja sitten mä olin ehkä vähän pettynyt siihen, mutta sitten tuli myöskin, sitten viikko jatkuu.
2: Varovasti.
1: Erykah Badu ja The Alchemist
2: julkaisivat
1: aivan järjetön levy. Ihan sikava levy. Ja sitten viimeinkin Charface Meets Frankie Pulitzer -levy tuli, ja se kyllä niin kuin putsasi pöydän. Aivan 10/10 levy.
2: Sitä en ole vielä tsekannut.
1: Se on niin kuin superrapin rakastaja, eli ihminen, joka rakastaa niin kuin semmoista, tiedätkö, täällä on, niin kuin, jos sun bändin nimi on 998, niin se todennäköisesti, tää on sun levy tyyppi, niin se on semmoista niin kuin supermurharäppiä. Aivan todella mahtava levy. Ja siihen niin kuin, ehkä just sen takia vähän harmitti, että sitten kun kuuntelin nimen tuolla Diligence 2 ja sitten Frankie Pulitzer Meets Charfacea peräkkäin, niin
2: kyseessä on varmasti 2 ihan eri tuotetta.
1: On aivan niin kuin täysin 2 eri tuotetta. Mutta pakko mennä tässä. Viime viikolla me puhuttiin Solosen kanssa siitä, että Basta sanoi, että sillä oli niin kuin, että niitä oli tyyli vielä kuin 300 biittiä käyttämättä jäljellä. Ja sitten kun kuuntelee tuo Diligence 2, niin on sielläkin kyllä semmoisia biittejä. Mä en tiedä, niin kuin, että olisikaan näitäkään nyt sitten niin kuin, ihan kaikkien välttämättä tiedätkö, niin kuin, tarkoitettu julkaistavaksi. Sitten kun mäkin kuolen, niin ihan kaikkia mun niin kuin, tiedätkö, Beatshark-kansiosta ei tarvitse julkaista.
2: Kyllä. Ymmärrän. Mutta sitten taas muistan taas, mä en ole ihan koko albumia kuunnellut, mutta siellä on ainakin, mikä mä oon yksi internetissä törmännyt, että on vähän niin kuin voisi sanoa, että jopa vaikeita biittejä. Mutta sittenhän täällä
1: on siinä hyviäkin biisejä.
2: Dillalla ja Bastallahan oli aika sellainen suhde, että Dilla lähetti Bastalle sellaisia biittejä, muun muassa mikä on tämä Dillan tuottajalevys, missä on tämä ihme sorsapilli biitti, että kukaan ei voi räppää tähän, että voitko sä räppää, ja Basta joka kertoo, että no Kyllä, pysty.
1: Vastaräppää mihin vaan.
2: Kyllä.
1: Mutta tota noin, kuunnellaan kohta sitäkin, mutta aloitetaan nyt sillä tota noin, niin Charface, Frankie Pulitzer ja Method Man. Eilen tuli niin kuin tota, Mad Technology.
2: Ai, ai, ai.
1: Tämä oli niin sairas, tämä oli niin sairas. Ensinnäkin Inspector Deckin verse ja Inspector Deckin rotsi siinä videolla. Oh. Oli niin sairas.
2: Oho.
4: What's that? Mini disc or some shit? What is this? We're supposed to be impressed? You got like Mad Technology?

0: Oi saa.
1: Tom Hardy.
0: Todella
1: ja
0: kova.
1: Tietysti Method Man tossa noin. Tota noin, niin otetaan semmonen pikkanen.
2: Aivan törkeen kova.
1: Tota noin, niin tämmönen räppi konsultaatio tässä näin. Tota noin, niin mitä sanoo lyömätön, että oliko räppiä?
2: No ainakin toi, siis joo todellakin, ihan 5/5 biisi. Tota, toi biitti oli aivan sairas, toi tommonen matala pianoriffi. Ja sit tota Inspector Deckin versen tokassa osuudessa lähti vielä siis semmonen niinku maalaileva sound taustalle. Ja kyllä vaan se, ei, siitä ei pääse mihinkään, miten hyvältä Inspector Deck kuulostaa, vaan niinku tommoseen
0: siis härkäseen räppibiin. Vieläkin niinku ihan niinku Wu parhaimmistoa.
1: Juuri olin sanomassa, niinku, että tota, kun, nyt kun on kuunnellut tota uutta Jarface ja Frankie Pulitzer-levyä, niin oliko Inspector Deck sitten kuitenkin paras Wu-Tangista? Niinku, tota, niin,
2: no ehkä siihen aikaan ei, mutta oli tosi lähellä.
1: Tosi lähellä.
0: Ja siis kyllä Inspector Deck on ollut aina yksi omista suosikeista.
2: Sama.
0: Mulla niinku tavallaan...
2: Parhaan versen se on vetänyt.
0: Joo, ja siis niinku ei pelkästään niinku parhaan Wu-versen, vaan niinku ehkä parhaan versen.
2: Jep, nimenomaan. Niinku, niinpä.
0: Niin se on siis ihan järkyttävän hyvä kirjoittaa ja järkyttävän hyvä MC, mutta sanotaan, että se on vähän niin kuin Ninja Turtlesit. Kaikilla on oma suosikki, mutta silti sä tykkäät kaikista tosi paljon.
1: Se on totta, se on totta. Hyvin sanottu, hyvin sanottu. Tota noin niin, kuunnellaan nyt sitä Diligence 2, tota noin niin, Busta Rhymes ja J. Dillan posthumosi-levy, jo toka kimppalevy. Tota noin niin, se, sitä tietää, että on kova tuottaja, kun tekee vielä haurastakin tuottajalevyä. Tota noin, mikä
2: mun lolo ei toimi. Mutta mä näen teidän viestit ihmiset kuitenkin. Mä en vaan jostain syystä muun viestit teille.
0: Olipa surullinen.
1: Matto on taas rikki. Ei se mitään. No niin, pannasta. Tää oli vähän muistaakseni, niinku, onko tää toka biisi intro jälkeen? Busta Rhymes ja La Reezy, Entry on kappaleen nimi. Mm.

0: Dami. Busta Rhymes, La Reezy, Entry. Tämä on siinä, tämä Entry sisään tulla kappale tuolta Dillagens kakkoselta.
1: Ai. Oha, tossakin toi biitti oli kyllä niin Dilla biitti.
0: Ihan törkeä kova biitti.
1: Ai.
0: Kyllä.
1: Ai.
0: Se tota noin niin... Monesti se menee vähän silleen, että sinne levyn loppua kohti yleensä piilotetaan sitten niitä ei ihan kovimpia juttuja. Kyllä tämä alkaa hyvin.
1: Mä en vielä ota kantaa. Sanotaan, että mä oon vielä sellainen jäävään itseni keskustelusta.
0: Se on ihan oikein. Kannattaa syventyä ihan.
1: Mutta täällä Nitkurotta kirjoittaa, että Busta on rapin Tyson tai silleen. Tarkemmin kun kuuntelee, niin tajuaa, että se on tajuton. Ja kyllä
0: tämä
1: se näin on.
0: Tämä paikassa, kyllä.
1: Kyllä tossakin kuuntelin, kun toi Busta aloitti räppää, niin kyllä se on sellaista niin kuin kung fu niin kuin mikrofonissa, että huhu.
0: Juurikin näin.
2: Joo, siis kyllähän se oli jo silloin niin kuin ihan omassa sarjassaan. Sitä ei vaikka kuulijana osaa aina ymmärtää, että kuinka vaikea se sen tyyli on kantaa.
1: Jep.
2: Huhu. Ihan uskomaton ukko.
0: Odotetaan nyt sitten vielä niin kuin tästä Jenkkitriplasta se kolmas, Erykah Badu ja Alchemist. Tässä on, tämäkin taitaa olla ihan niin kuin... ekoja biisejä siinä levyllä, jos nyt en ihan hirveästi paskaa puhu. Tässä on mukana DJ Creole Princess Joy ja Westside Gunn. Tämä on kyllä, tämä on tykkibiisi. Todella tykkibiisi. Kannattaa tsekkaa myöskin Baduja Alchemistin levyä.
1: Kyllä.

0: Erykah Badu, The Alchemist, yhteislevyltä I Just Play A Part, mukana DJ Creole, Princess Joy ja Westside Gun.
1: Siis justiinsa tuolla Prahassa kävin Alchemistin DJ-keikalla ja siellä kuulin tästä levystä ensimmäisen kerran, just kun Alchemist lopetti settinsä tuohon Prodigyn Keep It Toroon ja sen jälkeen kertoi vaan, että tällainen levy on muuten tulossa ja soitti siitä pari stykeä ja jäin kuuntelemaan ja siis oli jo siellä, että perkeleet kuulostaa hyvältä.
0: On todella hieno kolme.
1: Joo, todella siistiä. Sitten mä törmäsin myös Erykah Badun tällaiseen somepäivitykseen, missä hän kertoi vähän tästä levyn teosta ja mä en tiennyt, että siis hän on käytännössä niin kuin tuottanut tämänkin levyn Alchemistin kanssa.
0: Mm-hmm, kyllä.
1: Ja mä en tiennyt sitä, että hän miksaa itsensä, masteroi itsensä ja niin kun, hän on niin kun aika sellainen kokonaisvaltainen artisti. Mä oon jotenkin aina mieltänyt, että Erykah Badu tulee mestoille kuulostamaan ihanalta ja kertoo asioita ja laulaa vaan, mutta mä en tiennyt, että se on noin niin kuin HC-tuottaja.
0: No, oman elämänsä Craig David. Kyllä. Hän on niin träkkää kaikki, miksaa omat voksunsa ja sille.
1: Kyllä.
0: Älkää koskeko, minä tiedän, miten näitä.
1: Kyllä. Ja siis sitten sanoi siinäkin, että mun korva on vaarallinen. Sitten se on niin kuin, että tietää asioita. Mä olin vaan, että okay. Nyt tää on vielä tsekattava vielä uudestaan.
0: Kyllä. Kannattaa tsekkaa. Joo, mä oon kuullut, että Erykah Badu on muutenkin vaarallinen. Meidän jollain ystävillä on kokemuksia Erykah Badusta, kun ovat tavanneet hänet
1: aina.
0: Mutta
1: okay.
0: Vähän niin kuin, tiedätkö näitä hetkiä, että never meet your heroes tyyppinen homma. Mutta ne on asioita, mitä kaikki ei tiedä, jotkut tietää. Mutta Jenkki tripla on saatu päätökseen. Mikähän noin sinne. No niin, nyt mä saan meidän maton toimia. Otetaan, mennään takaisin kotimaahan. Kaikki tietää. Vitu iso rooli.
1: Joo.
0: Tällä ja sen jälkeen mä kerron teille karhu-uutisia. Tänään on suuri karhujakso.
1: Rotsi boys, rotsit päälle. Let's

0: Kaikki tietää Vitun Iso Rotsi, sen jengi tietää.
1: Kyllä. Tuliko sulle yhtään huono mieli, kun sinä ei sanottu, että kaikki tietää, ne tuli Iso H ja tuli Elasta, mutta ei tullut DJ Evokkia.
0: Niin, se on totta. Se on aina jotenkin
1: taas
0: vähän...
1: DJ taas niin, jotenkin vaan.
0: Aina unohtuu. Ja tiedätkö mitä? Siis mä en tiedä, onko me semmoinen niin kuin...
1: Toki Amir tuli siinä.
0: No Amir tuli, no, mutta se on niiden oma DJ. Luojan
1: niin,
0: kiitos. Se,
1: joo, luojan kiitos.
0: Vittu, jos se niin kuin Amir ei ole sanottu, niin mä oon sun barrikadeille, mutta
1: siis... terveeseen jäävi.
0: Eilen kun Paleface teki päivityksen siitä tuosta Charface Meets Frankie Pulitzer-biisistä, niin siinä niin hän mainitsi totta kai Inspector Deckin ja Esoterikin, mutta hän ei maininnut ollenkaan Sevenellään, siis niin Charfacein tuottaja, joka kuitenkin tekee kaikki biitit ja sille ja kuin sairas tuottaja, niin mulla tuli paha mieli.
1: Tuli paha mieli
0: Sevenellän puolesta. Kiitoksia. Meidän ystävämme toi kahvia. Ystävämme
2: kuulosti. Joudun sanomaan, että mikrofonini on pois päältä ja täällä on näköjään huonot tilanteet, kun on siirrytty taas maitoon.
0: Eihän
1: meillä ole kauramaitoa täällä?
2: Ei oo.
0: Eihän tässä ole laktoosi?
2: Ei oo.
0: Hyvä. Mä ajattelin, koska teille tulee vaikeaa kohtaa.
2: Joo, siis
1: ei,
2: kyllä.
1: Mua ei pari pierua haittaa. Eikä kakat housussakaan haittaa. Eikä se kuulijoitakaan varmaan.
2: No siis, niin kuin mä oon kirjoittanut riimin Down and Fit, että I got this shit, niin kuin olisi paskat housus, että niin kuin... Tavallaan, jos kakka tulee, niin kakka tulee.
0: Hyvän kahvin käy.
2: Mutta hyvästä kakasta puheen ollen, niin toi äskeinen biisi. Kaikki tietää, se on siis Rotsi on taas radalla. Tai en mä tiedä, mitä toi tarkoittaa, mutta mulla on Rotsi auki ja Rotsi päällä kesät talvet.
0: Hei, mä lupasin teille karhujutta, mä kerron vielä. Koska mä näin tämmöisen uutisen, että äsken fiilisteltiin Inspector Deckia ja muuta vuijaipia. Ghostface Killa sanoi, että tästä on ollut huhuja, tiedätkö, että se on tehnyt MF Doomin kanssa levyn aikana, mutta sitten ei ole koskaan julkaistu. Niin tänään Ghostface Killa sanoi, että niin kun MF Doomin perikunnalla on kyllä se heidän levy. Että se on heistä kiinni, että julkaistaanko sitä ikinä.
1: Okei.
2: Okay. Ajaa.
0: Kyllä mä halusin kuulla Ghostface ja MF Doomille, mutta niin semmoista. No, ystävistä on puhuttu, kuunnellaan 48 tuore sinkku Ystävät ja selkeä mä kerron tälle karhuista, karhut on ystäviä.

0: EQ, ja ootko miettinyt tätä? Tota, jätkät, ootteko ikinä miettinyt?
1: Itse asiassa sen verran on miettinyt, pitää lähettää EQlle terveisiä, että on kovas tyke.
0: Ai se äijä tuntee tavan?
1: Joo.
0: No mitä helvetti? Semmos se on, kun tota noin.
2: Hip-hoppa.
1: Täällä se on huipulla.
0: Nimenomaan. Lyömättömissä. Lyömättömän tuntee koko Suomi hip-hopi.
2: Okei, name drop vaikka heti joku, ketä ette tunne ottaa tavannut Suomi rapissa.
0: Ketä ette tunne?
2: Ikinä tavannut.
0: Mitä mä oon droppaa jonkun, ketä mä en tiedä?
2: No mut kyllä sä tiedät vaikka niinku, että sä et oo tavannut esimerkiksi turistia käsikäteen.
0: En oo turistia.
2: En oo mäkään.
0: Joo, no niin.
1: En mäkään itse asiassa.
0: Ois syytä. Turisti voisi tulla mennä vieraan.
2: Niin vois.
1: Niin muuten vois.
2: Muita.
1: Ootteko nähnyt
2: sen? Ketään muita.
1: Se oli aika hillitön se blokki vetä.
0: Niin oli.
1: Se oli ihan sairas.
0: Hullu.
1: Ihan sairas.
0: Todella hullu.
2: Oli siisti juttu joo.
0: Kyllä. Mutta tota noin, niin, ootteko ikinä miettinyt karhuja?
1: Oon, itse asiassa mietin karhuja harva sen päivä.
0: Mä tiedän, sen takia mä kysyn.
2: Mulla on kamohattukin päässä, totta kai.
0: Very true. Tota noin, silloin keväällä kun tehtiin ohjelmaa, niin jostain syystä mun niinku algoritmi, se oli pelkkiä pankkiryöstäjiä, kun silloin oli se yksi pankkiryöstä uutinen, ja sitten tuli toinen, ja sitten mä ajattelin, no ehkä tämäkin. Ja tota noin, niin sitten oli pelkkiä pankkiryöstäjiä. Mä en tiedä, mitä mä nyt on tehnyt, mutta silloin sen yhden karhuutisen kerran, ja selkeä mun algoritmi on ollut pelkkiä karhuja. Mutta tota noin, niin ehkä mä kysyn tällä, että tiedättekö te niinku sen fiiliksen, kun tota noin, niin, auton hälyt alkaa huutaa ihan pyytämättä yllättäen?
2: Ei, kyllä ei ole ikinä tapahtunut itselle.
0: Eikö ole?
2: Niin no joo, siis on totta kai, että kadulla on kuullut jossain vaikka niin kuin ulkomailla.
0: Ai ulkomailla?
2: Tai jossain, on varmaan jossain ehkä Suomessa.
0: Kalliossa se oli ihan, Kallion yössä kaiku joka yö, teikö, niin kuin jonkun hälyt laulo siellä. Tämä hypoteettisen ryöstön äänet siellä, tota noin, niin hehkuu ilta-auringossa, tota noin, niin sitten mä makasin siellä penthousen katossa ja mietin tästä, kenenkään raukaan Mersu lähtee tällä kertaa, mutta tota noin, niin käy sitä muuallakin kuin Kalliossa. Coloradossa kaveri heräs.
2: Siellä on karhuja paljon.
0: Siellä on karhuja. Ja en tiedä varastetaanko auto.
2: Ja kannabis laillista.
0: Se on totta, liittyykö asia.
1: Niin. Onkohan ne niin kuin kannabiskarhuisia?
2: Niinpä.
0: En tiedä.
1: Holy shit.
0: Tota noin, niin kaveri heräs keskellä yötä hyvin pistävään auton torveen ääneen. Tyt, siellä ei lopu millään. Ja tota noin, niin toisin kuin meillä päin Kalliossa silloin joku meni tekemään sinne jotain. Kalliossa se oli vaan silleen, niin kuin, että no se loppuu toivottavasti joskus. Ei se loppunut 6:00 ehkä sitten, kun joku lähti töihin. Niin meni katsomaan sinne, että tota, no, niin mitä täällä nyt taas tapahtuu, miksi minun Ford F-150-seni täällä huutaa. Niin tota, etupenkillä istui karhu. Se oli jäänyt jumiin sinne, se oli kiivennyt sinne Fordin etupenkille. Ja,
2: oliko sinne jäänyt niin kuin yöksi ikkunaa auki vai?
0: Miten ei, siis se oli varmaan saanut koko oven auki. Ei se ikkunasta mahu semmoinen. Se oli niin iso karhu, että se oli jäänyt niin kuin jumiin sen ratin ja penkin väliin.
2: Joo, en mä mietin, että kyllä se varmaan niin kuin ihan superänkämällä voisi mahtua sisään, mutta se jäisi tosi epämukava asento.
0: Mä luulen, että se oli varmaan aika epämukava asento hänelle.
2: Joo.
0: Tota, no, siinä se istui etupenkillä ja soitti torvea hädissään koko yön.
2: Joo. No siinä ei varmaan sitten menty itse. Oli varmaan ehkä parempi kutsua palokuntapaikalle.
0: Mä luulen, että amerikkalaispoliisit tuntien tiedän, miten tämä päättyy, mutta tota, no, ei mennä siihen, koska siitä tulee paha mieli kaikille.
2: Tästä tulee muisto vaan siitä. Muistatteko te sitä, että olette nähneet se eläintarhavideon, missä se joku tyyli lapsi tippuu jonnekin gorillahäkkiin ja sitten gorillat tappeli.
0: Harambe!
2: Ja sitten joku huutaa sieltä, joku mummo sieltä yleisöstä, että menkää joku nyt väliin. Niin kuin englanniksi, silleen, kuka menee, kun 400 kilosta gorilla hakkaa toisia jollain 60 kilon kivillä,
0: nimenomaan.
2: Niin ei sinne mennä väliin.
1: Sinne
2: niin.
1: Väliin.
2: Se menkää joku.
1: Mä menen hoitaan.
0: Tätä mä unohdan koskaan, Rip Harambe.
2: Oliko se Harambe sama keissi vai?
1: Mutta tota karhuista tuli mieleen.
0: Se oli se gorilla kammu.
1: Niin kuin karhuthan on silleen, niin kuin, tästä on niin kuin tosi paljon kaikkea mytologiaa, että mitä karhut on niin kuin meidän kulttuurille ja sitten, mitä pitäisi tehdä, kun niin kuin, tavallaan kohtaat karhun. Niin, kaikki tietää, niin kuin, että mitä pitää tehdä, kun sä näet karhun tietä. Metsässä.
0: Niin sun pitää niin kuin, muuttaa itse isommaksi.
1: Ei, kun sun pitää juoda se.
2: No niin, jes. Mä oon täällä koko illan, kello on 17.41, kuuntelet Lyömättömiä. Se on sun suosikin Prahan serkku DJ Kossu.
0: Kyllä. Juuri näin. Jodarok ja Kriso, Kool-Aid ja Gene, melkein samasta.
1: Oh yes.

kandit läpi Manchurias. Vieläkin varttu via, pysyy kives, miekka ilma Arturia. Rakkaus repi meitä riekaleiks, taas sen kannas sulle rentu ruusui mistään pientareiltaan vaan. Jos sen sanoin niin bout meni niin, kooda idän tietäjille Joensuun pedigree. Melkein jätti paras valotrik moranis.

eläimiin. Kasvo uudet jalat tallettaa rantaa, ryömitty kiinni kulmis niin pitkään ne pyöristyy. Voidaan hommat hoitaa himaan, tää on etätyöt. Junnut sanoo ankiks, nää on ne kesäyöt. Babel paletti tossut varpaillaan varovasti. Ei se kokonaan tuu aukee niinku anorakki. Mennään virran mukaan, elämässä ei oo kässäri. Feidaa paska

0: Yoda Rock ja Criso Cool Aid ja G.
1: Ai.
0: Hieno valinta, mutta jonkun karhu hajosi. Momo ja BBL.
2: Tää on kova.
0: Tää on kova kappale.
1: Banger.

0: Yeah.
1: Jumalauta, mikä bangeri. Momo ja BBL. Tuli vaan tosta mieleen, eli kun tein playlistia ja sitten vahingossa toi oli skidisti liian lujalla toi Momon BBL. Ja kun toi lähtee tolleen niin aika rätväkästi, niin meinas korvat ja luurit ja kaikki räjähtää. Mutta tästä tuli mieleen se, kun aikanaan olikohan Keijun tokasinkku.
0: Joo.
1: Sen mä en muista, onko se tokasinkku, mutta se, mikä tuli Kalervo Palsan jälkeen. Se oli masteroitu niin kovalle, se oli niin hysteerisen kovalle masteroitu, se oli sellainen niin kuin Skrillex lukemissa, että mulla on niin aktuaalisesti mennessä tulla paska housuun, kun se biisi lähti. Mä säikähin niin sikana, tiedäkö, ja kun ei yhtään ollut varautunut siihen, tiedäkö, ja mä niin kuin ajattelen miksaavan niin räppiä, tiedäkö, silleen, no niin, tästä lähtee. Tuntui niin kuin, että kaikki seinät kaatuu päällä. En unohda ikinä sitä biisiä.
2: Se on vähän niin kuin kahvia naamaa silleen.
1: Se on vähän semmoinen.
2: Saman tien työpäivä käyty. Jaha!
1: Mä en tiedä mikä, ehkä se on sekä Momo että Keiju tietysti ovat ystävää, niin kuin molemmat pääsee aina yllättää, tiedäkö. Niin kuin kakka tulee housuun väkisin.
2: Mun mielestä masteri pitää aina mieluummin laittaa. Mieluummin vähän liian kovalle kuin liian hiljaa.
1: Kyllä se on mieluummin liian kovalle kuin liian hiljaa. Tämä on ihan totta, mä olen ihan samaa mieltä. Ja joo, mä muistan, että oli pakko laittaa sulle Keijulle sähköpostia, että oli muuten pikkasen kovasti tää sun biiset. Ja vaan silleen, just saying. Tuli muutenkin tosta biistä mieleen. Itse asiassa mulla ja Sonny Petteri Kyläliuhlalla, meillä on semmoinen uusi artisti, mitä me ollaan ehkä vähän niinku fiilistelty, mutta me ollaan vielä niinku teille esitelty.
0: No kiitos. Kyllä mä... No.
1: Oletko kuullut Rocket Resestä?
0: En ole kuullut.
2: Ei.
1: Okei.
0: Okay. Rocket Rese.
1: Joo, se on semmoinen jenkkiläinen nuori tummakundi, joka tekee niinku mitähän se sanoisi, niinku hardstyle trap. Ei se ehkä niinku trappiäkään, se on niinku hardstyle ja autotunnella. Ja tuossa oli niinku melkein mentiin Rocket Reseen tuossa lopussa. Mutta ei ollut ihan siinä, se on vielä rajumpaa kamaa. Joku päivä, mä lupaan, ensi jaksossa mä soitan tälle Rocket Reseen.
0: No okay.
1: Te olette ehkä valmiita. Mä en tiedä, onko Suomen kansa siihen valmiita, mutta
2: Joo.
1: Mä näen Tomin silmistä ja nyt, että se ei ole valmiita.
2: No mä tykkäsin ihan sairaan paljon tästä edellisestä biisistä. Jos se nyt menee linjaan, niin sitten...
1: Mä pehmitän sut Momolla ja selkeä niin kuin finishaan Rocket Resellä.
2: No niin.
1: Näin se on kuullut. Ootteko kuullut JJ:n uutta sinkkua?
2: En ole vielä.
1: No niin. Kuullaan Atlantista. Tässä on tosi mehevä tämmönen niin kuin analoginen, akustinen mennä.
0: Yes.

0: J.J. Atlantis, tämmönen niin kuin niin sanoisin, että ei ole MPC:tä nakutettu.
1: Ei ole MPC:tä nakutettu, ihan kuin olisin kuullut tuossa sellaisen järvenpääläisen ihan pihalla band soundin tuossa biitissä, jossa nyt on ihan väärässä, niin olisiko toi itse asiassa on ihan pihalla bändin tuotantoa toi biitti.
0: Ihan pihalla.
1: Oh, siis jos se nyt ihan pihalla ole, mutta hieno, en ole pitkä aikaa kuullut bändistä mitään, ja mehän oltiin siis kun me oltiin keikalla tuolla Järvenpään

0: aina digannut meiningästä. Siellä on letkeä hyvä meno.
1: Mutta siis...
0: Ja jitse, got the bars, you know.
1: Mutta siis se on eri kuin pihalla.
0: Mun mielestä, joo. Koska se on ihan pihalla.
1: Joo, ihan pihalla.
0: Joo.
2: Joo.
1: Pihalla on, se on Helsingistä, eikö?
0: Niin.
2: Vai onko se niinku ympäri Suomea ja asuu Helsingissä?
0: Eikö tää on ihan järven päästä, ihan pihalla.
2: Niin, niin. Ollaanko me nyt sisällä vai?
0: Me ollaan ihan pihalla.
1: Me ollaan ihan pihalla. En tiedä. Mä luulen, joo, hetkinen.
2: Pistä vaan joku biisi tuohon.
1: Joo, Aaro Kuuskolta, se on Jyväskylästä.
2: Niin
0: jo. Se on Jyväskylästä.
1: Okei. Okay.
2: Mutta onko sekään pihalla yhteys, vai onko se vaan niinku tekee musiikkia niillä? Mä en tiedä.
1: Vittu, mä en tiedä. Toke, Alvar, muuttobäke.
0: Ei, kyllä se on näin pitävä. Mulla on se fiilis.

0: Toke ja Alvar Muuttopäikä. Jaha, siellä oli mattokeli päällä koko ajan. Tämähän menee tosi hienosti. Missähän meidän vieras on varmaan jossain tulossa.
1: Ihan pihalla.
0: Ihan pihalla. Olisikin, koska toivoisin, että hän olisi tuolla pihalla, niin joku voisi mennä hakemaan hänet. Mutta joo, Polarsol on tänään vieraana, ainakin oletettavasti. Hän on kyllä niin kuin tulossa tänne, mutta se selviää tuossa varmaan kohta. Myöskin kohta selviää, että millaista freestyle vedetään seuraavaksi.
2: Niinpä.
3: Hei, mulla on idea. Mulla on idea.
0: Kerro.
3: Tää voi olla vähän eriskummallinen idea, mutta otetaan meidän kuulijoilta, rakkailta, ystäviltä täältä linjoilta sellaisia erilaisia vaihtuvia aiheita. Joku kattoteema, ja sitten otetaan joku sellainen niinku kattoteema, mikä ei niinku sulje vaikka silleen, että nyt vaikka niinku sanotaan, että ei tällaista vaikka, että vaatteet, koska silloin se rajaa sen vaan niinku, tiedätkö, vaan joku kattoteema, missä on niinku käytännössä koko maailman asiat. Sitten vaan vedetään eri aiheista freestyliin. How about it?
0: Kuulostaa hyvä.
2: Mä yritin parhaani mukaan pysyä messissä tässä. Siis eli kattoteema voi olla vaikka Kanada.
3: No sit meidän pitäisi räpätä vaan Kanadasta.
2: Tässä vaateralehti, jääkiekko, luonto, valaa.
3: No se on parempi kuin
2: lohi,
3: vaikka vaan
2: karhu,
3: vaate. Joo, kyllä.
2: Lumi, aurinko,
3: aika
2: kyllähän siinä paljon kaikkea.
3: Pitäisikö mä vetää Kanada freestyle?
0: Kanada freestyle.
2: Ei, mutta siis meinasin vaan, että toihan on aika laaja kattoteema. No se on heittää kyllä. Jonkun maan nimen tai jonkun.
3: No minkä

0: saatanaa freestyle me vedetään. Tässäkin on nyt mennään vaaran vesille.
1: Tehänkö nyt silleen,
2: että... Voimaamme Kanada.
0: Synny.
1: Siinä ihminen, joka kuulee tänne, niin tällä hetkellä, meidän WhatsApp ei toimi. Mennään Lolon varassa. Eli lyömattomat.fi, sieltä löytyy linkki lyömättömien Loloon, eli tänne keskustelukanavalle. Loloon voi tulla ehdottamaan, että millaista freestylea vedetään seuraavaksi. Tuossa 6:00 yhden biisin päästä.
0: Kyllä.
1: Ja
0: jos ajat autoon, niin ajat tien sivua, älä missään nimessä kirjaudu tänne lyömattomat.fi-sivulle ajaessasi. Eli tervetuloa joukkoon mukaan.
1: Kyllä, älä irkkaa ja aja, niin sanoin.
0: Ne, kyllä.
1: Jos ajat, et irk.
0: Don't irk and drive.
1: Just näin. Yksi biisi aikaa, tää on niin loon askeleen edellä. Sen jälkeen me tiedetään, että mikä on meidän freestyle.
0: Yes.

tänään on hieno säätö. Vielä on hieman vääntöä luvas. Yeah. Hiusten seas Edu on hukas. Johtuuko se kukaan? Vaikea lokkinna. Pollas pelkkää pohdintaa. Tuntuu pääs, olkapäis, pepu sekä polvissa. Varpaissa ja polvissa. Silmät kiikkäidät korvissa. Tuntuu siltä, että olisin posteita Porissa. Ostaisin hankinna ja maksaisin osissa. Tosissaan, vakavasti pitäis ottaa aikuistuminen. Mut kiva

0: unohtuis, treenaa mun aivoi. On haka shakis ja sudokuis. Pitää olla skarppi, et jengi upeutuu. Fitist hyvä ensivaikutelma, mut tilanne tulehtuu, jos oot laginen ku avaat suun. Ja tiiän, et kuulun niihin lukemattomiin, joille ohjekirjat on lukemattomiin. Mut akuankkaki joskus onnistuu lopus. Lifeiin tottuu, adaptoituu, jos kaiken ohittaa se kohtalok salaa koituu. Pistää miettiin,
1: mitä mä oon?
0: Saat keho ja sun ajatukset, mut joitain jonne ei kiinnostaa vaan tekoälytakamukset. Sori mä keskeytän, mut tähän väliin pakko shoutouttaa mun kuuntelijat. Ja jos te haluatte sponsoroida, tukea mua rahallisesti tai mesenoida, slaidatkaa.

0: Lyömättömät. Solonen. Solonen. Kosola. Ja X-mies.
1: Yle X. On kanavaita kuuntelet. Nilloun askeleen edellä on biisi, jota äsken kuuntelit. Niin seuraavaksi sitten ratkaista, että mikä on lyömättömien.
2: Tänne on tullut paljon hyviä vaihtoehtoja. Kanada Freestyle ei nyt saanut toistaiseksi vielä ihan sellaista.
1: Ei saanut.
2: Jengi ei noussut parikaadeille ja ruvennut huutamaan.
1: Tomi nousi ja lähti.
2: Joo, siis vedetään se. Sitten mies vaan, tää oli tässä, kiitos, hei.
1: Kyllä.
2: Ei, mehän taas lähteä hakemaan meidän illan vierasta DJ Polar Soulia tänne mestoille. Mutta täällä on yksi aika hyvä, mikä tavallaan niin kuin, mitä se nyt sanoisi? Tää sai mulle sellaisen fiiliksen.
1: No.
2: Tänne tuli tällainen freestyle-idea. Täydellinen rikos.
1: Täydellinen
2: rikos. Keksin lyhyt ja ytimekäs rikossuunnitelma tyyliin varastan lasten tikkarit ja sit räpätään siitä. Eli siis täydellinen, siinä olisi kertsikin.
1: Tämä on täydellinen freestyle.
2: Siinä on kertsi, tämä on täydellinen rikos. Tätä täydellinen rikos.
1: Joo, mä näen tämän. Mä näen tämän kyllä. Okei, täydellinen rikos. Eli tämä on erittäin hyvä.
2: Rakkaat kuulijat, laittakaa caps lockit pohjassa mielellä, että X-mies tuolta niin kuin meidän lolosta niitä näkee.
1: Kyllä, minä niitä nappailen.
2: Aiheita täydellinen rikos ja siihen, että mikä tämä rikos on.
1: Tule tosiaan lyömattomat.fi-osoitteesta, sieltä löytyy linkki tänne meidän loloon. Jos joku ei ole siellä vielä ollut, niin nyt on ensimmäinen kerta.
3: Aika
1: on aina vaikea, mutta
3: aika löytää nyt tietäis koskaan loloon.
1: Äijä rimmaa työksää, sen kyllä huomaa. Tule sinne, tule loloon lyömattomat.fi, ilman ykkösiä äkkösiä. Laita sinne, kirjoita meille freestyle-aiheeksi täydellinen rikos. Siis älä kirjoita siihen täydellinen rikos, vaan mikä on sun mielestä täydellinen rikos.
2: Mm-hmm.
1: Ja sen jälkeen meidän näämiset kertoo,
2: joo,
1: mikä
2: on se
1: täydellinen.
2: Joo, ja mä taas kannustan, että mua ei haittaa, on ne aiheet mitä tahansa, mutta tehdään siitä vähän mielenkiintoisempaa, että ei olla silleen, että otetaan aseet ja lähdetään ryöstää pankki, vaan tavallaan olkaa luovia tämän kanssa. Mä luotan, että pystytte siihen, että ei sen ei tarvi olla se, mikä on kaikki elokuvista nähty nämä rikokset, vaan mitä mä nyt keksisin vaikka, että varasta naapurin sukkia tyyppisesti. Tai mitä nyt ikinä. Mä luotan teihin. Kyllä te tiedätte, mitä mä tarkoitan.
1: Tähän mennessä niin kuin näissä näkyy tämmönen yhtenäinen teema. Engi haluaa, että multa varastetaan kaikkea.
2: Mä en olisi halunnut sanoa tätä, että nyt kun tää tulee näin ilmi, niin näinhän se on. Että aina kun me ollaan samassa hotellihuoneessa keikkareissulla, niin
1: mä ymmärrän,
2: graduaalisesti aina pikkasen otan silleen.
3: Jee, mullakin on pienet fiskaarit, että mä otan aina jostain rotsista jonkun reunan vaan.
2: Jep, tuosta noin.
1: Pelkkä pala takinta.
3: Jep, yksi kerrallaan. Sitten mä mietin, mihin tein tää mun reppu? Tää reppu hajoo käsi. No siltä näyttää.
1: Äijä vois kyllä vaihtaa reppu. Paskan reppu.
3: Likainen reppu.
1: Noniin, MC Solonen, MC Kossuko.
2: Eli täydellinen rikos.
3: Täydellinen rikos freestyle. Alright.
2: Tää on täydellinen rikos.
1: Okei. Okay. Perf.

varastetaan biitti. Tehdään siihen, pyydetään Polar Soulilta fiitti. Mietitään, että miten saatais tehty tästä iso hiitti. Nyt tuli viimeinen niitti. Kuuli, että tää on niinku synaliidi. Mä tarvin biitti, joka paukkuu kuin dynamiitti. Mä tuun tänne pölliin sen, mä varastan, enkä tuo takas, motherfuckers, haha.

0: Okei. Solonen vei naapurilta ruohonleikkurin.
1: Mä vein naapurilta ruohonleikkurin, kun se oli saatana koko ajan päällä. Mm-hmm. Sillä ei oo edes iso nurmikkoa, niin miksi se pörpöttelee sillä koko ajan täällä? Mä oon ite ihminen, joka tykkyy, nukkuu johonkin päivä kahteen, joten ai että kun se lähtee 9:ltä käyntiin, niin meininki on aika ankea.

0: ei kukaan mitään ruohonleikkuria gruuvaa, vaan mä sitten yksi yö mietin, mitä voin tehdä.
1: Wow.
0: Mä olin silleen, että nyt mä vaan vean ski maskin päähän ja ei hitto enää. Joten ruohonleikkuriin murtauduin suoraan varastoon sitten ineen. Enkä koskaan jäänyt kiinni, koska siellä oli niin hiton pimeä.
1: Se oli täydellinen.

rahoilla ostettu mikki, niin. Se on todellakin sikki, sen tietää koko klikki, jos sitä tarkoittikki, että X-miehen verokortilla on niin hyvä laskuttaa, koska sillä on pieni versoprosentti ja nyt mun lompakko on paksun bra. Mitä osta selittää? Osa se kai sitä voi jotenkin jossain sanoa flowski, mutta on vaan sille, että kiitos ja kuittaus on, maksoin 0%.

0: Ryöstin seksikaupan.
1: Ryöstin seksikaupan, otin käyttöön mun kummankin haukan. Mä löin sitä ovesta läpi, sanoin sinne, että ha ha ha ha, welcome happy. Kävelin sisään, aloin saman tien sanoa, nyt kaikki voi lähteä ulos. Koska jos te ette tiennyt, niin palokunta on 4 minuutin päästä.

0: kierrätys on best. Oisa siellä ollut vielä vaikka kuinka monta dilta, mut mulla on jo nää. Fuck the rest. Se oli täydellinen rikos, minkä dildokaupassa tein.
1: Se oli täydellinen rikos.
0: Kun sieltä dildoja vein.
1: Aha, aha. Se oli täydellinen rikos.
0: Mulla on nyt upea teko, pimppi.
1: Se oli täydellinen rikos.
0: Voisiko joku antaa vinkkiä?
2: Word. Kiitoksia MC Solani, kiitoksia Kossuko. Loistava freestyle, aivan loistava freestyle.
0: Kiitos aiheesta.
1: Kiitos aiheesta. Teillä on, teidän mieli on ihana.
0: Kyllä.
2: Tässä on DJ Polar Show.

0: DJ Polar Soul, eli kotoisasti vaan Polle, leikkivä ihminen, homo luudens oli kappale, niin tuolta, miten se sanotaan, onko elämä ihanaa, kerro miten rakastat, onko tämä niinku sun eka soolo-soolo-levy?
1: Tuottajalevy sä oot tehnyt kyllä.
0: Joo. Monta levyä, joo. Mutta
2: Kaksi tuottajalevyä.
1: Nyt on eka soolo.
2: Joo, tähän piti olla siis tuottajalevy, mutta sitten mä tavallaan tuotin ja sitten lauloinkin se itse.
1: Okei.
0: Okay. Tuli niin hyviä biittejä, että en halunnut antaa kellekään.
1: Siis heti tuli mielikuva, että sä et vaan saanut kiinni niitä, kenen piti olla siinä räppäämässä.
2: Siis se olisi taas kestänyt 3 vuotta silleen. Joo. Levy vuodessa. Sitten kun tuossa taustalla oli vielä semmoinen keissi, että mulla on niinku tavallaan 2 levyä, mitä mä oon tehnyt joku edellisen 4 vuoden aikana, niitä ei kumpaakaan julkaistu, niin mä en olisi enää, mun psyyke ei olisi enää kestänyt, jos ei olisi tullut mitään julkaisua. Niin
0: tiedän tunteen, sen takia mä 6 vuotta tehnyt omaa soolaa tässä.
1: Joo. Joo.
2: Raskasta.
3: Kyllä, kyllä, se on.
0: Kerro vähän, ne ketkä ei ole kuunnellut tätä levyä, niin ensinnäkin suosittelen kuuntelemaan.
2: Jep.
0: Ja niin muusta erittäin hauska, että meillä on kysytään näin päin. Oletko kuunnellut sitä Alter Annala-levyä, mikä tuli tuossa viikko sitten? Meillä on nimittäin ensi viikolla myöskin Marko Annala vieraana.
2: En ole kuullut.
0: Jännästi niin kuin on paljon yhteneväisyyksiä.
2: Onko?
0: tässä Pollen soolossa ja Marko Annalan soolossa. Musta jotenkin todella hienoa, että tulee tämmöisiä niin kuin auteur-levyjä. Ja niin puhutaan nimenomaan musiikista, missä niin kuin, moni ihminen tekee musiikkia semmoista niin kuin, joku voisi sanoa niin kuin vääristä lähtökohdista. Tiedätkö, niin kuin mietitään, että mitä, niin kuin, mitä muut haluaa kuulla.
2: Niin.
0: Ja sitten kun niin kuin, sitten taas niin kuin kuulee tämmöisen levyn, missä kuulee, mitä niin kuin taiteilija itse haluaa sanoa.
2: Jep.
0: Niin se on mun mielestä helvetin fressiä.
2: Kiitos.
0: Kannattaa tsekkaa Alter Annalankin Alert-levy. Mutta kerro vähän, mistä tämä levy syntyy ja miksi tämä levy on tämmöinen?
2: Niin, siis se lähti siitä, niin kuin just mainitsin, että piti tehdä tosiaan tuottajalevy, koska mulla on edelleenkin tosi paljon kysellä, että koska tulee sitten vielä, niin kuin, mä ajattelin, että se olisi ollut vähän niin kuin sen tuottajalevy-trilogian päätösosa. Ja, ja sitten mä aloin tekemään sitä sillä tavalla, että niin kuin, mä ajattelin, että mä teen jokaiseen biisiin vaikka kertsin ja yhden tämmöisen referenssiversen itse. Hmm. Ja sitten, että jengi voi helposti hypätä siihen mukaan. Mutta sitten se alkoi tuntua siltä, että ehkä mä teen tämän vaan itse kaiken. Joo, sanotaan, että on ollut tämmöinen niinku vuoden prosessi oli. Että menin sinne Suokkin studiolle ja siellä ja niin, siis opettelin vähän tätä kirjoittamista ja puhemusiikkia. Opettelin rappaamaan tämmöisenä semi-50-senä äijänä. You can do it.
3: Helposti. Ja siis mä jäin just miettimään, niin kuin kun mä kuuntelin tätä levyä, että oli niin kuin varmaan niin kuin ehkä mielenkiintoisin levy pitkään aikaa siinä mielessä, koska musta tuntui, että siinä tapahtui koko ajan jotain sellaista, että ai nyt mennään tänne suuntaan, nyt mennään niin kuin tuotantovais.
0: Se pitää otteessaan, kyllä.
3: Ja niin kuin lyriikkavais, niin kuin just nimenomaan. Että mun mielestä se oli jotenkin niin hienoa, että siellä oli paljon just sellaisia baareja, että ei todellakaan mennä sitä, mitä niin kuin oletetaan, että tätä ihmiset haluaa kuulla, vaan ne oli sellaisia asioita, musta tuntui, että sä halusit niin kuin sanoa ne
2: niin,
3: asiat.
2: Ja sekin tuli vähän siitä, että kun aika mun mielestä niin kuin sellainen yleinen konsensus, että kaikki tekee vähän samaa.
3: Joo.
2: Niin sitten se jättää aika paljon tilaa sitten, niin kuin, että voit sanoa niitä kaikkia muita asioita.
3: Just
2: niin.
3: Näin. Niin. Joo, ja joo. Jäi tosi paljon esimerkiksi mieleen, mikä se oli se, siellä oli se laini, että ei lopeteta leikkiä, kun meistä tulee vanhoja, vaan että meistä tulee vanhoja, kun me lopetetaan niin kuin Mut siis paljon sellaisia, niin kuin, että sit kun ajeli autoakin, kuuntelin vaan, että ei helvetti, mun pitää kuunnella tää levy vielä niin kuin monta kertaa. Että musta tuntui, että siellä oli paljon sellaisia niin kuin juttuja, jotka ei välttämättä ekalla kerralla heti auennut, mutta
2: niin.
3: Just, että tosi siistiä, niin kuin, että oot tehnyt tän levyä. Mietit,
2: kiitos.
3: Millainen niin kuin toi prosessi on ollut, että kun sä teet biittejä, että tuleeko sulle heti niin kuin kokonainen biitti vai?
2: Ei, tossa, itse asiassa tässäkin on kyllä, niin kuin, osa näistä biiteistä on vähän semmosia, mitä on joku, niin kuin, että mä oon aina uskonut niihin biiteihin, niin on ehkä niin kuin, vaikka esimerkiksi tämä niin äskeinen laulu, mitä me kuunneltiin,
3: joo.
2: Niin se on, niin kuin, kun me tehtiin Stepan-albumia silloin joskus, niin silloin mulla oli tosi semmoinen luova putki, ja mä lähetin sille joku, aina kun mä sain jonkun biitin, mä lähetin sitten Stepalle silleen fire, fire. Sitten lopuksi se oli silleen, että tämäkin biisi voisi olla ihan hyvä, mutta siinä on joku, miksi sun piti laittaa toi outo juttu tohon noin? Mutta tää on just hyvä, mitä outoa siinä on. Niin, niin tää oli esimerkiksi semmoinen biitti, minkä mä ehdottomasti halusin, että se tulee joskus jonnekin. Ei se koko biitti välttämättä tule heti kerralla. Kyllä niitä sitten niinku
3: niin
2: tunaillaan ja kräppäillään. Niin. Sitten varsinkin, sit, kun siihen tulee ne sanat, niin sit sitä voi vielä vähän modaa ja sovittaa siihen.
3: Okei. Okay.
2: joskus tulee. Ja sitten tässä on parissa biisissä mukana Nicki Diesel-niminen tuottaja.
0: Niin mä kattelinkin jo.
3: Joo, katoin just. Että
2: joka kaa me ollaan kanssa tehty, sessaroitu paljon biittejä, sen kautta tosi kiva tehdä, sillä tulee ihan liukuhihnalta joka päivä 100 biittiä. Tai
3: no niin, just.
2: Niin,
3: just
2: että sen kaa on kiva tehdä kanssa.
3: Mätänet oli ihan niin, mikä mulla jäi ainakin heti soimaan päähän, niin kuin silleen, että mä istuin ja scrollaan ja mätänet.
2: Niin, niin se oli kaikki voidaan samoistaa.
3: Se oli siihen, todella kova.
0: Se oli hieno heti, kun näki sen nimen jo siinä levyn kannalta, tiesi, niin kuin, että okei, okay, että tää on, that's a wordplay.
1: Niin kuin, ja sitä mä ekana mietin, mä en ole siis vielä kuullut tätä levyä, niin täytyy tänään kuunnella. Ja ekana pisti silmään suoraan tuon mätänet. Sitten mä ajattelin, että ei se voi olla mistään muusta. Voiko se olla jostain muusta? Niin, mistä se voi olla?
0: Todella. Mun on pakko niinku kysyä tälleen niinku tuottajana, koska me ollaan molemmat pitkällinen tuottaja. Ja sitten kun tekee vokalistien kanssa duunia, jotka itse kirjoittaa, niin se, että niinku, henkilökohtaisesti mä en tiedä, niinku, että riittäisikö mulla esimerkiksi niinku kassit lähteä ja kirjoittaa itse niinku kokonaan solo. Koska se tuntuu melkoiselta. Se tuntuu semmoiselta vuorolta, tiedätkö, niin, että mulle ei riitä niin kuin happi kiivetä sinne päälle. Ja sitten koska niin kuin tietää se, että niin kuin itse siinä tuottamisessakin jo on niin, kuin niin paljon duunia, niin se, että sitten kun tavallaan se asia, minkä on niin kuin ulkoistanut muille jo niin kuin vuosikymmenet, niin sitten joutuu niin kuin tavallaan alkaa stressaa siitäkin. Niin, oliko se semmoinen, että kun sä läksit siihen, niin oliko se, että no nyt tää tehdään, vai oliko se silleen, että totta kai mä niin kuin osaan tämän? Vai niin kuin?
2: Kyllä siinä oli semmoista, oli se paljon epävarmuutta, mutta sitten sitä vaan niinku se tajus jotenkin, että tämä muskeli kasvaa, kun tätä vaan vörkkii silleen. Niin, aluksi, että eihän tästä tule hevon vittuun silleen, mutta niinku, kun sitä vaan duunaa, joka päivä studioille vuoden ajan, niin aamulla sinne ja opettelet vaan. Ja siis totta kai toi, niinku, toi kirjoitusprosessi on semmoinen, että se on niinku koko ajan käynyt, että mä oon menossa nukkumaan. Oi, nyt tulee. Ja sitten niinku, että se tavallaan pyörii siinä koko ajan. Ja suuri osa kaikista järkevistä ajatuksista on varmaan pöllitty joltain niin kuin järkeviltä ihmisiltä tässä näin, niin kuin, että paljon kirjoista ja kaikista jutuista. Että. Wow, mitä sä on?
3: What the hell is
1: happening? Space fart. Toi ei ole tullut varmaan kahteen kuukauteen toi soundi.
0: Kyllä, mutta siis hauskaa, että se on jälleen.
1: Tuollainen random soundi, joka aina tulee välillä kaksi kertaa vuodessa.
2: Kuulukohan toi lähetyksessä?
1: Kyllä mä luulen, että sä voit tehdä biitin sitten jälkeenpäin.
2: Se kuulosti jonkinlaiselta feedback-soundilta.
0: Joo. Mä veikkaan, että siellä joku konkka vuotaa jossain. Ehkä se on merkki, kuunnellaan lisää Pollen musaa. Onko elämä ihanaa? Kerro, mitä rakastut on toi levyn eka ja nimikko kappale suorasena. Kuunnellaan se nyt tähän väliin ja katsotaan, että mikä itikka täällä inisiossa. Jonkun mikrofonissa joku jotakin.
2: Yes.

Periaatteessa nyt se aivon määttä paska. Sun tietojen kone ei sitä jaksa. Hanki vaikka joku harrastus, puhelle sun kamujen kanssa juttuja. Jos ryhmä vajaa, huuhaa innasena ulos, tapailee uusia tuttuja. Aja

0: Jaha, spatterit loppu. Niin onko elämä ihanaa, kerro mitä rakastat, on Polar Soulin levyn nimikkobiisi. Ja niin tosiaan pakko sanoa, että kun toi on niinku levyn eka biisi, niin sehän ehkä vähän hämää. Se niinku lupaa semmoista, niinku, että tämähän on normaali räppilevy, mikä tässä on tulossa. Sitä se ei kyllä ole. Että. Mutta hieno poljento tuossa biisissä.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sä sanoit, että Nicki Diesel on noissa jossain biiseissä, ainakin parissa biisissä mies.
1: Parissa biisissä, joo.
0: Ja katoin, että viimeiseen biisiin sinne oli merkitty melkein kokonaan, onko se?
1: Asan bändi,
0: joo.
1: Itse asiassa se on niinku, meillä oli semmoinen Asa-band-levy, mitä me tehtiin 2 vuotta ja sitten se vaihdettiin roskiin. Ja sitten toi oli yksi semmoinen mun säveltämä niinku biisi, tai niinku ne musiikit ja se nauhoitettiin silloin Villa Viikkanissa niissä jossain Asa-band-sessioissa. Ja sit mä oon silleen, että ei tätä nyt voi heittää roskiin, että mä jotenkin tykkäsin siitä tosi paljon. Sitten mä laitetaan se tähän näin. Että.
0: Miksi sille levylle kävi niin?
1: No, mitäs nyt lyhyesti sanottuna.
0: Älä heitä ketään bussia alle.
1: Siis se meni silleen, että me oltiin silleen, no eka nauhoitettiin viikko niitä biisejä ja sitten jotenkin niitä lähdettiin jälkituottaa ja sitten me oltiin jotain biisejä, me tehtiin niinku vaikka kuinka monta eri versioa silleen, että mun mielestä oli niinku ihan kova soundi ja kova meininki. Ja sitten me oltiin silleen, että mä sanoin, että nyt meidän pitäisi saada niinku yksi biisi tästä näin, että kaikki on sitten tyytyväisiä ja sitten me laitettiin se niinku. Jos kaikki kokkaa yhtä aikaa, niin siitäkään ei tullut niin mitään. Niin sitten me laitettiin se kundeille. Sitten kesti 2 päivää, niin tulee eka viesti. Mielenkiintoinen mikstuura. Sitten toinen päivä tulee toinen kommentti. Mielenkiintoinen mikstuurapa hyvinkin. Sitten mä osaan silleen, se oli siinä. Me voidaan, ei tästä tule.
0: Oi paska. No mut siis, tämän takia, kerro vaan.
1: Siellä on ihan siisti, ehkä se joskus. Mulla oli semmoinen läppä, että mä halusin, silloin kun meillä oli niinku julkkari kiertue myös, mutta me soitettiin jotain muita matskuja, niin mä ajattelin, että mä olisin tehnyt semmosia kasetteja, että mä olisin piilottanut niitä eri kaupunkiin, kaikki eri versioita niistä biiseistä. Silleen, että niitä olisi ollut 10 piilotettuna jossain. Se olisi
0: kaikki erilaisia.
1: Ehkä mä teen sen vielä. Ehkä ne on jossain.
0: Niitä ei tiedä. Vähän niin kuin Trent Reznor joskus aikanaan muista keikoilla aina piilotteli uspitikkoja ainakin niin kuin venuetten vessaan.
1: Niin just.
0: Joku miettii, mikä uspi täällä on. Sitten se oli joku Nine Inch Nailsin levy, mitä kukaan ei ole koskaan kuulee.
1: Sick. Vähän sama idea, joo.
2: Okei, eli siis on niinku, mä oon niinku toivonut, että fyysiset levyt tulee takas, mutta tää on jo niinku ihan next level. Että mitä jos vaan niinku tekisi julkaisuja, ei julkaise niitä, niin lähtee vaan piilottelemaan niitä ympäri Suomeen.
0: Jonnekin Ruotsin laivan 10. kannen vessaan.
2: No niin. Levy tulossa. Missä se julkaistaan? En tiedä, kuka löytää.
0: Geo-kätkö. Voi tehdä oman apinsa. Henkilökohtaisesti mä oon itse sitä mieltä, että niinku demokratia on totta kai hyvä asia, mutta se vetovastuu niinku tietyllä tavalla ja lopullinen sanoma voima pitää olla niinku jollain, koska muuten loppujen lopuksi ei välttämättä tule ikinä niinku mitään ulos tai mitään. Se, että on hyvä, että jengillä on niinku sananvaltaa, mutta ei se tavallaan toimi monessa asiassa, jos jengillä on liikaa sananvaltaa.
1: Niin. Mä en osaa tarkallisena. Kaikki voi syytän myös itseään ja niin kuin, että en mä tiedä, miksi se sitten meni niin. Mutta toisaalta sitten se oli ihan helpotus, että pystyi menemään eteenpäin.
0: Niin,
1: siellä on kyllä ihan hienoa musiikkia olemassa, mutta se on myös aika raskasta musiikkia. Tai niin kuin silleen aika, ne sanotukset on myös aika ehkä vakavia. Ehkä siinä oli myös joku semmoinenkin juttu, että ehkä just siinä hetkellä mä sain halunnut laittaa sellaista ulos maailmaan tai jotain. Sen moni syitä sille.
3: Vakavissa sanotuksissa käy monesti myös silleen, että sä oot ihan tules, kun sä teet ne. Sä oot tulessa viikon, kun sä kuuntelet niitä, mutta sitten ne alkaa niinku jotenkin konkretisoitua, että tää on tosi raskasta tekstiä.
1: Niin.
3: Niin sitten sä et osaa enää nähdä sitä sun alkuperäisen inspiraation kauneutta sen jälkeen.
0: Jep.
3: Tommosiakin keloja tulee noista välillä, jos menee liian vakavaksi musiikki.
1: Jep.
2: No mutta ainakin jos jotain musiikkia lähtee maailmalle, niin täällä Mieto kirjoittaa, että ja siitä lähti DJ Polar Soulin LP-tilaukseen.
0: No niin,
1: kiitoksia.
2: Ei tarvinnut laittaa geokätköön, vaan se on nyt. Voin näyttää sulle Mieto tuonne kameraan, että tällainen
3: sieltä tulee sieltä.
2: Se on hieno.
0: Se on niin ei tarvi kätkeä jonnekin Rovaniemen sillan alle niitä.
1: Niin joo.
3: Mutta toi on kyllä hyvä idea, jos vetää just jonkun keikkakiertoon, niin käy aina niin kuin joka kaupunki vaan piilottaa jonnekin. Katoaa, muut menee aamupalalle hotellissa, itse lähtee vaan hihuloimaan jonnekin, että jotain onkaloa.
2: Piilottelee musiikkiin, mä dikkaan. Mitä sä teit viikon? Mä käyn vähän jemmaille musaa.
1: Sitten mun mielestä se olisi ollut siistiä, niin se olisi ollut kaikissa vähän eri versiot, kun niitä nimenomaan on miljoonia eri miksejä. Vähän dubimiksi jostain ja sitten niin kuin kaikissa erilaiset kannet. Ja, tai jotain ei välttämättä lue edes, mikä bändi saa, mutta siinä vaan lukee jotain.
0: Sitten kun ne ihmiset loppujen lopuksi löytää toisen internetin kautta, niin silleen, niin mulla on tämmönen, mullakin on tämmönen. Sitten kun alkaa puhua niistä biisistä, tajuu, ne puhuu ihan eri biisistä.
3: Niin kelaa sitten joku 6 vuotta, niin niillä on joku miitti, missä ne kuuntelee ne kaikki.

0: levyt läpi jossain nuotio äärellä ja sitten vertailee niitä.
1: Mitä mä oon tehnyt kaikki nämä vuodet?
2: Silloin aikanaan Kemmurulla oli se, niillä oli semmoinen downloadihässäkkä, se oli varmaan ensimmäinen Suomessa, että jokainen kun downloada se levy, niin se tavallaan niin miksasi sitä jokaiselle uniikin version.
1: Ai niin joo. Niin joo, oli niin muuten, oli, se joo. Oli se Kemmur, joo, missä oli Kope Härkä ja nää. Mä muistan, että kun mäkin olen, kun on hommannut se levy ja sitten oli just se joku sivu, mistä sieltä tuli eri versio, koska mä muistan, että mä oon, jos joku on soittanut jonkun biisin, mä oon vaan se, että tää on tää sama biisi, mut tää on... Eri biisi.
3: Miten se oli toteutettu?
2: Mä muistan, Miska selitti sitä mulle silleen, että se oli niinku, että tyyliin niinku Voksuraidoista oli tyyliin joku 3-4 eri versiota ja sitten oli tyyliin niinku Adlibiraitoa oli niinku eri versioita. Joo. Ja sitten niinku viiteistäkin oli niinku vähän erilaisia versioita, että se niinku periaatteessa stemeistä rakensi joka kerta niinku uniikin version sinne, että niitä stemejä ei ollut ihan hirveästi niinku kaikilla, mutta loppujen lopuksi kun ne tulee yhteen, niin kun kaikki lasketaan yhteen niinku kerrannaiset, niin siitä tulee ihan hirveä määrä niinku uniikkeja. Tavallaan erilaisia kappaleita, mitä siitä voi tulla sitä levyä, mutta tota noin...
0: Niin menisikö toi silleen, että sä uppaat tyliin jokaisen biisin jokaisen raidan erikseen nettiin, sit sä uppaat vielä niistä variantit, niin kuin vaihtoehtoversioita.
2: Juuri näin.
0: Ja sit sä painat, että tilaa levy, niin se vaan alkaa yhdistää niitä raitoja siellä internetissä, että viimeksi tehtiin näin, niin nyt tehdään näin, ja sit se muuttaa sen, ja sit se saapuu... datapakettina sulle erilaisena.
2: Juuri sillä tavalla se toimii. Mä muistan, että Miska sanoi, että se oli silloin niinku, se oli todella niinku cutting edge, että kukaan ei ollut koskaan niinku tehnyt semmoista, että se niinku, pelkästään se systeemin rakentaminen kesti joku tyyli 1,5 vuotta. Että se, oli niinku, se oli melkoinen hulluttelu. Niinku 15 vuotta sitten niinku muistan, sillä tekniikalla.
1: Mä oon niinku tehnyt niinku itselleni julkaisusta kautta, niin mä en aluksi edes tajunnut, että se on silleen. Mä olin vaan se, että onpa jännä systeemi, että sä saat sen levyn näin. Tai silleen niin oli vaan Ja sitten jossain vaiheessa, kun jollain muulla oli, sit oli vaan se, että tää on niinku sama levy, mutta onko tämä nyt sama levy?
2: Ja alun perin siitä ei pitänyt tulla edes mitään niinku virallista julkaisua, että niinku ei olisi mitään niinku virallista totuutta. Mutta sitten siitä myöhemmin tuli kuitenkin se digiversio ja mun mielestä jonkunnäköinen
1: CD.
2: Mutta pointti oli mun mielestä alun perin se, että niinku, et jokaisen version, mitä sitä levystä oli, niin piti olla uniikkeja. Mutta tota noin, idea, melkoinen idea. Kuunnellaan lisää Pollen levyä. Olen valinnut seuraavaksi biisin, jonka nimi on Huhhuh, miten erikoinen. Ja tota noin niin, Noomen.
0: Eikö sä kuunnellut levyä?
3: Mä sanoin, että ei ole sitä uutta levyä.
2: Kuunnellaan se. Myöskin, Antti, haluatko tänään osallistua lyömättömien demokurno?
3: Joo, mähän lupailin jo.
2: Mahtavaa. Yes. Erittäin hyvä. Sitä luvassa tuossa kohta, mutta eka me kuunnellaan lisää Pollea tuosta. Miten erikoinen on kappaleen nimi ja hiljentykäämme tämän äärellä.
4: Luoja on luoja, on erikoinen. Ja kun mä synnyin, oli myös esikoinen. Ekana mesto oli keksimässä näitä juttuja. Ekana vaan ruuasta muovaamassa vessasi juttuja. Oikeesti siitä on niin pitkä aika muista, mitä oli ruokana. Pimputa pianoa erikoisemmin kuin kaitsun lappa kympissä. Pianoopettaja heitti mut ulos, kun ei arvostanut dissonanssia. Mutta oli samaa mieltä, että ilman meteliä ei olisi harmoniaa. Yritin piilottaa mun demoni, pitää piilos mun demonit. En voi sille mitään, on niin erikoinen. Yritin olla gluteeniton, päihteetön, lupaus katteeton. Yritin kasvaa isoksi, elämä virtaa mun läpi. Paskaa virtaava joki virtaa mun läpi. Lempekilti rento, näin mun veli mut koki. Lisäksi on kuulemma kunnianhimoton. Ei anoo kenekään kuolla, se olis limmasta. Yritän tehdä mun jutut niin hyvin kuin pysty. Se on ilmasta, yliajatteli, yritin koin uusiksi tein. En halua mitään pahaa. Hyvä fiilis.

0: erikoinen, loistava. Ei yksikään runoilija korvaa toista.
1: DJ Polar Soul, huhu, miten erikoinen kappaleen nimi, ja heti tuli studioon viestejä useampiakin, että nyt mä ymmärrän tämän Alter Annalla vertauksen täysin. Myöskin tuli viesti, että lempi DJ studiossa X-mies ja puole suol. Terveisiä vaan sinne, kiitoksia näistä tämän.
2: Kiitos, terkkui.
1: Valveutuneet ihmiset tietää, mitä yleensä tapahtuu tähän aikaan
3: lauantaina. Tässä vaiheessa lauantaita yleensähän tapahtuu...
1: Niin onko joku, jolle pitää kertoa, että mikä on lyömättömyyden?
3: No, mä olin viime viikolla reissussa. Mä oon vähän unohtunut koko konseptin, mitä me täällä podcastisessa tehdään. Oliko tää radio?
1: Tuhannut lähimuistia.
3: Erittäin lahjakkaasti. Siellä Pandoran lippa äärellä, kun on koko viikonlopun, niin se on kuule, siitä on vaikea palata tänne sääntöjen pariin.
1: Kyllä. Joka lauantai täällä lyömättömyyden ohjelmassa yksi meistä kolmesta, minä X-mies tuolla Kossukoo, tuolla MC Solonen. Päivää lyömättömyyden demokornosta yhden kappaleen meidän kuuntelijoiden hengen tuotteita, jotka he ovat tänne laittaneet meille ruodittavaksi ja pohdittavaksi. Ja joka kerta yksi meistä sitten nappaa sieltä jotain. Ja kukaan muu meistä ei ole kuullut tätä. Se on aina sitä, joka on niin kuin valinnut sieltä, kuratoinut sen, on kuullut tämä. Ja sitten kaikki muut sitten reagoidaan tässä reaaliajassa siihen. Ja annetaan ruusuja, risuja, ruusuja, lampaita, hampaita, mitä ikinä varvaskuvia sinne, mitä tarpeen tulee. Ja aina kun meillä on joku erittäin meritoitunut vieras, niin pyydämme häntä totta kai demokorno-tuomaristoon mukaan, koska mä tiedän, että ihmisille, jotka ovat vasta niin musiikkiuransa alussa, niin heillä on aivan mahtavan tärkeää saada joltain niin ammattilaiselta, jonkunnäköistä palaa tästä. Tällä kertaa kuraation on suorittanut MC Solon. Mitä
4: sä oot löytänyt? Vaan kaikille. ei mitään liian tarkkaa kuratointia. Kirjoitin demo sinne meidän demomailiin ja ajattelin, että ensimmäinen, mikä kuulostaa siltä, että se ei ole jotenkin niinku huonolla tavalla pahahajunen, niin sillä mennään. Ja sitten mä pistin tämän soimaan ja mä tykkäsin tästä itse asiassa tosi paljon, joten tämä oli sulle hyvällä tavalla hyvähajunen demo. Ja,
3: okay.
4: Ja tässä tosi pitkä teksti, ensinnäkin arvostus siitä, että on satsattu tähän tekstiin. On jopa sen verran, että mä vähän pätkin tätä lukiessani teille. Eli tämä menee näin. Moro. Ohessa meitsin eli Bixin ja Panin Friendin uusi biisi demokornon armottomaan arvosteluun. Tehty musaa on off aika pitkään sekä tuotannon et-rappien puolella, mutta julkaisin ekan virallisen julkaisun vasta ihan hetki sitten, joten hyvin alku teillä tässä artistiudessa.
3: Okay.
4: Ollaan tavattukin Solosen ja Kosolan kanssa Stern studioilla Arabiassa about joskus 2020, mutta sen jälkeen mulla oli pitkä breikki musan tekemisen kanssa. En kyllä odota, että muistat, että se oli varmaan itselle semisti merkityksellisempi keissi.
3: Varmaan se, kun me laulettiin jotain.
4: Joo, mulla on hämmentävä muistikuva kanssa, että me ei
1: ole syöty
4: mitään.
1: Mä muistan, että kävitte laulamassa siellä jotain. Mä en ollut silloin... Mä jäin mun studioon.
4: Osa taas töö tuli, että nyt pitää mennä tonne. Ihan nälisällä, olisi just syömä. No mennään sinne.
3: Joo, mä muistin, että mä laulu kertsiin.
4: No mut anyhow. Biisi kantaa nimeä Supervoimi. Ja messissä on tuotannon puolella Bolash sekä räpeissä Snacki tiputtamassa tokan verse. Big up, Bixi.
3: No big up.
1: Snackihän on ollut, mä tiedän tämän nimen jostain. Mutta
3: tuo kuuloni, mutta siis toisaalta mun niinku... Kultakalan muisti on niinku ihan silleen, että joku voisi sanoa, että on vaan silleen, että kyllähän mä tämän tiedän. Sitten, ei mulla mitään hajua.
1: No niin juuri.
4: No, näistä jätkistä tulee iso juttu.
3: Okei.
1: Pannaan soimaan ja pidetään mikit päällä, niin voidaan tiedä, tässä reagoida reaaliajassa, jos tulee, ikinä en tiedä mitä tulee. Jos tulee jotain äärimmäisen loukkaavaa, niin saa itsekin sanoa, että tämä
4: niin
1: tämä
4: se
1: minua, minä lähden tästä menemään. Joo.

0: onko se lintu?
1: Onko se lentokone? Sehän on teräsmies.
2: Teräsmies, teräsmies.
3: Oi teräsmies, sinä olit suuremmoista.
1: Teräsmiehen tekkuja.
4: Tämä on Junnun genre, tämä
5: supersankkarihahmo. Mä ajattelin, supervoimia viittasi taas niin ainakin sinne Elastisen suuntaan mennyt, mutta ei tämä menikin jonnekin ihan niin enemmän X-miehen suuntaan.
6: Ja oliko siellä yksi asiavirhe?
5: Oli pieni asia. Mä huomasin, että te huomasitte, että heti niin kuin, tiedätkö, mulla meni vähän silleen, niin kuin, nyt lähti kyllä yksi piste tästä näin välittömästi.
6: Mikä siinä oli? Itseä ei siis sinänsä haittaa, mutta mä voin kuvitella, että jos sä nörttäät ihan kunnolla tää sarjakuva hommiin, niin toi häiritsi.
5: Siis, niin kuin olisin Batman Marvelista. Mä sanoin, että ei.
4: Ai niin, eikö se ole Marvel-hahmo?
6: Ei, se on DC.
5: DC-hahmo.
4: Niin, mun poika aina mulle noista, yep. Eikö sä nyt muista, miten päin?
6: Ehkä Pixias näki jo aikuisia, niin sitten ne ei vaan muista tämmöinen.
7: Tai mitä sitten, jos tämä oli just tällainen tarkoitusperäinen.
5: Mä luulen, että se voi olla.
6: Niin se voi olla, saada keskustelua.
4: Suuri soppa täällä valtakunnallisessa radiossa.
5: Mun on pakko sanoa, että sattuu sitä paremmissakin piirissä. En mä tiedä, niin kuin... Muistatteko tämmöistä, tai ehkä te ette olisi kuullut tämmöisestä, mutta siis tuolla Kendrick Lamar tuotti sen Black Panther soundtrackin silloin, Black Panther 1-leffaan, mikä oli, niinku se oli helvetin iso soundtrack.
4: Joo.
6: Niin ja silloin oli joku Superman Marvelin juttu vai?
5: Siinä oli vähän samanlainen case, että onko se, niin kuin mä en muista mikä se on, niin onko se toka vai kolmas biisi, ei niitä, niin niitä hittibiisejä siinä, mutta siis se on täynnä niin kuin, tiedätkö, super isoja räppäreitä. Ja joku siellä räppää Gotham Citystä tyyliin, ja sitten se on niin kuitenkin Marvel-leffa, tiedätkö?
6: Niin.
5: Ja sitten vähän silleen, niin kuin, että miten tämä on voinut mennä läpi? Tavallaan niin tehdä semmoista niin monen sadan miljoonan dollarin tuotantoa.
4: Kukaan ei uskalla sanoa
5: niin Kendrickin. Kukaan ei sano silleen, niin kuin, se ei ollut Kendrick, joka se rappasi, vaan se oli joku fiitti, kuka oli siinä Kendrickin biisissä. Silleen, niin kukaan ei ole sanonut, että se voi sanoa Gotham City tässä.
6: Mut se voi olla, että ne fiitit on tehty eri kerroilla. Että se on
5: se niin kuin, voi olla, joo.
7: Mutta niin kuin Kendrickistä niin kuin voisin palata tähän meidän demoon. Niin. Ja sen verran niin kuin nostan tapetille, nyt kun tämä kohu on niin kuin jossain määrin käsitelty. Pixias näki tästä, puhutaan vielä.
5: Vai onko?
7: Hommissa jatketaan.
6: No tästä. Niin, mennään sen siihen biisiin.
7: Mutta niin kuin sen verran voin sanoa, että aina kun me puhutaan näistä, kuunnellaan näitä demoja, niin se on sellainen, niin kuin nämä ei ole mitään universaaleja sääntöjä, että nämä on tapahduttava, että tämä on oikeaa räppiä ja musiikkia, vaan nämä on ihan puhtaasti meidän niin kuin mielipiteitä, mitä meillä syntyy tätä kuunnellessa. Niin nyt kun tämä nuotio on sytytetty, niin mä oon valmis tanssimaan sen ympärillä ja kertomaan mun mielipiteeni. Ja ensiksikin mä tykkäsin todella paljon. Niin kuin, että tämä yllätti mut silleen niin kuin kaikin puolin. Musta tuntuu, että nämä demot, mitä meille lähetetään, niin koko ajan niin kuin menee vaan niin kuin kovempi tasoisiksi tai silleen, että mä muistan, kun näitä ekan kerran ruvettiin soittaa, niin ei todellakaan ollut niin kuin tällä tasolla. Et en toki tiedä, onko tää nyt sellainen, onko tätä niin kuin hierottu kuinka kauan, mutta tykkäsin. Et jos jotain niin kuin tavallaan, niin kuin, on vaikea sanoa sellaisia asioita, niin kuin, että mitä mä niin kuin tekisin erilainen. Mä tykkäsin kummankin niin kuin tyylistä, tosi smoothit äänet. Mm. Ja no selkeästi ilmeisesti yhden läpän voisi kirjoittaa uudestaan, mutta se ei ole niin vakavaa mun mielestä. Niin vakava. Tavallaan se on hyvä, että nyt se ainakin jäi mieleen.
5: Jäi mieleen.
7: Että jos mä jotain ehkä olisin lisännyt tänne, mä dikkasin, että se oli lopussa niitä rudisämplejä, mutta mitäs ne olisi ollut niinku
4: scratchattuna?
7: Sitten se olisi ollut niinku tavallaan ihan sellainen täydellinen rap juttu.
4: Onkohan siinä tullut joku deadline, että nyt meidän kaverin piti scratchaa ne, mutta se ollaan odotettu sitä olla. 3 viikkoa, että laitetaan ne vaan.
5: Ehkä ei ole löydetty DJ:tä tai niinku...
7: Kyllä, mutta muuten olen. Mä tykkäsin tosi paljon. Ihan kiitos tästä, Bixia, Snack, ei muuta kuin uutta tötteröä vaan tulille.
4: Se oli rentouttava musaa, siinä oli sellainen lämmin syli.
5: Joo, kyllä.
4: Että jos on sellainen... Mulla oli vähän semmoinen kahvitärinä äsken, niin nyt jotenkin tuli vähän semmoinen levollisempi.
7: Mm. Kyllä.
4: Joo, ja smoothit äänet ja niin, en mä tiedä mitä muut voisin sanoa.
5: Mitä Solosella tulee mieleen?
6: Ei, sano vaan eka mun valintani, puhukaa te eka.
5: No joo, mä voisin, se että tietysti tokassa versessä, mitä nyt saatan ehkä, en lähde rokottamaan sitä nyt enempää, mutta se, että olisin ehkä tehnyt biittiä pienen reijän sille, koska niinku selkeästi MC:n ääni oli vähän tummempi kuin sillä ekalla version vetäjällä, niin oletan, että se oli Pixi, niin se tuntui niin kuin, tiedätkö, että se biitti tulee välillä sen vokaalin päälle, jolloin niin aina ei saanut selvää. Ehkä siitä Batman-läpästäkin olisi saanut paremmin selvää, jos siinä olisi ollut niin pieni reikä sille, tiedätkö, tehty sinne. Niin, niin kannattaa tehdä aina silleen, niin joka vokaalistille oma reikä sen biittiin. Ottaa siis, se sitten pois, kun se MC lähtee pois.
7: Tämä on niin kuin outo kysymys, mutta tehdäänkö aina biittiin reikiä, kun siinä on räppäri. Mä en ole ikinä kuullut mitään tällaista, että biittiin tähän reikä. Mä
6: eli se varmaan meinaa sitä, että kun biitissä on erilaisia megahertsejä, on korkeat keskiäänet ja ylääänet, niin etitään se kohta, missä ne vokaalit menee. Eli sanotaan vaikka, että ne on tuossa hertsikohdassa, niin sitten otetaan niitä hertsejä pois siitä biitistä. juuri jotta näin. Siihen tulee tilaa sille
5: MC Solanen tietää. Olen siis tätä perään kuuluttanut vuosikymmeniä.
7: Okei, no kaikkea sitä oppii.
4: Se riippuu, mitä se on rakennettu, mitä se on valettu. Eihän siinä välttämättä ole niitä, välttämättä niin, että se voi olla se tila siellä juuri jo, että se on, kaikki on ihan erilainen, kaikki äänet on.
5: Ja sehän on monesti niinku, artistilla ja tuottajalla, se monesti toimiikin jopa silleen, että kun sä tiedät, niinku, miten se sun artistin ääni on, niin sä melkein luonnollisesti jätät sinne tavallaan sen niinku, niin. Tilan, että sä tiedät, että sen ääni soi tossa, niin ei, siihen ei kannata tehdä niinku, helvetisti.
7: Joo, ja ei siis mulla vaan pakko kysyä avaa, koska tää oli itselle, toi kuulosti niin jotenkin hienolta tavalla sanoa, mutta ei tiedä, mitä tää tarkoittaa. Ja jos vaikka Biksi ja Snäki kuuntelee sen, niin nekin miettii, että mitä, mihin tehdään reikiä. Mitä, niin tavallaan se oli hyvä, niin kuin, hyvä avaus. Oliko vielä jotain? Sori, jos keskeytin.
5: Ei mitään, mä rupesin miettimään, mikä niin kuin, tavallaan helpoin tapa, jos ei niin kuin, tiedä, mitä se tehdään. Siinä on monta tapaa tehdä se, niin kuin, vaikka Trackspacer on yksi, tai käytännössä se on vaan niin kuin, semmoinen joku plugari, mikä suuthe on toinen suuthe kakkosesta eteenpäin, kaikki osaa tehdä se. Että se kuuntelee niin kuin, vaikka sitä vokaaliraitaa ja reaaliajassa niin kuin, tiputtelee
4: siitä, pois siitä,
5: ottaa pois siitä toisesta. Se on yksi tämmöinen, niin kun, ja kun puhutaan radiosoundista, niin sit, kun sä kuuntelet vaikka biisejä radiosta, niin se on niin kun semmoinen, minkä, kun sä tiedät, miltä se kuulostaa, niin sä kuulet sen jokaisessa biisissä. Koska sillä se saadaan niin kun se mahdollisimman tasaiseksi soundi, ja jolloin radion päätelimitteri ei lyttäisi tähän paskaksi sitä biisiä.
4: No on kyllä semmoisia, niiden kannattaa olla varovainen, koska kun mä hankin ton Trackspacerin ja Sothe, niin tätä pitää laittaa joka paikkaan, sit pommitommia silleen, että tästä puuttuu kaikki ätäkki näistä soundeista silleen, niin kuin, että älä laita sitä, että laita sitä vaan niin vähän, kun sä pystyt silleen. Niin.
5: Tämä on se todellinen, joka heti
4: se näyttää niin hienolta, kun se poistaa niitä.
5: Ja se tavallaan kuulostaa hyvältä, niin. Mutta sitten kun sä kuuntelet viikon päästä silleen, niin. Saatana, tässä on mitään elämää tässä biisissä.
4: Jep. Ne on kyllä hienoja plugareita, tai Sothe on kyllä tosi hieno.
6: Joo, tässä aika hyvin sanottiin jo kaikki, mitä mä itsekin kelailin. Mun mielestä toi niin kuin aivan loistava tommonen niin kuin korvalappubiisi. Just semmonen
5: hyvin sanottu.
6: Desässä matkalla Pasilaan töihin, luurit päässä. En jaksa puuttua tuohon tappeluun tuossa kaksi penkkiä eessä. Nojaan ikkunaan, itken ehkä yhden. Annan hyvän musiikin parantaa mieltäni tyylinen juttu. Tykkäsin tosi paljon. Ainoa, mikä mua niin kuin vähän pisti, oli se, että ne voksut olisi tosiaan voinut kuulla paremmin, mutta niitähän tuossa kyllä puitinkin, että miten sen pystyisi tekemään. Mutta
4: mua ei hämännyt hirveästi niin, sitä, mutta mun korvat, no mä oon eilenkin ollut viiteen asti diskossa, niin mun korvat on ehkä tuhoutunut.
6: Joo, ja siis just oli vielä jatkamasta siihen, mutta se ei ole mikään niin kuin pakollinen juttu, että et mun suosikkimusiikki saattaa olla niinku olemassa jo semmoisenaan tuolla maailmassa niinku jotain Rudi Ekoja julkaisuja tai jotain tommosia. Niinku, nehän on ihan niinku miksattuja painajaisia.
4: Meillä oli nyt ne kaksi punainen tiilikeikkaa, niin mä menin sellaisen

0: kyllä kuulin, ja sitten mä käytän vielä noita stemsejä, eli sä pystyt vaihtamaan noin niinku rummut ja boksut ja nää pois, niin sitten kun siitäkin tulee välillä vähän semmosia artefakteja, niin se oli aika mielenkiintoinen mishmash, mutta se oli pakko tehdä.
1: Ja pakko sanoa tähänkin, että kyllä ne kaikki ne Rudin lofi, siellä suuntaan.
0: Joo.
1: Valiko se Esa?
2: Anteeksi.
3: Sori.
2: Tässä oli minä.
1: Niin ne Rudin, ne lofi julkaisukin, tämä tyyli dopeimmat Jumala Seeva, niin ne on kuitenkin miksaaja, mestari Eppu Helteen miksaamia. Että tota noin, niin,
0: onks kyllä, Eppu miksannut?
1: On.
3: Mä voisin kuvitella, että kun Rudi on tuonut ne raidat, niin se...
0: Niin siinä ei ollut paljon...
1: Se on totta. Joo. Eppu on sitä itkenyt pari kertaa, niin kuin toispa nähnyt, millaista matskua hän sieltä sai, mutta niin kuin, aika hyvä tuli siihen nähdä.
0: Mä en tiennyt, että Eppu on miksi. Eppuhan on mukana tässäkin levyllä.
2: Mä katsoin,
0: kun äänittää nyt tuota ton bändin tossa.
1: Näin vähän arvoin. Ja tota noin niin.
3: Epulle terveisiä.
1: Ja myöskin se, että myöskin siinä varmaan niin, kuin niin sanottu kasettikompressio toimii hyvin paljon. Se, mikä niin kuin luonnollisesti tekee sen, että se tavallaan tekee sen saman asian, kun sä ajat niin kuin nauhaa.
0: Mut siinä ei mun mielestä ollut mitään kassui hommi. Taas tulee ruffeääni.
2: Anteeksi, se on tää kahvi.
3: Se on se rapumajoneesi, mikä oli tuolla ruokalassa.
0: Vaimolevyssä, ne oli niitä neliraiturijuttuja. Tossa oli varmaan jo ehkä jotain digitaalista teknologiaa.
1: Se voi olla
0: mut,
1: jo.
0: Mutta biitit oli mun mielestä, että EPS saa niinku luuppiva ja sit siihen vaan. Ja ehkä, ei kun Aksimhan oli siinä kanssa. Eikö Aksim ollut tekemässä?
1: Oli.
0: Jumala Seiva, joo. Okei, joo.
1: Luoja tietää.
3: Niin, eikö siinä vaiheessa alkoi olla jo silleen niin kuin ihan sinne päin hyvä soundimeininki?
0: Niin.
3: Siinä dopeimmat juonseen vaan, mutta sitten mennään niin. Sinne vaimukassuun ja vähän niin. Jää, niin ne oli...
0: Mutta ne soundaa silti hyvälle.
3: Joo, siis niin, ne nimenomaan soundaa hyvälle.
0: Joo, mutta niistä puuttuu vähän näitä taajuuksia nykyään musiikissa.
3: Mutta mun mielestä niissä on kaikista tärkein asia läsnä, ja se on se fiilis.
0: Niin, todella. Siinä on soul, eniten souli ehkä millä suomi rap levy.
3: Heittämällä.
0: Niin kuin,
3: joo, en mä tiedä,
0: kuulee silleen ne murot siellä suussa silleen niin kuin...
3: Hyvin kuvalta.
0: Mun pakko pistää näitä tunteita tulos nyt.
3: Jep.
1: No mutta näillä sanoilla saadaanko demokorno pistettua pakettiin tältä viikolta. Kiitoksia tota noin niin Miksi ja Polas ja Snäki. Todella hienoa.
2: Olis muuttiin. Hyvä meininki.
1: Lyömättömät demokorner. Tota noin niin, otetaan vielä Massalia koulu pussaa mun Turkua niminen kappale. Ja sielläkin otetaan vielä tota noin niin Pollen kanssa tässä tota... Vapaa sana. Joka kerta, monta vuotta, mä en vieläkään muista. Älä sano viimeinen sana.
2: Kuulostaa kohtalokkaat.
1: Todella kohtalokkaat. Massalia koulu, puss.

0: mies.
1: Yle on kanava, jota kuuntelet, lyömättömät ohjelma, jota kuuntelet, ja oot kuunnellut DJ Polarsoulia lyömättömien vieraan tässä viimeisen tunnin ajan. Massali ja Koulu pussas heidän Turkua tässä äskeisen biisin.
2: Heti alkoi Polle kysellä, kuka tämä on, mikä tämä on?
3: Mikä tämä on, mikä tämä on?
2: Eikö sulla hyvän kuulosta?
4: Oli mageen kuulosta, joo. Siisti, taas ääni oli silleen ja siellä oli se.
1: Kyllä.
4: Flow oli tosi persoonallinen.
1: Massali on arvostanut Pollea täällä lyömättä Mirkki-kanavalla. Hyvä, että Polle arvostaa myös Massali.
4: Wow.
1: Ehkä tästä, ei sitä ikinä tiedä, mitä tästä.
2: Ehkä teette joskus biisi.
1: Nimenomaan.
4: Niinpä.
1: Sitä ei tiedä. Polle, kiva kun oot käynyt, tullut taas pitkästä aikaa tänne. Edellistä kerrosta liian pitkään.
5: Niin on.
4: Kyllä. Kiitos kun pääsin. Mähän yritin tulla tänne jo aikaisemmin, mutta me ollaan kaikki niin busy.
1: Se on totta jo. Joo, ja siis totta on vähän silleen, että meillä kun on taas ollut keikkoja niin paljon ja sitten meillä on noin kalenterikin niin. On silleen niin suht tiukasti varattuna, niin se on niin kuin, sano levyyhtiölle, että kannattaa olla niin kuin, vähän etupellossa.
4: Niin, mutta joo. Tämä on kunnia-asia päästä tänne.
2: Ei, meidän kunnia, että olet täällä.
1: Nimenomaan.
5: Tai siis taas pitkästä aikaa, just me nähtiin Tampereen, mutta siis ihanaa, että olet täällä.
4: Kiitos.
2: Mutta hei, meillä on ollut aina tässä haastattelun lopussa tapana antaa vapaa sana about minuutiksi, että saat kertoa ihan mitä sun sydän ja sielu ehdottaa.
4: Mä oon niin tuuliailu, että ohjatkaa mua vähän.
1: No siis, me ollaan kyselty sulta kaikkea, mutta aina on varmaan jotain, mitä miettää juttu kysyä. Tai niin,
5: onko tulossa jotain pollekeikkoja, mitä ikinä.
1: Levykierto.
2: Onko joku levy piilotettu jo jonnekin? Mitä sulla on? Onko sulla jotain salaisuuksia, mitä sä haluat jakaa? Haluatko sä vaan lähettää terveisiä perheelle? Mitä sä haluat tehdä?
4: Terveisiä perheelle, joo. Mitähän mä nyt haluaisin sanoa? En mun nyt oikeastaan halua puhua mistään mun tulevastakaan musasta, koska pitää vähän,
2: niin kuulemma
4: nykyään pitäisi vähän gatekeepaakin asioita. Mä näin vaan joku semmoisen Instagram-postauksen. Toi, mikä se on se, Kenny Beats.
1: Joo, Kenny Beats.
4: Joku rantin silleen, että jengi voisi vähän enemmän gatekeepaa, että kun se toi, mikä se toi, Tame Impala, että kun se alkoi tekemään sitä musaa, niin se olisi, lähti netissä, että tekee sillä neliraiturilla. Sitten kaikki pellet osti sen neliraiturin. Että gatekeepatkaa enemmän, teillä on kaikille sama soundi.
1: No joo, Kenny on vähän niin kuin...
4: Kyllä se on aika siistiä, kun noita tutoriaaleja on tuolla. Yep. Kyllä mä niin kuin dikkaan, kun jengi jakaa niin kuin tietoa tuolla.
1: Se on ihan totta. Mutta Kennyllä on pointti, että kyllä aika paljon kuulee niin kuin Teemiin palan kuulosta musaa.
4: Niin, mutta se on ihan hyvä vaikute kyllä kanssa.
1: No on se kyllä. ei ole pakko kertoa mitä. Tomi voi vähän vääntää kädestä tuossa, mutta tota noin...
4: Niin, mitähän mä nyt...
1: Kerro tämän levyn jälkeen, mitä seuraavaksi? Et sä nyt vielä eläkkeelle jää.
4: En. Mihin mä menen siis? Ei mulla mitään muut niinku paikkaa, mihin
1: himaan taas.
4: Vähän niinku South Parkissa ne tappaa Saddam Hussein, niin se päätyy aina sinne helvettiin. nyt pitkästä aikaa päässyt tekemään siis vähän kyllä sitä musiikkia, mutta siitä nyt ei varmaan puhuta. Mutta se on tosi kivaa, kun nyt on vähän sellainen niinku... Kun sit kun ei luo mitään, niin sit tulee vähän semmonen niinku tyhjä olo.
1: Olenko edes olemassa just?
4: Niin, juuri tämä. Ja senkin takia tämä levy piti tehdä, että olen taas jotenkin olemassa. Ja keikkoja tämän kanssa, niin nyt ei ole toistaiseksi sovittunut, mutta kesällä oli Tavastialla, oli julkkari ja sitten oli Konepaja räppäivässä ja sitten Kallio Blockparteilla. Ja sitten niin kuin syksyllä, kun kukaan ei vielä tiennyt mitään tästä levystä, niin ja muakaan ei mainostettu, mutta mä kävin niin kuin tekemään semmoisia salalämpäyskeikkoja, niin kuin mä olin Rukalla ja sitten Tampereen TTT-klubilla, siis Masan uuden bändin niitä ennen. Ja siinä oli vähän sellaista stand-upia ja semmoista. Mä olin siis ihan ekaa kertaa niin kuin yksin lavalla vetää näitä ja itselleen DJ:nä. Ja...
2: Oliko sulla niin kuin DJ-setti käännetty toisinpäin?
4: Ei, se on siellä, että mä vähän juoksin, mulla oli langaton mikki ja sitten mä tulin, menin ja siinä oli...
1: Jännä.
4: Se oli aikamoinen spektakkeli. Siinä oli aluksi vähän sellaista ambienttia, sitten siinä tuli tällaista stand-upia ja sitten tuli räppiä. Ja sitten mä kuulin mikä tämä on, The Rap Show. Oliko siinä Tuomio ja Kone, tai sitten Kriso puhui siitä, että Tuomiolla ja Koneella oli ongintaa niiden keikalla. mä olin silleen, että Tomma niin pöllinen. Ja silleen respektinä mä kerroin aina, että tää on pöllitty Tuomiolta ja Koneelta, mutta nyt tulee ongintaa.
5: Siis huhhuh.
4: Multishow.
5: Siis todellakin. Nyt se on aika nuota leveli.
4: Tietokilpailu oli myös.
1: Mä haluan aina jos on pubivisa, niin minä haluan sen. Tota noin, kiitoksia tästä. Polle, hieno levy. Menkää tsekkaa Polle levy.
2: Kyllä, menkää tsekkaa se.
1: Juuri näin. Ja
4: saa levykauppajaksesta.
1: Ja ensi...
4: Täällä ei saa mainostaa varmaan.
2: Ei saa mainostaa. Mutta me ei voi estää, jos sä puhut ja sekoilet menemään.
4: Ai niin joo. Mä en ole täällä töissä.
5: Jep.
1: Tota, joo. Kiitos tästä. Kuullaan vielä Pollen mätänet, koska niin kun tää oli, mun mielestä tää nimi oli niin hyvä, että kun mä näin tän nimen tuossa levyn kannassa, mä tiesin heti, tai toivoin, että toivottavasti tää kertoo siitä, mistä mä luulen, että tää kertoo. Ja tota noin, niin kuullaan mätänet niminen kappale. Kiitos Antti, että tuli.
2: Kiitos.
4: Ihanaa olla täällä.

0: Splash, ouch.
1: Ouch. Tota noin, niin Polar Soul Mätänet on kappale nimi. Unohtui aivan kokonaan semmonen homma, että tota, hyvä ihminen, sinä aika kuulet ääntäni tällä hetkellä. Kerro meille, millaista freestyle me vedetään seuraavaksi.
2: Hei, otetaanko taas joku sellainen, että joku aihe vaihtuu, sitten me vedetään jotain ihan randomia. Miltä kuulostaa?
3: Eikö se ole vähän ollut niin kuin 12 vuotta semmoinen?
1: On se kyllä melkoinen.
2: Onko? Ei, mä siis kelasin, että mä nyt keksin jotain ihan, ihan niin kuin out of the box.
1: Arvostan yritystä.
3: Okay. Hyvin yritystä.
1: Ajatus on tärkeä.
2: No, mutta mä luotan, että meidän kuulijoilta löytyy joku.
3: Se on vähän niin kuin Nokia. Hyvä yritys.
2: Niin. Niin just. Okei, okay, siis. Okay.
1: No niin, tota noin, koska WhatsApp ei toimi, niin tulkaa lyömattomat.fi, sieltä löytyy lyömättömien Lolo, se on meidän Irkki-kanava. Tulkaa sinne, kertokaa millaista freestylea vedetään seuraavaksi. Se on tota noin, niin teillä on tämä seuraava biisi aikaa, sen esittää meille Misokisti ja Domo Gacha Day on kappaleen nimi. Ja tota noin, niin Misokistilta tuli myöskin kokonainen levy, että tota noin.
2: Okei.
1: Okay. Misokisti, mä luulen, että tälleen, niin kun, jos sä oot kuunnellut Pollen haastista, niin tää Misokisti-levy menee kyllä aika silleen niin kun mukavasti sen perään. Että,
2: All right. Tätä.

0: Misokisti ja Domo Gacha Day niminen kappale tuoreelta Misokistin levyltä. Tota, mä en oikein niin kuin, saanut selvää, että mitä jengi niin kuin, halusi täällä tätä freestylea. Jengi luuli, että tämä Misokistin biisi on freestylea.
1: Ehkä se oli. Jos oli, niin oli tosi hyvää freestylea.
2: No oli kyllä, kieltämättä. Pakko sanoa, että kaveris get talent.
0: Tota noin niin, Vaino freestylea pyydetty.
2: Mitä niinku Vaino freestyle tehdään? Onko se, että kaikki vainottaa?
1: Mua vainottaa! Ja sit joku asia siihen. Mitä se menisi?
2: No siis tavallaan mä tykkään tästä ajatuksesta, koska moni asia vainottaa. Niin kun, musta tuntuu, että mitä vanhemmaksi tulee, niin...
1: Ne vainoo,
2: ennen mä tykkäsin kahvistakin, nyt sekin on vaan silleen uhka.
0: Tehdäänpä nyt silleen, että ensimmäinen oikeasti niin kuin varteen otettava ehdotus täältä. Nämä kaikki ehdotukset on niin paskoja.
1: Että ei lähde nyt hauku ihmisiä.
0: No haukuun, kun ne antaa nämä huonoja ehdotuksia.
1: Onko ne huonoja ihmisiä?
0: On, on.
1: Ei, no, ne koita ei, nyt ei, löytää ei. Hyviä ihmisiä josta.
0: Ne ihmiset saattaa olla tosi hyviä.
1: Okei.
0: Okay. Mutta niitä ehdotukset saattaa tällä hetkellä vaan tosi paskoja.
1: Okei. Okay.
0: Niin tota noin, niin, no. jos ne antaa ensimmäinen hyvä freestyle-ehdotus, niin sillä mennään.
2: Täällä kirjoitettiin.
1: Mun mielestä jos oli, siinä on hyvä.
0: Se on ihan hyvä. Itse asiassa sinä olet hyvä ihminen, sinä...
1: Hei! Jaa, ottakaa mallia.
2: Vaino, rimmattää sana.
0: Rimmattää sana, sekin on...
2: Täällä kirjoitetaan myös, jos olisi, on kyllä niin perus, mutta se toimii. Mä siitä samaa mieltä.
1: Näin se on.
0: No, totta. No otetaanko jos olisi?
1: Pitkästä aikaa.
0: No, otetaan se.
1: Se on, se on aika harvina.
2: Vanha kunnon.
0: On niin loistava biitti, että tota noin, sillä... Siihen
1: eli antakaa asioita, mitä voisi olla. Jos olisin yksinhuoltaja äiti, jos olisin korruptoitunut poliisi, jos olisin gynekologi, urologi, jos olisin karate-ekspertti, siis jos olisin feikki martial artist opettaja. Niin voisi päin.
2: Tuossa tuli yllättävän monta niin kuin, mihin mä identifioidun.
0: Feikki Martela.
2: Joo, just.
1: Semmosta mä oon haaveillut semmoista Instagram-tilistä, missä mä vaan niin kuin, pysäyttelen ajatuksen voimalla droneja. Silleen vaan, että näin se itse asiassa tehdään. Electro power! Ja sitten ne vaan droneet pysähtyy, mutta oikeasti ihan friendi vaan hidastaa sen droneen siihen videon.
0: Kappaleen. Se johtuu siitä, että sä haluaisit olla jedi.
1: Näin se on.
0: Noniin. Onks jengi valmi?
2: Joo, yes. Joo, totta kai.
0: Hyvä.
2: Kyllä, kyllä.
0: Löysin loistavan biitin, tota noin, Commonin D'Angelon Ghetto Heaven-niminen kappale.
2: Toistaiseksi en tiedä vielä, missä on.
1: Ykkönen,
2: jep.
1: Kakkonen, kolmonen ja nelonen. Jos olisin, varmaan nyt, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos olisin, jos

Mä olisin vaan silleen, että mökötän täällä lisää. Ihan vaan perihito vaatteesta. Tekis kyllä mieli saada tänne eri vaatteet, kun alkaa tää ojan pohja haisee. Ja totta kai kun vaimo huus mulle, niin tuli housuun vähän shaisee, kun säikä.

0: jos olisin.
1: Vaimo paossa, mä oisin pihalla, onkalossa raossa,
0: jos olisin.
1: Vaimo paossa,
0: jos olisin.
1: Vaimo paossa,
0: jos olisin.
1: Vaimo paossa, mä oisin pihalla, jossa
2: jos olisin poliittisesti epä.

sellaista ja joidenkin mielestä se on raju. Yeah. Ei muuta kuin haluutsä haistella näitä sukkia, yeah. Ime kukkia, yeah. Ime tukkia. Yeah. Elämä on aina suoraa, ylämäkeä, välillä siinä on vitusti mutkia.

0: Ai jos mä oisin hukas.
1: Jos olisi Fortnite-hahmo.
2: Jos olisi Fortnite-hahmo, mulla olisi pyssy ja tanssisi kuin Snoop Doggi. Ja sanoin, että mun nimi olisi luultavasti White Boob Jobby 86. Jep, ja mulla tuli oma mappi valittuu. Ja se on mun suosikki, se on ihan uusi. Musta tuntuu, että mä oon Fortnite-hahmojen tulevaisuus. Ne

0: Sukoski.
1: Toi muuten, toi voi, mä käsittää aika väärinkin. Niin
2: on. Vai ja sitä Kosola. Koska...
1: Fortnite skinny.
3: No niin. Nyt on kyllä pakko sanoa kiitos kaikille ihan mahtavista freestyle-aiheista, mut nyt oli niin kuin yllättävä freestyle-biit.
2: Mun mielestä on loistava biitti.
1: Oli hyvä, mä tykkäsin tosi paljon.
3: Joo, todella hyvä. Meni taikuri vähän solmuun, mutta just hyvä.
2: Pannaan sitä vielä. Eino Antiväkki oli viime viikolla vieraana. Kossu missasi sen. Jos sä missasit, hyvä kuulija, sen. Se löytyy Yle Areenasta kyllä, niin kuin kaikki lyömättömien jaksot viimeisen vuoden ajalta. Löytyy jopa videona. Vielä voitte mennä katsomaan, millaiset himmeet lihakset Einolla on.
3: Ullalle.

0: ja X-mies.
1: Yle X. Ei, no Antti Väkki on edelleen primea.
2: Edelleen primea, ja jos joku on primea, niin DJ Polar Soul, joka oli meidän vieraana tässä. Jos tämä meni sulta ohi, niin ei hätää. Tämä lähetys löytyy Yle Areenasta seuraavat 12 vuotta.
3: DJ Polar Elvis has left the building.
2: Ja ihastelen tässä tämän levyn kantta. Tämä on kyllä hieno. Oli tosi kiva. Turista ja töristä. Mitä se X-mies siellä kaivaa puhelinta? Sulla on joku...
1: Mä katselin, että vielä kerkiä viikon salaliiton tähän.
3: Oh yes.
1: Tähän lauantai-iltaan kaivamaan, mutta sitä kuunnellaan vähän Kosso ei ollut viime viikolla Crack and Smack.
2: Crack and Smack
1: is back.
2: Okay.
1: Niin sanotusti. Mä muistan silloin, kun Lyömättömät aloitti niin radiossa, niin silloin mä soitin paljon.
3: Silloin me vettiin paljon crackia.
1: Ja smackia, kyllä. Aina livenä radiossa. Oh. Mutta pitkän aikaa kukaan vetänyt, mutta nyt he ovat niinku back, niin When the Magic Comes on kappale nimi, mikä itse asiassa tavallaan nimeen sopii tosi hyvin. Pako Versailles tässä messissä, tämmöistä hyvää rytmimuna esiin, ja sitten sen jälkeen mä kerron teille viikon salaliiton.
2: Okei. Okay.
3: Yeah.

0: mies.
1: Yle X on kanavan nimi, lyömättömätön ohjelman nimi, Crack and Smack ja siis Crack and Smack, mun pitää nyt kerrankin sanoa normaalisti, koska joku kuitenkin haluaa etsiä. No siis Areenasta löytää nämä biisilistat kyllä kuitenkin.
2: Pakko sanoa, niin, että mä jotenkin mielsin ja muistin ton Crack and Smackin ihan erilaiseksi musiikiksi.
3: Tää on kyllä hauskaa, hyvä että korjasit, koska mä olin itse silleen, että no niin, tää oli Crack and Smack.
1: Crack and Smack.
3: Niin, siitä, en mä muistanut. Joo,
1: crack and Smack. Ja siis, ja Esa on oikeassa, koska ne teki erilaista musaa. Se oli enemmän breiksiä silloin.
2: Siis mä muistin, että se olisi ollut niinku ihan sellaista, että se on niinku skuutteri.
1: No melkein, se oli jopa melkein semmoista silloin, kyllä.
2: Okay.
1: Sä muistat ihan oikein. Koska niinku, jotenkin tässä vuosien saatossa siitä on tullut enemmän niinku akustista, enemmän tämmöistä niinku...
2: Joo.
1: Tähän, se on muistuttaa oikeita musiikkia, mutta siis silleen...
3: Miksi niinku, kukaan muuten tehnyt nakustinen levy?
1: Nakustinen? Varmaan on joku.
2: Nakustista musiikkia.
3: Mä voisin kuvitella vaan joku... Mikä tää on tää, juontaa kaikkia isoja ohjelmia, pitkä blondi hiukset mies.
1: No Marko Bjurson.
3: Eikö Sami, mikä se on se, semmonen komea äijä semmonen.
1: Ah siis,
3: mä sanoin, Marko Bjurson, mutta siis toi... Sami Kuronen.
1: Sami Kuronenkin, just
3: niin. Sille vaan semmonen akustinen kitara.
2: Katsellaanko vähän videoita.
3: Semmonen, joka peittää just jos pippelin, tiedät sä, kohan ja sitten vaan soittamaan, niin aipa, puhu, kylälää.
2: Sami Kuronen,
1: Sami, ota yhteyttä, tää sulle levy.
3: Tekisi ite, mutta kun on nää pömpötykset.
4: Viikon salaliitto.
1: Tiedättekö te, tuleeko teille ikinä, tiedättekö te kotona, kun tulee sellainen olo, että joku tuijottaa ja sit sä katot ikkuna eikä siellä ole ketään.
3: Ja siellä on joku. Eikö joo?
1: Siellä on joku. Siellä on Esa.
5: Halo. Halo. Lähetään doka. Lähetään Prahaan.
3: Onko sulla yhtään Prahaa?
1: Lähetään Prahaan. Mulla on nyt tieteellinen selitys sille ahdistukselle.
2: Joo.
1: Se on sun internet, joka tuijottaa.
3: Okei.
1: Joo, Science Dailyssä oli tämmönen artikkeli asiasta tässä männä viikolta. Me ollaan puhuttu tästä ennenkin, mutta niin kuin nyt tämä on. Kyllä tästä voi pienet vainot vetää sitä syksylläkin, koska tää on ihan silleen, tää on nyt todellinen asia. Saksassa tutkijat on osoittanut, että ihan tavallisella wifi-signaalilla pystyy tunnistamaan ja seuraamaan ihmisiä huoneessa.
3: Mm.
1: Ei tarvita kameraa.
3: Olen tietoinen tästä.
1: Ei mitään antoreita. Nimenomaan. Ei edes, sulla ei tarvitse puhelinta eikä mitään. Wifi-signaali heijastuu kehosta ja sen heijastuman pystyy lukemaan ja mittaamaan niin tarkasti, että sillä näkee, että missä sä oot siellä huoneessa.
3: Niin eikö siinä näy ihan niin kuin käsien ääriviivakki periaatteessa? Että sä, jos sä liikut vaan hitaasti siellä, niin sut pystyy hahmottamaan.
1: Jos sä liikut vaan hitaasti, joo. kyllä. Juuri näin.
2: Eli onko tää nyt siis, no joo, okei, ei mitään meitä sanomatta. Mutta siis joo, kyllä, joo, okei, mielenkiintoista. Mistä tää tutkimus oli? Mistä sä oot päätynyt tällaiseen infon ääreen?
1: Siis Science Daily, tää on ihan niin kuin oikea tämmönen tiedesaitti, ja tää oli Saksassa Karlsruhen yliopistossa.
3: Ja toi on kuitenkin jo parikymmentä vuotta vanhaa tietoa siinä mielessä, että se on Jenkkien armeijalla ollut hallussa toi teknologia jo pitkään.
1: No siis onhan wifi-teknologia ollut olemassa
3: 30-40 vuotta.
1: Niin, helvetin pitkään, mutta
3: jos tuo tulee nyt meille julkiseksi tiedoksi, niin toi on kuitenkin ollut jo kaikissa CIA-podcasteissa ja muissa niin kuin semmoinen hyvin...
2: Ei niitä yhtä asiaa, mutta mulla on uusi reititin.
1: mä tiedän, että sulla on uusi reititin.
3: Meneekö se Prahan kautta IP vai miten se toimii?
2: Ei, kun siis se on sellainen, että mä oikeastaan... Itse asiassa nyt mä en ole ihan varma, että mistä se on. Mutta siis se on ihan todella... Se on jonkun firman niin kuin vanha... reititin.
3: Mun mielestä on vaan siistiä, että sä oot täällä.
2: Uskokaa tai älkää, hän on täällä tänään. Koskaan ei tiedä, missä hän on seuraavaksi.
1: Mutta siis mä mietin jopa semmoista, tiedäkö, niin mä ostin nyt just itse himaan kanssa uuden reitittimen tuossa joku aika sitten, tiedätte sen, fiilistelin sitä ihan vitusti.
2: Mm-hmm.
1: Niin kun mä mietin sitä, että mitä enemmän niihin tulee, tiedäkö, megahertsiä ja gigahertsiä, tiedätkö, niin, että se, totta kai se liikenne on nopeampaa siinä, mutta myöskin se tarkoittaa sitä, sehän on fyysisesti niin kuin, niin se menee, että mitä nopeampaa se liikenne on, niin sitä nopeampaa se pystyy myös skannaamaan kaiken siellä sisällä.
3: Niin, että jos sulla on supernopea netti, niin sit sun wifi on kanssa supernopea vai?
1: Ei se netin nopeus, mutta siis mä meinaan, että...
3: Siis mun kauhuskenaariossa mä mietin tällä hetkellä sitä hirmu superälytietokonetta, joka vaan päättää murhaa kaikki, niin onko se nyt silleen, että se vaan näkee reaaliajassa, missä me kaikki juostaan, vaikka sillä ei ole silmiä, koska se vaan katsoo sitä wifi energiakenttää se.
1: No mä luulen, että siinä alkaa tulla jo niinku tavallaan fysiikka vastaan, että koko maailma ei välttämättä pysty silleen ihan, mutta kyllä mä luulen, että niinku jotain yhtä tiettyä huonetta varmaan pystyisi niinku tällä teknologialla ihan silleen niinku helposti, melkein reaaliajassa, koska niinku se, että ne joku wifi 7 signaali tavallaan on jo niin korkean taajuuden signaali, että tota, sillä, sillä varmaan pystyy se reaaliajassa katselemaan, että Solonen on
3: nakkiheilu,
1: se on, se on munas.
3: Joo, siellä se taputtelee.
1: Siellä se taputtelee.
2: Siellä se taputtelee. Noin,
1: niin, ihan vaan tiedoksi tässä, että jos vainottaa himassa, niin kannattaa vainottaa, koska niin kuin sinua seurataan koko ajan.
2: Siis mun mielestä on. Vainot on, nyt on muuten hyvä olla. Vainot on vähän niin kuin sellainen, niin kuin, siis, mikä parantaa urheilusuoritusta, tyyppinen juttu. Niin kuin siis oot vaikka oot hölkkälenkillä, rupeaa vainottaa, juokset
3: kuuluu, varmasti. Kuuluuko oot pimeällä juoksemassa ja kuuluuko raksahtaa iso oksa vieressä metsässä?
2: 20% vauhtia.
3: Sulla tulee oikeesti, sulla tulee ihan niin kuin uusi leveli sun
1: aika paranee 10 sekunnilla.
2: Jep. Vainot niin kuin lisää sellaista adrenaliinin tuotantoa saletti ja se vaikuttaa niin kuin kaikkiin niin kuin, no siis urheilusuorituksiin varmaan. En tiedä, mitä sä nostatko niin kuin penkkiä tulee, rupeaa painottaa. Ei välttämättä, mutta voi.
1: Voi olla.
2: Voi olla.
3: Näin se on. Ja siis onhan siitäkin se tarina, että lapsi jäi auto alle, niin äiti tuli ja nosti sen auton pois.
2: Alkoikohan sitä vainottaa?
3: Niin, sitä rupeaa vainottaa, että ei tota voi kuolla tuohon.

0: Ai, ai, ai.
1: Okei. Okay. Kuunnellaan Altarannalla Artismin kirjoilla. Tämä oli se biisi, mitä mä fiilistelin viime viikolla Tomille.
2: Yes.
1: Artismin kirjoilla.
2: Artismin kirjoilla.
1: Helvetin hieno kappale. Ja ensi viikolla Altarannalla meillä vieraana.
2: Come on.
3: Purppuran punaisena. Se on luova prosessi. Saan siitä kikseni. Tai sit en usko. Epäilen ehkä. Tää syö kyllä tosi usein kaiken ilon elämässä.

0: Twisti. Happotekno desantti del tähti piste tähti.
1: Alter Annola artismin kirjolla biisistä suoraan. Ei naamaa juttu Business City. Käytännössä samalla alueella liikutaan. Tämän jälkeen mulla on ehkä toinen vielä niin kuin viikon salaliitto, mutta ei oikeastaan salaliitto, se on vaan niin kuin vähän tämmöistä dystopiaa.
2: No niin.

0: Suomestakin Yhdysvaltain Washingtonin valkoisen talon tietojärjestelmä.
1: Pidätkö itseäsi tai kavereitasi jossain mielessä rikollista?
2: Sanoisin, että liikutaan hämärän rajamailla.
3: Liikutaan kyllä hämärän rajamailla. Business City, ei naamaa, ei juttu. Olen iloinen siitä, että Business City on päällä ihan kuin olisi mihinkään ikinä mennytkään.
4: Musta tuntuu, että ne on ollut täällä monta vuotta koko ajan.
3: Se on
4: niin
3: totta.
4: Kuin kuuluukin.
3: Ne julkaisee mun mielestä silleen niin kuin hyvällä tahilla. Se on mun mielestä ihan niin kuin...
4: Se on totta.
3: Se on, silleen pitäisi julkaista. Mä lupasin teille äsken vähän dystopiaa tuossa noin... hetkinen, Tomi jutteli biisin aikana. Me puhuttiin siis off-airissa, ei on-airissa. Siitä, oli... Tämmönen siis applikaatio, mikä lukee ihmisten mikroilmeitä.
4: Joo, ja osaa päätellä, että mitä ihminen jätti sanomatta tai vähän mietiskeli sanovansa tai vastaavaa.
3: Juuri näin. Myöskin se on aina mukava kehitys. Myöskin tämä seuraava on todella, todella hyvä kehitys. DARPA, tiedätte tämä Amerikan puolustusministeriön tutkimusviraston ihmiset, jotka keksi internetin sillä aikana.
4: Ja etämaan järjestyksen.
3: Ja väitetysti paljon kaikkea muuta. Niin nyt oli ensimmäinen tämmönen niin kuin onnistunut testi, F-16 hävittäjä, mitä ohjaa tekoäly kokonaan.
5: Aha.
3: Miltä tää kuulostaa?
5: No ei toi tavallaan yllätä. Mä just törmäsin vähän kanssa uutiseen, missä joku aivoleikkaus oli tehty tekoälyavusteisesti.
3: Joo, mäkin näin
5: se
3: joo.
5: Niin tavallaan se, että ne ohjaa hävittäjä, niin mä jotenkin näen, että se on vielä helpompaa. Niin kuin tavallaan. Koska niin kuin aivokirurgiassa niin kuin silleen se endgame voi olla tosi paljon pienemmällä virheellä niin kuin fataali. En nyt sano, että F1 lentäminen silleen, että jos sä nyt teet pienen virheen, niin sulla on ehkä aikaa korjata sitä silleen, niin kuin, mutta en tiedä.
4: Mutta jos miettii vaikka, miten droneilla tekoäly toimii, niin kuin, että sehän on tosi supertarkka, ja sitten, että sä näet niitä vaikka semmosia, että lähtee kerralla joku 800 droneja ilmaan. Ne pitää toisiinsa etäisyyden. Eli periaatteessa toi mahdollistaa sen, että sä voit tehdä vain jostain 100 hävittäjästä semmoisen parven, joka tulee niin kuin, että sä oot etukäteen hiirellä piirtänyt jo, että mikä sen lopputuloksen pitää olla.
5: Ja ne lentää kaikki samalla.
4: Sitten menee vaan ihan täysin samassa niin kuin ja semmoinen vähän niin kuin ampiaisparvi, lintuparvi tyylinen homma. Niin.
3: Ampiaisparvi on oikein. Mä oon miettinyt pitkän aikaa silloin aikanaan, kun tuli ne ensimmäiset ehkä tämmöiset niin kuin swarmidronet. Niin siinä oli vähän semmoinen, te olette pelannut tyyli jotain red alerttia tai vaikka
4: kaksia
3: tai jotain tämmöinen. Joo, nimenomaan. Niin se, että kun sä vaan hiirellä niin kuin maalaat siitä ne 20 jotain juttua, sitten klikkaat tonne, ne kaikki lähtee niin kuin seuraa sinne ja sitten kuitenkin niin kuin jokainen löytää oman reitin eikä niin kuin törmää toisensa tyylisesti. Ja niin se swarmiteknologia on ollut silleen niin kuin joka vuosi näkee, miten se menee niin kuin parempaa, no siis isompaa suuntaan. Nyt kesällä mä olin katsomassa Amsterdamissa uuden hämähäkkimiesleffan semmoista, heillä on semmoinen hullun hieno näytös, missä oli niin kuin, se oli nimenomaan joku 800 drone, mitkä niin kuin muodosti semmoinen aivan valtavia niin kuin taideteoksia, animoituja taideteoksia niin kuin taivaalla. Ja niin mietin vaan silleen niin kuin, että niin, että nyt ollaan tässä vaiheessa, tiedätkö, että niin kuin jokainen niistä, mitä Marvel on tehnyt, niin kuin aina edelleen on ollut niin kuin aina edellistä uusi on ollut edellistä hienompi. Mm. Se on aina niin kuin, tiedätkö, niin kuin maailman paras drone show, kunnes tulee taas sitten seuraava, joka on niin kuin vielä parempi, koska teknologia on kehittynyt. Niin sitten kun mä mietin sen, että niin, että okei, että nyt F-16, että ne niin kuin alkaa olla droneja käytännössä, että tekoäly ohjaa niitä ja sä voit niin kuin etäohjata niitä, tai sitten sä voit laittaa sen vaan silleen tyyliin, että siellä jossain, tiedätkö, joku istuu siellä kontissa ja sitten se niin kuin hiirellä maalaa siitä niin kuin ne niin kuin jossain strategiapelissä maalaa ne 8F16 ja klikkaa, niin ne vaan lähtee.
4: Voisi jotenkin kuvitella, että noissa on silti niin kuin aina sit joku ihminen myös vahtimassa sitä operaatioa niin kuin sille todella tarkkaan ja todella läsnä per kone, eikä silleen, että yksi vahtii koko swarmia tai vastaavaa.
3: Tässä DARPAn testissä,
4: mikä... Anteeksi, mä jatkan tätä juttua vaan sen verran. Tästä mä palaan siihen mielikuvaan, että nyt kun nuo hullut on kasaamassa armeijoitaan tuolla noin, ja jos rytisää jossain vaiheessa, niin meneekö tämä kaikki vaan siihen, että se, kenen maalan kovimmat videopelaajat, niin dominoi?
3: Kyllä, tämä pitää paikkaa.
5: Siis ainakin se vaikuttaisi.
4: Suomessa on ainakin kovia CS-jengejä ja paljon kunnon hitoa hiki PC-jengiä, niin kyllä me ollaan vahvoilla, jos millä
3: tuli. Ja tässä, tällä testilennolla nimenomaan siellä oli niin kuin oikea ihminen siellä F-16 sisällä kyllä, niin kuin, että jos se tekoäly kusee, niin se pystyy sen, paljon se 500 miljardia maksaa kuitenkin se hävittää, niin silloin se ihminen sitä varten, niin kuin, että se pystyy ottaa se itse niin kuin hallintaansa, mutta sen ei tarvinnut tehdä mitään, että se käytännössä istuu vaan niin kuin kädet puuskassa siinä. Mm. Ja siis tähän Tomin pointtiin, niin sillehän tämä koko niin kuin Venäjä-Ukraina-sotakin tuolla on mennyt, siellä niin käytännössä jengi pelaa niin kuin pleikkaohjaimilla. Mm. Ne lentelee niin droneja, ja sinne jengiä on rekrytty nimenomaan, tiedäkö, niin kuin siis, kodipelaaja. Ja...
5: Joo, yeah, poistin.
4: Eikö droneilla on vielä joku niiden tyylin taktinen nero, niin se on joku tyyli Vovin pelaaja. Et se ei ole enää mikä armeija, vaan se on kaivettu jostain.
3: Ne on kuollut kaikki ne armeijat.
5: Joo, jos mä poistin TikTokin ja elän nyt sellaista, seuraavaksi poistan jonkun muun asian, en tiedä vielä mikä se on. Mutta siellä mä muistan, että mua aisti todella paljon, kun siellä oli sellainen joku niin kuin suomalainen dude, joka on ollut drone-lentäjä, onko se nyt niin kuin just Ukrainassa. Sitten kun se selitti sitä niin kuin jotenkin niin kasuaalisti, että kuinka helppoa se on ja silleen, niin kuin, että miten se tapahtuu aktuaalisti, kun sä vaan lennät johonkin toinen. Sitten tuli vaan sellainen, niin kuin, että ahistus just nimenomaan se. Että
3: se on vähän liian kasuaalia.
5: Joo, tai siis jotenkin...
3: Liian helppoa.
5: Niin, että tavallaan, että jos mä saan joskus tuollaisen niin kuin drone-mahdollisuuden, niin mä vaan hyppään sen dronen kyytiin ja ajan sen johonkin aurinkoon. Vaan...
4: Mutta toi on kyllä siis, okei, tää nyt on vähän outo aihe pyöriä, mut fiilistellään nyt sitten tätä. Mutta et, kun on armeijat, nämä on rakentanut koko infran sen pohjalta, että ei ole mitään droneja tai että se on enemmänkin jalkaväki ja saakeli. Ja yhtäkkiä toi flippaa kaiken, niin kela kuinka iso summa on pistetty rahaa hukkaan, kun siellä lentää semmoisen 40 euron muovin palasi, joka posauttelee 100 tonnin juttuja.
3: Ja kuinka monta ihmistä on pistetty hukkaan ihan niin.
4: Mm-hmm. Ihan hirveä. Rakkautta ja rauhaa.
5: Kyllä.
3: Se on joo, kyllä mä luulen, niin sodan käynti on muuttunut todella paljon tässä niin kuin, sanotaan viimeisen jopa 5 vuoden aikana. Että,
4: mun mielestä takaisin miekkoon. Ja ainoastaan vaan, että...
3: Pistol niin at dawn.
4: Niin kuin, mikä se oli se, missä Brad Pitt näytteli sitä kreikkalaista puoljumalaa? Mikä se...
3: Siis Troija vai?
4: Troija, joo. Koska siinä oli se eka mylly. Niin mun mielestä sillä periaatteella pitäisi olla, että niinku maan kovin vastaa maan kovin. Tiedätkö, ne pressat tulee vaan sieltä ja ne pressat miekkailee. Ja sitten on vaan niinku eeppinen matsi.
3: Mä oltais kovilla. Stuppi hakkaa kenen.
4: Siis nimenomaan. Stuppi hakkaa siis kaikki.
5: Joiskin tavallaan niinku kova vaatimus silleen, että kun tulee maan presidentti, niin sen niinku nimenomaan pitäisi
4: pitäis mennä puolustaa. Sun pitää olla aika eeppinen myllyttää.
5: Sitten on vaan silleen, että joku tulee niinku, nyt me vallataan Suomi, on vaan se Stuppi vaan alkaa
3: saman. Varsakaalia kanaa joka päivä.
5: Juoksee rappi.
4: Ja siis Stuppi on ihan jäätävässä kunnossa.
5: Ei no, niin se pieksisi kyllä paljon jengiä.
3: Me ollaan hyvissä. No niin. Nia Archives. Tää tuli muutama viikko sitten tää levy mua harmittaa. Mä oon joka viikko yrittänyt päästä soittaa tätä, mutta en oo päässyt soittamaan. Tää oli siis mikä tää oli joku Emotional Junglist oli tän levyn nimi. Ja tässä on Get Me Down niminen kappale. Georgia Smith on mukana. Ja siis tää on tosiaankin tämmöstä Kellokoskella kiellettyä tunteellista junkaa.
4: Oh no.
5: Ei oo siis, ei tätä emäntyrittäjä tiellä soita.
3: Ei saa.

0: Nia Archives, brittiläinen DJ-tuottaja, laulaja. Levyllään Emotional Junglist, Get Me Down on kappale nimi George Smith mukana. Ja te tiedätte, Tomi, te tiedätte, että kun niin kuin Amen Cutit ja Mimmi Vox, mä olen myyty.
1: Joo, mäkin. Joo, sama homma. Ei sille oikein mitään maha.
0: Ei sille oikein mitään maha.
1: Vaikka olisi maha.
0: On muista fressiä kuulla tuommoista musiikkia. Mulla on vähän silleen niin kuin drum and bassin kanssa käydä semmoinen juttu nyt tässä viimeisen vuoden aikana, että niin kuin semmoinen perus brittiläinen drum and bass soundi on niin silleen niin kuin siitä on tullut niin formulainen tietyllä tavalla, että kaikki tekee niin kuin tavallaan se saman dropia, ne soundit on aika samanlaisia. Mä oon ehkä vähän silleen niin kuin kyllästynyt. Tai niin kuin, no, haluaisin aina vähän jotain.
1: Mulla on hyviä uutisia sulle, koska eilen yöllä mä saatoin vahingossa keksiä ihan uuden niin kuin subgenren.
0: No.
1: Ja musta tuntuu, että mun pitää rupea tekemään sellaista, niin kuin, siis siinä on vähän, se on niin kuin, vähän niin kuin, mä en tiedä oikein mitä sitä selittäisi, kun mulla ei ole vielä mitään sellaista kuvaavaa nimeä sille. Mutta okay. Siinä on vähän niin kuin kaikki.
0: Siinä on vähän niukkaan.
1: Jep, niin kuin, jos sitä voi niin kuin sen paremmin selittää.
0: Anna
1: niin
0: vähän jotain
1: liittää.
0: Tämä ei vielä kerro.
1: Jos sä mietit kaikkia genrejä, mitä sulle tulee äkkiseltään mieleen, niin siinä ne on.
0: Siinä ne on.
1: Siinä ne on kaikki samassa yhdessä 3 minuutin paketissa, kun niitä alkaa tulee.
0: Okei.
1: Okay. Ehkä ihan joka genre ei saada joka biisiin, mutta yritys on kova.
0: Katsotaan. Sun pitää tehdä mulle biisi, mikä edustaa sen. Siitä mä niinku tiedän.
1: Olisiko se niinku Jadakore?
0: Se on erittäin hyvä nimisekin. Mutta mulle tuli tällä viikolla tämmönen artisti, että kun Genic, Tactics on kappaleen nimi, tuli hyvä tuore tuolta Britteen maalta. Ja tää tekee mun mielestä tämmöstä niin kuin modernia drum and bassia silleen, että tää on tavallaan niin kuin sitä, mitä jengi tekee, mutta tässä on vähän niin kuin törkeämpi meininki vielä, tiedäkö? Vaikka niin kuin se, tavallaan se soundi nykyään kuuluu, että se on niin kuin törkeä, mutta tää on niin kuin vielä vähän törkeämpi.

0: jotka soi ensimmäisissä kotibileissä. I feel so close to you right now. Kappaleita, joilla täytit MP3-soittimen.
1: Ja aivan ihanaa viikonlopun starttia joka Iikalle siellä. Se on kuulkaa Yle X Throwbackin aika jälleen kerran. Elikkä 8 asti meikäläinen, eli Papana Naama tykittää sulle parhainta mahdollista nostalgista jytkettä ja jytkeen tynkääkin.

Ja mehän lähdetään kuule isosti sisään. Vähän tämmöstä keskiluokan rock'n'rollia. Ehkäpä nyt tälle meidän ikäluokalle sopivasti. Zen Cafe kertoo, miten ne hommat tapahtuu aamuisin.

0: Britney Spears, If You Seek Amy, sekä ennen sitä sen Kafe aamuisin starttailee Yleks Throwbackia. Täällä tosiaan papana naama edelleen kesähessuilemassa ja jatkan tosiaan myös kesän jälkeen tuolla pohditte, että täällä ei taida vomma olla, niin ei, minä se täällä edelleen. Ja Toni kirjoittelee tuonne WhatsAppiin, että muistan kun tämä biisin niin sanottu piiloviesti tuli esiin, kirjoitin siitä ehkä jopa Galtsun päiväkirjaa muina journalisteina, tosiaan If You Seek Amy. Siitähän tulee sana fuck, jos joku ei sitä vielä tiennyt. Ja mähän siis rakastan tämmöistä piiloviestien laittoa, että joskus, jos jossain pitää sanoa semmoinen niin kuin suuri luku, niin mä aina sitten sanon, että 715 517, niin siinä saa sitten kansa pohtia, että oliko tässä nyt joku diipimpi merkitys. Ja sehän se, kuulkaa, diippi vasta olikin. Ja hei, WhatsAppiin voi laittaa viestiä 0444216888. Kerro biisitoiveita tai mitä ikinä. Myöhemmin tässä lähetyksessä tulos muun muassa The Darknessia ja Jessie J:tä.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh my sisters, yeah. So sweet, so beautiful.

0: Outlandish ja Aisha.
1: Wow.
0: Tämä yhteyttä taisi itse asiassa Suomessakin juuri esiintyä tuolla Helsinki City Festeillä, joten voin mielestäni flexata, että olen kuullut tämän biisin livenä jonkun aidan läpi, kun kävelin sinne alueelle. Että mutta hei, Yle X Throwbackin parissa olemme. WhatsAppiin voi laittaa viestiä numero 0444216888. Ja myöhemmin tässä lähetyksessä tulossa muun muassa vähän Brick and Lacey and Synkkiä ja kaikenlaisia klassikoita. Ihan kohta myös Kerliä ja Turmion kätilöitä. Siitähän minä niin kovin tykkään. Ja ohjelma tosiaan, jota kuuntelet, on Yle X Throwback. Eli nostalgista hittiä laidasta laita. Ja tämä on se ehkä räppilaita siellä, koska Steen ykköstä kuuntelemme. Biisin nimi Terrorist.

meikäläisellä vähän terroristiolo, koska mun koti on sellaisessa kunnossa, että sitä voisi kutsua varmaan biologiseksi sodankäynniksi, kutsua sinne yhtään ketään. Mulla on kaverikin tulossa viikonloppuna käymään. Mä en siis sitä yhtään ehtinyt hinkata, koska tapojeni mukaisesti piti tehdä semmoinen ihan pieteetillä hinkkaus, mutta jäin sitten oikeasti järjestelemään jotain mun 5000 meikkikynää. Että prioriteetit ovat kunnossa, mutta kerro, mitä sinun viikonloppusi kuuluu. Onko se sitten bioterrorismia vai jotain muuta? WhatsAppi voi laittaa viestiä. Numero on 044-421-6888. Ja seuraavaksi biisi, jossa mielestäni maailmanrumin sinkun kansi. Tässä on siis Jessie J, Nicki Minaj ja Ariana Grande. Ja ne on niin kuin, jokaisen niistä kuva on otettu jostain eri fotoshootista. Yksi näyttää passikuvalta, yksi on niin kuin screenshot jostain tyyli musiikkivideosta ja yhdessä niin kuin, yksi näyttää vaan siis vihreältä. Jotenkin semmoiselta harmaan vihreältä, ei edes Shrekin vihreältä, koska sehän vasta olisikin kiva sävy, mutta no me ei nyt onneksi sitä visuaalisuutta tässä voi, niin kuin, tai siitä voida kärsiä, vaan voimme ihan nauttia tästä kieunnasta, jota muuten tehdään siis ihan suurella otteella. Tämä on Bang Bang!

Kyllä se on viikonloppustartti täällä Yle X Throwbackissa ja Paapananaama. Eli sinne edelleen kesä hessuilemassa vomman tilalla. Ja olin täällä tosiaan ihan vuoden loppuun asti. Tuli se välillä hämmennystä herättä, että kuka ihme täällä huutaa pi. Ja se, kuka tässä seuraavaksi huutaa, on kuule rock'n'rollin Kaiku Turmion kätilöt. Hehän pistää kuule piiskaten pyhä maa.

No se on kyllä taattu liekkiemojin paikka WhatsAppissa, kun Turmion kätilöt soi. Pyhä Maali tosiaan kappaleen nimeä WhatsAppissakin. Peema juuri laittaa kuvaa ja kirjoittaa, että aijuku kyllä tämän tahtiin syntyy hatsunemi, kun hiuspompulat ihan sanoko minkä luikauksella. Upealta näyttää so far. Kiinnostelee, miltä sitten lopputulos näyttää. Mutta seuraavaksi sitten vähän eteellisimpää tunnelmia, koska Joonas olisi vuorostaan laittanut kuvaa oikein jostain lämpenevästä. Kamiinasta. Ja ehkä tämä seuraava kappale menee sitten niihin tunnelmiin enempi. Kerli ja Walking on Air. Siis tässä on kyllä taas niinku oikein labyrintti mystikkaa. Tiettäkö, semmoisen usvan keskellä vaan hiiviskellään menemään semmoisina

Kerli Walking on Air täällä WhatsAppin puolella hevossorsa nimimerkki laittaa, että ei tällaista voi olla, että kätilöiden jälkeen uni tulee liikenteessä, kun eka nostetaan hyvä meno päälle ja heti perästä tippuu. Mutta ihan tälleen aasin siltana sitten saadaankin seuraava biisi, koska Essi toivoi Gimmelin Lentoon. Ja sitähän me sitten laitetaan, niin saadaan se tunnelma lentoon.

Gimmel kuulija toiveena. Gimmel oli itse asiassa ensimmäinen artisti, jolle ihan itse keikalle ostin liput ja halusin mennä katsomaan siellä jossain Varkauden missä liian salissa. Istuin itse asiassa, kun he esiintyi. Siis se oli vaan semmoinen oikeasti legit luentosali, missä pidetään jotain aamuavauksia. Näin. Minä istuin siellä, siis mulla oli irtokarkit mukana ja minä söin niitä ja katsoin sitä Gimmelia. Mä en tiedä, miten keikolla pitäisi käyttäytyä, mutta toisaalta se olisi ihan power move nykyäänkin mennäkin keikalle sille irttaripussi sylissä ja sitten vaahmia niitä. Niitä menemään, kun siellä joku Beyoncé pistämässä parasta showtaan päälle. Mutta hei, vartin päästä saada vähän The Darknessiin ja Kelly Clarksoniin, mutta tähän väliin taas kuulija toivetta. Aino kaipaili soutamisen motivaatioksi Scooterin How Much Is The Fishia. Ja mulle tulee nyt tässä tämmöinen niinku mielikuva, että ollaan ensin käyty torilla ostamassa kalaa, mutta sitten ollaan kysytty, että how much is the fish? Ja sitten se fish on ollut ihan niinku hell wetting expensive. Niin sitten on pitänyt perin

Nyt oli kyllä rajua settiä sieltä. Scooter, how much is the fish? Tässä yhdistetään niin kuin kaikki parhaat mahdolliset elementit. On tämmöistä ihme säkkipelin kaltaista ja sitten on lehmän kello. Niin kuin aivan kaikki kivat asiat. On sinne laitettu, joten sepäät vasta mukavaa. WhatsAppi voi tosiaan tuon kaltaisia kuulia toiveita laittaa 0444216888. Ja kaikenlaista muutakin kuulumista voi sinne laittaa. Pistä vaikka kuva, mitä teet. Paitsi jos paskalla olet, niin sitä en minun välttämättä tarvitse näin. No ihan sama, no niin, mennään vaan kuulkaa. Jatketaan eteenpäin. Yllätyin, että tämä biisi on itse asiassa ilmestynyt ihan 2000-luvun puolella. Ei ole ysärihitti tämä, vaikka kovasti jotenkin päässäni assosion sen siihen. Tarviks mulle sanoa, mikä tää on? No, sanon kuitenkin varuilta. NSYNC! Bye, bye, bye.

Cardinal Official sekä Eikön Dangerous. Sinä kuuntelet Yle X Throwbackia. Täällä 8 asti soitan parasta ja toisinaan myös paskinta nostalgiaa jytää tuolta 2000-luvun alkupuolelta. Ja meillähän on, kuulkaa, seuraavaksi aikamoista hitin tynkää taas kerran kuulija toiveena nimittäin Lotalta Yeah Yeah Yesin Heads Will Roll ja tietenkin tästä se A-Track Remix.

No kyllähän ne päät irtoa, kun giljotiinissa konsanaa. Yeah, yeah, yes, heads will roll. Mistä tulikin giljotiinista mieleen fun fact? Tiesittekö, että silloin, kun siellä on Ranskassa niitä giljotiineja kovasti käyteltiin, niin tuli siis semmoinen hiustrendi, että leikattiin tosi semmoinen lyhyt kantipikku polkka, kun ne rikkaat porhot meni sinne leikattavaksi, ne päät leikattavaksi, niin sitten niitä leikattiin ne hiuksetkin ennen sitä, että ne ei niin jotenkaan ole tiellä, koska no näköjään ne sitten voi olla tiellä. Niin sitten kansa katsoo, että näyttäpä kivalta ja sitten alkaa itsekin leikkaamaan semmoista, että joo, kaikenlaista muotia ja kaikenlaista faktaa me saadaan täällä yleäksi troopakissa kaiken muun lisäksi. Ja seuraava hauska fakta seuraavaan biisiin liittyen on se, että mulla oli siis tää Xboxissa ja sitten mä luukutin tätä, kun mä pelasin Vice City ja sehän ei niin kuin yhtään sovi, kun mä siellä ajelen joidenkin pikkurikollisten päällä mun semmoisella kuppasella autolla, kun sitten siellä soi tämä Avril Lavigne, My Happy Ending.

Avril Lavigne, My Happy Ending. Ja Antti laittaa tällä WhatsAppin puolelle, että ootko varma, ettei se ollut mun Xboxilla ihan sama muisto itsellä. Musta tuntuu, että me kaikki ollaan siis eletty tämä sama nuoruus. Ja näköjään tämä GTS yliajelu on ollut sille yleinen harrastus, koska Tonikin laittaa täällä, että on myös lisännyt muun muassa U2 sen Beautiful Day, että se on kuulemma ollut loistava biisi tähän nimenomaiseen yliajeluun. Mutta joo, hei kuulkaas, yliajelusta ja kaikesta muusta kivasta voi tuolla WhatsAppin puolella puhua 0444216888. Kerro mitä teet, kerro mitä haluat kuulla ja saatana kerro vaikka mitä haluat elää. Ihan sama. Siis nyt tähtee kuulkaa semmoinen biisi, että oksat on niin sanotusti poistuneet. Siis jumala, iso tää ukko hirnuu menemään tässä biisissä. Mulla on semmoinen playlist, missä on niin kuin kaikkien aikojen kovimmat biisit, siis niin kuin äänekkäin. Tää on yksi niistä, The Darkness, I Believe in a Thing Called Love.

Oikeesti, tämä karaokessa mä vannon, että siinä ei yhtään ilon jäänyttä ole. Se on sitä mun henkilökohtaista yliajamista. The darkness, I believe in a thing called love. Ja Yle X Throwback täällä ensimmäinen tunti takana 8 asti siis kuuntelemme parasta mahdollista, toisinaan myös vähemmän parasta nostalgiamusaa tuolta Milleniumin taitteesta. Että miten mä nyt selitän 2000-luvun alusta? Ja kyllä mun pitää jotenkin kohta oppia tämä slogani sanomaan. Myöhemmin kuitenkin tässä lähetyksessä soitossa muun muassa Rihanna ja Weezeria ja vartin päästä saada vähän Gwen Stefanii, Pinkkiä, muutamia kuulijatoiveita, kaikenmoista jytinä, leishenia. Ja kuulijatoive on myös tämäkin. Tänne sitä horisonttia saatana ja Shadow Moses.

guys, on Shadow Moses ja Jonna täällä WhatsApp-puolella herännyt. This is Sandby Turtle, kuten tuosta biisistä voisi melkein tälleen väärin kuulla. Ja mä mietin, että joku voisi tämmönen suomalainen yhtye tehdä sitten biisin, mikä kuulostaa siltä, että lauletaan, että tämä on kurkkumopo, saatana! Että siitä vaan, saa käyttöön. Nyt ehkä vähemmän semmoista karjuntaa ja kevyesti voimme tuolla rannan kupeessa keinoa menemään. Kelly Clarkson ja Breakaway.

Sasha Dith ja Russian Girls. Ja Jonna tätä oikein osuvasti kuvaili WhatsAppin puolella, että onpas ihana höyrykone ja lateksi siihen tuoksunen biisi. Ja on kuulee aika hikiset naiset siinä musiikkivideollakin. Sitä on joskus kaikenmoisissa kotibileissä tiirailtu menemään. Ja hei, Yle X Throwback täällä täydessä vauhdissa Papananaama eli Sinipuikoissa tosiaan Vomman tilalla tähän kesän ja kesän jälkeenkin. WhatsAppiin voi he laittaa viestiä 0444216888. Kuulija toiveitakin meillä on kaiken moista tullut ja niitä aika paljon saamme pian kuulla. Mutta pian kuullaan myös muun muassa vähän Pinkkiä ja Selena Gomezia. Tämä on kuitenkin J. Vanhatalon toive. Klassikko suorastaan The Shapeshifters viemme tuonne diskosykköseen. Se on Lola's Theme. Mä en tiedä kuka Lola, mutta You Go Girl.

on suorastaan manifestointia. I'm a different person, yeah. Siellä Shapeshifters Lola Steam kuulijatoiveena, joista mennäänkö seuraavan kuulijatoiveeseen. Täällä oli poimiskellaan viimeisiä viinimarjoja oikein tuolla metsän kupeessa. Kivalta näyttää, vaikka siis itselläni kyllä on traumat marjojen poiminnasta, kun joskus siis äitini kanssa kävin niitä poimimassa. Ja lapsena siis ja sitten pissalla yritin käydä siellä jossain puskan kupeessa. Siis minähän siis kengillä niin kusin aivan täysin. Ja mä en sen jälkeen kyykkykuseella pystynyt menemään, koska traumat siellä sykkii yhä. Mutta tosiaan tässä jatketaan. Kaunis aurinkoinen ilta ja hyvää musiikkia seurana. Voisiko soittaa Alexander Rybakin Fairy Tale Norjan tänään menehtyneen kuninkaan kunniaksi? Että tässä sitten Haraldin muistolle sitä satua.

Kyllä se viulu vinkuu kuin kumikana konsanaan, Alexander Rybak Fairy Tale kuulijatoivetta saatiin Yle X Throwbackissa. Pian lisää kuulijatoivetta, siellä muun muassa Volbeat ja Shakiraa tulossa. Tähän väliin kuitenkin oikein tämmöistä eronnut mutsirokkia. Siis minä toivon, että olisin hirveässä tupakkakierteessä, keski-ikäinen masentunut, ja tätä voisin oikein huutolaulaa jossain mun asuntoautossa. Pink ja Who Knew?

Niko oli tätä Pinkin huunnyytä luukuttanut aamulla työmatkalla. Ja tiedättekö, ainoa asia, mikä on parempaa kuin tuplaluukutus, on tuplalutkutus. Tästä kuulkaa Ollin toivetta. Twice like you are.

No kyllähän nyt yhdet pakolliset K-popit tänne, se on kuulkaa Rip Papana naaman K-pop show. Sinä olit tähti, joka loistit kirkkaammin kuin kukaan muu. Ja tiedättekö, seuraava biisi on semmonen, joka siis soi siinä sarjassa, tämmöisessä lastensarjassa, missä oli siis Zendaya ja Bella Thorne. Jaksoakaan en ole sitä koskaan nähnyt, mutta tämä oli kerran siis RuPaul's Drag Raceissa niin kuin lip-sync-biisi. Ja tämä lähtee niin kuin semmosilla lujuuksilla, että se on kuulkaa taas ajokortti pois, jos kukaan siellä ratissa on, kun tämä soi. Selena Gomez ja Shake It Up.

alkaa juhlaa täällä Yle X Throwbackissa. Perjantai, mitä korkeimmillaan, kukkeimmillaan, joillekin myös kosteimmillaan. Yle X Throwback tosiaan on se, mitä sinä täällä kuuntelet. Selena Gomez, Shake It Up. Hanna muistaa. Sanoi, että Shake It Up oli paras ohjelma ikinä. Ja sinäkin, jos minkäänlaista muistelua tai muuta tulee mieleen, niin 044-421-6888 on se numero WhatsAppissa. Nyt kyllä sanoi semmoisella niin kuin intonaatiolla tuon WhatsAppissa, että sieltä tuli se pissa vatsa. Joka tapauksessa kuulija toiveesta, kato siis, solmuun menin. Riku oli pyydellyt isän 60V-synttäreille matka musiikiksi Vol Beat.

Still Counting Yleäks Throwbackissa. Kuulija toivetta siinä kuultiin, josta päästäänkin seuraavaan kuulija toiveensa, jonka oli Kosar lähettänyt. Hän toivoi Shakiran ikiklassikkoa Whenever, Wherever, ja siinähän vasta kuule hitti onkin. Minä siis Shakiraa niin kovin rakastin silloin joskus vitosluokalla, niin tämähän oli siis melkoinen hitti.

Shakira, whenever, wherever. Siis tiedätkö, mä niin rakastin Shakiraa. Mulla oli semmoinen Shakira-pulpetti, mikä oli täynnä vaan Shakiran kuvia, mitä mä leikkasin jostain Mix-lehdestä. Sitten mä muistan, että mulla oli jotenkin lapsena silleen leveä lantio tai kehittynyt lantio, sanotaanko näin. Niin sitten kun Shakira oli semmoinen niin kuin lantionainen, niin minä sitä oikein ihailen katoin. Ja siis muistan, että aina peilin edessä siinä kattelin sitä mun lantio, että tämä näyttääkö ihan kuin Shakiran lantiolta. Mutta se kuule stoppasi lyhyen se peilissä keimailu, kun mä TV:stä näin ton jonkun Halloween-elokuvan. Ja sitten siinä on semmoinen jump scare, että siis Michael Myers tulee sieltä, kun Jamie Lee Curtis katsoo itseään jostain ikkunasta, niin sitä heijastuksesta siis Michael Myers siellä takana kurkistaa. Ja hän mä tuossa jälkeen peiliin uskaltanut niinku missään määrin katsoa. Että joo, jos haluatte vähentää lasten tällaista niin kuin huono itsetuntoisuutta ja peiliin tuijottelu, niin näyttäkää niille joku tämmöinen Halloween-kauhuelokuva. Anyway, tää on Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

0: kuule ei saa sinua päästä pois. Ja vartin päästä me ei saada päästä pois kuulija toiveena Destination Calabria. Ja soi myös J-Louta. Ja mitäs kaikkea muuta meillä täällä on? No ihan sama jinkku tuli päälle. Nonni, moro.
1: YleX Throwback. 2000-luvun parhaat throwback-biisit. Sulle.
0: Nyt lähtee sellainen rykä. Puhuva kone. Siis musta on ihana, kun artistille ja biisillä on sama nimi, koska tää on Puhuva kone. Puhuva kone.
2: Puhuva

Siis mä rakastan, miten kun sä sanoit, Suomen nuorinta hip-hopia. Niin kuin upea intonaatio. Puhuva kone ja puhuva kone. Se soi Yle X Throwbackissa, jossa pikkuhiljaa lähestytään viimeistä tuntia.

Rika Lees, Love is Wicked. Tiedättekö, lapsuudesta muistan vain kaksi asiaa hyvin visuaalisesti. Uskonnon tunnilta ne spitaaliset ja sitten, että miten kiiltävät nahkahousut toisella näistä oli siinä musavideossa. Se oli kuulkaa semmoista. Ja hei, WhatsAppi elää ja voi hyvin 0444216888. Nils on laittanut, että kyllä kelpaa olla puimassa. Musa kattaus aika jees ja kaikkien toivebiisit osui myös omaan makuun. Mahtavaa iltaa kaikille. Nilsille myös kuule aivan ihanaa iltaa, viikonloppua ja kaikenmoisia ihania päiviä. Ja saadaankin tästä sitten toivetta heti perään. Ilmari oli, tai sanotaanko hänen sanojensa mukaan, takapenkin vintiöt matkamusaksi toivovat Alex Gaudinon Destination Calabria. Terveisin, joko kohta ollaan perillä.

tarinaa on enemmän kuin meikäläisellä Ben & Jerry's purkin jälkeen. Ja kuulkaa nyt vähän Jennifer Lopezia On The Floor. Siis tiedättekö tästä se versio, mikä on YouTubessa, mihin on remiksattu Lumikista sitä noitaa? Missä se... se on joku Ota omena prinssi Derekin tapaa se video. Mä siteeraan sitä oikeasti varmaan joka päivä, kun se noita huutaa tämän biitin päälle, että ota! Ota omiin! Mä en tiedä, miksi tää on maailman hauskin juttu. Anyway, joo, mä en nyt ala tämän biisin päälle huutamaan, että kuunnellaan tää ihan vaan tälle itekseen.

Tämä biisi kuulostaa just siltä, että kiveeksistä lähtee verenkierto, kun niin tiukat farkut. Hannakin kirjoittelee WhatsAppiin, että kyllä nyt blessataan meitä Disneyn kasvattamia. Siinä Jonas Brothers ja Burn, ja sinä kuuntelet Yle X Throwbackia vielä 8 asti. Meikäläinen, eli Papananaama, eli Sini täällä soittelee parhaita nostalgisia hittejä. Tulossa lisää musiikkia, no totta kai, Lola. Tulossa siis kuulijatoiveita vähän Tuve Luuta ja David Gettaa. Tähän väliin Taylor Swiftia. I knew you were trouble.

Mika Teukka, eli Taylor Swift, I Knew You Were Trouble. Hänhän itse asiassa just puhui tästä kappaleesta, että tästä piti olla alun perin semmoinen riistävä balladi, mutta sitten tämä tuottaja Max Martin oli sille, että tehdäänkö tuossa dubstep-biisi. Ja siitähän sitten tuli tämmöinen oikea hitti, ja siis minä olen sitä mieltä, että kaikista balladeista pitäisi tehdä dubstep-versiot. Ja riistävää, raastavaa semmoista itkua, mutta semmoisella rankalla kädellä, saadaan lisää Papa Roachilta, She Loves Me Not.

on taas näitä biisejä, joiden takia minä haluaisin omistaa auton, että voisin siellä auton hiljaisuudessa huutaa liikenteessä sitten. Mä olisin niin semmoinen road rage-tyyppi. En sen takia, että mua ärsyttäisi välttämättä ne muut ajat, vaan sen takia, että musta olisi vaan kiva siis huutaa tämmöisiä kappaleita siellä, että itsekseni siellä rageisin menemään. Mutta hei, Yleks Throwback täällä edelleen 8 asti. Vielä eritään tässä lähetyksessä kuulla Beyoncéita, Chad Krogeria ja vartin päästä Rihannaa. Nytten kuulija toiveena tuli sitten Tuve Luuta, Habits, Stay High.

se vaan kamoissa kuule pysyy, mutta toivottavasti sinun perjantai-iltasi on ehkä vähemmän päihtynyt. Siis mä en keksi mitään. Mä oon siis siltaa tosta. Että ehkä minä oon vaan hiljaa ja annan musiikin puhua puolestaan. Weezeria, Island in the Sun. Siis mä muistan, kun meidän Windows PC:ssä, ekassa PC:ssä oli joku random Weezerin musavideo jostain syystä.

Rihanna ja Ponder Replay. Täällä joku Sahalla Trukin kanssa rimpuileva vuorotyöläinen kehuskelee. Tämän päivän musa kattausta on kuulemma ollut todella hyvä ja se on ihanaa kuulla. Ja osa kiitoshan kuuluu myös teille, koska te olette näitä toiveita myös lähettäneet. Ja seuraava kappale kuuluu myös sinne. Nimittäin David Guettan Sun Goes Down-kappaleta toivottiin. Ja tässä se nyt on.

Teini unelmaa Katy Perryltä ennen sitä kuultiin David Charvettin Leap of Faith. Ja tämä on tosiaan Yle X Throwback. Tarjoilemme täällä parasta ja tosiaan myös paskintaa nostalgiamusiikkia tuolta 2000-luvulta. Seuraavasta onkin sitä oikein kärkikastia, semmoinen helmi, mitä moni ei muista. Siis olisiko itse asiassa jopa Ozonein laulaja tai yksi niistä laulajista, niin jonkinlaista solo-uraa on yrittänyt Crazy Loop nimellä. Ja sitten on sama niminen kappale tullut ulos ja tämähän on siis melekonen tuotos.

Ai että mä rakastan tämmöistä yhden aivosolun musiikkia. Crazy Loop, samanniminen kappale ja vielä sulussa mmmmä, jos se ei tullut selväksi, että sitä siinä kappaleessa lauletaan. Ja sitten rockipuolelle mennään Offspringin kanssa, you're gonna go far, kid. Noin ei minulle kukaan koskaan sanonut ja tässä minä olen.

Gwen Stefani, Rich Girl. Maailman epäsamaistuttavin biisi ainakin meikäläiselle. Ihan vinkkiä tuonne ylempään päätyyn, että minunkin palkkaa saa ihan vapaasti nostaa. Minä en siitä valita tai mitään. Mutta seuraavaksi Fire Rockin parin Chad Kroeger, Hero.

Olispa kuule viskilasi kädessä kilistelemässä sambaarin nurkassa oikein masentuneena sitten eron jälkeen. Tätä biisiä kuunnelleen. Chad Kroeger Nickelbackistäkin tuttu tyyppi ja Hero. Ja eikö kuule taas toiseen laita. Fintelligence kyselee, että mikä boogie? Mä rakastan sanoa tätä, että ketä boogie. Tää oli joku meemi joskus, eikö ollutkin?

Tämä biisi englanniksi on Looks Good Like a Moonbone. Hyvältä näyttää niin kuin kuuluukin. Nonni rää. Ja eikö seuraava. Yleks Throwback täällä tosiaan käynnissä 8 asti. Vielä muutama biisi erittäin kuulla. Papana naama eli Sini Puikoissa. Ja tämä on Jamelia Superstar.

Ja tässä alkaakin meidän perjantai-ilta, jota kuinkin kohta olla lopuillaan, Jamelia Superstar. Ja hei, YleX Throwback tosiaan aina perjantaisin olen täällä 5-8. Ja Areenasta voi myös kuunnella ja katsoa kaikki biisilistat läpi. Mutta Beyoncé Sweet Dreams ja Sophie Ellis Bextory heti perään. Se on moro!

Alice Baxter, jolla on vielä tärkeämpi sanoma tässä näin. Murder on the dance floor, kun seuraavat 2 tuntia yläksän taajuuksella pelkkää murhaa. Musiikillista murhaa, elektronisen musiikin murhaa. Iso kiitos vielä Throwbackille. Mä oon DJ Orion ja tarjoilen sitä itteensä seuraavat 2 tuntia. Mahtavaa, että oot matkassa. Nyt mennään.

Viime lauantaina olin mökillä ja heräsin siinä kello 5 aamulla siihen, että mulle tuli tunne, että kaikki ei ole nyt kunnossa. Ja siinä kun pyöriskelin, niin mä huomasin yhtäkkiä, että hetkinen, että mun kankussa on jotain, mitä siellä ei aiemmin ole ollut. Ja mä tajusin heti, että punkki, hyi, valot päälle, nyt ei ole aikaa millekään punkkipihdeille, vaan raivoilla väänsin sen sieltä irti ja katoin, kun se heilutteli pikkujalkoja sinne. Mä en tiedä, mihin mä heitin sen, mutta jossain siellä huoneen lattialla se varmaan vieläkin on. Et sillä lailla, tiedättekö, elämä on arvaamatonta, kaikkea ei voi kontrolloida, sä et ikinä tiedä, mitä seuraavaksi kankustasi löydät, mihin sä yllä heräät tai mihin sun imukärsä joutuu, jos olet punkki. Voin kertoa, että se on vielä

jotakin siellä kankussa. Ja mä en tiedä, kävikö Eka Van Dahl samanlaisen kokemuksen läpi, kun hän kirjoitti tämän seuraavan biisin. Mutta sekin kertoo kontrollin menettämisestä ja siitä, kuinka pitäisi päästää irti tarpeesta pitää kaikki kasassa. Tämä on Sorry Crash.

Eka Van Del, Sorry Crash, löytyy hänen aivan upealta Looking for People to Unfollow-albumilta, jota suosittelen lämpimästi kaikille. Mutta kyllä se elämä vaan on arvaamatonta. Mitä tahansa voi sattua, olit sitten ihminen tai punkki. Mutta toivottavasti sun viikko on sujunut ilman punkin puremia. Ja kaikki puremat, mitä kankkuusi olet saanut, ovat tapahtuneet semmoisessa hyvässä yhteisymmärryksessä. Anne Lainto, Sydän Rockia. Kuuntelet Anne Lainto tietenkin täällä. Ihanaa, kun oot siellä jälleen kerran. Hieno rokkikatto. Rokin tärkeimpiä uutuuksia ja tarinoita niiden takaa. Ja tiedättekö mitä? Viimeinen tunnin mittainen torstain ohjelma, koska ensi viikolla Anne Lainto Sydän Rokin uuden jakson ensiesitys kuullaan sunnuntaina 8-10 ja tosiaan se paisuu siis 2 tuntiin. Me saadaan vihdoinkin se 2 tunti takaisin, minkä perään mä oon täällä itkenyt vaikka kuinka kauan, kun se silloin joskus 1,5 vuotta sitten meiltä vietiin. Mutta nyt me saadaan ne edut takaisin, mitä ollaan joskus kannettu. Ja se tarkoittaa siis sitä, että mulla on mahdollisuus soittaa esimerkiksi tuplasti enemmän kotimaista rockia. Ja siitä mä oon tosi iloinen, että se vihdoin tapahtuu. Ja nyt kannattaa viimeistään kirjautua Yle Areenaan, painaa sydäntä, niin tää ohjelma löytyy sun omat valikosta. Ja painaa kelloa, niin sä saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso, haastattelu tai joku muu sisältö on kuunneltavissa. Ja viime viikolla mä lupasin paljon uutta kotimaista rockia. Sitä myös saadaan. Ihan kohta ensi soitossa on Saga Mastilta sellainen biisi, joka sai alkunsa naisten kokemasta häirinnästä ja heihin kohdistuvasta ällöttävästä käytöksestä. Sitten mä soitan musiikkia öisille metsäkävelyille tai autoiluille ja viikon tulokkaana on artisti, joka on tehnyt todella vaikuttavan EP:n ja on ehdottomasti nimi, jonka jokaisen pitäisi nyt painaa mieleensä. Mutta ennen tätä kaikkea mä soitan biisin jokaiselle, erityisesti sinulle, joka olet joutunut joskus pienentämään itseäsi työpaikalla. Että sä oot semmoisessa toksisessa työympäristössä, missä sun pitää koko ajan varoa, että sä et astu jonkun varpaille tai sun pitää jotenkin koko ajan miettiä, mitä sä sanot ja miten sä asiat sanot, koska tämmöisistä lähtökohdista on syntynyt Violent Kitesin uusi biisi Assessment. Tää on siis upea, tuore artisti, joka on ollut Anne Lainto Sydän Rockissa myös viikon tulokkaana. Hän valmistautuu debyyttialbuminsa julkaisuun. Ja sieltä löytyy myös tää todella kovaa vauhtia etenemä Assessment, joka saa nyt ensisoittonsa Anne Lainto Sydän Rockissa.

raivokas, raaka, pyörin myrskyn lailla etenevä biisi Violent Kitesilta Assessment on tämä kappale, jonka kuulit Anne Lainto Sydän Rockissa, vaikka se julkaistaan perjantaina, eli kuulit sen jo ennakkoon, jos nyt tätä torstaina kuuntelet. Ja 25.9. hän julkaisee Misanthropic Upbringings nimisen albumin, ja pitää kyllä ehdottomasti ottaa sitten Violent Kites Anne Lainto Sydän Rockiin vieraksi keskustelemaan tosta kaikesta, tosta soundista, mitä hän tekee. Hän on siis 22-vuotias lauluntekijä, multi-instrumentalisti ja tuottaja, ja hänellä on tausta klassisessa pianonsoitossa, mutta tekee tuommoista aivan villiä omalaatusta, hyvin monia eri tyylejä sekoittelevaa musaa, jossa päällimmäisenä on selkeästi niin kuin tunne edellä mennään, ja se kyllä kiinnostaa. Mutta minkälainen tunne edellä on tehty Saga Mastin uusi Don't Pick Me-biisi? Siihen mennään ihan kohta, mutta sitä ennen siirrytään tommosiin perinteisempiin suomirock-soundeihin, koska sitä myös Saga Mast tekee. Mutta kuunnellaan sitä ennen pihalla yhtyettä, Kattohuoneisto on tää biisi, ja ehdottomasti yhtye, joka on hurmannut tänä vuonna tuolla live-tekemisellä. Eli jos Kattohuoneisto, siis pihalla on tulossa sun lähistölle keikalla, niin kannattaa mennä tsekkaamaan.

0: pihalla, kattohuoneisto, soi Anne Lainto Sydänrockissa. Ihan kohta kuullaan, minkälaista musaa itseään noidaksi kutsuva Chelsea Wolfe on julkaissut, ja ennakkosoitossa on myös uutta mammaa. Mutta sitä ennen kuunnellaan Saga Mastia, jota täällä ton edellisen albumin tiimoilta onkin paljon kuunneltu. Hän on ehdottomasti tämän hetken yksi kiinnostavimmista suomirokin tekijöistä, tekee sitä modernisti omalla äänellään, omalla soundillaan. Ja kiinnostavinta mun mielestä hänessä on ne omat tarinat ja näkökulmat, jotka on tosi persoonallisia. Ja siitä täydellinen esimerkki on myös tää uusi sinkku Don't Pick Me, joka on syntynyt kuulemma studiossa Alex Liljebladin ja Anna Rapinojan kanssa käydystä keskustelusta, missä puhuttiin sit naisten ja vähemmistöjen kokemasta häirinnästä, naisvihasta ja baareissa nähtävästä saalistavasta käytöksestä. Ja antaa Saga Mastin esitellä tää Don't Pick Me ennen kuin se kuunnellaan kokonaan.
1: Moikka, tässä on Saga Mast. Seuraavaksi sä kuulet mun biisin Don't Pick Me. Se on omistettu kaikille meille, kenen rajoja on rikottu ja ketä on koskettu ilman lupaa. Mä oon tosi pahoillani, jos sä tiedät, mistä mä laulan, mut nyt sä saat olla vihanen.

Saga Mastiam ensi soitossa Anne Lainto sydän rockissa Don't Pick Me. Huff, kylmikset tulee ja vielä semmoset jotenkin niin kun, hyvät, mutta samalla niin kun ahdistavat, surulliset kylmikset, joita me tarvitaan välillä. Välillä pitää ravistella etenkin meitä naisia siitä, että jos kohtaa missä tahansa käytöstä, joka ei kunnioita niitä omia rajoja, joka tuntuu ällöttävältä, joka tuntuu niin kun nihkeltä, väärältä, huonolta, niin sit saa vihastua, saa sanoa ääneen, saa loukkaantua, saa sanoa, että toi ei ole ok, koska musta tuntuu, että varsinkin meillä kilteillä, jotka on tottuneet ole sillä lailla, että ei nyt tehdä tästä mitään hässäkkää ja ei tää nyt ole niin vakavaa, niin sitten ne hommat saattaa patoutua ja tuntuu aika kamalalta ja herättää vihan tunteita, jota on vaikea selittää, joten siksi on tosi tärkeää, että Saga Mastin kaltaiset artistit pukee nämä tunteet sanoiksi ja antaa just tämmöisiäkin tilanteita läpikäyneitä ihmisiä tuntee ne tunteet ja olla vihasi, joten kiitos Saga Mast tästä tärkeästä biisistä, jonka tuotanto, sävellys, sanat tukee nimenomaan tuota tunnelmaa ja viestiä. Täyskymppi, odotan innolla sitä, mitä kaikkea Saga Mastilla on meille tarjolla. Hän on nyt valmistautumassa tämmöiseen uuteen aikakauteen, johon hän on lähtenyt indie-artistina omakustanteena. Ja kuulemma tuossa tulevassa albumissa, kolmannessa albumissa, jota hän on nyt valmistellut. Siellä kuuluu toi Suomi Rock, mutta kuulemma vaikutteita ammennetaan ennakkoluulottomasti kaikesta musasta, jota tekijät itse rakastaa. Ja se on usein aika hyvä resepti, joten keep it coming Saga Mast. Varmasti tuota biisiä tullaan useammankin kerran Anne Lainto sydän rockissa kuuntelemaan. Mutta en tiedä sitten, mitä kaikkea Saga Mast ja toi tekijätiimi rakastaa, että voisiko sieltä tulla niinkin monipuolista tavaraa kuin mitä vaikka Chelsea Wolf tekee. Hänen musiikissaan kuullaan esimerkiksi doom-metallia, folkia, industriaalia ja goottirockia, mutta hän just julkaisi uuden The Pain-albumin, joka on sitten taas mun mielestä mennyt aika lailla sinne semmoisen niinku rockin alkujuurille. Hyvin orgaaninen soundi ja hyvin semmoista niinku perinteistä, mutta siinä kuitenkin aika paljon panostetaan siihen, että sävellykset ja sanotukset on kunnossa, eli ollaan niiden niinku perusasioiden äärellä. Mutta jos et Chelsea Wolfia tiedä, niin hän on kyllä pitkään tehnyt musiikkia, koska tämä on siis jo hänen 9. albumi ja hän on muutenkin kiinnostava hahmo tuossa rock skenessä ja ylipäätään musaskenessä, koska hyvin semmoista niinku keskiöistä tunnelmaa toi hänen musiikki huokuu. Hän esimerkiksi siis kutsuu itseään noidaksi ja hänen isoäitinsä on kuulemma tutustuttanut hänet tämmöisiin noitamaisiin asioihin jo lapsena ja rituaalit on esimerkiksi osa hänen jokapäiväistä elämää ja silloin jos hän on jotenkin jumissa, että hän ei tiedä, mistä seuraava biisi pitäisi kirjoittaa, niin hän nappaa tarotkortit esiin, lukee niitä itselleen ja sillä lailla sitten alkaa tehdä musaa. Ja en tiedä, onko tämä uusin sinkku tuolta The Pain-albumilta tullut nimenomaan tarotkorttien kautta, mutta väkevää tavaraa tämäkin on. Tämä on siis Chelsea Wolf ja Seath.

Chelsea Wolf ja Seath on biisi, joka löytyy siis The Dark-nimiseltä albumilta. Ja loppuu kun seinää, siellä ei feidejä tunneta, mikä on toisaalta ihan jees, koska ei nekään aina ihan toi, mutta toi on kyllä aika moinen loppu tuolla biisillä, joka on tosi tunnelmallinen ja mun mielestä sopisi täydellisesti siihen, kun on yöllä jossain metsäkävelyllä tai sit siihen, kun ajaa pimeällä metsätiellä vaikka mökille ja sit on vaan ne auton valot ja sä et ihan tiedä, mitä sieltä niinku seuraavaksi puun takaa tulee. Tossa on vähän semmoista kauhuleffamaista tunnelmaa, mikä Chelsea Wolfille on toki ominaista, ja hän on esimerkiksi kirjoittanut musaa kauhuleffojen soundtrackeille, että on silleen mieleinen osa-alue, ja tosiaan The Dark on toi albumi, kun äsken sitä sanoin The Painiksi. Ei sentään, vaikka varmasti tietynlaista tuskaa myös siellä pimeydessä saattaa olla. Noniin, mutta valoa kohti, sitä tekee Capri. Tää on yhtye, joka on yksi mun 10 tulevaisuuden tekijästä, joita listasin 10 kappaletta tuossa alkuvuonna. Artisteja ja yhtyeitä, joiden uskon olevan semmosia rockin seuraavia isoja tekijöitä Suomessa. Ja Capri on yhtye, joka on perustettu vuonna 2024 Turussa. He sekoittelee modernia poprockia, mutta sitten välillä siellä saattaa olla jotain metallielementtejä, välillä saattaa olla vähän emompaa tavaraa ja välillä jotain muuta, mutta nyt ollaan siellä niinku poprockin äärellä tällä uudella valobiisillä, joka kuulemma vielä esittelee niinku aiempaa popimman ja kokeilevamman Caprin. Tämän jälkeen sitten luvassa Fontaines DC:tä ja kohta se viikon tulokas, jota ei kannata missata.

Anni Laintop Sydän Rockissa kuulet tietenkin rockin tärkeimmät uutuudet, kiinnostavimmat hitit Suomesta ja ulkomailta. Ihan kohta tulossa muun muassa Olivia Rodrigoa ja Mammaa. Mutta sitä ennen iso uutuus viime viikolla. Tätä jo nautiskeltiin. Fontaines DC valmistautuu uuden albumin julkaisuun ja ensisinkku siltä on Marianne.

0: tunnelmallinen, kaunis, upea, monikerroksinen Marianne Fontaine's DC:ltä. Tämä tulee löytymään siis lokakuussa julkaistavalta Dopamine Chamber-albumilta, jota tämä yhtye on valmistellut tuottaja James Fordin kanssa, joka on vastuussa todella monesta upeasta albumista, joten innolla odotamme tätä.
1: Anne Lainto, Sydän Rock, viikon tulokas.
0: Tiedätkö, missä on Porlammin kylä? Minä selvitin, se sijaitsee Lapinjärvellä Itä-Uudellamaalla. 600 vakituista asukasta on siellä ja yksi heistä on Matias Heinonen, joka tekee musiikkia Huntu-nimellä. Ja hän on viettänyt koko elämänsä kuulemma metsässä, joko kävellen tai uppoutuneena vuosituhannen alun videopeleihin. Ja tämä on sellainen maailma, minkä hän onnistuu musiikillaan yhdistämään. Että hän kuulemma pyrkii äänellistämään olemassaolon outouden ja mystisen luontokokemuksen ja sekoittaa tähän mystiikkaan Pleikkari kakkosen aikakauden digitaalisen nostalgian. Jos tämä ei ole herättänyt sun mielenkiinto, niin ihmettele, että mitä ihmettä sille sitten pitäisi tehdä. Huntu julkaisi debyytti EP:nsä Tämä loputon aava tuossa toukokuussa, ja se on sellainen EP, että se iski tonne palleaan syvästi, oli niin kuin mulle silleen, että mitä tää on, että miten joku tyyppi voi tehdä näin upeata soundia, ja hänestä ei vielä hirveästi Suomessa tiedetä mitään. Toi albumi tosiaan, niin kuin äsken varmaan, tai siis EP, niin kuin kuulit, niin yhdistelee vähän kaikenlaista, mutta siellä on pari biisiä, jotka ehdottomasti sopii Anne Lainto Sydän Rockiin, ja siksi haluan esitellä hänet mun viikon tulokkaana. Tämä loputon aava on biisi, joka kertoo tosta samasta teemasta, mistä toi koko EP, eli surusta, mutta antaa artistin itse kertoa tarkemmin, ja kuunnellaan sitten toi biisi.
1: Anne Lainto, Sydän Rock, viikon tulokas.
2: Moi, mä oon Huntu. Tämä loputon aava on mun EP:n avausraita. Se kertoo siitä, kuinka suru voi sulkea ihmisen niin syvälle itseensä, että on vaikea kokea yhteyttä kehenkään tai mihinkään. Ja mä halusin, että tämä biisi kuulostaa vähän anime-tunnarilta.

0: kylmikset. Tämä biisi on ihan älytön, noi sanat, toi tunnelma, toi tunne, mikä puskee tuolta Huntun koko olemuksesta läpi, mikä tässä biisissä kuuluu. Tämä Loputon aava on tämä ihan sairaan kaunis biisi, joka aloittaa ton EP:n, joka kyllä yllättää. Siellä ei ole pelkkää rockia, mutta siis suosittelen sitä kaikille. Hän tekee kaiken itse tuossa musiikissaan, kirjoittaa, soittaa, miksaa ja toivon, että hän tekee sitä vastaisuudessa lisää, koska sitä kyllä haluamme. Toi oli siis viikon tulokas Anni Laitosydän rockissa Huntu, tämä Loputon aava.
1: Nyt Söyrä-kitaraa
0: Strokesin tapaa ja täällä jää jälkeen sitten uunituoretta mammaa.

mä toivon, että tällä hetkellä ruisrokit ja flow-festivaalit ja promissit ja muut heittää kaikki verkot vesille, jotta me saatais ensi kesänä The Strokes joillekin festareille. Haluan kuulla livenä tätä Reality Awaits-albumia, jolta tääkin biisi löytyy. Lonely in the Future on toi kappale nimeltään, ja en usko, että mamma tulee olemaan yksinäinen tulevaisuudessa ainakaan keikoillaan, kun semmosille jossain vaiheessa päästään, koska kovin pidettyjä nämä hänen sinkut tähän mennessä on ollut. Jotain rumaa on kappale, jonka hän julkaisee perjantaina tällä viikolla, mutta mehän saatiin se jo ennakkosoittoon Anne Lainto sydänrockiin, mikä on mahtavaa. Tää on mahtavaa kitaran rockia sillä PMMP

Se on ihan ok, että tekee mieli sanoa jotain rumaa. Toinen asia on se, että sanooko sen sitten vai pitääkö sen siellä omassa mielessään. Mamman uusi sinkku Jotain rumaa soi Anne Laito Sydän rockissa ja odotellaan nyt sitten mammaltakin jotain isompaa kokonaisuutta toivottavasti vielä tänä vuonna. Mutta sellaisen julkaisi Olivia Rodrigo. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love nousi lista ykköseksi yli 15 maassa. Ja nyt lauantaina Olivia Rodrigo järjestää Kaliforniassa Daisy Jane Fields -festivaalin, missä on, siis se koostuu kokonaan naisartisteista ja tuotot menee hyvän tekeväisyyteen, ja siellä on upea lineappi. Siellä on Dispitsiä, Katsaita, Bikini Killia, Mitski, Doji, sitten siellä on Chaperone, siellä on vaikka mitä kaikkea upeata, olisinpa siellä. Ja hän on julkaissut biisin, joka myös tekee tuottoja tuolle Daisy Jane Fields Fund-rahastolle, ja se on nimeltään Serena Joy. Se on saanut nimensä The Handmaid's Talein Serena Joy-hahmolta, koska toi on nainen, joka auttaa rakentamaan tämmöisen patriarkaalisen järjestelmän, joka sitten lopulta vie myös häneltä itseltään vallan. Eli tässä on tämmöinen kiinnostava ristiriita, että mitä tapahtuu, kun ihminen auttaa rakentamaan järjestelmää, joka lopulta kääntyy myös häntä itseään vastaan.

rupeaa tätä artistin, jolla on sellainen alusta, niin sanottu platform, mikä Olivia Rodrigolla on, niin hän haluaa tehdä hyvää ja vaikuttaa ympärillä oleviin asioihin ja yhteiskuntaan. Siksi hänestä pidämme. Mutta pidämme myös Ulla Lintulampi yhtyeestä. Otan susta kopin on sinkku, joka tulee löytymään ensi vuonna julkaistavalta toiselta albumilta. Ja tää on biisi irrallisuuden kokemuksesta ja valtoimenaan poukkoilusta, kun kaikki alkaa alusta.

Sairaan upea biisi. Ulla Lintulampi, Otan susta kopiin. Kolmannet kylmikset tunnin sisään. Huff. Oululaislähtöinen Ulla Lintulampi, joka on siis artistinimi, mutta myös samalla niin kuin yhtyeen nimi. Tuli varmaan viime vuonna tutuksi ainakin niille, jotka seuraa noita teostopalkintoehdokkaita, koska toi Kannattelen albumi oli siellä ehdokkaana, joten voin kuvitella, että niin yleisöllä kuten myös artistilla ja yhtyeellä on kovat odotukset tuolle tulevalle albumille, joka sitten julkaistaan ilmeisesti ensi vuoden alussa. Kyllä, silloin se tulee ja tämä on ensimmäinen sinkku siltä. Upea biisi ja kuulemma uudella albumilla kuullaan entistä kokeellisempaa, mutta samalla popimpaa soundia ja etsitään jatkuvasti uusia tekemisen reittejä. Nyt vähän raskaampaa tavaraa I Prevailta ja Amira Elfekiltä.

Nyt vielä kun torstaisin lämmitellään raskain terveisin Jellin ohjelmaan, niin se on hyvä lopetella vähän raskaampiin tunnelmiin täälläkin. Niitto soikoo kuinka kova biisi I Prevaililtä ja Amira Elf

joka on kuitenkin todella synkkä ja huh. Mut sitten kotimaista metalcore-osaamista tarjoilee False Constructs, jonka Chroma-biisin julkaistiin tuossa kesällä ja nyt se soi Anni Laintasydän rockissa. Me tavataan hei sit ensi viikon sunnuntaina 2 tunnin paketissa. Kiitos kun kuuntelit, ensi viikko.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Islannissa äänestys EU-jäsenyysneuvotteluiden jatkamisesta on loppusuoralla. Neuvottelut ovat olleet jäissä yli 10 vuotta. Mielipidemittausten perusteella tuloksesta odotetaan tasaista. Äänestäjiä on ollut paljon liikkeellä, kertoo kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen Reykjavikista.
1: Raporttien mukaan äänestyspaikoilla ympäri Islantia äänestäjiä on ollut vilkkaasti ja ennakkoääniä annettiin ennätysmäärä. Lähes joka neljäs islantilainen äänioikeutettu oli antanut äänensä ennakkoon. Eli tämä asia, vaikka nyt kysytään vasta EU:n kanssa keskustelua, niin kiinnostaa islantilaisia ja moni on sanonut, että on käynyt kiivaita keskusteluja perheessä puolison kanssa tai jopa lapsen kanssa ja myös työpaikoilla. Eli kyllä asia herättää täällä tunteita.
0: Islannin äänestys päättyy tunnin kuluttua. Himalajan keskiviikkoisen tuhotulvan uhrimäärä on noussut jo lähes 700. Viranomaiset arvioivat, että kadonneita on noin 3000. Nepalin viranomaiset ovat jatkaneet evakuointeja vaara-alueilta. Venäjällä ihmetellään räppäri Kanye Westin konserteihin liittyviä epäselvyyksiä. Westin oli määrä esiintyä kahdesti Pietarissa

0: lokakuussa konserteihin myös myytiin lippuja. Nyt konserttien järjestäjä ja Pietarin Gazprom Arena ovat erimielisiä siitä, toteutuvatko esiintymiset lopulta. Uutissivusto Fontankan mukaan kaikki tarvittavat viranomaiset eivät ole hyväksyneet konsertteja. Länsimaisten tähtien konsertit ovat olleet Venäjällä harvinaisia hyökkäyssodan aikana.
1: Yle Uutiset toimitti Pia Paakkunainen.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Mukavaa yötä kaikille, jotka yhä vielä jaksatte valvoa. Toki venetsialaisia juhlivat varmasti valvovat vielä ja jatkavat juhlintaa hetken aikaa ennen kuin uni vie. Nyt alkaa Yöradion toiveiden yö, joka kahden tunnin ajan toteuttaa kuulijoiden toivemusiikkia. Yhteystiedot tänne ovat aika yksinkertaiset ja helpot. 3 eri kanavaa on auki.
4: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
3: Lisäksi voit laittaa tänne tekstiviestin numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Tekstiviestiin tulee kirjoittaa aluksi sana toive, sen jälkeen välilyönti ja sitten sanan vapaa. Voit kertoa, minkälaista musiikkia haluaisit kuulla. Usein viesti on hyvä rakentaa siten, että tulee esittäjä, kappaleen nimi, nämä jossain järjestyksessä. Sen jälkeen perustelut, miksi tämä kappale ja lopuksi vielä toivojan nimi tai nimimerkki. Sähköpostiosoite on levy.toiveet@yle.fi ja nyt päästään aloittamaan. Jari kirjoittaa, että haluaisi kuulla Pete Parkkosen Pure mua -kappaleen. Se on mahtava biisi tänne ratin taakse, ihan asiallinen.

P.T. Parkkonen esitti klassikokappaleen uudella tatsilla Pure mua. Nyt kun puhutaan tällaisesta Suomen luonnonpäivästä, niin, tai sen jälkihöyryistä, niin eikö tämä Pure mua ole se Hyttysten tunnussävel? Tai jonkun muun purevaisen? Voi se P.T. Parkkonenkin siellä olla. No seuraava toive. Anna täällä toivoisi samaa kuin ennenkin. Lukee ihan viestissä. Eli Greatest Showman from now on. Se on vaan niin täysi voimabiisi. Tuli ero ja kaikki kaadettiin mun niskaan, kirjoittaa Anna. Onpa surku kuulla. Toivottavasti pian alkaa selkeytyä fiilikset ja tapahtumat ja tulee se helpotuksen tunne, että ehkä näin pitikin sitten mennä ja alkaa uudet unelmat ja tulevaisuuden näkymät siintää edessäpäin ja elämä jatkuu. Mutta nyt on varmasti vaikeaa. Tässä voimabiisi.

0: From Now On -elokuvasta The Greatest Showman. Lähes 10 vuoden takaa Hugh Jackman oli tässä se solisti. Alkoipa tosi hiljaa. Sori, jos et kuullut kunnolla tuota alkua. Siinä leikiteltiin aika vahvasti sellaisella hiljaisella ja rauhallisella tulkinnalla ja sitten lähdettiin nousemaan kohti taivaita. Ja seuraava toive on Jannen toive.
1: Yksinhuoltajat esitetään usein uupuneina huolikimppuina tai arjen supersankareina. Mitä kaikkea tästä välistä löytyy? Ihmisten illassa puhutaan yksinhuoltajan arjesta, siihen liittyvistä haasteista, mutta myös iloista, kuten esimerkiksi erityisen vahvasta yhteydestä lapsiin. Kuuntele ja osallistu keskusteluun Ihmisten illassa Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.
0: Ja sitten tämä Jannen toive viesti. Kuunnellaanko Dingon Valkoiset tiikerit? Muistoja nuoruudesta, kirjoittaa Janne.

Dingo ja valkoiset tiikerit. Heippa Laura, voisitko soittaa Dolly Partonin tekemän ihanan kappaleen Coat of Many Colors? Tämä kappale on niin liikuttava, erityisesti kun hän itse oli niin hyvä sydäminen ja antelias vähäosaisille oman lapsuutensa muistaen. Upeaa ja ahkeraa artistia kunnioittavasti muistaen. Niina Mökkeilijä. Kiitos Niina toiveesta. Dolly Partonia on soitettu viikon sisään, mutta aivan aiheesta voimme soittaa hänen musiikkiaan uudelleen ja lisääkin tässä näin tiuhaan. Ainakin mun some on täyttynyt Dolly Partonin liittyvistä videoista. Sehän on semmoinen itseään ruokkiva juttu, että jos katsoo yhden, niin algoritmit luulee, että haluan nähdä lisää. Ja kyllä mä haluankin. Tosi ihania haastattelupätkiä nähnyt ja päässyt muistamaan tätä ikonia ja hänen tuotantoaan ja elämää ja esimerkkiä, mitä hän edusti.

Dolly Parton, Coat of Many Colors. Moi, saisko ihanan ja tunteellisen yön? Niin paljon me teihin luotettiin. Loistava Pahat pojat -leffan loppukohtauksessa. Näin kirjoittaa Mika Seinäjoelta.

yöyhtyeen kappale. Niin paljon me teihin luotettiin, kello on pian 12:30. Hannu kirjoittaa, Sense and said, you are the one. Vaimon kanssa viimeistä kertaa mökillä tälle vuodelle ja koska hän on se, kruunaisi Sense and Saidin biisi tämän vuoden.

0: Sentence said you are the one, ja toivottavasti kappaleen soidessa Hannu sai ison lämpöisen halauksen.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
0: Haluaisin kuulla Sisko Loimulahti, joka päivä joku sielu. Sanat koskettavat, pienet hyvät teot voivat kääntää tuntemattomankin ihmisen ajatukset toiveikkaampaan suuntaan. Terveisin pohjoisen Ilmari.

Sisko Soimulahti, joka päivä joku sielu. Hei Laura ja yöihmiset, toivon kappaletta Dalida Alain Delonilta. Dalidalta ja Alain.

0: Alain Delonilta. Bacholes, vitsi jotain onnistu, bacholes, ranskalaisittain lausuttina, niin bachol, varmaan toi ES jäteltä pois, mutta mä en saa sitä sylkeä tonne nieluun vieläkään niin, että toi voisi kauniisti toi R soida. Te, jotka osaatte, niin olkaa hyvä, voitte tehdä mun puolesta. Ei juuri kuule missään ja on aivan oiva paineiden purkaja silloin, kun kaikki sanat ovat liikaa. Ja tämä kappaleen nimi on suomennettuna liikaa sanoja tai tyhjiä lupauksia, kirjoittaa kuulija. Sitä paitsi edes mennyt Alain oli unelma. Terveisin Minna.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

comme le vent qui fait chanter les violons.

parlé comme la première fois.

0: Dalida ja Alain Delon. Ja niin keveästi tuolla oikein veistä haavassa käänsivät ja lausuvat parole, parole. Näin helppoa se on. Höh. Täällä toiveessa jatketaan. Pian on Miiu mumman toiveen vuoro.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hän kirjoittaa, että elokuun ilta Kanerva-kuoron esityksenä ei vaan ole hienompaa eikä yhtä hyviä sanoja muissa samannimisissä kappaleissa.

Elokuun iltakappale oli tämä tosi kaunis kuoroesitys ja kuorona oli tuo Kanerva-kuoro ja kuoronjohtajana Emil Kivikoski. Kiitos toiveesta. Siitä onkin pitkä aika, kun olen viimeksi kuoromusiikkia soittanut. Lauri Hiittisten Stupnes kirjoitti pitkän viestin, toivoi aluksi yhtä kappaletta, jota meiltä ei löytynyt. Ja sitten kirjoitti perään, että jos ei vieläkään tärppää, niin laittakaa Hitis Tjörkbyn Bakkom kafeesta tulleelle mökkiposselle Mikael Viehen Flickan och Kråkan. Varjossa on kaupungissa, maalla, saariston uloimmilla luodoillakin se tuulessa luovii kuin parhaimmat lokit. Mutta tuo biisi, se on kuuntelussa kulumaton klassikko, lyyrisesti epätavallinen ja silti puhuttelee iästä riippumatta. Olen tehnyt siihen suomenkieliset sanat tyttö ja varis, löytyy ilmeisesti YouTubesta tämä. Kiitoksia Lauri tästä vinkistä ja kappale toiveesta. Tämän artistin musiikkia en muista aiemmin soittaneen tai sitten siitä on pitkä aika.

0: Flickan och kråkan oli Mikael Wiehen kappale.
1: Sillanpään sunnuntai. Musiikillista rentoilua viikon rennoimpaan hetkeen. Sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.
0: Reetta täällä, moi. Täältä autolastillinen mustikoita. Muusikoita, eikä mustikoita. Autolastillinen muusikoita. Palaamassa keikkareissulta etelästä kohti Keski-Suomea. Teemaa sopisi. Jokke Seppälä ja lauantaiyö. Löytyyköhän valikoimasta? Turvallisia kilometrejä kaikille kohtalotovereille.

Jokke Seppälä ja lauantai yö oli aivan mainio toive tähän yöhön, kun on lauantai sunnuntai välinen aika. Ja ennen uutisia kuullaan vielä yksi kappale ja sitten uutisten jälkeen jatketaan. Ehtoota pitkästä aikaa. Hyvää Suomen luonnonpäivää ja venetsialaisia vielä, kun sattuu olemaan Suomi-Ruotsi yleisurheiluottelu viikonloppu. Niin toivoisimme täältä Inkoosta saaristosta kappaleen Europe ja Final Countdown. Terkuin Anu ja Jan.

0: Norjan uusi kuningas Håkon on pitänyt muistopuheen isälleen kuningas Haraldille. Harald kuoli perjantaina Oslossa 89-vuotiaana.
1: I dag är vi en familj i sorg och ett folk i sorg. Vi tackar kung Harald för allt han var och allt han gjorde för Norge, för alla i landet vårt.
0: Håkon kiitti puheessaan Haraldia kaikesta, mitä hän teki Norjan hyväksi. Håkon kiitti kaikkia myös tuesta surun hetkellä. Seuraaja Håkon vannoo uskollisuuden valansa tiistaina. Ukrainassa Zaporižžjan ydinvoimala on ollut jo toista viikkoa ilman sähkön syöttöä. Voimala joutuu turvautumaan dieselgeneraattoreihin jäädyttääkseen lepotilassa olevia reaktoreitaan, kertoo kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA. IAEA:n mukaan voimalan sähkönsyöttö katkesi taannoin voimalan lähellä käyttyjen taisteluiden vuoksi. Zaporižžjan ydinvoimala oli käytössä ollessaan Euroopan suurin ydinvoimalaitos. Vielä urheilua. Suomen naiset lähtevät yleisurheilun Ruotsi-ottelun päätöspäivään 19 pisteen johdossa. Suomen miehet ovat Ruotsia puolestaan jäljessä 23 pistettä. Protestien jälkeen Santtu Heikkinen hylättiin 800 metrillä ja Ruotsin naiset hylättiin 4x100 metrin viestissä. Kisat jatkuvat tänään kello 13. Aamusta alkaen länsi Suomessa alkaa pilvisyys rakoilla, mutta myöhemmin päivällä sadekuurien todennäköisyys kasvaa sielläkin. Itä-Lapista Pohjois-Karjalan on päivällä vielä poutaa. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 21 asteen välillä.
2: Uutiset toimitti Jalmari Salaterä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toiveiden yö jatkuu nyt. Studiossa Laura Haikala, mukavaa yötä kaikille ja hyviä venetsialaisia teille, jotka sitä nyt tässä juhlitte yhä. Rituun toive jatkaa meidän musiikillista matkaa kohti iäisyyttä, miten tämä nyt sitten kauniisti sanoisi tästä eteenpäin. Tunnin ajan nyt ainakin on tällaista tunnelmapalaa luvassa monenmoista äärilaidasta toiseen. Mutta mitä tämä rituun toive nyt edustaa? Toivoisin Iida Elinan kappaletta Pohjolan kaiut. Olen täysin tykästynyt tähän hienoon artistiin sekä hänen biiseihinsä kuuluu ritun viesti.

Iida Elina ja hieno tämä teos Pohjolan kaiut. Kiitos Ritu. Mummu 71 vuotta on kirjoittanut viestin. Aina tämän kappaleen kuullessani siirryn mielessäni vuoden 75 syksyyn. Paikkana disko Lontoossa ja minä tanssimassa hitaita ranskalaisen nuorukaisen kanssa. Mukava muistella. Terveisin mummu. Kappale on Morris Albert ja Feelings.

0: Minäkin pääsin sinne hitaiden tanssimiseen mummun viestin kautta, jotenkin pystyin aistimaan sen. Tai jonkun tällaisen haikean muiston omasta nuoruudesta, ehkä joku muukin tavoitti sen jonkun tunteen. Muistot ne on, mitkä jää, kun nuoruus taakse sitten häipyy.
1: Yleisesti varmaan suomalaiset arvostaakin metsiä ja puita, mutta onhan se hienoa tietää, miten iso rooli niillä oikeasti sit onkaan.
2: Miksi tätä ei tullut tai älyttöä aikaisemmin, että se on jännä sitten, että ne on sitten niin kuin loogisia lopulta?
3: No kaikilla meillä on joku käsitys siitä, että mikä on puu. Mutta kun puiden maailmaa sukelletaan syvemmälle, niin kaikenlaista tutkittavaa riittää nykypäivänäkin. Kuten siinä, miten puut oikein kasvavat paksuutta, miten ne korjaavat, kun runkoon tulee joku haava, tai miten ne viestivät toinen toisilleen. Tästä kaikesta juttelimme sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 20:30 akatemiaprofessori Ari-Pekka Mähösen ja Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Heidi Hellenin kanssa.
4: Yle Radio Suomi.
0: Hei, soittaisitko Kaija K:n laulun Isä? En ole kuullut koskaan sitä radiosta. Eräs ystävä lauloi sen 38-vuotiaan poikamme muistotilaisuudessa 20 vuotta sitten. On hieno ja koskettava laulu. Kiitos. Terveisin Riita.

0: Kaija K. ja kappale nimeltään Isä. Kiitos Riitta. Tämä asetetaan perspektiiviin asiat. Anna toivoi tuossa aiemmin kappaletta, joka ihan itse asiassa toisena biisinä Toiveiden yössä soi, musikaali elokuvasta tuttu biisi, ja kertoi, että on tullut ero ja kaikki kaatuu hänen niskaan. Hyvin pian sen jälkeen Anni kirjoitti: älkää eroa huoliko, sattuu kyllä hetken. Sen jälkeen asiat järjestyy. Jos sua on petetty, jätetty, vähätelty, olet nähnyt nyt sen loan. Ja nyt on sun vuoro. Toivekappaleena Annilla on Tina Turnerin Proud Mary.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.
2: Down in the city.
1: You see, we never, ever do nothing.
2: Working for the man.
1: Nice.
2: Every night and
1: easy.
2: Day.
1: We always
2: but
1: do it.
2: I never lost
1: nice.
2: One minute
1: and
2: sleep.
1: Rough.
2: And I will work.
1: But we're going to take the beginning of this song.
2: The thing might
1: and do it.
2: Been.
1: Easy.
2: Big wheel. Keep
1: but then we're going to do the finish.
2: Turning.
1: Rough.
2: Proud Mary.
1: It's the way we
2: keep
1: do.

Tina Turner ja Proud Mary, ihana muutos keskivaiheella kappaletta, kun muuttuu sitten vauhdikkaaksi. Antti kirjoittaa seuraavan viestin. Mahtuisiko vielä Timo Turpeinen ja miehen mitta? Kaunis, surullinen.

0: Timo Turpeinen ja kappaleen nimi oli Miehen mitta. Kello on 1.25 ja aivan hetki sitten lista meni tälle yölle täyteen, eli ei enää kannata tätä yötä varten toivoa musiikkia. Ensi yönä taas kello keskiyö alkaa toiveiden yö. Toinen toimittaja silloin ohjaksissa saa toivoa musiikkia toki.
1: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 -showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 -tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
0: Ja seuraava toivekappale on Kartsan. Moi, miten olisi New World in the Morning, esittäjänä Roger Whittaker. Tämä liittyy veljeeni, kun asuimme Jakomäessä. Nyt muistellen yhteisiä toilauksia. Naapurilla oli Kela nauhuri, mistä kuulimme tämän biisin. Veljeni kuoli pari vuotta sitten. Osanottoni Kartsa. Ehkä tämä tuo lisää hyviä muistoja mieleen.

Roger Whittaker, New World in the Morning. Ja nyt tulee yksi hauska juttu. Mä en esikuunnellut tätä tahallaan, koska mä haluan kanssa kokeilla, että muistanko minä tämän siltä ajalta, kun täällä maassa kävin. Naulis kirjoittaa, voisiko kuulla Thai reggae-biisin Doo Doo Doo esittäjänä Job to Do? Harva 20 vuoden sisällä Thaimaassa käynyt on voinut välttyä tältä heidän 2000-luvun kansanlaululta. Lainausmerkeissä tuo kansanlaulu. En tiedä, mistä laulu kertoo täsmälleen, mutta mukava reggae-fiilis. Mukana voi nopeasti oppia laulamaan kertsin, vaikkei thaita osaisikaan. Bändi on heidän eppu normaali. Kaikki osaa laulaa mukana. Näin kirjoittaa Naulis ja on kiinnostunut kuulemaan, että muistaako joku muukin tämän laulun.

Job to do, do do do, eli Dr. Tom oli tämä kappale ja jäi kyllä vähän soimaan. En tunnistanut itse, mutta toisaalta tämä kyllä salahtaa sellaisen osion, että jos ei tiedä mitä kuuntelee ja tulee jossakin taustalla, niin vähän niin kuin menee siellä muun taustamusiikin seassa, ainakin minulle. Toni Tampereen Ristinarkusta kirjoitti kappaleen soidessa, että moro Laura, normi Thai 5, ei mikään rinkkirallatus. 2 vuotta Thailandiassa asuneena näistä perillä. Kiitoksia. Ei tullut tunnistusviestejä ainakaan, että hei, mä muistan tämän. Eräs kuulija kirjoittaa tosin, että yllätyksellinen elämä. Eipä sitä päivällä tiennyt, että yöllä kuulee thaimaalaista regeetä. Hiipuvan kesän viimeinen ajankohtaankin sopiva toive länsirannikolta. Lasten hautausmaan uusin single Kesä. Tuomo Mannonen on maamme hienoimpia tekstittäjiä ja ansaitsee erikoismaininnan yhdessä Kristiina Vaaran tunnelmallisen tulkinnan ja loistavan orgaanisen bändin kera. Ihanaa alkavaa syksyä toivottaa Lobo Vaasasta.

Lasten hautausmaa ja kappale Kesä. Eikö tähän sovi perään kappale nimeltään Syksy? Teidän toiveena on kuulla ihana ja reipas Heidi Kyrön kappale. Vai tarkoittaako, että Heidi Kyrö on ihana ja reipas? Varmaan molemmat. Tämä biisi on Ysärin lopulta. Hyvä biisi tähän alkavaan syksyyn.

Heidi Kyrö ja kappale nimeltään Syksy. Tunnelmallista toiveiden yötä ja Suomen luonnonpäivän jälkimainingeissa haluaisin kovasti kuulla yhden kauneimmista konemusiikkikappaleista, jonka tiedän. Chicane ja Saltwater. Kyseisen biisin enkelimäinen lauluääni kuului irlantilaiselle Moya Brennanille, joka valitettavasti siirtyi taivaallisen kuoron vokalistiksi tämän vuoden huhtikuussa. Toivon, että soittaisit kappaleen myös siksi, että kyseinen Chicane on tulossa nyt syksyllä keikalle Suomeen. Halein, Raisa, yöllisen taivaan altaan.

0: Eräs kuulija muistuttaa, että Moja Brennanhan on Enian sisko.
1: Kyllä, Saltwater ja Chicane oli tässä.
0: Laura, soittaisitko pitkästä aikaa Johanna Iivanaisen kappaleen Musta rastas laulaa? Kaunis laulu ja tulkinta, ja sanat kertovat siitä, kuinka voimme saada luonnosta helpotusta vaikeissakin tilanteissa. Ja hyvää oloa tietenkin ihan milloin vain. Kiitos. Terveisin, Kristiina.

Ja viimeisen kappaleen vuoro. Saisiko toivoa Billy Joelin New York State of Mind? Yksi historian hienoimmista lauluista ja se on täynnä vibaa. Ystävällisin terveisin Aaro. Kiitoksia Aaro. Kiitoksia kaikki näistä kolmesta peräkkäisestä yöstä. Oikein hyvää yön jatkoa ja te, jotka menette nukkumaan, niin kauniita unia. Ensi viikolla taas.

0: Islannissa äänestys EU-jäsenyysneuvotteluiden jatkamisesta on päättynyt. Tuloksia odotetaan myöhemmin tänään. Mielipidemittausten perusteella tuloksesta odotetaan tasaista. Kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen Reykjavikista.
1: Tosiaan kyllä puolella tämä muuttunut turvallisuustilanne painaa ja se eurooppalainen arvoyhteisöajatus siitä. Toinen argumentti kyllä puolella on talous. Moni ajattelee, että EU-jäsenyys ja sitä myötä mahdollisesti euro auttaisivat tasapainottamaan Islannin taloutta. Täällä inflaatio on kova ja korot korkealla. Ei-puolella sitten ajatellaan kalastusta, maataloutta. Ajateltaisiin, että Islanti menettäisi osan itsemääräämisoikeudestaan, mitä liittyy kalavesiin ja maatalous jäisi jalkoihin. Ja siellä myös ajatellaan, että koska Islanti kuuluu jo Euroopan talousalueeseen, niin hyvät puolet Islannilla ja on, ja EU-täysjäsenyys toisi ainoastaan sitten ikäviä velvoitteita.
0: EU-jäsenyysneuvottelut ovat olleet jäissä yli 10 vuotta. Presidentti Alexander Stubb sanoi saksalaislehti Bildin haastattelussa, ettei hän usko Venäjän ottavan riskiä hyökätä NATO-maata vastaan. Stubbin mukaan Venäjä yrittää lietsoa Euroopassa pelkoa informaatiosodallaan. Stubb korostaa, että sotilasliiton on oltava valmis mihin tahansa skenaarioon. Saksan viranomaiset ovat arvioineet, että Venäjä voisi testata NATO-maiden puolustusta jo ennen vuotta 2029. Pohjois-Korean puolustusministeri No Kwang Chol on erotettu tehtävistään, kertoo maan valtiollinen media. Valtiollinen KCNA-uutistoimisto kertoo, että maan sotilasjohtoon päätettiin tehdä uudelleen järjestelyjä. Puolustusministeri erotettiin hallitsevan puolueen johtotehtävistä eilen pidetyssä kokouksessa. Kokousta johti maan johtaja Kim Jong-un.
2: Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Yle, Radio Suomi.
3: Se on 2:02 tuo kello ja jatketaan Radio Suomen musiikkivalinnoilla seuraavaksi. Listalla on Beemin Hei rakas. Myös muita kappaleita tuloillaan ennen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa uusintaa.

0: osti 7 vaalusi lisää perunoita Vaasan keskuskoulun.
1: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 15464.
0: Vai ei mulla muuta.
2: Yle, Radio Suomi.

Mr. President Coco Jumbo ja Olli Halosta vielä ennen tuota maailmanpolitiikan arkipäivää. Kappale on Pohjola.

0: käännettiin Pohjolaan.
1: Olli Halonen ja Pohjola. Syyria koki tällä kertaa, tällä viikolla merkittävän edistysaskeleen, kun Yhdysvallat poisti maan terrorismin tutkijalistaltaan. Demokratian rakentamisessa on silti yhä paljon tehtävää, sillä kansanryhmien välillä haavat ovat syvät. Miten Syyrian uusi aika ilman Assadia sujuu islamistitaustaisen presidentin johdossa? Tätä pohditaan seuraavaksi maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Sen on toimittanut Paula Vileen. Äänitarkkailijana on Matias Puumala.

0: Syyriassa Idlibissä repesi riemu, kun entinen diktaattori Bashar al-Assad sai elokuun puolivälissä kuoleman tuomion reilu puolitoista vuotta vallasta syöksemisensä jälkeen. Tuomio annettiin poissa olevana, sillä Assad elää maanpaossa Moskovassa. Syyriassa haetaan nyt monella rintamalla uutta alkua Assadien vuosikymmenien hirmuhallinnon ja lähes 14 vuotta kestäneen sisällissodan jälkeen. Mutta miten demokraattisen Syyrian rakentaminen sujuu semminkin, kun projektia vetää entinen islamistitaistelija, presidentti Ahmed al-Sharaa? Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kysytään kahdelta Suomen syyrialaiselta, millaisena he maansa kehityksen nyt näkevät. Epäilyjä leijuu ilmassa selvästi. Syyriaan erikoistuneet tutkijat puolestaan arvioivat, millä alueilla on edistytty, missä tehtävää vielä riittää. Syyrian uutta aikaa varjostaa, että sen muovaaminen ei näytä olevan yksin syyrialaisten itsensä käsissä. Alueella on ulkovalloilla, etenkin Turkilla ja Israelilla, mutta myös Venäjällä intressejä. Millaisia? Kysymme Tukulta asiantuntijoita. Aluksi kuitenkin kuullaan, millaisen jymyuutisen Syyria sai tällä viikolla Washingtonista. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Yhdysvallat antoi tällä viikolla merkittävän tunnustuksen Syyrian edistymiselle. Se poisti maan terrorismin tukijalistaltaan. Syyria oli ollut tällä mustalla listalla jo vuodesta 1979. Listalle jäi enää Pohjois-Korea, Kuuba ja Iran. Terrorismilistalla olon vuoksi Syyriaan kohdistui rahaliikenteen, kaupan, Yhdysvaltain avun ja puolustusviennin rajoituksia ja pakotteita. Syyrian presidentti Ahmed al-Sharaa kiittikin vuolaasti Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia lausunnossaan. Mainin osavaltiosta tavoittamani Yhdysvaltain entinen Syyrian suurlähettiläs Robert Ford pitää pakotteiden purkua ja terrorismin tukia listalta poistamista oikeana päätöksenä.
1: It was very definitely the right move because the reason the United States applied the state sponsor of terrorism sanctions in 1979, the reasons are no longer valid.
0: Fordin mukaan pakotteille ja terrorismilistalla olemiselle ei ollut enää perusteita, koska Syyrian hallinto ei tue enää Palestiinan vapautuksen kansanrintamaa PFLP:tä, eikä Hizbollahia, islamistista ISIS:tä, eikä Al-Qaidaa.
1: These were organizations that received support from Hafez al-Assad and later Bashar al-Assad and triggered the American sanction response.
0: Robert Ford toimi Obaman kaudella suurlähettiläänä juuri kun kansannousu Assadia vastaan alkoi. Hän toimii Washingtonissa majansa pitävässä Middle East -instituutissa eli Lähi-idän instituutissa. Ford antaa tunnustusta Trumpin hallinnolle Syyria-politiikasta.
1: Had Kamala Harris won the election in 2024, we would probably still be seeing negotiations between the Syrian Democratic Forces and Sharaa.
0: Entinen suurlähettiläs toteaa, että jos Kamala Harris olisi voittanut vaalit, Syyriassa todennäköisesti edelleen kurdijohtoiset SDF-joukot ja Sharaa neuvottelisivat. Trump on edennyt kuitenkin nopeasti ja tavannutkin al-Sharaan jo kahdesti, Robert Ford toteaa, ja jatkaa, että vaikkei muutoin olekaan Trumpin suuri fani, Syyriassa hallinto on toiminut aika hyvin.
1: To his credit, I'm not a big fan of Donald Trump in general, but I have to say on Syria, I think they've done quite well.
0: Lähi-itään erikoistunut vanhempi tutkija Sarah Yerkes Carnegie Endowment for International Peace -ajatushautomosta huomauttaa, että kongressissakaan ei kukaan noussut vastustamaan Syyrian poistamista terrorismin tukijalistalta, kun Trumpin hallintoaikeesta lain edellyttämät 45 päivää ennen kongressille ilmoitti.
2: In general, there's pretty much bipartisan consensus on the fact that the United States wants Syria to be stable. They want them to be a responsible member of the international community, and this is one way to assist them in getting there.
0: Sarah Yerkesin mukaan puoluerajat ylittävä tuki Syyria-pakotteiden poistolle kertoo, että Yhdysvallat haluaa vakaan Syyrian, josta tulee vastuuntuntoinen kansainvälisen yhteisön jäsen, ja terrorilistalta poisto oli yksi keino edesauttaa heitä pääsemään tähän. Yerkes huomauttaa myös, että peruslähtökohta Yhdysvalloille on, että se ei halua olla Syyriassa, vaan siirtyä eteenpäin ja luoda Syyrialle taloudellisesti ja poliittisesti sekä turvallisuudeltaan olosuhteet, joissa maa vakautuu. Sarah Yorkes toteaa, että on vaikea tässä vaiheessa sanoa, kuinka aidosti presidentti Ahmed al-Sharaa haluaa Syyriasta demokratian.
2: It's hard to tell, honestly, at this point. I think it could go either way. I think that certainly he is interested in protecting his own interests, but at the same time, I do think it is in Sharaa's interest and everyone in Syria's interest to bring the country back to political stability, economic stability.
0: Yorkes toteaa, että ainakin al-Sharaa on kiinnostunut suojelemaan omia etujaan, mutta samaan aikaan hänen, kuten koko Syyrian etujen mukaista, on palauttaa maahan poliittinen ja taloudellinen vakaus ja tehdä Syyriasta tervetullut valtio kansainvälisessä yhteisössä. Yhdysvaltain entinen Syyrian suurlähettiläs Robert Ford on tavannut al-Sharaan peräti kolmesti, viimeksi viime vuonna. Ford kertoo itse aikoinaan ehdottaneensa al-Sharaan nimeä Yhdysvaltain henkilöterroristilistalle. Tästä huolimatta hän on toiveikas ja luottaa al-Sharaan kykyihin luotsata Syyria kohti vakaampia oloja.
1: He is in fact I think a very pragmatic man, more than an ideological man. I think he wants now, he understands that his ability to remain in power in Syria depends on reconstruction.
0: Fordin mukaan Syyrian presidentti Ahmed al-Sharaa on pragmaattinen enemmän kuin ideologinen, ja hän ymmärtää, että myös hänen kykynsä säilyä vallassa riippuu Syyrian jälleenrakentamisesta. Ford uskoo al-Sharaan myös ymmärtävän, että Syyriasta ei saa yksinomaan islamilaista valtiota monietnisyyden vuoksi.
1: I think he understands that Syria is a diverse society and therefore cannot be an Islamic state.
0: Entinen suurlähettiläs sanoo, että al-Sharaa on ehdottomasti islamisti, mutta ei jyrkän linjan jihadisti, jotka eivät sulata vaaleja. Ahmed al-Sharaa on puhunut vaaleista, sekä yksi ministereistäkin on kristitty nainen. Ford kertoo ja huomauttaa, ettei ole sattumaa, että juuri ISISin ja al-Qaidan jäänteistä on al-Sharaata arvosteltu.
1: A connection, an ideological connection to the jihadi movement. And it is not an accident that jihadis, including from the Islamic State, as well as remnants of al-Qaeda, have bitterly criticized Sharaa.
0: Robert Ford kuitenkin tähdentää, ettei halua väittää Ahmed al-Sharaan olevan demokraattinen, vaan hänellä on itsevaltaisia taipumuksia. Mutta samaan aikaan Ford sanoo al-Sharaan ymmärtävän, että Syyriassa pitää ainakin kuulla muitakin ryhmiä.
1: Now I do not mean to suggest that Ahmed Sharaa is a democrat. I don't think he is. I think he has authoritarian tendencies. But I also think he understands that there's going to have to be some level of input from other parts of Syrian society.
0: Onko hän vastaavanlaista optimismia kuin entisellä Yhdysvaltain Syyrian suurlähettiläällä Suomen syyrialaisten keskuudessa? Lähdin ottamaan siitä selvää aiemmin tällä viikolla.
3: No niin, mä oon menossa. Olen täällä itse asiassa Espoon puolella ja oon menossa tapaamaan erästä Suomen syyrialaista. Hän johtaa Suomi-Syyria-ystävyysseuraa tai on siinä mukana, mutta mennään kuuntelemaan Mania Al-Khatibilta, mitä hän ajattelee Syyrian tilanteesta juuri nyt.
4: Hei, oletko Mania?
5: Suomalaiset on usein etuajassa, niin kuin minäkin.
4: Kiitos. Hienoa, kun ehdit tavata.
0: Mania Al-Khatib johdattaa minut työhuoneeseensa. Työpöydän vieressä kirjahyllystä roikkuu Syyrian lipun väreissä huivi, johon on kirjailtu Freedom, vapaus.
6: Syyrian kansa on maksanut todella iso verenen hinta, että ovat kaataneet Bashar al-Assad. Ja me olemme toivokkaita, että Syyrian kansa ei hyväksy enää uusi diktatuuri. Ja että ei ole yhtään hyväksytty enää, että ratkaisemme ongelmat käyttäen väkivalta. Että Syyria on oltava kaikille kansalaisille tasavertaisesti.
3: Hyvin sanottu, Mania. Miltä näyttää nyt Al-Sharan hallinnon ensiaskeleet, kun tämä on tämä toive? Miltä näyttää Al-Sharan toiminta, Mania Al-Khatib?
6: Haluaisin ensin korostaa, mitä syyrialaisille kuuluu.
3: Kiitos, kerro.
6: Joo, eli syyrialaiset, jotka ovat joutuneet pakolaisiksi naapurimaihin ja Eurooppaan, tällä hetkellä ovat edelleen todella iloisia ja he ovat täynnä toivoa sen takia, koska he ovat vihdoin voineet palata heidän kotimaahan, tavata heidän perheitä hyvin pitkästä aikaa. Mukaan lukien minä. Minä olen voinut mennä myös Syyrian Al-Assad kaatumisen jälkeen ja se oli todella iso asia, koska aikaisemmin emme voineet edes mennä Syyriaan.
0: Syyrian poistaminen terrorismia tukevien maiden listalta on heti näkynyt ulkomailla asuville syyrialaisille, Mania Al-Khatib kertoo.
6: Tähän asti on tapahtunut muutoksia, kuten tämä terroristilistalta poistaminen ja että esimerkiksi näitä kansainväliset pakotteet. Olemme nyt pystyneet viime aikoina siirtää rahaa täältä käyttäen erilaisia sovelluksia suoraan. Tämä oli todella mahdoton aikaisemmin.
3: Niinpä.
6: Piti lähettää johonkin ystävälle Libanoniin ja sieltä lähetetään meidän perheelle, koska he tarvitsivat välillä taloudellinen raha. Ja se on hyvin tuttu juttu, että syyrialaiset auttaa diasporassa heidän sukulaisia ja perheitä Syyrian sisällä.
3: Ja tämä onnistuu nytten, kun
6: tämä onnistuu. Pakotteet on, tämä on iso asia,
3: kyllä,
6: että on voitu lähettää helposti rahaa omalle perheelle. Se on iso muutos.
0: Ahmed Al-Sharan väliaikaishallinnon suurimpana epäonnistumisena Mania Al-Khatib pitää sitä, ettei se ole onnistunut estämään eri väestöryhmien välistä vihanpitoa. Väkivaltaisuuksia on leimahtanut eri puolilla, muun muassa vanhan Assadin hallinnon tukijoita vastaan.
6: Sitten mikä on tämä niin pääverhi, mitä hallitus on tehnyt, että se ei ole estänyt sektaarinen konflikti. Koska Al-Assad on aikaisemmin työskennellyt siten, että syyrialaiset ovat jakautuneet, koska juuri ennen Al-Assad kaatumista oli syyrialaiset ovat jakautuneita. Ja tämä nyt näkyy. Ja hallitus olisi pitänyt huomioida, mutta ei ole näin tehnyt päinvastoin. 6.3.2025 todella erittäin iso kansanmurha rannikkoalueella, jossa asuu alavittia.
0: Mania Al-Khatibin esiin nostamassa viime vuoden maaliskuisessa verilöylyssä kuoli YK:n arvion mukaan 1400 ihmistä, pääasiassa siviilejä. Joukossa myös naisia, lapsia ja vanhuksia. YK:n mukaan uhreja oli kidutettu ja ruumiita silvottu. Assadit kuuluivat alaviitteihin, mikä lienee lietsonut väkivaltaa juuri tätä kansanryhmää vastaan.
3: Kiitos ihan valtavasti, Mania Al-Khatib.
0: Syyrialaisnaisten keskuudessa on pyrintöjä varmistaa, että uusi Syyria olisi myös tasa-arvoinen. Syyrian naisten poliittisessa liikkeessä SVPM:ssä on mukana syyrialaisia paitsi Syyriasta, myös Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta, diasporassa elävistä syyrialaisista.
7: Hello, I'm Nidal Djucak. I came from Syria, but I'm Kurdish background.
8: So you come from the Kurdish part of the Syria,
7: exactly.
8: Northern part of the Syria.
7: Exactly.
0: Tapasin alkuviikosta Suomessa asuvan Syyrian kurdiväestöön kuuluvan Nidal Djucakin. Hän on mukana naisten poliittisessa liikkeessä ja kertoo, että Al-Sharan hallituksen yksi ja ainut naisministeri on heidän riveistään.
7: The work and the social service ministry is our colleague in the Syrian women political movement and she was like funding of this movement.
0: Työ- ja sosiaaliministerinä on syyrialaiskanadalainen nainen, joka kristittynä ei käytä huiviakaan. Nidal Djucak sanoo häntä huolettavan, miten yhden naisministerin kautta voisi saada tasa-arvoasiaa Syyriassa edistettyä.
7: I personally feel upset because how to involved in such a government and we have like our perspective, like feminist perspective even toward the new Syria and the state that we want, or the even the women rule to be participated in the new government on the new states.
0: Zsuzsák sanookin, että nyt olisi tarkoitus hakea useita eri vaikutuskanavia ja muita tehtäviä, joissa naisten asemaa voidaan Syyriassa parantaa. Tärkeätä olisi hänen mukaansa myös naisten keskinäinen solidaarisuus ja tuki, jotta asemaa voidaan kohentaa.
7: So we will want to find any channel, any place in order position to try to at least play our role.
0: Kysyn myös Nidal Zsuzsákilta, miten presidentti al-Sharaa suhtautuu naisten oikeuksien ja vaikutusvallan kasvattamiseen.
7: Yeah, well, in the show he wants to show that yes, I'm supporting women and
0: Nidal Zsuzsákin mukaan presidentti al-Sharaa haluaa kyllä luoda vaikutelmaa, että tukee naisia, mutta heille tarjottu rooli on hyvin kapea. Se rajoittuu lähinnä varsin stereotyyppisesti lastenhoitoon ja hyvän perheen rakentamiseen.
7: To take care of kids, to build a good family. So this concept about women and their limited rule or the stereotype rule about women.
0: Moni syyrialaisnainen kuvittelee Nidal Zsuzsákin mukaan väärin, ettei ymmärrä politiikkaa eikä sen takia halua osallistua, ja tätä Syyrian naisten poliittinen liike haluaa olla muuttamassa.
7: But now we try to register our movement inside Syria, but big but without the same name.
0: Tosin se ei onnistu ilman liikkeen nimen muuttamista. Nidal Zsuzsákin mukaan rekisteröityäkseen Syyrian sisällä nimi ei voi olla sama, eikä siinä saa esiintyä sanaa poliittinen eikä sanaa feministi.
7: We can't use political and we can't use those feminist.
0: Kun nimi on muutettu ja hyväksytty, Nidal Zsuzsák toivoo työn tasa-arvoisemman Syyrian ja syyrialaisnaisten oikeuksien parantamistyön jatkuvan. Arab Reform Initiative ajatushautomo nimensä mukaisesti seuraa arabimaiden kehitystä ja demokraattisia uudistuksia. Syyriassa riittää nyt silmällä pidettävää. Jututin aiemmin tällä viikolla Arab Reform Initiativein kahta Syyria-asiantuntijaa.
9: Sure, it's Nadim Houri, executive director of the Arab Reform Initiative think tank.
0: Nadim Houri toimii myös ajatushautomon johtajana.
10: My name is Hayat Hayat and I'm a senior non-resident fellow with the Arab Reform Initiative.
0: Hyde puolestaan on Arab Reform Initiativeissa vieraileva tutkija ja Syyria-spesialisti. Hydea huolettaa presidentti al-Sharaan tapa hoitaa jälleenrakennus ylhäältä alaspäin vain pienen piirin kesken.
10: The decisions were always either his or basically were taken by individuals closely handpicked by him.
0: Päätökset on tehnyt Hydin mukaan joko presidentti itse tai hänen valitsemansa henkilöt. Hyde toteaa, että toki sotavuosien jälkeen jälleenrakennus lähes tyhjästä, diktatuuri vuosikymmenien perään ei ole helppoa. Silti hän olisi toivonut demokraattisempaa, osallistavampaa alhaalta ylös ajattelua.
10: Things could have been done in a more participatory bottom-up sort of way. But it seems that he has been sort of prioritizing having full control to speed up the process.
0: Hyde mukaan näyttää siltä, että presidentti al-Sharaa on halunnut pitää kaikki langat käsissään vauhdittaakseen prosessia, mutta sen hinta on, etteivät yhteiskunnan eri segmentit ole päässeet vaikuttamaan. Väliaikaisen parlamentin valintakaan ei kestä demokraattista tarkastelua.
10: One third of sort of members of the parliament to be selected or appointed directly by Sharaa.
0: Hydein mukaan presidentti al-Sharaa valitsi itse kolmasosan parlamentaarikoista. Tämä on herättänyt närää varsin ymmärrettävästi. Entä miten näyttää sujuvan ihmisoikeuksien varmistaminen Assadin hirmuhallinnon jälkeen? Arab Reform Initiativein Nadim Hurin mukaan kehitystä on ja ei ole tapahtunut. Hän listaa ensin hyvät asiat.
9: If you compare it to the regime under Bashar al-Assad, the situation in Syria has improved in important ways. There is a lot more freedom. To people to organize, to protest.
0: Hurin mukaan Assadin aikoihin verrattuna nyt syyrialaisilla on enemmän vapauksia kokoontua, järjestyä ja vaatia. Lisäksi jonkinlaisia vaikkakin vaatimattomia yrityksiä on tehty, jotta hirmutekoihin osallistuneet saataisiin oikeuteen. Heikkoa sen sijaan on, että valta on hyvin keskittynyt presidentille ja hänen keskeisimmille liittolaisilleen. Syyrian sisällissodan aikaisten julmuuksien uhreille oikeuden saaminen on sekin vielä pahasti vaiheessa. Nadim Hurin mukaan joitain oikeudenkäyntejä on käyty, mutta niissä on voittajan oikeuden klangia.
9: So there are some trials that began. These trials have been critiqued by human rights observers and others for falling short, for being actually
0: Oikeudessa on Hurin mukaan keskitytty tähän mennessä vain Assadin hallinnon rikoksiin, vaikka Syyrian sisällissodassa moni aseellinen ryhmittymä syyllistyi ihmisoikeusloukkauksiin. Syyrian demokratiakehitystä hankaloittaa myös ulkovaltojen huseeraus alueella. Israel esimerkiksi tulitti Syyriassa tukikohtaa, jossa sen katsantokannan mukaan oli turkkilaisia. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta avaa Turkin ja Israelin kädenvääntöä Syyriassa.
11: Turkki on kovasti panostanut siihen, että se ikään kuin kerää hedelmät sitten tästä 10-vuotisesta projektistaan ja pyrkii auttamaan sitten tätä uutta hallintoa rakentamaan tämmöisen vahvan keskushallinnon, joka sitten olisi tietysti myös mahdollisimman pitkälti Turkin liittolainen siinä alueella. Ja sitten tässä on lisäkuviona tietysti se, että tässä yritetään integroida sitten nämä Syyrian kurdiryhmät tähän uuteen Syyrian valtioon ja myös tai niin kuin armeijaan, että näille kurdeilla ei enää olisi mitään erillisiä aseryhmiä. Nämä kaksi on ne tärkeimmät tavoitteet.
0: Toni Alaranta, miksi tämä tilanne on ongelma Israelille?
11: Joo, Israel on ottanut heti sen jälkeen, kun tämä Assadin hallinto kaatui, niin tällaisen hyvin negatiivisen asenteen tähän Asaraan uuteen hallintoon. Se korostaa kovasti sitä Asaraan hallinnon aikaisempaa vaihetta tällaisena salafi-jihadistisena ryhmänä. Ja nyt sitten se katsoo, että tämä uusi hallinto rakentuu liiaksi Turkin varaan ja että se tulee jotenkin edesauttamaan sitten Turkin alueellisia pyrintöjä ja päämääriä. Ja Israelin keskeinen tavoite on nyt se, että Syyria pysyy tällä tavalla niin kuin heikkona, että sinne ei rakennu tämmöistä vahvaa keskusvaltaa ja varsinkin, että sinne ei rakennu nyt mitään uutta vahvaa armeijaa ja sotilaskalustoa. Että tämä tuntuu nyt olevan se varsinainen prioriteetti, että Syyria ei Turkin avulla pysty uudelleen rakentamaan niin kuin asevoimia.
0: Ja jotta tilanne ei olisi liian yksinkertainen, Syyriassa intressejä on myös Venäjällä. Venäjä tuki Assadin hallintoa ja tarjoaa hänelle parhaillaan turvapaikan Moskovassa. Venäjällä on maassa kaksi sotilastukikohtaa, Tartus ja Heimem. Syyria on tuoreen sopimuksen myötä kuitenkin tyrkkimässä Venäjää pois ja ottamassa tukikohdat operoidakseen. Vieraileva tutkija Ruslan Trad Atlantic Council -tutkimuslaitoksesta sanoo, että Venäjälle tukikohtien menetys olisi merkittävä muutos Lähi-idässä.
12: If Russia get generally seats operational control the way the memorandum describes, that will be real transformation of its Middle East posture in general.
0: Sopimuksessa tukikohtia kutsutaan jatkossa koulutuskeskuksiksi.
12: If the training centers, as they are calling right now, quietly function like military bases in practice, then this deal was mostly about giving Damascus a face-saving story.
0: Ruslan Tradin mukaan, jos Venäjä saa jäädä koulutuksen varjolla ja jatkaa uudesta nimestä huolimatta, käytännössä tukikohdissa entiseen malliin, kyse oli lopulta vain Syyrian kasvojen säilyttämisestä.
12: And Moscow presence in Syria will look a lot more like continuity than change.
0: Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla MPA:n ohjaksissa on entinen Moskovan kirjeenvaihtajamme.

Heikki Heiskanen. Hän tutkailee Venäjän näytösluontoisten duuman vaalien asetelmia. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Matias Puumala. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.

0: J. Karjalainen, mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Yöradion viimeisiä hetkiä tässä elellään. Ja kello on 2.42. Joitakin musiikkikappaleita tähän hetkeen vielä mahtuu. Sitten kello 3 Yle Uutisten jälkeen sekahaku uusinta ohjelmaa kyydittää kohti sunnuntai-aamua. Jenny Lehtinen sitten siellä herättelemässä uuteen päivään.
1: Pitkä liuku ja jiimutka ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
2: En edes tiedä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
3: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.

0: ilta jokaisen hymyn takana.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
0: Sitten vähän poikabändi nostalgiaa. Backstreet Boys ja Everybody. Everybody.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Siinä edellä soi siis Backstreet Boys ja Everybody hitti. Ja ennen kello 3 Yle Uutisia 4 ruusua ja kappale Missä vaan soi. Minä kiitän tässä kohti mukavasta yöstä. Ja kello 3 uutisten jälkeen tosiaan sekahakua luvassa. Ja toimittajana silloin Jenna Bågeberg, ohjelma on uusinta toukokuulta 2025.

0: Ukrainassa Zaporizhzhian ydinvoimala on ollut jo toista viikkoa ilman sähkön syöttöä. Voimala joutuu turvautumaan dieselgeneraattoreihin jäähdyttääkseen lepotilassa olevia reaktoreitaan, kertoo kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA. IAEA:n mukaan voimalan sähkön syöttö katkesi taannoin voimalan lähellä käyttyjen taisteluiden vuoksi. Poliisi puuttui illalla tuhansien nuorten kokoontumiseen Tampereella. Poliisi kertoi, että se puuttui usean partion voimin nuorten päihteiden käyttöön, yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantaviin häiriökäyttäytymisiin sekä ilotulitteiden erityisen vaaralliseen käyttöön. Nuorille annettiin poistumiskäsky Pyynikin uimarannan alueelta. Peltotukien satelliittiseuranta aiheutti viime vuonna lähes 80 000 selvityspyyntöä maanviljelijöille. Maanviljelijä saa selvityspyynnön, jos satelliittikuva on tekoälyn mukaan ristiriidassa viljelijän ilmoittaman tukihakemuksen kanssa. Satakuntalainen maanviljelijä Anne-Mari Tarkki on saanut selvityspyyntöjä, mutta pitää satelliittivalvontaa hyvänä.
1: Ja mulla on tullut sillä lailla kivasti, että tullut aina vähän joka kerta semmoisesta itsestäänselvästä, että siinä on vaan ollut satelliitilla joku ongelma ja sitten se on ollut helppo käydä ottaa kuva, kun siellä on kaikki ok. Et tänä vuonna on eka lohko, joka on semmoinen, että se ei ole oikein kasvanut, kun se on ollut liian märkä, että saisi nähdä, miten ne siitä tykkää, kun siitä kuvan laittaa. Niin, olisihan se, jos se satelliitti näkisi jo automaattisesti, niin meitsi voisi rötvätä sitten vaan enemmän, eikä tarvitsisi tätäkään aikaa kuluttaa täällä ramppaamiseen. Mutta tämä on just se, että mieluummin peset hampaita aamuilloin, kun käyt hammaslääkärissä, niin mieluummin otan niitä kuvia, kun tuon tarkastajia.
0: Satelliittiseuranta otettiin käyttöön vuonna 2023.
2: Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Kiitoksia tosiaan ja ensi syksynä sitten kohdataan, eli syksyhän vaihtuu piakkoin. Sekä hakuohjelma tästä ja Jenny Lehtinen varhaisaamussa. Moikka!